לא הרבה, תלוי איך מסתכלים על זה. נשמע מוזיקה, נשמע סול מיוזיק. סול. יאל שוורץ, אחרי שנים שלא התראינו, הגיע פה בגם בכדרכו, הוא מופיע בכל מיני מקומות, מופיע לך בקינג קווסט, פתאום, אתה צריך... והנה הוא פה, פתאום יושב פה ברדיו במהות החיים, גם באולפן, שותה תה, מחייך. מעניין מה יהיה היום, אה? גשם, לא יודע אם נתמזג לגמרי עם הגשם. אתם יודעים, הגענו מהעבודה ועניינים וכאלה, אז נראה לאיפה נגיע. ננסה להרגיע קצת את הריצות האלה בפקקים.

מיילס דייוויס. קלאסיקה, אחד הקלאסיקות ג'אז הכי גדולות, לא? So What, של Kind of Blue, מתוך Kind of Blue. מהנגנים, ג'ון קולטריין, ביל אבנס, קאנון בולודלי, ממש הגדולים, כזה קולבוריישן של הגדולים.

בתקופה ככה, סי הג'אז, שאולי נראה היום כמו איזה מוזיקה של... מוזיקה שהייתה פעם מאוד ידוע, אבל תמיד זה היה איזשהו סוג משהו של שוליים. אבל משהו שאולי גם נראה לי הפך מסע הרבה אולי בשביל אפשר להגיד שחורים שהפכו מאיזשהו משהו עבדים, תמיד זה אלה עם החליפות, משהו אינטלקטואלי כזה. משהו שהתחיל הכי באמת בתור איזה סול מיוזיק של עבדים, לאיזה משהו אינטלקטואלי שמיועד לאנשים לבנים, חכמים וקונצרטים. אבישי כהן, כן, גאווה ישראלית. After the big rain, עדיין לא נגמר הביג ריין. מערך פה את ליונה לואקה, אמן אפריקאי, שמנגן ביחד איתו בכל מיני כלים מוזרים. אבישי כהן הוא הלחץ עוצרה. נראיתי איפשהו מין ג'ימי הנדריקס כזה, הלחץ עוצרה. מישהו שגם הלך לגמרי עם הנשמה שלו לניו יורק. הוא היה חבר ב-Third World Love. וזה טרילוגיה שהוא הוציא. אנחנו שומעים את החלק הראשון. הוא הוציא מוזר, part 3 of the big rain trilogy, זה הראשון, שעוד לא יצאו אחרים. עכשיו שאני חושב על זה, לוואי שהייתי יודע על מה המילים. כי אבישי כהן כתב את המילים וליונה לואקה לקח את זה למקום שלו. אולי ננסה לברר. אחרי הגשם הגדול.

0: אבישי כהן, after the big rain. איכשהו עשה לי ככה תחושת מים, ויקח את זה ל-Adventures in Dreamtime, שזה Adventure in... זה נקרא Hell to the Sea, משהו כזה, עושה את זה פואטרי של סול וויליאמס, ששר איזה שיר הלל לים הגדול, שמקבל את כל הגשם הזה שממלא אותו עכשיו.
1: Take me to the water. We're far too far from sea. Wash me with your wisdom. Cleanse me of this me. Teach me to remember, till I've forgotten to forget. Bask me in your sunshine, until I'm newborn wet.

take me to the water. כן. ממשיכים עם Fat Freddy's Drop, שיוצאים ממש עכשיו מין סינגל כזה חדש, זה אומר אולי שבקרוב יהיה אלבום, ואתם יודעים שזה אחד ההרכבים שאני יותר אוהב בזמן האחרון. הרכב מניו זילנד, רחוק רחוק שם. פה הם מארחים את אליס ראסל, גם אחת הזמרות סול המדהימות שיש. הקטע נקרא קאמל. וואי, פתאום אני חושב על זה, גם פה מוזכר הריין, גם הוא מדבר על אחרי הריין יהיה סן. לא יודע מה, שם יהיה קאמל. Fat Freddy's Drop, קאמל. ממש יצא השבוע. והוא קצת ככה, לא התחשק לי לרדת למלואי מדי, בא לי קצת...

הפט פרדיז דרופים. אנחנו ממשיכים עם צ'יף סטיפן אוסי דבה. בדיוק השבוע היה ברדיו אחר שאני נמצא, בדיוק שגרירות, אשת שגריר ניגריה, והתברר לי שדווקא הצ'יף סטיפן אוסי דבה, שהייתי בטוח שהוא כזה גילוי שלי, הוא ממש אמן גדול, אחד האומנים הגדולים בניגריה, והיא מאוד אהבה אותו וסיפרה לי קצת על החיים שלו, ושהוא נפטר ממש לא מזמן, לפני איזה חודש, משהו כזה. אז הנה, זה כזה מחווה קטנה על ה...

0: צ'יפה סטפן או סידבה, תן לנו פה. כמו שאמרתי, שוורץ, אייל שוורץ פה נמצא איתנו גם באולפן, אהלן אייל.
1: טוב, ערב טוב.
0: הנה תתקרב למיקרופון שנשמע. אבל הפתיע אותנו באמת, אייל כמנהגו, זה לא מישהו ש... זה לא הם אירוחים שאתה קובע אירוח והוא מגיע או משהו כזה, זה... הם... מישהו אמרתי שמופיע ופתאום נפגשים איתו ופתאום לא מתראים לאיזה שנתיים ופתאום מתראים לאיזה שלושה חודשים ופתאום עוד פעם מתראים.
1: טוב, הייתי בלונדון, זה לא חוכמה.
0: כן.
1: אבל עכשיו אני כאן, והחורף כאן, אני מרגיש קצת בבית.
0: הנה, ופתאום הגעת פה למהות החיים, אפילו לא ידעת לאיפה אתה מגיע, והגעת לרדיו.
1: לא ידעתי שיש כזה דבר, אבל אני בענייני מהות.

0: ענייני בריאות. אני חושב ש... אולי בשעת ערב זו, זה הזמן להזכיר לאנשים קצת לנשום. אם אתם קצת עייפים, אם אתם עדיין במשרד, מול המחשב, שומעים אותנו, אז קחו קצת אוויר, תמלאו את הריאות, תעצמו שנייה את העיניים, תתרעננו לאיזה כמה דקות. יש לנו איזה רצועה נחמדה שאורי פה מצא בתוך הקייס שלו, של הדיסקים.
1: כן, רצית לדבר על נשימה, אמרת לי, אז הנה, העליתי דבר ראשון את מה שחשבתי על הנשימה, על הצעירה לנשום. שזה slow down. Slow down, תאטו.
2: Oh yes, it just made the whole night come to life. It was wonderful.
3: Yeah, well, there was a lot of life there with all them mosquitoes and things too, but right there in the dark night, you know, the bullfrogs making an awful racket.

0: הוא אומר slow down, אני אומרת hush now.
1: Oh, where's my rightful...
0: טוב, ניתן לי לגמור לשיר, ואז נדבר.
1: Was it the end?

זה קטע שלא כדאי לדבר אותו מדי, אלא פשוט לתת לכם להקשיב. ניתן לדבר על ההבדל הזה בין מישהו אחד ששר שעושה לך מלא ומישהו אחד ששר ולא עושה לך כלום, ואקסידנטל בפשטות שלהם מצליחים לעשות כל כך הרבה.

איזה יופי, אקסידנטלס. נשים עכשיו את ברט ג'אנש, שזה אלבום שהוא הוציא שנה שעברה. ברט ג'אנש פעל בשנות ה-60 ועשה דברים מדהימים, ומאז נשכח לאיזה 30 שנה. פתאום פה באלבום הזה לקחו אותו מפיקים חדשים ודור חדש של מוזיקאים, נתנו לו את הכבוד הראוי לו בתור מישהו שגידל כל כך הרבה, משהו שהרבה פעמים ברוק אנד רול המבוגרים זהו, עשו את שלהם ונזרקים ויאללה אפשר להמשיך הלאה. וכיף, כיף, כאילו מורגש פה איזושהי שמחה של בן אדם זקן שעשה כל כך הרבה ומקבל את התמורה שלו בתור אלדר ולא בתור אולדר. Watch the stars. כבד את אביך ואמך.

0: to fool the black population, by telling them that judge again. And he tried to fool the black population by telling them that judge again. I and I knows God, John O'Day. John O'Day. John O'Day, John O'Day, John O'Day, John O'Day, John O'Day, do. No, oh, oh, John O'Day. My knowledge increase, my memory fled, Marcus Garvey did say, a rumor, rumor, rumor, rumor, rumor, hypocrisy. A rumor, rumor, rumor, rumor, rumor, rumor, hypocrisy. John O'Day. John O'Day. It was Hyman who said, it's green and gold, it's the rainbow. The lion did crown the king. The lion did crown the king. In Addis Ababa, ha, Africa. John O'Day. Meet me at the bank of the beautiful river. When your journey has ended, I and I will discuss about this matter. John O'Day. John O'Day.
1: מה זה הקטע הזה עם הים והשכפים והאיש הזה ששר? אז זהו ברנינג ספיר מתוך סרט שראינו בדיוק השבוע שנקרא רוקרס, בו מגיע הגיבור השני לברנינג ספיר שהוא אחד הזמרי רגעי הגדולים בג'מייקה, ואחרי שגנבו לתופנוע והשירים כל מה שהוא ניסה לעשות מוטטו, וכמו שאומרים בבילון בא לו מכל הכיוונים והוא כולו ירוד ושפוף, מגיע אליו לבית והוא בא ככה לשמוע בצעתו, וברנינג ספיר לא מדבר, הוא פשוט הולך איתו אל המזח, כמו שאתם שומעים שם, ושר לו את השיר הזה, וזהו, ככה נגמר כל הייעוד שלו. ממשיכים. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, זה כמעט השיר, כמעט אחרון.

0: טוב, אנחנו מסיימים, מתברר שאין לנו 4 דקות, אלא רק 2 דקות לסיים את וודדה. אז הנה, מהר מהר צריך להגיד, אמרתי באמצע התוכנית slow down, שמתי, דיברנו כל כך הרבה על העת, והנה, אני כל כך ממהר לסיים. אם נתראה שבוע הבא, יום שלישי, פעם אין כי טוב בוודדה, ביי, תודה רבה שהייתם, תודה רבה לשוורץ, תודה רבה לזיגדון, תודה רבה לכולם, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. הלחצתי אתכם קצת, לא? והנה, יש עוד זמן עד הג'ינגל. אז בוא נחכה ביחד בשקט. 15 שניות, רגועים. slow down. סתם יערנו. טוב, וודדה, זה מה, אני אורי בנקלטר, ראיתי אתכם בשעה האחרונה, מקווה שנהנתם, שתחזרו שבוע הבא, ושיהיה לכם המשך האזנה כיפית ונעימה וטובה עם רדיו מהות החיים. תודה רבה ליאל שוורץ שהיה פה. מעניין למה לא נכנס הג'ינגל שאמור להיכנס מיד עכשיו, אבל גם הג'ינגל לוקח את הזמן. אמר, זה בסדר, מה זה משנה אם אני אכנס ב-6, או ב-6 ודקה, או ב-6 ודקה ו-15 שניות, או ב-6 וחצי דקה. כן, שוורץ.
1: אני חושב שזה לא ממש מהותי, הדיוק של השעות. כל עוד אין חדשות וכל מיני ג'ינגלים ופרסומות, השעה היא...
0: כן, אפילו אנחנו נמצאים פה באולפן, יש לי שעון אחד שאומר ששש ושש דקות.
1: ואצלי יש שתי דקות לשש.
0: למשל. יש לי שעון אחד שאומר ששש וחמישים ושלוש שניות, ושעון אחד שאומר שעוד שלוש דקות זה שש.
1: אני אז... בכלל חשבתי פעם לעשות 28 שעות ביממה, להמשיך לעבוד 8 שעות, ובכל בכל שער הזמן יהיה לך זמן פנוי.
0: כן, אז טוב.
1: יש לדחוס את הזמן.
0: אז בוא נראה מתי הג'ינגל יגיע, נחכה לו. אולי הוא מאחר. אולי עוד בעבודה.
1: יכול מאוד להיות.

יום שלישי, 5 פעמיים כי טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. 10 פעמים כי טוב. יש כאלה שפחות טוב להם? מלחמה. כל פעם כשיש מלחמה, אתה מרגיש השם אם אתה מרגיש טוב. הסביבון הזה שמסתובב לנו כבר הרבה זמן, ואיכשהו פתאום אני מרגיש עוד פעם בלופ של לפני כמה שנים. כולם נלהבים, כולם מלאי אדרנלין, יש מלחמה, יש במה להתעסק, נגמר האח הגדול, והישרדות כבר לא מספיק מרגש, אז יש לנו מלחמה בטלוויזיה. פרק ראשון, הפצצה אווירית. פרק שני, אולי הכוחות קרקעיים נכנסים, אולי לא. הפקה בחסות המדינה, בחסות משרד הביטחון, בחסות עוד כמה אנשים שמרוויחים כי הם מייצרים את הפצצות. בוא נשמע את דוב של סימנדה, קטע שהיה פעם הקטע פתיחה שלי, איכשהו הפסקתי והוא הולך לחזור להיות ככה. דוב, יונה, יונה, לא דוב, דוב.

איזה כיף להתחיל את התוכנית עם היונה. יונת שלום. שלום, שלום. לא קל לעשות שלום. אני זוכר ששמעתי לפני איזה שבועיים, איזה שבועיים בעצם, זה היה עוד פעם לופ של לפני שנה, איזה מישהי בתוכנית של תחנה אחרת, תוכנית הזויה של פלטו שרון, משהו כזה, זה מאזינה מתקשרת. ואומרת שצריך להיכנס בערבים וצריך לפוצץ אותם וצריך להרוג אותם וצריך למחוק ורק ככה הם יבינו ולמעוך אותם ולפוצץ אותם והוא אומר לה כן והם מתלהבים והם מתגברים והאקסטאזה וההתלהבות ואז בסוף לפני שהיא מנתקת את השיחה היא אומרת שמע פלטו העיקר שיהיה שלום אומר לה כן העיקר שיהיה שלום העיקר שיהיה שלום מצחיק המקום הזה של השלום אה? אנחנו רוצים שלום שיהיה נוח תעשו אתם איתנו שלום בתנאים שלנו לא מדובר פה בפוליטיקה התוכנית הזאת לא מדברת על פוליטיקה בכלל אין פה ימין ואין פה שמאל אין כזה דבר ימין ושמאל לא מאמינים בזה אני מאמין שיש מלא אנשים בעולם הזה ואין הבדל בין הגבול שהחליט לחצות ביניהם או הממשלות שהן שולטות בהם זה היה ככה מאז ומתמיד, קיסרים גדולים, היה להם מיליוני לוחמים שיצאו להילחם בשבילם. הבת של המלך הזה הרגיזה את המלך הזה, והמלך הזה החליט לצאת ולעשות מלחמה. ומה זה אומר שהמלך יוצא לעשות מלחמה? זה אומר שהרבה מאוד חיילים יצאים לקרב עם חרבות וכלשונים, והורגים אחד את השני. הורגים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ואלף ואלפיים ושלושת אלפים וחמשת אלפים ועשרת אלפים היו כבר מלחמות של מיליונים לא הם שבע שנים ארבעים שנה ומי אלה החיילים האלה מתוך המיליונים האלה מה הם קשורים הוא רק רצה לגדל את הילדים שלו לראות את הילדה הילדה שלו גדלה לאהוב את האישה שלו לאהוב את האדמה שלו לעשות את הדברים שהוא אוהב אבל המלך השני יצבן את המלך השני מלחמות אז אני מאמין שכל האנשים רק רוצים לחיות בכבוד ושלום וכל עוד אתה נותן להם את התנאים לזה זה מה שהם רוצים הבן אדם בעצמו בתוכו לא רוצה לסנוע אף אחד אני לא מאמין לזה. לא מאמין לזה שיש עם שלם ששונא אותנו. מה זה עם בכלל? מה זה מלא אנשים? לא התרוקנו כבר מלבחון אנשים לפי גזעים או לפי ימים או לפי שייכות. הנה תפילה קטנה, לפני שאנחנו ממשיכים. Wingless Angels שרים No Dark in a Zion. No Dark in a Zion. תפילה נייבינגית אנחנו לא רואים את החושך לא רואים, לא רואים, לא רואים, לא רואים, לא רואים, לא רואים אותך לא רואים אותך

No dark in a Zion, אין חושך בציון. אנחנו ממשיכים, we shall overcome. אנחנו ננצח. שכשאני אומר אנחנו ננצח, אני לא מדבר על עם מסוים, ננצח עם אחר. אין כזה דבר. כשאני אומר אנחנו ננצח, אני מתכוון לאנשים שלא מאמינים בזה, לא מאמינים במלחמות, לא מאמינים בהרק הזה, זה אנשים שינצחו. אנשים שלא מתייחסים למי בעם הזה ומי בעם הזה ומי הממשלה הזאת, ולא מקבלים את השטיפת מוח של הפשליטים שלהם משני הצדדים שהעם הזה נגדך. אנשים שיודעים שיש פה בני אדם וזהו. מי של אוברקם, אנחנו אוברקם. ואז כשנדבר אחד עם השני בגובה העיניים כמו בני אדם ולא כמו עמים, בלי שנאת ערב ו... הסתכלות ישירה שנשמה לנשמה, אז הוא של אוברקם, אז ננצח. We shall overcome.

כן, המוזיקה מושכת אותי לבד. ונמשיך וניתן למייקל פרנטי להגיד את דבריו, שאומר אותם באופן מדויק לגמרי. סרט שהוא עשה פה במזרח התיכון, פה הוא גם עוד לפני שהיה בלגן, הוא הסתובב בעזה וגם בישראל, וכתב אלבום שלם שנקרא Hellfire, ועשה סרט על זה. סרט שלא תופס עמדה, לא תופס איזושהי עמדה של מי צודק, הם צודקים או הם צודקים, או הם אשמים או הם אשומים, או הם הכובשים או הם הרעים והם הטובים, אין פה רעים וטובים. יש פה אנשים שסובלים, זה כל מה שיש. אנשים שמרשים לאנשים אחרים לעשות להם שטיפות מוח, שמרשים לאנשים אחרים ללמד אותם שאדם לאדם זאב, שמרשים לאנשים אחרים ללמד אותם שיש אנשים שרק רוצים לשנוא אותם. אנשים שבגלל זה ממשיכים וסובלים וסובלים וסובלים. אז זה בדיוק הוא מדבר. הוא לא תופס עמדה. רק מראה את המצב בפנים,

0: in coexistence.
1: The language of your fear. זה מצחיק, מלחמה נגרמת בגלל פחד ממלחמה, שגורם למלחמה, שאמור לפתור את הפחד ממלחמה, מהרג שגורם להרג, שגורם למלחמה, שגורם להרג, שגורם למלחמה, שגורם לפחד ממלחמה ולהרג, ולפחד ממלחמה. איזה לופ. איזה לופ. כל פעם שאני מרגיש לבד, שכולם רק רוצים, לכולם יש תאווה בעיניים ממה שקורה עכשיו, כולם רק שמחים וכולם רק רוצים שניכנס בהם, אז זה מזכיר לי שלא.

0: כן. למה לא עכשיו מה שבטח יבוא מחר? כבר אמרו את זה לפני 30-40 שנה, לפני 60 ולפני 80, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה בדיוק אותו דבר. התקופה הזאת ממש מזכירה לי, אני ממש מרגיש בדז'ה וו מלפני כמה זה היה, 2-3 מלחמת לבנון הראשונה, כולם גם מתלהבים להיכנס בהם, מפצצות, כיף, אקשן, ניכנס בהם, נראה להם, נעצור, זה טוב, כולם מצדיקים, העיתונות באטרף, כולם מבסוטים, יש אקשן, זה... ולא לרגע אחד אומרים, אולי כולם אומרים, הנה הפעם ננצח, הפעם נראה שאפשר לנצח במלחמה, אפשר למאוך את הצד השני במלחמה, ואפשר להגיע למשהו עם מלחמה, כל פעם מנסים להצדיק את זה מחדש, כל פעם, וכל פעם מגלים שזה לא יכול להיות ככה, שזה לא יכול, לא יכולים לפתור דברים בעזרת המלחמה, ושבמלחמה, משהו שלמדתי כבר ביסודי, שני הצדדים תמיד מפסידים, שני הצדדים תמיד מפסידים, וזה ממש אחד הדברים שבאמת הכי מפרים והכי כואבים, זה לראות שאין שום חמלה, אין שום הסתכלות על הצד השני, אין שום ההסתכלות היחידי הזה, אנחנו צודקים או הם צודקים או לא משנה מה, ושום דבר לאיש הרגיל הפשוט שסובל, שום דבר הזה, שום דבר הזה. המלחמה זה משחק מחשב בלבד. בוא נמשיך, בוא נמשיך בתוכנית הזאת. תקשיבו למסר שלו. People are people, זה מה שהוא אומר. לא חשוב לאיזה גזע הם משתייכים, לאיזה עם, לאיזה לאום, לאיזה דת. People are people.
1: Kuto pali Allah ma kila for more una lupa dalika

איזה יופי, איזה יופי. Respect, זה מה שהוא אומר. Respect for all the people. Respect, כבוד, לכבד. אתה רוצה לעשות שלום עם מישהו? תכבד אותו. תראה אותו שווה לך. תכבד אותו. תכבד אותו. תכבד אותו.

0: ננצח. אנחנו ננצח. מה זה לנצח? שימו לב, יש פה קטע של סאבו, שהכין קטע שנקרא אצבע על ההדק. הוא הכין את זה לפני הרבה שנים, משהו כמו 8-10. שמתי את הקטע הזה במלחמה לפני 3 שנים, ואני אשם את זה עכשיו, ושמתי את זה אז. מצחיק איך כל פעם, במשך כמה, 60 שנה, הקטע הזה עדיין רלוונטי. עדיין התקשורת מבסוטית, מתלהבת, מתלהמת, עדיין הכל נשמע אותו דבר, ואתה עדיין לא יכול לדעת באיזה שנה הקטע הזה נעשה.
1: אצבע על ההדק. אצבע על ההדק. אצבע על ההדק.

0: כן, כל התוכנית הזאת הייתה מן עצובה, ופתאום הרגשתי כזה תחושה של די עם העצב, די עם הרגשה כזאת של אין, אנחנו חסרי עונים, אין מה לעשות, זה מה שהחליטו, יש מלחמה, וזה מה שקורה, ואנחנו נעלה ולא נעלה. ואיפשהו תוך כדי אמרתי, יאללה, צריך לקבל את העוצמות האלה, ולהתחיל באמת, באמת, באמת, לעשות קול ושישמעו אותנו, ושלא יעשו מה שהם רוצים. אז מעכשיו אני משמיע קול חזק, צועק, שמח, צועק, די!
1: This is the hope of Tel Aviv.
0: די!

זה באמת התפילה שלי. שיהיה פה דור חדש, New Generation, שיבין את, את השטות הזאת, המעגל הזאת, הגזה שאנחנו נמצאים בו. שיהיה בו דור שלא יקבל יותר את הדעה הזאת שהם שונים. איכשהו לא מזמן גם היה לי שיחה, אחרי עוד המלחמה הקודמת, לבנון השנייה באמת, היה לנו שיחה גדולה במשפחה, איזה, יש לי בדודה פרובוקטיבית שמיד התחילה, עלתה איזה משהו, לא יודע, ונכנסנו, התחלנו להיכנס לדור שלנו מול הדור של ההורים, שהם טענו באמת שהם גידלו אותנו הם בלי גזענות, בלי כלום, אלא הם סך הכל הראו לנו שכולם שווים והכל שווים, וזה מצחיק שבאמת בפרדיגמה הזאת גדלו ההורים שלנו, במתחושה שהם... תחושה שהם לא נתנו לנו שום דבר מהגזענות, מתחושה של הם ואנחנו. ואז הזכרתי להם, אמרתי להם, לא מספיק שכל פעם שאנחנו נוסעים לחול ואני רואה ערבי, אני צריך לפחד ולהגיד, יכול להיות שהערבי הזה רוצה לעשות לי משהו? לא כל פעם שאנחנו רואים ערבי, אנחנו מפחדים ממנו, זה כבר שם, שכל אחד שנולד בעם הזה, יכול להיות שהוא ירצה להרוג אותך? לא יכול להיות שאם אתה מפחד, אם אומרים שלא כדאי לך ללכת לבד ליפו, אם אומרים ש... אם אומרים שתאמין לי, ככה זה ערבים, אם מסובבים להם את הגב ותוקעים לך סכין, אם אומרים שהערבים רק רוצים ככה והערבים רק רוצים ככה, אז זה נראה כאילו באים משלום, אבל בעצם מפתחים יותר ויותר שנאה, וכמו שדיברנו עליו מקודם בתוכנית, לא מפתחים ריספקט ולא מפתחים שוויון. ואני אוהב את לבדוק את הדברים לבדי, אני לא אוהב שאנשים אומרים לי מה, איך נראית המציאות. בשביל זה גרתי הרבה שנים ביפו, הרבה שאני מכרחתי את עצמי להתאמת פנים מול פנים עם הדבר הזה ולהכיר באמת את האנשים האלה שנקראים ערבים. ערבים זה מילה גדולה בשביל כל כך הרבה אנשים שונים, לא? כל היהודים שונים, שווים? כולנו, כל העם הזה, כל היהודים, מי שנמצא פה וזה, כולנו חושבים אותו דבר, מרגישים אותו דבר, רוצים אותו דבר. די כבר, צור מהתפיסה הזאת, כמו אנשים מוכים, כמו עם מוכה, אנחנו מקבלים מכות גזעניות וחוזרים ומרביצים. די לצאת מהפרדיגמה הזאת כבר. תרגישו אותם, פנים מול פנים, תכירו אותם. רספקט, אהבה. תרפו את עצמכם במקום החשדני הזה. מצחיק, כל אחד שהגיע מהחברים שהגיע לרחוב שלי ביפו באמת, השכנים מיד היו מרגישים, אם הוא מגיע כליל כאילו כלום לא קרה, אם הוא מגיע חשדני ופוחד, כי ברגע שהוא פוחד סימן שהם מפחידים. והם מפחידים סימן שיש פה משהו.

0: כן, אנחנו נסיים את התוכנית הזאת בגם תפילה, התחלנו אותה בתפילה ונתחיל בתפילה ונסיים בתפילה. הנה זיון לנד של הרכב שנקרא וואדאדה. והם יסיימו לנו ככה באופטימיות, בתפילה, את התוכנית הזאת. ובאמת כל מה שאני מאחל, כל מה שאני רוצה, לא יהיה שלום עד שלא נתחיל לכבד אחד את השני. זה לא יעזור מלחמות, לא יעזור להרוג אחד את השני. תנסו ללחמות.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

ערב טוב, אתם על וודדה, רדיו מהות החיים, כל יום שלישי, 5:30, פעמיים כי טוב. אורי בנקלטר, זה אני. שעה של מוזיקה בלי זמן ומקום, לא תקופתי, לא ז'נרי, לא שייך לאיזשהו ארץ, פשוט מוזיקה מנשמה של בני אדם שאמורה להגיע לנשמה של בני אדם אחרים ולדגדג משהו קטן קטן קטן שם, איזשהו תשדורת, אתם יודעים, שמעבר למילים, מעבר לסמול טוק, מעבר ל... לא יודע מה, מישהו יחשבו, הוא מוציא את זה במוזיקה בצורה התהורה ביותר שאפשר. היום בעקבות מפגש אורחים פה ברדיו מהות החיים,

איזה יומיים ניגן על כל הכלים ושר, והוציא את האלבום הזה שהוא הרבה יותר מינימליסטי ושונה משאר הדברים שהוא הוציא, והוא גם בעברית. אנחנו נשמע בהמשך התוכנית קטע, באמת שיר מתוך האלבום הזה, אבל בואו נפתח את התוכנית ככה עם קטע שנקרא כניסה, וזה גם הכניסה לתוך האלבום. קטע דווקא אינסטרומנטלי, רק אלרן דקל על הגיטרה האקוסטית. מתחילים, וודדה.

רן דקל, כניסה, הבטחתי שנשמע אחרי זה גם קטע שאושר מתוך האלבום הזה. בואו אנחנו נמשיך עם עוד יוצרת מקומית, קוראים לה אביטל רז. רוב השמות בתוכנית לא תכירו, רובם לא ידועים, אולי כמה פינוקים. היא גם אמנית שהקליטה אלבום, למדה גם מוזיקה קלאסית פה בארץ, וגם למדה שירה הודית, שירה קלאסית הודית, הייתה הרבה זמן בוורנסי, והוציאה את האלבום הזה שנקרא Strange Love Songs. גם הקטע שנקרא הוא Love Songs, הוא נקרא Unknown Angry Female Rockstar, והוא דווקא מספר עליה ככה כשהיא מקשיבה לאיזה רוקסטרית עצבנית ברדיו ומדברת עם האהוב שלה. תקשיבו למילים ותקשיבו. אביטל רז.

Let's be innocent, בוא נהיה תמימים, אביטל רז. כן, אנחנו השעה של מוזיקה מפה, מהמקום הזה, פה בוועדדה, יוצרים מקומיים, אולי קצת פחות ידועים, שעושים את המוזיקה שלהם, ורק מחפשים איזשהו מקום בשביל להוציא את זה ולשחרר את זה לנשמות אחרות. גם זה, כמו שאמרתי, אביטל רז למדה הרבה באודו ויצרה הרבה מהיצירה שלה באודו, והנה עוד הרכב שגם נבנה זוג שאני מכיר, שיצאו להם גם לאודו ופתאום ככה עפו להם והתחילו לשיר ביחד והקליטו, אחרי זה הם חזרו לארץ ומיד הקליטו את האלבום הזה שבאמת ששירים משם. הרכב נקרא קוקה, שזה שם המשפחה שלהם הקוקה, זה יניב ואנילי הקוקה. המילים הם של ארטה גור, משורר הודי מפורסם, וזה לחנים שבעצם הם הרכיבו לשירים האלה. Restless Heart, גם אולי מדבר על הנדודים ועל הרצון הזה למצוא את השקט של הלב. Restless Heart, הקוקה. הנה זה מגיע, למה זה לא פועל? הנה זה פועל.

0: הנה עוד קטע שגם מדבר אולי איפשהו על הנדודים ועל ללכת רחוק, הוא נקרא הלכת רחוק, מי שמבצע אותו הם עיין חדד, ארנון רוזן ואורלי, שבעצם אורלי מי שהשפגשתי באמת ליד איפה שאני גר, והם מהערבה, והם באמת ככה יצרו את המוזיקה הזאת והקליטו אותה, עדיין לא קרה איתה כלום, זה באמת משהו שנשאר אצלהם ככה בדיסקים, בתקווה שזה יגיע לכל מיני אנשים, אבל המשהו הזה הוא מאוד מאוד טוב, יש תחושה שכמה הוא באמת מתוך הנשמה. השלושה האלה מאוד מוכשרים, שרים מאוד יפה ועושים את זה מאוד מיוחד, ותמיד שאני מקבל דיסק ממישהו אני ככה לוקח את הדיסק, אומר טוב אני אקשיב לו, אני אף פעם לא עושה את זה בחברת הבן אדם, ואז שאני שומע אני תמיד אומר לוואי לוואי לוואי שזה טוב באמת, שאני יוכל לבוא ולהגיד לבן אדם שני שזה היה קטע שאני אוהב, ומיד אני יודע שהקונקשן נוצר. פשוט זה משהו שהחלטתי שאני תמיד יגיד איפשהו את האמת וזה. וכיף היה לבוא לאורלי ולהגיד לה כמה באמת הקטע הזה, כמה אני אוהב אותו, וכמה הוא נוגע, וכמה הוא טוב, וכמה אני אשמיע אותו. אז הנה, שני קטעים יש באלבום הזה, באלבום, זה בעצם שהם הקליטו, נראה אם נשמיע את שניהם או רק אחד מהם. בינתיים עכשיו נשמע את הלכת הרחוק, שאולי מתקשר ל-Restless Heart שדיברנו עליו מקודם.
1: One, two, three, and...

יפה, נכון, חבורה מוכשרת מאוד, מערבה, אין להם עוד שם אפילו, זה לא איזה הרכב או משהו כזה, זה פשוט באמת כמה חברים שעשו מוזיקה ביחד ויצא ממש ממש יפה. אולי נשמע אפילו בהמשך התוכנית את הקטע השני שהביאה לנו, לי, וגם הבטיחה שבקרוב היא תביא עוד חומרים אורלי, אז ככה שבטח יהיה מעניין. בדיוק היום גם דיברתי עם אורלי על הפרויקט הזה שבונים עכשיו בתמנד, אמרנו ערבה, אז בונים שם באחד הפארקים היפים בארץ, אם לא בעולם, לא נגזים, אבל אחד המקומות היפים, בטוח בארץ, מקום שממש יש לך, אתה יכול ללכת אליו ולברוח מכל הבניינים והחוטי חשמל, ולהיות במקום שכולו מין ספייסי כזה, נראה כמו איזה משהו בחלל, למי שלא היה בפארק תמנה כדאי שילך לבדוק. מקום שבאמת אתה מרגיש בו רק את הטבע, רק את האמת, לא איזה יד אדם, כאילו באמת שאתה רוצה להרגיש אמת בלבד, אין, זה שם, זה במדבר, זה במחטש, זה בתימנה, זה מקומות כאלה, זה להסתכל על הים. וכן, בקרוב, כמו בכל מקום, הסרטן, הבטון, הגיע גם לשם, והולכים לבנות שם גם איזה מלון גדול באמצע הערים, ופעם הבאה שנסתכל על הרי תימנה, נראה חשמל ובתים ובטון. כן, וזה עצוב, והיום בדיוק גם דיברו איתנו כמה חבר'ה מפלמחים הגיעו לרדיו, לאיפה שאני עובד, ודיברו איתנו על מה שעושים בחוף פלמחים, ואיך שלוקחים את החוף הזה והולכים גם בו לבנות כפר נופש, ובטון עד 30 מטר מהים מתחילים לחסות את הים הזה. הולכים לבנות שם כפר נופש גדול לעשירים, והולכים לבנות שם טיילת שתחסה את כל הים. ואנשים לא יצטרכו להסתובב על החול, יוכלו ללכת עם עקיבים ולשתות קפה ב-15 שקל ולהסתכל על הים ולשמוע מוזיקה ברקע כשהם קונים עוד קוקטייל. וזהו, ולנו לא נשאר עוד מקומות אמת, מקום שלא נגע בהם יד, מקום שאין בהם שום אינטרס רווחי, מקום שכשאתה הולך אין שום תועלת ואתה לא מכניס כסף לקופה של אף אחד. מקום שהמדינה הזאת לא מרוויחה עלינו עוד ועוד ועוד כסף בשביל אני לא יודע מה. והמקומות האלה נגמרים והבטון ממשיך לחפור, וכמו בשר הטבעות אני מרגיש המכונה השחורה הזאת של הרוע בוערת ומכסה אותנו, ואולי הדברים האלה שמכסים לנו את החופים ואת המקומות האלה בטבע זה רק סימפטומים של הסרטן הזה שיושב פה במדינה ובעולם. ומצד אחד זה עצוב, מצד אחד אולי האמונה שלי זה שאנחנו נצליח איכשהו להתגבר על זה, וזה באמת אולי הדברים האלה כבר זועקים כמו סימפטומים, כמו איזה משהו שאתה יכול להיות חולה, אבל רק שזה באמת אתה חולה והמחלת אור יוצאת החוצה וכואב לך, אז אתה הולך לרופא, או אז אתה מחליט להזיז וללכת למטפל, או לשנות משהו בחיים שלך. אז אולי רק עד שנתעורר בבוקר ונראה שאין לנו חופים, ושאין לנו מקומות לברוח עליהם, אז נבין שאנחנו צריכים לעשות משהו ולשנות ולהשתנות, ולשנות את הדבר הזה, את כל הדרך עולם עכשיו. הנה משהו קשור לזה, שיר קשור לזה, קרולינה המדהימה, שהכל מתקשר לשיחה שלי של הבוקר, כנראה כל התוכנית, שכמה שזה הזמרת באמת אחת המדהימות שיש עכשיו בארץ. בטח אתם מכירים אותה מהבנות נחמה, וזה פרויקט סולו שהיא עשתה לפני זה, ונקרא פאנסט, ונקרא wake up, אנשים תתעוררו, תתעוררו, wake up, wake up, wake up. העולם הזה לא יהיה לתמיד, wake up. תקשיבו למילים. קרולינה, קרן, פאנסט. אלבום מדהים, למי שלא מכיר כדאי מאוד, הוא check it out.

טוב, בעיה טכנית, גם תוכנית שעברה זה היה מעניין למה יש לי את הבעיות הטכניות האלה, אבל כנראה שהעותק הזה לא טוב, והנה אסי זיגדון מנהל התחנה כבר מציל אותנו פה, והנה הוא הכין בתוכנה המשוכללת דלד, הוא הכין לנו את השיר הזה, כי אני, כשבא לי ממש לשים שיר, וכשאני מציג אותו ככה עם כל הפאשן, ואני יודע שעוד מעט הולכים להיות מילים שיסבירו את כל מה שאני מדבר, אז בא לי לשמוע את השיר הזה ולא בא לי שום דבר. אז פעם שעברה לקח לי תוכנית שלמה כמעט לחפש את הקטע שנקרא הופ, תקווה, עד שמצאתי אותו בעוד דיסק, והנה עכשיו אנחנו ניצלנו ונוכל לשמוע את wake up, אז הנה זה, fun set. זה מתחיל, ו... אתם על וודדה, היום שעה רק מוזיקה ישראלית מקומית, מקווה שאתם נהנים. תודה לאסי זיגדון שהציל אותנו.

0: איזה יופי, איזה כיף, פאנסט, קרולינה, קרן, באמת זה, זה פשוט זמרת סול אמיתית, הרי זמרת סול זה באמת מישהי שמצליחה לשיר ישר מהנשמה החוצה, הכלי שלה הוא כלי ישיר, וככה אני מרגיש מקרן, פאנסט. נראה לי אפילו עוד מעט נשמע אותה עוד פעם בביצוע אחרי קוטי, אבל נדבר על זה אחר כך. עכשיו יש לנו את לרוז, חיים לרוז, גם עושה מין דאב רגי, הקטע הזה שנשמע נקרא אנטיל, מערך פה את דאדי קולונל, והוא באמת עד, הוא מדבר על, אתם תקשיבו לבד על מה הוא מדבר נראה לי, אבל באמת לרוז גם רספקט, גם מישהו שמצליח בעולם ועושה דברים ברמה בינלאומית בתחומו, עד אנטיל פילינג איירי
1: ודדה מקטל לי סומטינג

תומר יוסף, הולך ישר. נראה לי שכבר יש ז'אנה כזה, רגעים ציוני. תומר יוסף, לפני איזה שבועיים שלוש ראיתי את הבלקן ביטבוקס, שתומר יוסף הוא אחד החברים בו, בהרכב הזה. הרכב של תמיר מוסקט, תומר יוסף ואורי קפלן, ועוד הרבה נגנים שמצטרפים אליהם, והם ממש כבר מצליחים בעולם. הם הלכו לפסטיבלים, וומד באנגליה, ובארצות הברית יש להם טורים כל הזמן. ובאמת מצחיק שבארץ כמעט לא מרגישים אותם, בטוח לא ברדיו, אבל בעולם הם כבר ממש ממש גדולים. ומה שיפה באמת זה לא מזמן היה הופעה, הנה הם חזרו בעצם לארץ ומילאו את ההנגר עם כמה אלפים של אנשים שרוקדים וצוהלים ואוהבים אותם, והמסרים שלהם מסרים מאוד מאוד חשובים, מסרים שבאמת שיש את המסה הזאת מעבירים להם וקולטים כמה זה חזק וכמה כמה זה טוב. למה לדבר יותר מדי אם לא לשים פשוט את דיגיטל מנקי, ויש שם שורה שאני אוהב, I'm the digital monkey, I come from Israel but I don't belong to no country, או משהו כזה, אתם כבר תשמעו את זה תבינו. מילים טובות באמת על מין פשוט פוזיטיב וייב כזה של מישהו שמגיע לעשות שמח ולעשות טוב. דיגיטל מנקי, הקוף הדיגיטלי, גם תומר יוסף שר שם, בלקן ביטבוקס, רול איט.

Come from Middle East, but don't belong to no country. שיר הבלגן, תעשו בלגן, תצאו מהנאמפ שלכם, תצאו מה... זה משהו מעורר ככה, צועק. הנה אנחנו באים כולם. The new generation. Balkan Beatbox. דיברנו מקודם על קרולינה וניתן לה עוד ריספקט. הפעם מתארחת באלבום של קוטימן. קוטימן גם, תראו איזה כיף כמה הצלחות יש בעולם של הרכבים ישראלים, וגם קוטימן הוציא בלבל גרמני שנקרא Melting Pot, וכבר מופץ בכל העולם ומקבל ביקורות טובות, וכיף, באמת כיף לראות. זה אחד היוצרים המוכשרים, אחד האלבומים הטובים מבחינתי שיצאו השנה בארץ, ובכלל בשנים האחרונות. כל אלבום כמעט כולו הוא מנגן לבד, ומפעם לפעם מתארחים אומנים, חברים יותר נכון. השבוע יש לו בעצם את הופעת ההשקה ביום שבת בשבע וחצי, זה מתחיל דווקא מוקדם, ההופעה מתחילה בתשע, פתיחת לקוטות בשבע וחצי של הופעה של קוטימן בברזילי, עם באמת אולסטר של הנגנים המקומיים. הולכים להיות שם מתופף ניר מנצור מאיזבו, ושחה מוכנה שגם בפנקנשטיין, ואוזי מבומפם, הרבה חברים והרבה עניינים, וגם קורולינה כמובן. הולך להיות מרגש, אני לפחות מאוד מאוד אוהב את קוטי. והנה זה הקטע שהוא עשה עם קורולינה, עם קרן, וגם אני מאוד מאוד אוהב את המילים, מילים שמדברות על מי שאוהב באמת באמת מוזיקה, יכול להבין אותם, ומי שהמוזיקה זה הצינור שלו בשביל להגיד את מה שיש לו בעולם הזה, בכלל מתעף מהמילים האלה. תקשיבו טוב.

איזה יופי, זה גרם לי ממש לקום ולרקוד. בדרך כלל הם ועדדה הרבה יותר ככה רגועה, laid back, ואיכשהו בתוכנית הזאת ככה, באמת אני ממש קם מהכיסא, אני חייב להודות. ממשיכים, אמרתי ועדדה ספשייל, רק השעה הזאת, רק מוזיקה מקומית של יוצרים מפה, לא דווקא ידועים יותר מדי, חלקם כן, חלקם לא, אבל רק דברים מפה. אנחנו ממשיכים עם הרכב ששמענו מקודם, מעיין חדד, ארנון רוזן ואורלי, אמרתי שהם הוציאו שני קטעים, ושמעתי אחד, ובא לי גם לשמוע את הקטע השני שהם עשו, והוא נקרא הרם ראשך, מי ששרה שם ככה בפרונט זה מעיין, מקודם זה היה ארנון, וקוראים, טוב, דיברתי עליהם, כבר הסברתי מהם, אז הנה זה הקטע השני שהם הקליטו, הרם ראשך.

ממשיכה לזרוח הלאה, איזה יופי. טוב, שמענו שני קטעים ואני מרגיש ממש שהתוכנית הזאת היא סימטרית, כי אנחנו כבר מסיימים עם אלרן דקל, אותו אומן שהתחלנו איתו, וגם היה לנו קטע של החבורה הזאת, מעיין, ארנון ואורלי, אז ככה שזה, זה תוכנית סימטרית ומעגלית, וההתחלה זה הסוף, ו... זהו, מסוגים תוכנית וודדה של שעה מקומית. מי שיסיים לנו זה אלרן דקל, שהתחיל בקטע אינסטרומנטלי ועכשיו ניתן לו גם לשיר קטע שנקרא מדבר, ואולי מתקשר ותקשר להרבה ממה שדיברנו עליו בתוכנית הזאת. המדבר המרפא, האמת אין כמעט מקום כל כך עוצמתי וכל כך מרפא וכל כך עודר כמו המקום הזה, וגם אני כשאני באמת צריך להגיע למקומות אמיתיים אני הולך אליו לקבל תשובות. והנה אלרן דקל, מדבר, מורי בנקלטר זה אני, וזהו, מקווה שניפגש שבוע הבא, מקווה שנהנית.

רדיו מהות החיים. בדרך כלל אנחנו מתחילים בחמש וחצי, והנה הפעם אנחנו משתווים לרצועה ולכל מה שקורה, וגם אנחנו מסתנכרנים פה לחמש, אולי אפילו נעבור באופן קבוע. העניינים נרגעו, קיץ, אפשר לצאת יותר רגוע מהעבודה, להגיע לפה, לשתות איזה קפה ולהתחיל לשדר. וואדדה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אורי בנקלטר זה אני פה באולפן. שעה של מוזיקה אסוציאציבית. מוזיקה שיוצאת בדיוק בזמן הנכון, במקום הנכון, לאוזניים הנכונות. התחלנו עם נינו ג'וסלה. אמן ספרדי, אמן פלמנקו ספרדי. הקטע הזה נקרא פיס, פיס. לא פעמיים פיס, לא פעמיים שלום, אלא חתיכת שלום. בעצם הם לא חתיכת, במוזיקה קוראים לזה קטע שלום אפילו. פיס, פיס. אז מקווה שזה יתחיל את התוכנית ככה עם פיס, ופיס ימשיך.

ישר מהעבודה, ישר מהבלגן, ישר מהכבישים, ניכנס לתוך חדר, לסגור את הדלת, לפרוס את קייס הדיסקים פה לידי, ולשים מוזיקה שעושה לי טוב ומרגיע אותי, ויוצרת פה איזשהו וקום, וקום כזה רגוע וכיפי. בדרך לפה, אתם יודעים מה? בוא ניתן עוד קצת למוזיקה לבד. נמשיך עם סולו פיאנוז של גונזלס, אומן שמתעסק גם במוזיקה אלקטרונית, ופה הוא והפסנתר לבד, זהו, סולו פיאנוז. וזה כל כך יפה וכל כך עוצמתי לגלות את העוצמה הזאת שבמינימליות, בכמעט כלום, ברווחים שבין הנגיעות, ולא דווקא בנגיעות עצמם אפילו.

0: That's my prayer for everyone. Peace, sweet peace, in the valley for me and you.
1: איזה יופי. מרלנה שו, מרלנה שו. מה שיפה בקטע הזה זה שבאמת מרלנה שו היא אולי בת 70, 60, 70, מישהי שעוד עבדה עם ג'יימס בראון בשנות ה-60. וזו הופעה שלה שהיא חברה להרכב יפני של מאוסקה. רוב האלבום באמת קצבי יותר בסגנון שלה כמו פעם של פאנק כזה סטרייט, ופתאום יש את הגוספל, את הקטע הגוספל הזה, Peace in the Valley. ואיך שאתה מרגיש ככה את הקול של הסדוק, ובמילים וברגש, משהו של מישהי ככה בשלב עברה הרבה בחיים, ובשלב אולי יותר ככה מתקדם, לא נקרא לזה שלב האחרון, אבל ככה ממקום מלמעלה היא מסתכלת על החיים, ככה יש הרגשה. ומרגש אותי לפחות איך בהתחלה היא אומרת, אני עייפה, אני עייפה, היא אומרת שהיא עייפה, אבל מתוך העייפות הזאת של ההליכה הזאת בחיים, שלפעמים מעייפת, היא מקבלת את העוצמה באמת לתפילה שלה ולבקשה שלה ולתפילה שלאט לאט עם השיר חוזרת ונכנסת יותר ויותר עמוק ויותר צועקת התפילה הזאת ל-Peace in the Valley. וזה הגדולה ככה, הגדולה האנושית, להמשיך לצעוד, להיות חזקים ולברוא לבד את מה שרוצים שיקרה ולא לוותר, והעוצמה הזאת זה היופי של השיר הזה, שמבטא השיר הזה, ולדעתי גם השיר הבא שנקרא גלורי, וגם הוא איזה rise up ולגלורי, לפאר, לתפארת. זאתי אסי ג'יין, צעירה, דווקא בחורה צעירה, בדיוק ההפך, אם הקודמת הייתה עם מרלנה שו, באמת בת 70 כמעט, היא דווקא בשנות ה-20 שלה, עם החוזק שלה והעוצמה שלה, של הבת האישה המאוד נשית, כמו שתשמעו עוד מעט, בת ה-20, שגם ככה מתחילה להכיר בגלורי שלה, בפאר שלה, בתפארת שלה.
2: כה אמר הבודה, תרגול מדיטציה יומי עם זן מאסטר ניסים אמון.

ברוכים הבאים. קומה רבודה. זה פרק שהייתי רוצה שנלמד ביחד ונעשה מדיטציה ותהיו איתי עם המוזיקה. אתם שומעים עכשיו את הנזירים ביפנית.

נלמד את הבודה. פילוסוף, פסיכולוג, מורה רוחני, לא איש דתי. איש של אמת, של חזון. של חופש מהסבל. וככה הוא אומר. נזירים, תרגלו מדיטציה. אל תהיו חסרי זהירות. אל תתנו למיינד שלכם להתמכר לחושים. צאו למסע, הרחק מהיגון. כמו שברבורי הבר נוטשים בריכה יבשה. אדם יכול לגבור על אלפי אנשים בזה הקרב. אך הגיבור האמיתי צריך להתגבר רק על אחד. זה הבודה. תרגלו מדיטציה. בואו נתרגל רגע. מה זה בעצם? מדיטציה זה תיאור, נוכחות, נקשיב רגע, ציפורים, זה טוב רחוק. קצת להיות במקום הזה שיש ערנות אבל מעט מחשבות, בקושי חושבים. וכל הזמן לנשום ולהרפות את הגוף. המקום הזה, הרגע הזה, הכאן ועכשיו הזה, שהוא נעים, שהוא ריפוי, שהוא ברכה.

תרגלו מדיטציה נזירים. אל תהיו חסרי זהירות. אל תיתנו למיינד שלכם להתמכר לחושים. למיינד להתמכר לחושים. כי זו אותה מערכת. המערכת, החומרה שלנו היא חומרה של שימפנזה. אנחנו נשמה מעולמות רחוקים שקיבלה גוף של שימפנזה כדי שנוכל לחיות פה בעולם. אבל הוא אומר פה, אל תזדהו יותר מדי עם הקטע הזה של הגוף. הגוף הוא רק האריזה. והחושים הם יש להם מטרה ארצית, אבל אל תתמכרו אליהם. הוא לא אומר אל תתמכרו, הוא אומר אל תיתנו למיינד שלכם להתמכר לחושים. בודה אמר פעם, שמי שמשקיע את הזמן שלו, את האנרגיה שלו, את המשאבים שלו, בשביל לספק את החושים, מצפה לו אכזבה בעתיד. אם זה הקטע שלכם בחיים, הוא אמר, אוכל ומיניות ומסאז'ים, ושינה, זה רק ילך ויתקלקל עם הזקנה. אתם משקיעים במשהו שהמניות שלו יהיו בירידה. אבל, אמר בודה, אם תשקיעו בעצמכם, במדיטציה, בזקנה זה רק עולה. המניות האלה עולות. עד המוות, ואפילו מעבר לו. אז אל תיתנו למיינד להתמכר לחושים, כי זה מה שהוא היה רוצה. אל תיתנו לשימפנזה להשתלט עליכם. למרות שכיף לאכול ולשתות משהו טעים, ושמישהו מגרד לנו בגב, וכן, לא להתמכר. צאו למסע הרחק מהיגון. כמו שברבורי הבר נוטשים בריכה יבשה. אנשים, צאו למסע. הניחו לבריכת הסבל והצחנה. הניחו לזה. מבקש עבודה מהנזירים שלו, מהנזירות. מה יש לכם אתם? מה זה נדבקתם ב... עכשיו, תלונתיות, ביקורתיות... אשמה, לקטר, להיות מסכנים, כל החבילה הזאת. תחשבו אם אתם מכירים מישהו כזה, תחשבו אולי יש לכם איזה הורה כזה, שמכור לתלונתיות, שיפוטיות, ביקורתיות, שמכורים ללמצוא מה לא בסדר. וזה הקטע שלהם. כל ההתמקדות שלהם היא במה לא בסדר. והם תמיד צודקים. והם יותר טובים. והמציאות מאכזבת. אז הבודה אומר, אז הניחו לכל הדבר חבילת היגון הזאת. כמו שברבורי הבר נוטשים בריכה יבשה. אין פה כלום. אין בזה ברכה. ואז הוא אומר, אדם יכול לגבור על אלפי אנשים בשדה הקרב, אך הגיבור האמיתי, הגיבורה האמיתית, צריכים להתגבר רק על דבר אחד, על זה, על הדבקות
בתלונתיות. על הדתיות הזאת, שאנשים שהם חרדים בדתיות שלהם, שהיא לאחוז בקורבניות, מסכנות, רחים עצמיים, אשמה, האשמה ואכזבה. הניחו. הניחו לחבילת היגון. אין בה כלום. זה לא נכון שאין בה כלום. היא מעניקה אשליה של התנסות, אגו, ביקורת, כאילו גם הגנת המקופחים, אידיאליזם, אוחזים בערכים נשגבים ולא סובלים את המציאות. ציפורים. זה קוריאנית.

איך הגעתי למקומות האלה? ישבתי שם במנזרים עם הפעמון, עם המוקטק ששמענו. ואהבתי את זה והבנתי את זה והתחברתי לזה. חייבים להתעורר מהמסכנות, מהשליליות, שזה המיינד, שזה האגו. אז איך אני אגיד לכם? תפתחו את הלב, תסלחו לעצמכם ותסלחו גם לעולם. ותבכו מרוב האהבה, כי הלב שלכם גדול. ולא לתת לראש לצבוע את המציאות באפור ומריר. החמלה היא מתוקה. העצב הוא געגוע, וגעגוע זה אהבה, ואהבה היא מתוקה. איך הראש יכול לקחת הכל ולצבוע אותו במראה שחורה?

خليل. עם חליל אי אפשר לזייף, כי אתה נושם את זה. אם אתה לא שם, זה כיף למי שיודע לנגן בחליל.

כמו אמר בודה, סגפנות בעירום, שיער סבוך, כאילו עם רסטות, אכילת אפר, צום, שינה על הארץ, כיסוי הגוף באפר ובוץ, ישיבה ממושכת על העקבים, כל אלה אינם יכולים להביא לזיכוך אדם אשר אינו חופשי מבפנים. בפרק הזה, הבודה בא כאן בביקורת על היוגים הסגפנים, והוא אומר להם, הדברים האלה הם חיצוניים. תראו, אתם יודעים, בעודו הם מסתובבים בעירום, או רק סמרטוט קשור להם באזור החלציים, שערם סבוך ברסטות, הם אוכלים אפר, הם יותר גרוע מזה, הם צמים, ישנים בחוץ, מתכסים באפר, בבוץ, מיטות ברזלים, ישיבה ממושכת על העקבים. והוא אומר הבודה, לא זו הדרך הרוחנית. כי הדברים האלה חיצוניים, והם לא יכולים להביא לזיכוך אדם אשר אינו חופשי מבפנים. ואז הוא ממשיך ואומר ככה, כאילו אי אפשר להיות בשלילי, צריך להגיד טיפה מה לא, ואז להגיד מה כן. ואז מה כן הוא אומר? כמו לוטוס יפה ורחני, העולה מתוך אגם של בוץ, כך גם אתם יכולים לצמוח. יחזו בחרב החוכמה, היו אדונם של החיים האלה. ואם תצליחו, תהיו גם אדונים של ממלכת המוות. כאילו, to master life and death. בבודיזם זה אומר, לא לפחד. לא מהחיים ולא מהמוות. כמו לוטוס יפה ורחני, העולה מתוך אגם של בוץ, של כל מה שעברתם בחיים, של כל מה שהכאב והסבל, לוטוס יפה ורחני יצמח. אתם הלוטוס. אתם האהבה. כה אמר הבודה. חיוך גדול, נשימה עמוקה, תודה רבה לכולם. חיבוק. נתראה בפעם הבאה.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, וכי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
3: אני מצהיר שהאמת היא ארץ חסרת נתיב. אינכם יכולים להתקרב אליה באמצעות שום דרך, שום דת, שום קט. זוהי השקפתי, ואני אדבק בה לחלוטין וללא סייג. ביותה חסרת גבולות, האמת הינה בלתי מותנית. אי אפשר לבוא בשעריה באמצעות שום דרך שהיא. אי אפשר לארגן אותה. אין כל צורך בגיבוש ארגון כלשהו כדי להוביל או לאלץ אנשים ללכת לאורכו של נתיב מסוים. אם תבינו זאת, תוכלו לראות עד כמה בלתי אפשרי לארגן אמונה. אמונה היא עניין אינדיבידואלי טהור. אינכם יכולים לארגן אותה. אם תעשו זאת, היא תמות ותתאבן. במקום אמת, יהיה שם עיקרון דתי, קאט או דת שיש לכפות אותם על אחרים. אינני מבקש לעצמי חסידים, ואני באמת ובתמים מתכוון לזה. ברגע ללכת בעקבות האמת, אינני מבקש לייסד דתות חדשות, קטות חדשות. אינני רוצה ליצור תיאוריות ופילוסופיות חדשות. כל ענייני הוא דבר מהותי אחד, להוציא את האדם לחופשי. אני משתוקק לשחרר אותו מהכלובים, מהפחדים. למען אותה רוחניות שלכם, כולכם תלויים במישהו אחר. כך גם למען האושר שלכם, ההערה שלכם. ולמרות העובדה שהכנתם אותי במשך 18 שנים, כאשר אני אומר לכם שכל הדברים האלה אינם נחוצים, כאשר אני אומר שאתם מוכרחים להשליך את כל אלה ולהביט בתוך עצמכם למען ההערה שלכם, למען התהילה, למען התיהור ולמען אי השחיתות של העצמי, אף לא אחד מכם מוכן לעשות זאת. אולי ישנם מעטים, אבל מעטים, מעטים מאוד.
0: איתי ברנע מצטט את ג'ידו קרישנמורטי מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בכל ערב בשבע ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
4: יש אלטרנטיבה. רדיו מהות החיים.

היה די צפוי שהגיטרות של ברי יחזרו אלינו מתישהו. כן, גיטרות ובטוח אין 80's ישראלי בלי גיטרות של ברי סחרוף לא יעזור כלום. 7:06, בוקר טוב, בוקר אור, כל יום מחדש, תוכנית אחרונה לשבוע, בתוכנית אחרונה של מיטב הגיטרות והגיטרות מהאיטיז שאתם בחרתם, עם כל מיני תוספות קטנות שלי. עד השעה 8 יש לנו המון המון המון המון מוזיקה וגם כמה הפתעות באמצע.

השלישי שלו 1988, יצחק קלפטר מחזיק מעמד, שאגב נכשל כישלון חרוץ במחירות. קלפטר כבר חשב לפרוש מעשייה, אבל אז הגיע עוד איכות של כברת והשאר היסטוריה. 7-10 דקות כל יום מחדש, אנחנו עוד 87 ב-71 סלקום ופרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, כמובן שגם ב-On Demand. בסוף השידור כמו כל בוקר רשימת שירים, ומתישהו שבוע הבא את כל הספשייל הזה, כל ארבעת הימים האלה, אני אעלה בוס כמובן עד כן. הנה הגרסה הפופית של מייק אולדפילד יחד עם מגי ריילי.

שגר באמריקה תקופה מסוימת יכול להבין כמה אמריקאים מטורפים על השיר הזה. זוכר שגרתי ב-91 שנה וחצי בלוס אנג'לס, לא היה יום שהשיר הזה לא היה 5-6 פעמים בכל תחנות הרדיו. דון הנלי, אגדה אמריקאית, מתופף בסולן האיגלס, 1984, שתף בפעולה יחד עם מייק קמבל, הגיטריסט האדיר, שותף של טום פטי והרבה דברים אחרים. 7-18 דקות כל יום מחדש, רק גיטרות, רק 80's, ועם גיטרות ועם 80's יש איזה ז'אנר ש... שלא יגידו שאנחנו ישראל השנייה וכל מיני כאלה. הנה גיטריסט, אחד הגיטריסטים הגדולים שידענו, יהודה קיסר, בשיר הראשון בהחלט של מרגול, ויש פה אחלה גיטרות. נערי שוב נא אליי,

פעם שנייה של יוטו במהלך הספשייל שלנו מתוך וור המופתי לגיטרות האדירות של The Edge. שבע 27 עכשיו, הנה הגילטי פלז'ר שלי, שני סקנים ושפם אחד, זיזי טופ האמריקאים, חייב להודות קרוע על זה. Give me all your lovin'.

Give me all your love and ZZ Top. שעה וחצי בדיוק עכשיו, כל יום החדש. חצי שעה מעכשיו גלי גלעדי. מתעוררות, תוכנית אחרונה לשבוע. אני אלך אחר כך לראות תהנה אם פה זה טוב. ומי המדבריות הצחיחות של קליפורניה. אנחנו עוברים לגיטרות הגותיות. של לונדון הקרה. Sisters of Mercy. בתוך אלבום חורה שלהם. First and last and always. Walk away.

The Romantics, Talking in Your Sleep, 1983. זה היה להיט ענק ומוצדק. 7:36, אנחנו ממשיכים, שוב קופצים מאמריקה חזרה לאנגליה. הרכב לא מספיק מאורך, הפיקס מתוך השני שלהם.

leads to another. The Fix. ואי אפשר 80's, ואי אפשר גיטרות, בלי גיטרות של סטיוארט קופלנד, סטיוארט קופלנד, אני אומר. אנדי סאמרס, פוליס. ושאתה מחפש באלבומים של פוליס, מעבר ללעיתים, על מה שכולנו מכירים, תמיד מוצאים מוצרות קטנים כאלה. זה אחד מהם. מתוך השלישי שלהם, זה דיאטה מונדיאטה. קנרי אין הקורמיין. פוליס.

פרוויטריו ב-52 מתוך השני שלהם Wild Planet 1980. ואם יש One Hit Wonder אחד מוצדק, זה השיר הזה, The Vapors. מטורף על השיר הזה, בחירה שלי. Turn in Japanese.

בכוונה עצרתי, שימו לב למשפטים הבאים. No sex, no drugs, no wine, no women, no wonder it's dark. תגידו לי שזה לא לגמרי רוח התקופה.

איפה השיר את ה... ימים, ימים. טום פטי כמובן. וזאתו האדיבה מאוד של ג'ף לין. עשר דקות לפני שמונה, כל יום מחדש. עוד קצת גיטרות, עוד קצת אייטיז. כשאנחנו נכנסים לסוף שבוע, יעני סוף שבוע, כן? תביא לי משהו שמי, קצת נזכרתי ברגע האחרון כמה נאהב את הגיטרות שלו וכמה נאהב את הרכב הזה בכלל. בריין זלצר, האדיר יחד עם סטרי קאטס. מתוך אלבום בכורה שלהם, 1981. Runaway Boys.

Runaway Boys, Stray Cats. 7:53. אנחנו מתחילים לסיים. ואני אפרט אתכם מוקדם מהרגיל היום. כי חשוב לי להשמיע את השיר האחרון במלואו. כי בעיניי אלה הגיטרות 80's הכי טובות, ובכלל הגיטרות הכי טובות שאני מכיר אי פעם. אבל תכף, כל הזמן נפרט כמו ידידים. נעשה את זה יפה, אלגנטי, קצר ויעיל. תודה לכם, תודה לכן, תודה על כל התגובות. באמת תודה על הכל. תודה על האהבה. תודה על ההקשבה. תודה שאתם ואתם פה כל בוקר. הלוואי שיהיה לכולנו סוף שבוע טוב, יעיל, קל, בריא ושפוי כמובן. תבואו גם שבוע הבא. הכי אשמח בעולם. אני הייתי אמיר פרי. ואני משאיר אתכם גנג אוף פור, אחד הרכבים האהובים עליי. ובכלל, אחד הרכבים הפורצי דרך. יש הרכבים כמו LCD Sound System. וכו, לא יכולים להתקיים בלעדיהם. ממציאי הפאנק פאנק. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לאיות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: רדיו מהות החיים, יש אלטרנטיבה.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

0: Foo Fighters מוציאים עכשיו מלא חומרים ארכיונים, אז הציעו EP שנקרא 00979-97-25, יותר מדי מספרים בשבילי. בתוך ה-EP הזה יש גם את השיר הזה, שלא משנה מה הם מוציאים, השיר הזה פשוט אצלי בלב הולך איתי מאז ומתמיד. Walking After You, Foo Fighters, אלן ושלום, בוקר טוב, בוקר אור, מהות החיים, התעוררות. תודה רבה לאמירי. אני גליה, ואליהם בוני ור, עם נאמבר 29, סטטפורד, אפארט.
1: Sharing smoke in the stare above the hot car light.
0: על 9:30 ביחד, שתהיה לנו התעוררות נעימה.
1: Sunshine,
0: והזנה כזו גם.

ממש כמו לקחת חופשה קצרה, השיר הזה עושה את העבודה, אריק איינשטיין, פסק זמן. 8:13, רדיו מהות החיים, מתעוררות. It might be time. Tame Impala.

יש לי חבר טוב שזה שיר העשור שלו, אז מקווה שהוא מקשיב עכשיו. לגמרי אחד השירים מהעשור הקודם, Arcade Fire, ליווי קולי של דייוויד בואי, Reflector.

0: you have to give in.
1: הרימיק של האבלנצ'ז, לכמיקל ברודרס. לכבוד 20 שנה לאלבום Surrender. Out of control. וקצת פספסתי את זה כנראה, אבל The Comet is Coming הוציאו EP שנקרא The Afterlife. והקשבתי לו אתמול וחושבתי? The Comet is Coming! נגיד שאפשר לומר את זה ככה, חושבתי? לגמרי. Our time has come, our clock has run down. The earth has cracked, the mountains popped, the rivers ripped, the air is churning. Skyscrapers falling like volume turned down. זה נקרא All That Matters is the Moments. The Comet is Coming. בשבילנו, חדש.

הדברים הראשונים שהוציא יצא בנינג'ה טון, יצא בהתחלה בתוך EP שנקרא אלוהים 1972, הוא יצא ב-98, סול וויליאמס In Twice the First Time. 15 דקות לפני 9 בבוקר, רדיו מהות החיים, התעוררות. Nick Cave and the Bad Seeds שרים את הוולווט אנדרגראונד, All Tomorrow's Parties.

0: follow.
1: מתוך פוסט-פופ דיפרשן.
0: Till I get under your skin.
1: הפקה של ג'ושו הומי.
0: And the wall comes tumbling down.
1: Iggy Pop.
0: And you finally let me in.
1: Break into your heart.
0: Break into your
1: מהבלוז הזה לבלוז של פי ג'י הורווי. To bring you my love.

מתוך פלנץ', פיבר ריי ומאסנט הורי. הוציאה לאחרונה רימיקסים לאלבום הזה. לי אישית זה מספיק קשוח ומדויק ככה. פיבר ריי, מאסנט הורי. זוהי סוזי, ביחד עם הבנצ'יז. Happy House.

0: Eugene Murphy. פתאום כזה ממש התחשק לי שמישהו יביא אותה לארץ, אבל נשאיר את זה ככה, לרצות זה טוב.
1: Tell me about your childhood.
0: Thomas Dolby. Hyperactive. 9:16 רדיו מאוד החיים. התעוררות. בוקר טוב.

יש באלבום הזה שני קטעים שככה נדבקתי עליהם. אחד זה Building Better Worlds והשני זה Possible Worlds. מתוך החדש של London Electricity, Building Better Worlds. ואנחנו לקראת סיום. תודה גדולה על הבוקר המשותף, ההזנה והתגובות. מרגש ומחמם את הלב.

מיד פה זה טוב. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, מלא באהבה, ושנראה בעיקר יופי. ועד הסוף מתוך Welcome to Jam Rock, Damian Marley, We're there for you. עד מחר, מלא אהבה, יאללה ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את כולי. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה. עם ארגדי דוכין ועמית שלב. רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

0: בוקר טוב.
1: שלום.
0: אהלן. שלישי היום. תודה רבה שבאתם ובאתם. היום אנחנו ב-1985, עם המוזיקה של 1985. אלה Killing Joke, Love Like Blood.

בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. בוקר טוב לנווה בר. בוקר טוב לאביעד ליפקין. בוקר טוב ליאת סינגר.

Close to Me, The Cure. ופתאום חשבתי על זה, לא פתאום חשבתי על זה, חשבתי, אוקיי, 85, אלה השירים שהייתי בפריים שלי כשהייתי בן 20, אבל אלה שירים בני 40, מה שאומר שהוא, שהשירים האלה מבוגרים יותר מרוב המאזינות והמאזינים של התוכנית הזו. ולכן, כלום. זהו, פשוט מחשבה שעברה בראש. בוקר טוב, אילה אפגן דגן. בוקר טוב ללילוש האופטימי, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן.

אפרופו ג'וני, בוקר טוב יונתן גיסין, היי ג'וני. בוקר טוב לאורן אביסר, בוקר טוב לליבי רן, דדורן רן רן, דדורן רן, בוקר טוב לאיתן טובי. בוקר טוב לאילנה, בומרית חתולי, זפרן, ובוקר טוב למורן, אביטל, בן עטר.

The Lady Don't Mind. בוא תיידו, בוקר טוב לשחר יבו. האלבום הבא יצא החודש, לפני 40 שנה, למעשה בסוף החודש, בסוף אפריל 1985. והאלבום נקרא Be Yourself Tonight של יורית מיקס.

בהיותי אוהד ג'נסיס, שלא לומר מעריץ של ג'נסיס, אז כל מה שעשה מישהו שקשור לג'נסיס תמיד היה חביב עליי. ובמקרה הזה מייק אנד המקניקס, מייק זה מייק רוטרפורד מג'נסיס, סיילנט ראנינג. בוקר טוב רחלי עדן, בוקר טוב, או יותר נכון בוקר אור, לא אומרים אור. אילנה, מצחיק מה שכתבת. בוקר טוב למשה מדינה הלוי. אחד מהאלבומים הכי גדולים, מאלבומי השנה של 1985, היה אלבום Songs from the Big Chair של Tears for Fears. היו בו מלא להיטים, Shout, Head Over Heels, Everybody Wants to Rule the World, אבל היה בו גם סינגל אחד שקצת פחות משמיעים כשהם מדברים על האלבום הזה, Motherstock, Tears for Fears.

והשיר הזה יצא יום לפני יום ההולדת שלי ב-1985. Cities in Dust, שיר שמדבר על ההריסות של פומפיי. Suzy and the Banshees.

גם השיר הזה יצא כסינגל החודש ב-1985, בסוף החודש הזה ב-1985, Shake the Disease מתוך האלבום Black Celebration שיצא ב-86.

בוקר טוב ליאיר ניומן. ניומן, אהלן וסהלן. נמשיך עם אחד מהאלבומים הכי יפים שיצאו ב-85, האלבום This is the Sea של הווטר בויז, וזה The Pan Within.

The Headmast Ritual. סמיץ. אתן עוד כאן? אתם עוד כאן? כאילו, נשארתם בסביבה? אין לי מושג, אני מקווה שכן, אני יודע. New Order. Love Vigilantes.

R.E.M. Can't get there from here. תודה רבה לכל מי שהגיבה והגיב על הקריאה שלי, בדיקת נוכחות, תודה רבה. בוקר טוב ניר גושן. ולמרות שהאלבום המופלא של טוק טוק יצא ב-1986, השיר הבא יצא ב-1985. האלבום הוא The Colors, סליחה, The Color of Spring, וזה השיר שיצא שנה לפניו, פחות משנה, חצי שנה לפניו, כי האלבום יצא בינואר 86. Anywho, טוק טוק.

והשיר הבא הוא לא מתוך אלבום, אלא מתוך סרט. ולמרות שהוא כזה, הוא הפך להיות אחד הלהיטים הגדולים ביותר של השנה המדוברת, שבה אנחנו נמצאים וגולשים. אז הנה הוא.

בוקר טוב ניר גושן, בוקר טוב חופית דביר ותודה רבה, בוקר טוב ליוסי בראל ובוקר טוב לפשוש עמית רהב לבנה. כבר אמרתי שמדי פעם צריך לשלב אובר להיט.

The Jesus and Mary Chain, Just Like Honey. ומהדיסטורשנים של ג'יזוס ומרי לאלגנטיות חמאתית, אולי השיר הכי אלגנס ב-1985. איש שהוא אלגנס, בריאן פרי.

תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה לכל מי שהאזין, לכל מי שהאזין, ותודה עצומה לכל מי שהגיב, ולכל מי שהגיב. זהו, עד כאן, אהובות ואהובים, עד כאן התוכנית של היום, 1985, הייתה חביבה אלינו, אני חושב, ומחר, מחר אני מקווה להיות כאן בתשע וחצי בבוקר, עם תוכנית עם מוזיקה חדשה, וגם מוזיקה ישנה, כן? לי קוראים לירון טעני. Things can only get better, זה מה שאני חושב הבוקר הזה, אני לא אנגן את זה, כן? אבל זהו. ביי. נסיים עם So In Love, OMD. ביי.

0: שאלה שתמיד קופצת היא משמעות, כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור.

0: לך?
1: וואלה, נהדר.
0: אז מצב הרוח שפיר?
1: כן, כן, יש ימים כאלה. כן.
0: פנטסטי. מה שלומך, רפאל עיני? שלח פה נשיקה לחלל האוויר של האולפן, ואנחנו שולחים גם אליכם.
1: מה שלומך, אלוני, כבר?
0: שלומי טוב.
1: תמיד הוא ששואל, אתה יודע. הוא יצא מקופח.
0: כן, ושלומי גם טוב. קצר ולעניין, בהחלט. קצר ולעניין, תוכנית שבועית, שבה אנחנו מדסקסים, עושים brainstorm, סיעור מוחות, חי, פה באולפן, על הנושאים המהדהדים בנפשנו ובחיינו.
1: ובליבנו ובמוחנו.
0: כן, ואנחנו מקווים שהעדים האלה יגיעו גם אליכם, יהדהדו גם אצלכם, ואתם תהדהדו חזרה אלינו. בדף הפייסבוק שלנו יש פוסט, אז אתם מאוד מוזמנים להיכנס לדף של רדיו מהות החיים, להשתתף בשיח שלנו, ולהשפיע מחוכמתכם ומחוויותיכם איתנו. והמטרה היא כרגיל, ליצור איזשהו תמצית, תמהיל מתומצת של הדברים, שלפעמים קשה להגדיר אותם או לאחוז בהם, והם מאוד מאוד דומיננטיים בחיים שלנו, ואנחנו לפעמים מתנהלים בחיים, ואומרים כן. כל מיני מילים, או מרגישים כל מיני דברים, או מדברים על דברים, ובעצם כן. אף פעם לא באמת מבינים על מה אנחנו מדברים.
1: זה משהו שאתה הרבה פעמים חשבתי עליו, שאתה יודע, אתה ילד, אז יש לך מסגרות, אז שמים אותך בגן, מלמדים אותך, לא יודע, כל מיני דברים, ואז אתה בבית ספר, וגם שם מלמדים אותך, אפשר להתווכח אם זה דברים חשובים או לא, ואז אתה יוצא לחיים, וזהו. לא צריך ללמוד יותר. יאללה, תעבוד, וזה כאילו, זאת המושג הזה של עבודה פנימית, של האנשים שמצויים בעניין הזה, הוא כל כך מובן מאליו, כאילו בציבור הכללי זה לא קיים. טוב, פה ושם יש משברים, אז הולכים למטפל זוגי, או אני לא יודע מה, אבל הקונספט הזה של אדם צריך בעצם להמשיך וללמוד כל החיים, ולעבוד על עצמו, ולהסתכל על עצמו, ולהבין את עצמו ואת העולם. כאילו, אוקיי, הגעת לגיל 18, זהו, אתה מוכן.
0: כן.
1: קדימה.
0: זה תמיד היה ככה בעיניך? אני חושב שאתה יודע שחיים בחברות שבטיות, נכון. או שכשחיו פעם, אז גם היית חי בקרבת אנשים מבוגרים ומנוסים כמעט כל חייך.
1: זקני השבט.
0: זקני השבט, או חיית לא בתוך תא משפחתי גרעיני קטן כמו שאנחנו חיים היום, אלא היו כל מיני נכון. אנשים בקרבתך, נשים, גברים, שיכולת א' ללמוד מהם מצפייה או מניסיון, ויכולת בטח להתייעץ, והיו כל מיני שלבי חניכה כאלה ודברים שהיית עובר.
1: לא ברור, גם היה, רוב העולם היה אנלפבטי, וזה, אתה יודע, זו תקופה, השכלה היום היא לא מה שהייתה, אבל עדיין, מה שכן ככה, התמיהה הזו יותר בא להגיד, רבותיי, זה לא נגמר בגיל 18, להפך, זה רק מתחיל, ולימוד זה משהו ש...
0: לא נגמר.
1: לא.
0: תכלס, לא נגמר.
1: לא.
0: אתה יודע, יש את הדבר הזה שאתה... אנשים מבוגרים הם יותר חכמים ויותר מנוסים, אבל הם כבר... אין להם כוח כבר ליישם את ההבנות שלהם.
1: לכן צריך לשמור על השריר גמיש.
0: כן.
1: השריר של העבודה הפנימית, כי הוא הולך ומתקשה, ואז כבר אתה לא יכול...
0: אז השאלה מה מונע מאיתנו לעשות את זה?
1: עיקר החסידות, אומר רבי נחמן, היא לא להיות זקן.
0: וואלה?
1: כן, הוא לא התכוון.
0: זקן ברוח, כמובן.
1: כן, ברור. זאת אומרת, לא להתקבע, לא... טוב, הוא נפטר בגיל 37, היה כאילו אז ככה ש...
0: 37?
1: כן.
0: ג'יזס. נחמד להגיד ג'יזס אחרי שאומרים רבי נחמן, זה גם מעניין. אבל יש גם את המושג הזה, אל תשליחני לעת זקנה,
1: נכון.
0: שכולנו חושבים שזה בעצם, אל תשאיר אותי לבד שאני אהיה זקן, אבל בעצם זה אומר, אל תזרוק אותי לעת, לזמן של הזקנה, תשאיר אותי...
1: צעיר הענן.
0: תשאיר אותי צעיר הענן ו...
1: בכל גיל.
0: ולומד בעצם.
1: נכון, נכון.
0: אולי באמת אחד הדברים שמשאירים אותנו צעירים, זה התחושה הזאת שצריך כל הזמן להיות סקרן וללמוד, ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולהתנהל בצורה אוטומטית בחיים.
1: נכון.
0: היה לי פעם מורה, שהשיחה הייתה נסובה סביב כישרון. והוא אמר, הוא נתן איזו הגדרה מעניינת לכישרון, שהוא אמר, כישרון זה היכולת לשאול שאלות. והוא נתן דוגמה לזה שאתה יודע, אתה יכול, נגיד אנשים מוכשרים באותה מידה, זאת אומרת, יש להם את אותם כלים, בוא נניח, הוא נתן דוגמה של נהג מרוצים דווקא. הוא אומר, אוקיי, אתה נהג מרוץ, אני נהג מרוץ, יש לנו שתינו, שנינו, יש לנו מכוניות מאוד מאוד טובות, אבל לשאול שאלות זה להגיד, אוקיי, אני רוצה, זה סוג של יצירתיות מסוימת, להגיד, אוקיי, אם אני אשתמש בצמיגים כאלה, או אם אני נגיד יקטין את ההגה, או אם אני נגיד לבש כאלה,

0: אין לו פלאפון.
1: כן.
0: לא.
1: אז מי שלא מכיר את תוכניתנו, הפורמט הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו, כמו שאתם רואים, מאלתרים. מפגש מחשבות כזה. אבל אנחנו קצובים בזמן. יש לנו שעון שמתקתק לנו מרגע שאנחנו מתחילים לדבר. יש פרקי זמן קצובים, שבסוף כל פרק זמן כזה אנחנו, יש לנו שעון קוקייה שאומר לנו הלס. ואז אנחנו מעבררים אתכם ואת עצמנו עם, עם, עם מוזיקה, וממשיכים פחות או יותר מה שהפסקנו, וככה במהלך השעה. אז אולי סתם בשביל יכל לחמם את שנינו, לפני שאנחנו צוללים לנושא שלנו, שאנחנו רק כבר יכולים להגיד לכם שאנחנו דיברנו השבוע, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, אוקיי, מה מעניין אותנו לדבר עליו השבוע? והשבוע החלטנו לדבר על פחד.
0: ולא צריך תירוצים בשביל זה, זה תמיד
1: יש משהו. כן, האמת היא שהרבה זמן רצינו לדבר על פחד, אבל פשוט פחדנו. אז השבוע אנחנו
0: עזרנו אומץ.
1: עזרנו אומץ, ואנחנו נסתכלים לפחד בעיניים, אבל כל זה יקרה אחרי הדבר הזה.

0: זה איאן בראון, Fear, F-E-A-R. Fear. אז פחד.
1: אז פחד, זה הנושא שלנו היום.
0: אז ממה אתם מפחדים, מאזינים יקרים? כשאני אומר על הראש, אנחנו אומרים פחד, מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש?
1: אני אצג את המאזינים עכשיו?
0: מה נגיד אותה?
1: אתה יודע, יש את הפחדים ההישרדותיים, זה קודם כל, שאנחנו לפעמים אפילו לא מעלים אותם למודע, בדרך כלל הם עולים באופנים אחרים, פחד, ענייני בריאות, ענייני אנשים קרובים.
0: כן. מוות, פחד מוות.
1: כן, כן, בטח. ויש, אבל אנחנו, תראה, לא אני ולא אתה פסיכולוגים, ולכן אנחנו נרצה להתמקד לדעתי יותר בפחדים, הייתי אומר, יותר... איך נגדיר? הפחד ממה יחשבו עליי. הפחד מהצלחה, הפחד מכישלון, הפחד מקצת מנטישה גם, יש כל מיני, זאת אומרת, יש המון סוגים.
0: פחד מה לא ידוע.
1: פחד מה לא ידוע, הפחד מה ידוע, תכף נראה, שגם הוא סוג של...
0: פחד מהפחד?
1: הפחד מהפחד, אוהו. היה הספקן הגדול של ראש הרנסנס, מונטיין, אז הוא אומר, הדבר שאני פוחד ממנו יותר מכל, הוא הפחד עצמו. כי הוא עולה בעוצמתו על כל הפגיעות האחרות. כי באמת הפחד מהפחד שהזכרת עכשיו, זה באמת וריאציה מצחיקה. זאת אומרת, זה לא פחד מורגש. זאת אומרת, האדם מגיע למצב, אנחנו אולי טיפה מקדימים את המאוחר, אבל אתה יודע, האדם מגיע למצב שהוא לא, הוא לא, הוא סגר את עצמו בנישה של אזור נוחות, והוא לא מגיע לפחדים בכלל, פשוט הוא לא זז לפיפס, אתה מבין? זאת אומרת, הוא קלע את עצמו באיזושהי מסגרת חיים שהיא בטוחה בעיניו. הוא נורא מפחד מהפחד, ולכן הוא לא מוכן לעשות שום צעד כדי לצאת מהקומפורט זון הזה.
0: כן.
1: זה, ואז הוא יכול להגיד לך שהוא אפילו לא חווה פחדים יותר מדי, אבל זה הכל נורא חנוק שם.
0: הפחד, אני מרגיש כאילו שהפחד זה מין איזה... משהו שהוא כל הזמן במין, אתה יודע, משהו שעובד ברקע כל הזמן, כמו שנגיד יש לך מחשב, יש ברקע איזושהי מערכת שכל הזמן עובדת, ואתה רק צריך לגרות אותה, זאת אומרת, אתה רק צריך איזה טריגר, והוא יהיה שם.
1: כן, מה כאילו... קטעים סרטי אמה, נגיד? כאילו, יש לך, אני לא מסוגל.
0: אתה לא אוהב?
1: לא. אנשים אוהבים את זה, נכון?
0: כן.
1: מה הכיף? אני לא אוהב לפחד.
0: אני חושב שזה, שוב, אולי נגיע לזה אחר כך, אבל זה, זה, זה... פחד זה דבר שהוא רגש, הוא הרגש, הוא משהו שהגוף...
1: כן, אבל זה לא נעים. זה סוג של מזוכיזם, לא?
0: אז כן, אז אנשים אוהבים קצת כאב, אתה יודע, אנשים... כי אני חושב שזה, אני חושב שמה שהסרטי אמה נותנים, זה נותנים לך אפשרות לפחד בסביבה בטוחה. אתה יכול... אתה יודע, אתה כאילו יודע שאתה... לא יקרה לך כלום, כי אתה יושב ורואה סרט. עכשיו, האומנות הנפלאה הזאת שנקראת קולנוע, אחד האבני היסוד שלה, זה מה שנקרא suspension of disbelief. יש את הדחיית חוסר האמון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה נכנס לסרט, ואם זה עשוי טוב, נגיד, לא סתם בסרט, נגיד, אם זה תקופתי, אז ידאגו שאתה יודע, מי שעושה את העיצוב האומנותי, ידאג שאתה תשב וזה ייראה לונדון 1856, הכל ייראה מהתקופה, הבגדים, התפורה, המוזיקה, הדמויות.
1: אתה נכנס לזה כאילו.
0: אז כאילו אתה לרגע שוכח שאתה לא יושב באיזשהו בית קולנוע, באיזשהו קניון, למשך שעה וחצי או שעתיים, אתה לא מתעסק ב... רגע, זה נכון? זה קורה? אני מאמין לזה.
1: אתה עושה את זה על החסרת.
0: בדיוק, אז זה מה שנקרא suspension of disbelief, כי אנחנו חיות מאוד מאוד הגיוניות, ושכל הזמן בודקות את אמינות הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו מאוד רגישים לזיוף ולשקר. אתה יודע, זה דבר שהוא נורא נורא... הוא גם קשור להישרדות, כי אם אתה... אתה יודע, אם אני עכשיו נוסע... אפרופו פאטה מורגנה, זה דבר נורא מעניין.
1: נכון.
0: אתה הולך ואתה מת לשתות מים, ואז אתה אומר, יש מים! אבל זה לא, זה פאטה מורגנה. אז כאילו יש משהו, ואתה יכול ללכת עכשיו יום לתוך הדבר הזה, ואתה תמות.
1: כל החיים שלנו זה פאטה מורגנה, אפשר לומר, אתה יודע.
0: נכון, נכון. אז אתה יודע, אנחנו כל הזמן פותחים פה סוגריים, אבל אני אוהב את זה, כי בעצם אני חושב שחלק מהעניין של פחד, זה האם אתה מאמין לו או לא. אתה יודע מה אני מתכוון? גם פחד הוא סוג של פאטה מורגנה. כי אם אתה...
1: נכון.
0: בטח נגיע לזה, כל מה שיש כרגע זה אני ואתה נגיד יושבים כרגע באולפן עם רפאה.
1: יכול להיות שיהיה פה משהו שיפחיד אותנו עכשיו, וזה אמיתי.
0: כן, אבל רוב הדברים שאנחנו באמת פוחדים הם הדמיון שלנו.
1: נכון, נכון.
0: הם הדמיון שלנו. הם משהו, דברים שקרו לנו ומשפיעים עלינו, או דברים שאנחנו חרדים שיקרו.
1: אולי גם נגיד באמת שאתה יודע, אנחנו נורא, אנשים נורא רוצים להיפטר מהפחד, וכדרכנו אנחנו מאמינים שכל דבר הוא לטובה, כל דבר הוא ניתן לטובה, וגם הפחד, תראה, בסופו של דבר, במקור שלו, אפילו אבולוציונית אם תרצה, פחד זה דבר חשוב.
0: כן.
1: להישרדות. זאת אומרת, אם עכשיו מגיע טורף, אז אתה צריך לפחד כדי שתוכל לברוח. פחד אותיות דחף, להפוך את האותיות מפחד, קבל דחף, זה אמור להזיז אותך ממקומות לא טובים. הבעיה, כמו הרבה דברים אחרים, שזה עבר סובלימציה בתרבות. היום אתה מסתובב ואין נמרים. כאילו, הסיטואציות שבהן פחד אמיתי פוגש אותך, הן יחסית נדירות. ובכל זאת, כיוון שהמנגנון קיים, אז אנחנו מלבישים אותו על, על סיטואציות שהוא לא נועד להם, למשל.
0: כן.
1: מה יהיה איתי, אני אצליח, אני אקשל, אני... כל הדברים האלה יאהבו אותי, מה יחשבו עליי, כל הדברים האלה, זה, הכלי לא נועד לשמש לדבר הזה. אז אני חושב שהנקודה הראשונה ככה, ואני שומע את הקוקייה מצייצת, זה קודם כל להבין שזה משהו שהוא ביסודו טוב, זה כלי שהוא בא לשרת אותך. רק שהוא קצת כמו כל הדברים, יצא מפרופורציה, ואנחנו ננסה היום להבין איך להחזיר אותו לשם.

0: שיר מדהים של תומס דולבי, I scare myself.
1: שזה גם עניין, הוא רומז לנו פה ש...
0: כן, כל פחד הוא, אתה מפחיד את עצמך. העולם הוא נכון, העולם מפחיד, אבל רוב הזמן אנחנו מפחידים את עצמנו.
1: נכון.
0: תכלס.
1: רוב הזמן הסביבה, האדם המודרני ניצח במרכאות את רוב ה... אתה יודע...
0: איתני הטבע.
1: לכאורה, כן, נשתלט על הרבה דברים. ועדיין, כאילו הפחד צריך לגבוש לבוש. כן. אז זה לא הצליח להשתלט עדיין. כן. וכנראה גם לא הצליח.
0: אז מה בעצם משותף לכל הפחדים? דיברנו פה על הרבה פחדים... מה, מה, מה, מה, מה שבשורש העניין בעצם?
1: מה אתה אומר?
0: תראה, אני חושב שרוב הפחדים קשורים לאיזושהי תחושת אינונים, נכון? איזשהו משהו שאתה יקרה משהו ואתה לא תוכל לעשות משהו, משהו יילקח ממך.
1: כן, זאת אומרת, פחד לאבד שליטה.
0: אם זה הבריאות, אם זה החיים, אם זה ההכרה, אם זה הכסף, אם זה האישה, אם זה... אז כאילו התחושה שיש לך משהו ואתה תאבד אותו, נכון?
1: כן, זאת אומרת, אתה מפחד לאבד משהו.
0: כן.
1: יפה. את מה אתה מפחד לאבד? האמת אפשר לראות את זה, נכון, נכון. או את הבריאות.
0: כן.
1: או נגיד עכשיו אתה, אני, הרי כל הטריגר, אחד המאזינים, הטריגר היה שנכנסתי לעבודה חדשה, קצת פחדתי מהמפגש, ואז דיברתי עם אלון ואמרנו נעשה תוכנית על פחד. אז ממה פחדתי?
0: ממה פחדתי?
1: מה פחדתי לאבד, כאילו? נגיד שהייתי נכנס לשם והייתי על הפנים.
0: אז תשמע, יש פה הרבה מה לאבד, תכלס, כאילו, אם אתה...
1: את המעמד שלי בעיני עצמי...
0: את המעמד שלך, את הפרנסה שלך אולי, את היכולת שלך לפרנס.
1: ביטחון עצמי.
0: כן, את ה... כן, את ה... אתה יודע, זה מתקשר הרי, אנחנו... המעגלי חיים שלנו משיקים. יש נקודות השקה, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לי אישה ומשפחה, אני מפחד לעבודה חדשה, מה יגידו עליי? אם יגידו עליי לא טוב, יכול להיות שאני אבד את העבודה שלי. אם אני אבד את העבודה שלי, אני אעלול לאבד את מקור הפרנסה שלי.
1: כן.
0: אם אני אבד את מקור הפרנסה שלי, אולי אשתי תעזוב אותי.
1: הלכת רחוק, אני חושב. כשאדם הולך לאודישן.
0: אני הולך רחוק.
1: אני יודע, אתה מרחיק לכת. אתה מרחיק ריאות ומרחיק לכת וסך רחוק.
0: בדיוק.
1: אבל באמת, כשאתה הולך לאודישן, נגיד, כשחקן, מה מפחיד שם? לא שאתה כבר בטח לא, אבל...
0: וגם זה לא הולך.
1: מה מפחיד? אולי אדם לא חושב באותו רגע על אני אבד את אשתי ואת זה.
0: נכון.
1: הדחייה?
0: הדחייה, כן, לא ירצו אותי.
1: כן, מה אתה מאבד בזה? מה תאבד? זה הכל פאטה מורגנה, כמו שאמרת.
0: כן, כן, כן, זה, אתה יודע, אני חושב שבמקצוע הזה כמו משחק, זה מאוד מאוד, מאוד מאוד חד וברור.
1: אתה כביכול עומד למבחן.
0: את בדיוק. אתה כאילו עומד למבחן בכל דבר שאתה עושה.
1: אתה תאבד את הערך שלך בעצם.
0: כן, אתה, מי אתה?
1: כן.
0: מי אתה כביכול, אתה יודע. בזמן שאתה יודע, אנחנו כולנו מאבדים את המקום הזה של... מי שאתה, זה מי שאתה.
1: כן.
0: אבל אתה מחפש הוכחות למי שאתה.
1: זאת אומרת שהשורש של הפחדים, לפי מה שעולה לנו כרגע, לפחות בפחדים שאנחנו רוצים לעסוק בהם, זה אחיזה. נכון? בלשון של ימימה וגם בהרבה תורות. הרי אתה יודע, הכל זורם, הכל חולף, איך אמר הבודה ואיך אמר הפילוסוף הרקלייטוס, אתה לא יכול להיכנס לאותו נער פעמיים. ותלמידיו אמרו שאפילו לאותו נער פעם אחת גם אפשר להיכנס, כי עד שהרגל נכנסה, אתה כבר
0: לא התחלה.
1: כן, אתה לא אתה והוא לא הוא.
0: קיצור, אין מה להיכנס לנהר הזה, זה נהר.
1: כן, הנהר הזה נורא. אז עכשיו ברצינות, אבל המציאות, במה אתה מחזיק? כל הטבע של האגו הוא בסופו של דבר אחיזות בכל מיני דברים, כדי כמו להקנות לעצמו סוג של שליטה או התמצאות במרחב, או אני לא יודע מה. ואז הפחדים נולדים מזה. זאת אומרת, השורש של הפחדים זה האחיזות.
0: זאת אומרת שאפשר להגיד שאנחנו, שורש הבעיה הוא שמי שאתה תלוי במה שיש לך או אין לך.
1: במה שאתה חושב שיש לך או אין לך, כן. הרבה נכסים, הרבה דאגה. זה לא אומר להיות עניים. אלא, כן, זה כמו שדיברנו אז, אם אתה זוכר, שעשיו פוגש את יעקב בפרשת וישלח, אז עשיו אומר, יש לי הרבה, יש לי רב. שניהם היו עשירים. יש לי רב, ויעקב אומר, יש לי קול. מה ההבדל בין יש לי הרבה? כשיש לי הרבה, אז אני צריך לתחזק את כל הדבר הזה. ואז יש הרבה דאגה והרבה פחד שהיא לקח. כשאין לי כלום, אז יש לי הכל. זה קל להגיד, כמובן. אולי באמת צריך לעשות תוכנית על כל העניין הזה של מה באמת יש לך? מה באמת? הייתי שואל את המאזינים. מה יש לך? כשאתה חושב על זה, אתה אומר, יש לי זה, יש לי זה, יש לי זה. כן, יש לי משפחה, ברוך השם, יש לי עבודה, יש לי פרנסה, יש לי סכום כסף כזה או אחר בבנק, אבל אתה מסתכל על זה, אתה רואה שבאיזה מובן זה שלי, הילדים שלי הם שלי, האישה שלי היא שלי, ברור, זאת אומרת, אפילו כישרונות שלך, השכל שלך, זה שלך, זה משהו שניתן לך, זה משהו שמופקד בידיך.
0: כן.
1: אז כל היחס לדברים ישתנה ברגע שאתה מבין שהם לא שלך, אלא מופקדים בידיך.
0: ולכן אומרים שלפעמים אנשים שכאילו איבדו את הכל כביכול, חס וחלילה, לא מישהו שיקר להם, אבל אנשים שפתאום מצאו את עצמם בסיטואציה קשה, פתאום גילו דברים שהיו לאין ארוך יותר משמעותיים וחשובים בחייהם, כן. לאחר מכן, אם הם כן. כמובן יצאו מזה.
1: במובן הזה, בדברים שאנחנו עוסקים במצלחה, כישלון, לא הדברים הקשים, אז זה דווקא טוב לאבד.
0: כן, כן.
1: אז טוב להיקשל פה ושם. דיברנו על זה, עשינו על זה תוכנית. כי כל עוד אתה מותנה בעניין של הצלחה, אז אתה נורא תפחד כל הזמן, כי אתה מנסה לתחזק איזשהו מעמד. אז באמת הפחד הוא הפחד
0: לאבד.
1: ואם אתה לא, אם אין לך כלום, אז מה יש לך לפחד לאבד?

0: רונה קינן, מי מפחד מהזריחה? זה לא בעצם הזריחה, זריחת החמה, אולי זה זריחה מהעוצמה של האור שמגיע בזריחה.
1: נכון, שזה פחד שלא נגענו בו כל כך, אבל הוא גם נמצא שם בשורש.
0: בטח, פחד מהעוצמה שלך.
1: הפחד מעצמך, מהעוצמה שיש בך.
0: מה אתה יכול לעשות? זה פחד מאוד חזק.
1: בטח. כי שוב, בשביל זה צריך לוותר על אזור הנוחות. כי זה אולי יחייב אותך למשהו אחר. אם תלך עם מי שאתה באמת, או...
0: שפר לי על זה רגע.
1: עדיף להיות איש קטן.
0: נכון.
1: ולהתעסק בפחדים הקטנים שלי.
0: נכון.
1: מאשר יאללה, לתת לזה לקרות. אז זה ההבדל בין פחד ליראה. אנחנו רוצים אולי עכשיו, זה כאילו מילים נרדפות, אבל נדבר קצת על ההבדל הזה. בין פחד לבין יראה. זה בדיוק ההבדל, זה מתקשר בדיוק לעוצמה הפנימית שלך.
0: תסביר.
1: אני אסביר?
0: ברור.
1: פחד ויראה, זה קשור לזמן גם. כן? אתה נמצא, אם אתה בנוכחות, שזה המתכון המושלם לניקוי כללי של כל המערכות. זאת אומרת, אם אתה כרגע בזמן חי, בזמן פעולה.
0: אז אתה לא בפאטה מורגנה.
1: אז אין פאטה מורגנה. אתה רואה מה שנמצא מולך, ויכול להיות שיש דברים שמפחידים אותך עכשיו. אתה יודע, איזה נמר פתאום פה, איזה מחבל. יש סיטואציות נדירות ביותר, שבהן הסיטואציה שמולך מפחידה. בסדר. אבל אתה לא גורר את זה לרגע אחר כך. זה קצת כמו ההבדל בין כאב לבין סבל, שפעם דיברנו עליו, אם אתה זוכר. כאב, אתה יודע, לפעמים כואב את השן, מה נעשה?
0: כן.
1: סבל זה לא כאב, סבל זה כשאתה לוקח כאב וגורר אותו לאורך זמן, בתודעה. זה קשור יותר למקום מופשט, זה לא קשור למשהו קונקרטי. סבל, אני עובר, לכן הבודה דיבר על לוותר על הסבל, על ידי שחרור מהאחיזות. כאב זה משהו אחר, זה משהו אמיתי. סבל, הייתי אומר, זה משהו יותר פאטמורגני כזה. אותו דבר, יראה זה משהו אמיתי. אתה נמצא כרגע מול סיטואציה, ואתה, כל סיטואציה תומנת וחובה משהו לא ידוע, וזה ממילא אתה עומד ירא מלשון כבוד, כן? יש לך כבוד לסיטואציה, ואתה, אבל פחד, זה המקום שאתה מנותק, ואתה עסוק במה יהיה מחר ומה היה אתמול. נכון? מוריד את הזמן. ואז,
0: כן.
1: כי לשחרר את העוצמה שלך זה דורש יראה. כן. כבוד כלפי עצמך, כלפי מה שיש לך לתת.
0: אז בוא רגע נרחיב את העניין הזה של יראה, כי זו מילה ש...
1: נגיד, תיקח את זה, אתה עומד מול מישהו...
0: כן, מישהו, אני נגיד, בשבילי זה בא לידי ביטוי, א', מילה יראה זה מילה שאני לא יודע, בעולם החילוני לא משתמשים בה. לא, אתה לא משתמש בה באמת, אתה לא אומר למישהו, תשמע, אני ירא ממשהו, אני מפחד שיקרה... זה, הרבה פעמים יש איזה קונוטציה דתית, יראת השם וזה, אבל...
1: יראת שמיים.
0: כן, יראת שמיים, אבל יראה, כמו שאתה מדבר עליה, והיא מעניינת, היא העניין הזה של... של איזשהו כבוד.
1: או, נגיד אומרים או, נכון?
0: או, כן, או. גם אני. אז כאילו, אתה כאילו עומד מול משהו שהוא, נגיד, איפה אנחנו מרגישים יראה, אנחנו רואים איזה תופעה טבע מדהימה.
1: נכון.
0: רואים איזה הר ניסה, או איזה נחל, אפרופו נהר, או משהו מדהים, יש לך איזה תחושת, וואו, אתה ניצב מול משהו גדול ועוצמתי.
1: ואז אתה כולך שם, בנוכחות.
0: אתה גם כולך שם, ואתה גם מרגיש כמה אתה קטן וחסר משמעות, שזה מקום טוב להיות בו, בתכלס.
1: נכון.
0: אז בעצם, אם אתה, נגיד, עומד מול דבר כזה, נגיד, אני אקח את הדוגמה של כל אחד יכול לחשוב על העולם המקצועי או האישי שלו, ולהגיד, אוקיי, אני נגיד עכשיו אמור לפגוש, או לעבוד, או למצוא את עצמי בסיטואציה עם מישהו שאני נורא מחזיק ממנו.
1: מנכ"ל החברה, או...
0: מנכ"ל, נגיד אתה, מכל אחד בתחום שלו. נגיד, אני מחר הולך לעבוד, וקרה לי, שעשיתי סרט עם ז'ראר דפרדיה.
1: אוהו.
0: כן, היה לי יום שלם שביליתי פה בישראל עם ז'ראר דפרדיה ועם פאני ארדן, שהיא שחקנית מדהימה גם.
1: מה המצב, ז'ראר?
0: כן, אם לא מתאים לכם ז'ראר, דיברדו. אז כאילו, ידעתי שקיבלתי את התפקיד הזה, ואז ידעתי שאני צריך לבוא בבוקר ולפגוש אותו, ואותה, ואתה יודע, הוא גיבור ילדותי, אני הייתי רואה סרטים צרפתיים מלא, ואני מעריץ אותו, ומה שאתה רוצה. והגעתי ליום צילום הזה, ואני זוכר זה היה ליד הדולפינריום כזה, היה מין מחנה כזה שיש בצילומים, אוהלים כזה, מחכים. ואז אמרו, טוב שפה, אנחנו תכף נבוא לאסוף אותך וזה. ואז אני יושב, ואז פתאום הוא יצא מהקרוון או איפשהו, ישב, וישב על ידי ככה, כמו שאתה יושב על ידי עכשיו. והתחלנו לדבר, כי אני מדבר צרפתית, וגם בגלל זה לקחתי, אז התחלנו לדבר, ומה, ופה, ושב, וגם במהלך כל היום הזה, הוא היה כל כך מקסים, הוא...

0: הוא יודע שאנשים מגיבים ככה, אז הוא כל הזמן היה, כל הזמן שבר את זה, ונגיד היה מחזיק, היה עומד מאחוריי לפני אקשן כזה, נגיד היו מעמידים את כל המצלמה, ואז שם את הידיים, ואז הוא אומר לי, I will tell you when to go. הוא היה נורא חמוד, משגר אותי כזה לסצנה. אבל מהר מאוד, הדבר הזה שהיה יכול לשתק אותי, או לגרום לי להרגיש קטן, חסר ביטחון, או whatever, התחלף, ומניע איזו תחושה של זכות מסוימת, או תחושה של היראה היא דבר חיובי גם יכול להיות. בדיוק. משהו שאתה אומר, וואלה, אני מוציא את עצמי ממרכז התמונה. אני לא פה השחקן הראשי, גם לא רק במרכאות, אמיתי.
1: זאת אומרת, בסיט, אני...
0: אמיתי, אתה יודע, הוא כאילו השחקן הראשי.
1: נכון.
0: תהנה להיות שחקן המשנה.
1: אולי עוד כמה שניות קוקייה. זאת אומרת, אתה עומד מול אדם שמכובד בעיניך, ואותה סיטואציה יכולה או להכניס אותך לפחד או להיראה. בוא ננסה להגדיר את זה ככה. ומה נקודת המבחן? האם אתה שם? זה מה שאמרת. זאת אומרת, האם אתה שם עכשיו את עצמך כעניין? אם אתה העניין, אז אוי, מה הוא יחשוב עליי? זה ברדיה, מה יהיה, מה זה? ואז אתה נכנס לפחדים, ואתה עסוק בעצמך. אבל אם אתה מוציא את עצמך מהמרכז, זה תמיד דבר מומלץ. אגב, נסו בבית. להוציא את עצמך מהמרכז, אז פתאום אתה ניצב מול, איזה כיף, אני עובד עם השחקן הזה. וואו, איזה הזדמנות, אני לומד, אני... זאת אומרת, ברור? ולכן להפוך פחד ליראה, ככה בעל שם טוב אומר, במובן שהסברנו, זה גם כן כלי לתיקון פחדים.

0: אז אהוד בינאי אומר, אל תפחד, אתה לא לבד. אני תוהה אם הוא צודק.
1: הוא צודק?
0: אתה לבד.
1: הוא לא הקשיב לתוכנית שלנו על הבדידות.
0: בדיוק.
1: אל תפחד, כי אתה לבד בעצם.
0: בדיוק, דווקא זה בדיוק...
1: כי אתה לא מעניין אף אחד, אז אל תפחד.
0: בדיוק, אל תפחד, אתה לבד.
1: כן.
0: אתה לא נולד, אתה לבד, אתה מות לבד, אתה לבד כל הזמן. מה זה לבד? כאילו, זה לא אם אין אני לי מי לי.
1: אתה אחד עם הכל בו זמנית.
0: כן, זה קשור למה שדיברנו קודם, על אחיזה, שהפחד מלהיות לבד...
1: הוא תוצר של האחיזה.
0: הפחד מלהיות לבד גורם לך לנחס לעצמך כל כך הרבה דברים שהם רק מגבירים את הפחד. כי עכשיו אתה לקחת על עצמך משהו, וזאת אומרת, רגע, עכשיו שיש לי את זה, אני כל הזמן מפחד רק לא לאבד את זה. ואז יש איזה תלות, וזה כאילו כמו עסקה עם השטן, אתה יודע, אתה אומר, אני אמנם נכנסתי לעצמי פה איזה משהו שכביכול, זה כמו שאמרת קודם, עם הרבה נכסים ודע אנשים, כמו שאם תיקח את הבית שלך, תשים סורגים והזקה וחיבור למוקד, ועכשיו אתה כאילו, ברגע שאתה עכשיו מצלצל, אתה רואה את המוקד, אתה נכנס חרדון טורפות. אתה לא יודע, אז אתה לא מפחד, כאילו, בתכלס.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שהלא ידוע, הוא דווקא פחות מפחיד מהידוע. בדרך כלל הורים את ההפך.
0: נכון.
1: אז זה הזכיר לי, אתה יודע, יש את המשפט המפורסם של רבי נחמן, שבלי להזכיר אותו אי אפשר, שכל העולם כולו,
0: גשר
1: צר מאוד, והעיקר לא להתפחד כלל, כך הוא אומר במקום.
0: הוא אמר להתפחד?
1: שזה מאוד מעניין להתפחד, זה כי הוא מרמז על זה ש-I scare myself. מה זה להתפחד?
0: אז זו פעם ראשונה שאני שומע שזה תופר סייעה מקורית.
1: כן, הוא בטח אמר לי, ספחד. כי אשכנזי כזה, זה, אבל בסדר. אבל ברצינות, כל העולם כולו, כשאני תמיד שמעתי את המשפט הזה, לא הבנתי מה הוא אומר לי. כי מילא היה אומר לי, תשמע, כל העולם כולו תענוג, אין לך מה לפחד. או היה אומר, כל העולם גשר צר, שזה בעצם אומר, חיים זה you are on an edge, והכל קריטי.
0: כן.
1: ותשמע, כך אחריות. אבל הוא אומר שני דברים סותרים, ותקשיב, כל העולם כולו גשר צר מאוד. אבל אל תפחד. תחליט, מה, הבנת? זאת אומרת, מה המשפט הזה בעצם אומר? ואז לאור מה שאמרת עכשיו, וגם חשבתי על זה הבוקר, שיכול להיות שמה שהוא אומר זה, תראה, אתה חושב שיש אזורים שיש בהם גשר צר, ויש אזורים שהם סבבה, כזה, אזורי נוחות, שאתה כאילו לא צריך לעשות בהם כלום. ואז אתה מפחד מהגשרים הצרים. אם תבין שזה הכל גשר צר, אז אתה כל הזמן בהיראה ואף פעם לא בפחד, כמו שדיברנו קודם. כי אתה, אם אתה במילים אחרות, אם אתה כל הזמן בהיראה, זאת אומרת, כל רגע הוא באמת רגע של חיים, רגע של נוכחות, רגע שהוא חשוב, אין רגעים סתם, אתה לא מעביר את הזמן, אתה לא... ככה, כן? כל רגע הוא... אין שום הבדל מבחינת האטנשן שלך, בין כשאתה עכשיו באודישן, או שאתה סתם בתור למס הכנסה. כן? אתה מבחינתך זה רגע של קיום, ואתה נמצא שם במלוא אחת, כמה שאתה יכול, נוכחות. כי אתה מבין שכל העולם כולו גשר צר מאוד, וכל רגע זה רגע שהוא קריטי, ואתה יכול ללמוד, ואתה יכול לגדול, ואתה יכול לעלות, או יכול לרדת. אז כל רגע הוא חשוב לך, זה לא הסיטואציה כרגע החיצונית היא הקריטית. זה יראה, שאמרנו קודם, ואז אין פחד. אז מה שהוא אומר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, אם תבין את זה שכל רגע אתה על גשר צר, לא רק באודישנים ובזה, אין רגע שאתה לא סוג של זה. אם אתה תבין את זה, אז אין לך מה להפחיד את עצמך. כי אתה, לא להתפחד,

0: זה כאילו מרמז על זה שאתה זה שמפחיד את עצמך.
1: יפה.
0: כן. ככה חשבתי. אז מה היה לנו? אולי אני ככה ננסה לתת סיכום כזה של כלים מתוך כל המלל הזה.
1: אוקיי.
0: כלים ככה, מה אמרנו?
1: מה אמרנו? אמרנו שהרבה, חלק מאוד גדול מפחד נובע מזה שאנחנו רוצים לאחוז ולנחס דברים אלינו, זאת אומרת לתת כביכול זה חרב פיפיות כזאת, שאתה, כן. אם ככל שאתה מרפד את עצמך בדברים, כן. כדי לא לפחד, אתה בעצם מוסיף לך סיבות לפחד או...
0: יפה, זאת אומרת, אז כלי ראשון זה בעצם לעשות מדיטציה, להתבונן mm-hmm. על מה באמת יש לך ומה אין לך. מה שלך ומה לא שלך. וככל שתראה שאתה פחות סוחב על אגב דברים, ככה גם פחות תפחד לאבד.
1: אז אם אנחנו רוצים טיפה לחדד את זה כדי שהמאזינים לא יחשבו שזה לא טוב שאין לך דברים,
0: לא, בהבנה
1: זה להבין שזה לא שלך, אלא זה רק אתה משתמש בו, אתה זוכר לנו את המשפט הזה שכאילו החיים שכאילו איך? אני לא זוכר, זה בליס, החיים הם בליס.
0: בליסינג, כן, שהכל בליסינג.
1: שהכל הוא בליסינג, הוא לא באמת, הוא לא באמת שלך. אם אפשר להסתכל על זה ככה, זה בשבילך פה להשתמש,
0: להתבונן שהכל בליסינג, הכל. כי אתה יודע, עובדות החיים, אתה לא תהיה פה לנצח.
1: כן.
0: אז גם אתה, גם הגוף שלך בליסינג, הכל בליסינג. כן. אם זה ככה, אתה פחות מפחד. מה עוד דבר שאמרנו?
1: דיברנו על נוכחות, דיברנו על זה שפחד זה בעיקר הופעת המורגנה, הוא דמיון.
0: כן.
1: זאת אומרת שאם רגע תעשה רגע, כמו שרפאל אמר לנו קודם על איזה כלי שיש לו, אם אתה מצליח להבין שכל מה ש... כמובן ששמעתם את הדברים האלה כבר אלף פעם, אבל אף פעם לא מבין
0: עכשיו.
1: שזה... זהו, שתכלס, אם יש משהו, זה יש את עכשיו. אני עכשיו איתך פה מדבר, אנחנו מדברים, אנחנו מקשיבים. כשאנחנו פה ואנחנו ב-100% פה, אז הפאטה מורגנה אין לו מקום. אין לו מקום, כי התשומת לב שלנו יכולה להיות כל הזמן רק בדבר אחד.
0: כשאנחנו עירניים, כשיש לנו יראה, אז אין מקום לפחד.
1: כן.
0: זה בעצם אין. עוד כלי נוסף ככה, באמת ימימה אומרת, זה כבר משהו יותר פרקטי, כי שני הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו הם ברמת הבנה, ככה להתבונן בהם וזה, אבל משהו מעשי, אתה כבר מפחד, אל תצייר אותו, ככה היא אומרת. מה זאת אומרת? פחד נורא מפתה אותנו להתעסק בו ולצייר אותו. נגיד מחר יש לי אודישן עוד שבוע, אז אני כל הזמן במחשבה אתחיל עכשיו לדמיין מה יהיה, איך יהיה, אני אגיד ככה, יגידו לי ככה, ואז אתה רק מעמיק אותו, כן? אחד הכלים... זה דווקא לא לצייר אותו, זאת אומרת, לתחם אותו הצידה, ולחשוב, אומרים, תחשוב טוב יטו, זאת אומרת, הרבה פעמים המחשבה שאתה מחזיק, מייצרת מציאות, אז זה עוד כלי, זה כלי יותר מעשי לדעתי, בהינתן פחד, אל תצייר אותו, תעבור לפעולה, כי כל פעם שאתה רק מתעסק בזה עוד ועוד, אתה רק מתבחבש ושוקע וטובע בזה.
1: כן, אז אנשים יכולים לחשוב שזה משהו טכני, אבל אין שום דבר רע גם במשהו טכני, זאת אומרת, אם אתה יודע... אם כבר אמרת ימימה, לעבור מזמן פעולה לזמן מעשה, אם אתה מרגיש שאתה בפחד, פשוט תעסיק את עצמך במשהו, כמו שאמרתי קודם, עצום את הלב שלך, תהיה במשהו אחר, אתה פשוט תפחד פחות.
0: או לפחות תבין שההתעסקות בזה לא מועילה לשום דבר, כי תחשוב על האודישן עוד 100 פעם, זה לא יעזור לך, להפך.
1: לא. אז בואו נשמע עוד שיר אחד, ואז...

בדרך המפותלת, שוחה בקלות, להתנתק ממה שצריך לעשות, ממה שנכון. רוב הזמן אין בי פחד מהצלחה, משתזף באור אז רק הורים, ליל להמונים, בדרך המלך צועד בביטחה. רוב הזמן אין בי פחד לאבד שליטה, משחרר את החבל, אף עם הרוח שמישהו אחר יקבל החלטה. ואז הוא בא

תגעיל את האור הישן כמו נחש פתוח כמו דף חדש צמל הפיתורית רוב הזמן אין בי פחד מהכסף מסתבן עם השטרות בולע מקדמות בין השפל לגאות מקפץ לפי הקצב רוב הזמן אין בי פחד לאהוב רוכב על הגל החמים בתנאים מוקדמים בכל אדם מוצא את הטוב ואז הוא בא

0: עכשיו פחד שווא, פחד שווא, איך שהוא בא.
1: אז אנחנו בדרך הזה לסיים, על הרקע אנחנו שומעים את יאיה כהן אהרונוב, שאגב ביצע את השיר הזה פחד, פה לייב בתוכנית, לא בתוכנית, פה לייב ברדיו, באחת התוכניות שהוא התארח בהן. יאיה כהן אהרונוב, מי שלא מכיר, הבסיסט המופלא של הדג נחש.
2: אז נגענו בקמצוץ של הקמצוץ.
1: כן, קצת
2: בעניין הזה
1: של פחד.
2: כן,
1: אני חושב שאם אנחנו רוצים לסכם בעצם, אולי כמו כל דבר אני למד בתקופה האחרונה של תודה כל ה... זה שאתה מעלים דברים וחושבים על דברים ועושים כל מיני חשבונות נפש כאלה ואחרים, אז אולי הדבר הראשון, הצעד הראשון שאפשר לעשות מול פחד, זה קצת להתיידד איתו. זאת אומרת, לא לראות אותו רק כאויב. אנחנו התחלנו בתחילת התוכנית, דיברנו על זה שיש גם יתרונות בזה. פחד הוא דבר שנטוע בנו אבולוציונית. יש פה משהו הישרדותי. אז לכן אולי צריך גם לראות אותו כמשהו שצריך לשאול את עצמך איך הוא עוזר לי, וזה גם שם אותו קצת במקום. אתה יודע, אתה יכול לנהל איתו דיאלוג. אתה לא משועבד אליו, שברגע שהוא מגיע, אתה בשיתוק או בבריחה או במה שזה לא יהיה.
2: נכון, זאת אומרת, אם אתה רואה באמת שאין חלקים מיותרים, הגוף הוא כזה מערכת מושלמת, מבחינה ביולוגית, אבל כנ"ל הנפש, היא החצי השני שלו, אין חלקים שברחו סתם. אז אם יש דבר כזה שנקרא פחד, מן הסתם יש לו איזושהי תכלית בריאה. ולכן, וכבר אם אתה מבין את מה שאמרת, של להתיידד עם המקום הזה, אז אתה כבר מפסיק לפחד מהפחד.
1: כן.
2: ולהפסיק לפחד מהפחד, זה אומר לזוז. מה הדבר שתוקע אותנו הכי הרבה? שאנחנו מפחדים מהפחד, לא רוצים להגיע לסיטואציה שבה נפחד. כי אנחנו לא אוהבים את הפחד הזה, אבל אם קצת נרקח את היחס אליו, ונתיידד איתו קצת, אז אולי נפחד ממנו פחות, ובסוף גם הוא יודע לך שתיקח אותו לראות עולם.
1: אז הנה, פחדנו מהפחד בתוכנית הזאת, וראינו שזה לא כזה נורא.
2: כן.
1: אז אם כבר מודים, אז אני רוצה להודות לך, אסי עזריה, היקר.
2: אלון נוימן. Always a pleasure.
1: רפאל עיני, תודה רבה. תודה לכם שהייתם איתנו, אתם שוב מוזמנים להגיב, בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים. אנחנו קצר ולעניין. יום חמישי, יש גם שידור חוזר היום, ומחר, יום שישי, יש שידור חוזר של התוכנית. שיהיה לכם סוף שבוע מעולה. נתראה בהמשך.
2: ושבת שלום וברכה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד התנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

שלום לכולם, אהלן, אנחנו מתחילים שעתיים ביחד, איתי מורי בנקלטר, עולם קטן, שיהיה לנו ממש ממש כיף ביחד. יאללה, בוב דילן.

התחלנו עם בוב דילן, וזה עכשיו עם קאבר לבוב דילן. Don't think twice, it's all right. של פיטר, פול ומרי. מקודם שמענו את בפלו ספרינגפילד, I'm a child.

It's about the one inside. It's about the love you hide.

בקלי, אבא שלהם, ג'ף בקלי. בוא נמשיך בקטע קלאסי שלו, Song to the Siren.

דילן, הם קרינה קרינה, חזרנו לבוב דילן, והנה עכשיו הם ג'יימס טיילור. You can close your eyes. כל הדברים האלה מאז הם זכו למין רימאסטרים חדשים, שעושים את הסאונד ממש כיפי ונעים. בוא נחזור להתחלה של השיר הזה, זה רק, השירים האלה הם גם רק איזה שתי דקות ורבע, אז שישמע אותם מההתחלה עד הסוף. כן, מתפנקים היום על הרבה 60's, 70's כזה, אני שם לב, לא רק, אבל הסאונד הזה נמצא באוויר בינתיים. אז הנה מההתחלה.

לולוק, מתוך האלבום פאסר ביי, נשמע את הם Small Window.

יללה. הרכב המקומי היפה. זהו גולדן דאסט. אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מהות החיים. אורי בנקלטר זה אני איתכם פה על המוזיקה היפה. מקווה ויודע ומאמין שאתם נהנים כמוני.

My Love, פול מקארטני, מהרכב של הווינגס מ-1973. כמובן היה מחה ביטלס, ביחד עם לינדה, מי שהייתה משתו אז, זוגתו. נמשיך עם אליס פיבי לום, קטע שנקרא שי, מתוך מופע החיה.

קוקו. ניק מולווי, לא מאלבום החדש, זה מאלבומים קודמים שלו, זה לדעתי אלבום השני או הראשון, מתפנקים עליו עוד ועוד. נמשיך עם קטע של פטריק בלם, סיו מולנגו וג'וזי יקקן, מה דומר. הנה זה בא.

כן, הגענו לסיום שלהם, עולם קטן להיום. תודה, תודה שהייתם איתי פה. אני אורי ונקלטר, רדיו מורות החיים. פה ראשון עד רביעי 12 עד 2 עם עולם קטן, ושידור חוזרים 11 עד 1. וכמובן הרבה תוכניות באון דימנד שלנו, אפשר לשמוע מהרבה תקופות בתוך עמוד התוכנית עולם קטן, עמוד השדרן אורי ונקלטר. נסיים עם ג'ון מלה, Let your heart break open wide.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
1: כן, כן.
0: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים. הוא איבד משמעות. הכל אסון. תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
1: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
2: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
2: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דליק ווליניץ מארח את מאסטרו רוני פורט.
6: שלום לכם. האמת היא שאני נרגש, מאוד נרגש, כי אני מאוד אוהב את האורח שלנו היום. אנחנו מדברים על רוני פורט. רוני הוא מאסטרו, הוא מנצח על תזמורות, הוא מורה, הוא מנטור, הוא מבין בדרמה, הוא מבין בבסיס של התנועה של החיים, בכוח של החיים, וכמובן בכוח של המוזיקה. שלום לך רוני.
7: שלום דליק, ותודה על ההזמנה לפה. איזה כיף.
6: הכיף שלנו. רוני, בוא נתחיל עם המפגש שלך. אתה יכול לבחור הראשוני, המאוחר, אבל מה עושה המוסיקה לחייך?
7: דבר ראשון שעולה לי לראש זה דווקא הציטוט של פרידריך ניטשה, שהוא מצוטט כמי שאמר, בלי מוזיקה החיים היו טעות. ואני מתחבר לזה. אני חושב ש... החיים שלי היו להם הרבה פחות משמעות בלי עולם המוזיקה, ואני חושב שכולנו. אני חושב שזה עולם, זה יקום מקביל ליקום שאנחנו נמצאים בו. זה ראש אחר, זו מחשבה אחרת, זו שפה אחרת, זה דבר שלא ניתן להגדרה. לא ניתן, אין דרך להסביר מה זה מוזיקה. ייכנס לפה עכשיו חייזר לחדר, וישאל על מה אתם מדברים, מה אתם עושים, אז אנחנו נגיד לו, אנחנו מדברים על מוזיקה. ישאל מה זה מוזיקה? תסביר לי, דליק, מה זה מוזיקה?
6: אני אגיד לך, אני אתן לך שתי דוגמאות מהחיים שלי.
7: כן.
6: אחת, אם היית פוגש את הנכד שלי שנמצא על הרצף האוטיסטי, כשלא שקט לו, כשהחיים שלו נכנסים לתוך שערה, כשפתאום אתה מרגיש והוא מרגיש שהוא לא מבין את מה שקורה סביבו, הוא שומע מוסיקה. עכשיו, מוסיקה רב-גונית יכול לשמוע ג'אז, הוא יכול לשמוע שירי ילדים, הוא יכול, אבל פתאום משהו נרגע אצלו, איזה שקט פנימי. עכשיו, לעתים הוא זקוק לזה בכל מה שהוא עושה. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הבן שלי, הוא עובד עכשיו על אפליקציה שפוגשת אנשים סקנים, שנכנסו למצב דימנטי קשה או אלצהיימר, והם כבר כמעט לא מתפקדים. ואז באפליקציה אתה שואל אותם בני כמה הם, באיזה שפה הם דיברו בחייהם, ואתה מתחיל להשמיע אליהם מוסיקה מילדותם, המוסיקה שהייתה נהוגה בילדותם, או בנערותם, בבחורתם, ופתאום

0: ניצוץ בעיניים, והם מתעוררים.
1: אז זה נפלא, ואני פוגש המון סיפורים כאלו, ומתוך הסיפורים האלה עדיין לא הבנו מה זה מוזיקה. נכון. זאת אומרת, תסביר לי מוזיקה. אנחנו מבינים מצוין את ההשלכות, אנחנו מבינים מצוין את ההשפעות, כל אחד מאיתנו מכיר את זה, יודע לאן זה לוקח אותו, יודע אפילו שזה מרפא אותו, יודע שזה מרחיק אותו ממה שקורה לו בחיים ונותן ריליף, אבל תסביר מה זה מוזיקה. ובעצם, אני אשתמש אולי בציטוט של גדול מסבירי המוזיקה ever, ליאונרד ברנשטיין, המנצח והפדגוג, שהוא במשך 18 שנה עשה 50 קונצרטים לילדים, והוא עבורי באמת דמות גדולה. ואחרי שהוא סיים את הכל, והכל היה הסברים על מוזיקה ועולם המוזיקה, פתיחת עולם המוזיקה בפני הקהל, הקהל הצעיר, הוא אמר לי, מה האמת, אי אפשר להסביר מוזיקה. אבל ברגע אחד אפשר להסביר מוזיקה כשמדברים בשפה.
0: נכון.
1: או לשיר, או למשל... זה מוזיקה, אוקיי. מוזיקה ניתן להסביר רק באמצעות מוזיקה.
0: נכון.
1: אבל...
0: יש עוד הסביר, אבל רגע.
1: כן, בבקשה, בבקשה.
0: תפקיד שלי להפריע לך קצת מדי פעם. בעיקר כשאנחנו נמצאים כאן בערוץ הרדיו-טלוויזיה של מהות החיים, אנחנו עוסקים פה הרבה בנשמה. ויכול להיות שמדובר בנשמה, אז ההסברים הם מסוג אחר. זה יוצר איזשהו רטט באיזה מיתר נסתר וסודי שיש לנו. שמעתי עכשיו את המוזיקה, והייתה לי איזו דריכות שהיא ליד הדרך המחשבתית הרגילה שלי.
1: נכון, אז יש את החיבור הפיזי, ואת הרטט ממש זה דבר שניתן להסביר אותו, גם פיזיקלית, זאת אומרת, הצליל הזה, שאני מנגן עכשיו, אמנם זאת דגימה אלקטרונית בפסנתר חשמלי, אבל זה צליל שמדמה רטט של 440 תנודות בשנייה. וקוראים לו לה, קיבל שם. ואנחנו יכולים... תגיד, יש לך איבר בגוף שאתה יכול להזיז באופן רצוני 440 פעמים בשנייה?
0: לא.
1: לא. אבל אם תשאיר... לה... אז בעצם העברת האוויר דרך מיתרי הקול, ידעת למתוח אותם באופן מסוים, לפי מה ששמעת, הגוף התארגן, והם נעו, זה היה 4, זה לא היה 440, זה היה 220, לא משנה, זה היה צליל לה, בגובה הזה, לה. וזה רטט. עכשיו, ברגע שאתה ואני מכוונים על הלה הזה, אתה זוכר אותו? מי שמאזין אותנו זוכר, רגע, עוד אל תשמיע אותו.
0: שקט,
1: שקט. בוא נתרכז בו. כולנו שומעים אותו אותו דבר. אבל הרבה אנשים... שומעים וישר שרים, לא, משהו כזה. כי הם לא יקשיבו לצליל, ולא מודעים לכך שהגוף שלהם ידע להתכוונן לפי מה שהם שמעו. אתה יותר מיומן, וגם אני, אנחנו שומעים לא, אנחנו יודעים לתרגם אותו ולשיר.
0: לא, לא, לא.
1: עדיין יש בינינו לפעמים אי-טיונינג קטן, ואז שומעים מין רטט כזה, כאילו איזה מאבק קטן, אבל כשזה בול, אתה טיפה נמוך, אני חושב, או אני גבוה טיפה, לא משנה. צריך שוב להקשיב לצליל, נכון. ברגע ששנינו מכוונים על 220, קורה נס. מה קורה? אתה יודע, כמו ששמים בקעריות טיבטיות מים, ומקים בהם, רואים מנדלה במים. לפי התדר של ה... כמות המים והקערה והמתכת, ציפות המתכת, נוצרת מנדלה מסוימת. כששתיהן בדיוק אותו דבר, באותו צליל, המנדלות זהות. אנחנו 70% מים פחות או יותר. ברגע שאנחנו מכוונים את עצמנו, מנגנים או חשופים לתדר אחד,
0: איזה יופי.
1: ושרים בתדר אחד, הגוף שלנו רוטט אותו דבר, וזה אולי הסבר למה אנחנו בראש אחד. זה יכול להיכנס גם לשיחה. אני שומע איך אתה מדבר, ואני הולך איתך, כי אם אתה תדבר כמו שאתה מדבר, בתדר המסוים, אז ואני אענה לך ככה, וזה, אנחנו לא נעבוד, זה לא יעבוד. אנחנו צריכים להסתנכרן, וזה נקרא סינכרון מוזיקלי, טיונינג.
0: אם נעבור רגע לאולם התזמורת הסימפונית, ונראה את החימום שלהם לקראת הקונצרט, אולי נבין עד הסוף את מה שאתה אומר עכשיו, ואת הצורך הזה שלהם, להיות כאיש אחד.
1: מגיע אבובן, הוא מוציא את הבוב ומנגן את הלה הזה. כל הנגנים שומעים, מכוונים את הכלים לפי הלה הזה, בוחרים בהבוב

0: העולם הנפלא הזה, עולם המוזיקה. ובשביל זה הגעתי לפה.
1: היה לנו כבר באיזה שיח קצר בעבר, ושאלת אותי שאלה מפתיעה, מה זה הטאטאטאם שלך?
0: טאטאטאטאם, שלושה.
1: טאטאטאטאם. טאטאטאטאם, כן.
0: אני תכף יהיה עם הטאטאטאטאם הזה הידוע של בטהובן, וננסה לפענח למה הוא ידוע כל כך, כי זה מה שמעניין. למה כולם מכירים אותו? לפני זה סיפור קטן, למה בכלל מוזיקה? סיפור שאני מזכיר לעצמי את הסיפור הזה פעם אחר פעם, כדי להמשיך לעשות מה שאני עושה, שזה באמת להביא אנשים לעולם הזה של מוזיקה בפרט, אומנות בפרט, ויצירתיות בכלל. לפני שנים כשניהלתי תזמורת, הייתה תזמורת שקלו תזמורת הבמה הישראלית, וניהלתי אותה יחד עם חבר יקר, מייק לוין, וגם הייתי בעניינים האדמיניסטרטיביים, והייתי צריך להשיג כסף. וסידרתי לי פגישה עם שרת תרבות לפני שנים רבות. לימור, לימור לבנת. יצא שהיא הייתה כנראה בקונצרטים שלי או משהו, היא קיבלה אותי בשמחה. אולי ראתה בפילרמונית או משהו כזה, ושבתי, אני אכנס לחדר שלה, ואיך אני אסביר לה כמה הצורך שלי משמעותי בכסף ובתמיכה. זה כל הזמן על הפרק, כל הזמן על סדר היום, אנחנו שומעים כל הזמן בחדשות, כמה תרבות צריכה את התמיכה, את העזרה. ובכניסה לחדר היה לי פתאום רעיון לעשות לה חידון קטן. שאלתי אותה, לימור, אפשר לעשות לה חידון קטן? היא אומרת, יש לך חצי שעה, זה שלך, קדימה. ואז שאלתי אותה, כמו שאני שואל אותך, לימור, שמעת על יוהן סבסטיאן באך? נו, אמרה לי, נו, בחייך, אפילו שרה משהו, אולי, תעמתי דודם, תעמתי דודם, תעמתי דודם. אולי נגנה כשהייתה ילדה, בוודאי. שמעת על בטהובן? מה היא שרה?
1: טה-טה-טה-טה.
0: יפה. היא, תכף התודעה שלנו, מתמלאת, עכשיו, מלאה. כבר יש לנו, זה חוכמת המונים, תמיד אני עושה את זה עם קהל, אומרים ישר טה-טה-טה-טה. שמעת על באך? שמעת על בטהובן, שמעת על... היא אומרת, רוני, הלאה, חבל על הזמן. מיקלאנג'לו, הלכתי לעוד מקומות אמנות, ברצלונה, גאודי, זכה הכל, ידע, הכירה הכל. אבל היא לא ידעה שיש שלב ב' לחידון. ואז שאלתי אותה, לימור, את יודעת מי שלט בלייפציג של יוהן סבסטיאן באך, הוא חי שם 21 שנה, וכתב שם את התמתי גדמתי גדמתי גדם הזה. היא לא ידעה. היה שקט. היה שקט איכותי בחדר. ומי שלט בבון של בטהובן, הוא מבון? כן, הוא מבון.
1: הכסף.
0: הכסף. לא, אז היה שם שליט. ביסמרק, זה היה האיש הגדול של התקופה הזאת. וכן הלאה, עברתי את כל האומנים והמקומות שהם היו, והיא לא ידעה. וגם אני לא ידעתי. מי יודע? היסטוריונים. ועוד הוספתי שיש כמה אנשים שתמכו בתרבות.
1: רגע, ושמה לא, נזכר לא, עד התשובה היום. שלי לא מלאה, אני מבין. חשבתי שכשאמרתי הכסף, זה היה ברור.
0: הכסף תמיד הוא, כן, הוא פקטור, אבל גם הכסף הוא כבר נכחד. אבל מה שנשאר, וזה הדבר המדהים, וזה המקום שאני רוצה להוביל אליו, זו המוזיקה עצמה, זו האמנות עצמה. הבונים הגדולים של האובייקטים הפיזיים בעולם. כל מי שהיה אחראי על סדר היום, כל זה נעלם ונכחד. האומנות בסוף נשארת, זה דבר מדהים. מי יודע מי שלד מימי בטהובן, מי יודע מי היה ראש השבט או הוביל את אנשי המערות באזור מסוים, הציורים נשארו על הקיר. זאת אומרת, לדבר, לאומנות, ליצירה, יש את המקום שלו בהיסטוריה. ואם מה שעל סדר היום, הפוליטיקה וכל הדברים שקורים פה, שאני לא גורע מחשיבותם, הם נעלמים, נכחדים, וזה
1: פורט,
0: לא נכחד.
1: רוני פורט, לא אני, נכחד. אני מקשיב לך עכשיו, ואני אומר, יש לה איש בעיה. הוא מגיע אל שרת התרבות, משום שהפרויקט שהוא עומד בראשו נמצא במצוקה כלכלית. והוא מוכיח לה שמה שחשוב בסוף זו היצירה, זה המוסיקה, זה הציור. והיום אנחנו, כשלומדים אומנות, בהמון מקומות מזכירים בתמיכתו של מי זה היה, מי שיהיה שם, מי עזר שם. אני אומר שהכלכלה היא גם כוח רוחני מאוד, מאוד גדול. אני אומר את זה כי כל האומנות, אנחנו נמצאים פה סמוך לקאמרי, סמוך למוזיאון תל אביב, בית אריאלה, נמצאים מול מוסדות תרבות, והם כולם נתמכים. בלעדיהם שום דבר לא קורה בלי התמיכה הזאת. אז לא, אני אומר על אותה סיטואציה, הגעת כדי לקבל כסף, ונשארת בתחום הצלול והנקי,
0: לא, קיבלנו כסף, אבל לא בגלל הפגישה הזאת, אבל אני נזכרתי למה אני יוצר.

0: הזכרתי שמותר האדם הוא ביצירה, ובגלל זה זה נוכח, ונשאר נוכח אחרי שאנשים נשכחים. וזה כבר שולח אותנו למקומות אחרים שאולי יעלו בשיחות שלנו, של כל הנושא של האגו, של הצורך של האדם, של העצמיות הזאת להנחיח אותה בעולם הזה. לא, התוצר של האדם יישאר, לא האדם עצמו, וזה בסדר, זה דבר לחיות איתו בשלום, ועבורי זה מאוד משמח. וזה הזכיר לי למה אני ממשיך וחוזר ועושה עוד קונצרטים לילדים, ושוב מסביר מוזיקה.
1: אוי, ראיתי אותך בקונצרט כזה, אתה אדיר, אתה אדיר, אדיר, אדיר, אתה מצליח להיות גם בגובה הנכון, לא לרדת אליהם, ויחדות להעלות אותם אליך, ובאיזה עונג ראיתי זה קורה. אני רוצה לדבר איתך
0: כן.
1: על יצירתיות.
0: אוקיי.
1: מאין אנחנו שואבים את הכוח הזה? מאין הוא בא? האם הוא בא באיזה השראה משמיים? יש הרבה אומנים שיגידו, אני לא כתבתי, היצירה נכתבה מעצמה, הם יגידו משהו
0: כן,
1: כזה.
0: נכון, אז...
1: ויש כאלה שחוצבים בדם ליבם, והחומרים שם מאוד ברורים וגלויים.
0: אני אציע משהו עכשיו, ואז נעבור לבטהובן, ואז נחזור אל הרעיון הזה.
1: טוב,
0: הולך?
1: תציע.
0: כן. אני חושב שהמוח שלנו, או לפחות אני כל הזמן בודק איפה נמצא המיינד שלי, זה כמעט דיכוטומי. או שאנחנו ביצירה, או שאנחנו בתגובה. אני רוב הזמן נמצא ביצירה. היצירתיות היא בעצם שלוחה של האינטואיציה. התגובה היא שלוחה של הידע. ואני מסתכל, אני אוהב לעשות את הדיכוטומיה הזאת, שיש לנו אינטליגנציית ידע, שהיא חשובה, גם בטהובן את כל מה שהוא כתב היה זקוק לאינטליגנציית הידע, מה שנשמע עוד מעט, הוא ידע שזה סול ומי במול, הוא למד את זה, זה נכנס לעולם הידע, וזה פא ורא, וזה סול, מי לסול, מי דו, הוא ידע את כל אלו. אז הידע מאוד מאוד חשוב, ויש לו אבל רייטינג בעיניי, קצת מופרז בעולם הזה, השאר זה רוח, מה שאינו ידע הוא רוח, הרוח היא האינטואיציה. האינטואיציה זה החיבור שלנו למשהו שאין לנו מושג מהו, אבל נשלחים אלינו דברים, כשאנחנו משחררים לרגע את הרעיון שאני יודע, נפתח כל השאר. ואז בטהובן היה פתוח לכל השאר, כמו מוצרט, כמו שייקספיר, וכמוך וכמוני כשאנחנו יוצרים. ואז פשוט הידע שהוא אינטואיטיבי, הוא בא מבחוץ, הוא חלק מהידע קוסמי, אני לא יודע איך לקרוא לו, הוא פשוט מסתדר אצלנו, הוא מגיע אלינו ומסתדר ויוצא לכתב. אפילו אני, גם הלחנתי כמה וכמה יצירות בחיי, אין לי מושג איך זה קרה. היה לפני והיה אחרי. הרגע עצמו, אני לא יודע למקם אותו בזמן. ולפעמים מסתכל לאחור ואני אומר, וואו, פונה, היה לי מזל. איך זה יצא? היה לי מזל. אחר כך אתה חוזר אל היצירה עם הידע, ואומר, רגע, זה אני יודע שעדיף שלא יהיה ליד זה, זה יוצר איזושהי הרמוניה לא כל כך מוצלחת, פה ידוע בהיסטוריה של המוזיקה, אם שמים הרבה פעמים רה במול, יד מי במול, זה כבר חופר יותר מדי, ומסדרים את הדברים, אבל הם באים לבד, ובטהובן אמר שהמוזיקה פשוט מסתדרת לו, הוא כותף אותה, הוא הולך בטבע, הוא כותף את זה, זה העלים, זה הפרחים, הוא כותף את זה, הוא חוזר לביתו, והצלילים פשוט מסתדרים. כמו שצריך. והוא מאלה שאמרו שהוא מולחן, וגוסטב מאלר לגמרי אמר, אני לא מלחין, אני מולחן, אתם רוצים לשמוע את דעתי, תקשיבו לסימפוניות שלי.
1: כשאני חושב על איך הכל התחיל, איך כבר התחילה המוזיקה, זה התחילה בדיוק בסיפור הזה. אנשים הלכו ושמעו את הרוח שורקת בין, כן. בין הקנים, שמעו את הציפורים, כן. שמעו את השערה, שמעו...
0: נכון.
1: ודברים האלה התחברו. אחר כך זה הפך להיות... היו צריכים להעביר חוויות של צד הממוטה, ולפרטי פרטים כדי שילמדו נכון. מהם. ואז נכנס תיאטרון עם מוזיקה ביחד, זאת אומרת, הכל מחוויות מאוד מסעירות של היום-יום. אבל יש משהו, בתור מורה, אני חושב, אתה לא גילית את מה שכתבת אחרי, אתה קודם כל התבססת על ידע, היה ידע, אתה הנחת את הידע הבסיסי שלך, ואז זה קרה, אבל כן. היית זקוק לו.
0: אז תראה, זה תערובת של הדברים. זה תערובת של דברים, כן? זה אולי יוביל אותנו לרעיון המרכזי שהייתי שמח להעביר בפודקאסט הזה. אנחנו לומדים שפה.
1: כן.
0: עכשיו, באמצעות השפה, אנחנו מייצרים את התודעה שלנו. זאת אומרת, השפה מגדירה את המרחבים של התודעה. ואחר כך התודעה ממנה אנחנו יוצאים לפעולות שלנו. לא נפעל פעולות שמחוץ למקומות שאנחנו מודעים אליהם. אנחנו לא יודעים. ואחר כך... מתקבלות התוצאות, זה בעקבות הפעולות. הכל מתחיל משפה, שפה שנרכשת, ואנחנו נדבר ונחזור אל הרעיון של השפה, ושפת המוזיקה היא גם שפה, ונעבוד על שני העולמות האלה, ונעשה חיבורים שלהם, וניפרד, ונחבר בשביל לקבל דברים לחיים. ואנחנו צריכים, אז אנחנו לומדים. השפה מלמדת אותנו, ומביאה לנו יד על החיים. אבל בשביל ליצור, זה מעניין, אנחנו צריכים להיות גם באינטואיציה. והאינטואיציה, אנחנו צריכים להיכנע אליה, ולשכוח שאנחנו יודעים. ולסמוך על זה, שאנחנו, מה שקלטנו ולמדנו, יופיע בזמן הנכון שלו, מתוך האינטואיציה, כפי שאפשר לסמוך על הגוף שלנו, שידע לרפא אותו. הגוף שלנו, יש לו חוכמת ריפוי של מאות אלפי שנים. המדע, עם כל הכבוד אליו, ויש לי הרבה כבוד, 150 שנה, ופה הגוף זה מאוד, האינפורמציה נמצאת. אז יודעים ויודעים ולומדים ולומדים, ויש אינפורמציה, אבל זהו, שכח מזה, וקפוץ לצניחה שלך, קפוץ למים, זה יבוא. בלי לחץ, זה יבוא. ולפעמים כן צריך לדעת שיש דדליין, למשל, עבורי דדליין זה מקדם השראה מאוד גדול. אבל הדבר שקוראים לו השראה, הוא מסתמך על ידע, אבל גם מסתמך על זה שתשתחרר מהידע ותגיד, וואו, אני לא יודע כלום עכשיו, בואו אליי, אני כלי קיבול.
1: אז דדליין יש, אנחנו רגילים להזכיר דדליין רק כנקודת התחלה, אבל יש לנו גם נקודת סיום, ולצערנו הגענו עכשיו לסיום של הפרק הזה בתוכנית, אנחנו עוד נשוב. תודה רבה לך, מאסטרו רוני פורה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, איזה כיף שאתם מארחים אותי.

0: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דלי קבוליניץ, מארח את מאסטרו רוני פורט.
1: שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף בתוך הסדרה שיש לי את הכבוד להשתתף בה, בעיקר כמאזין, עם מאסטרו רוני פורט. רוני פורט הוא מנצח על תזמורות, הוא מורה, הוא מנטור, ועוד סדרה של דברים שלא נציין אותם עכשיו, כי אנחנו באנו לדבר על מוסיקה. אז אתה יודע, במפגש הקודם שלנו, דיברנו על בטהובן. אולי נמשיך מהרגע הזה.
2: כן, הזכרנו את בטהובן, ולא סתם הוא יישב לנו בתודעה בטהובן. הוא נתפס לנו כנוכחות, נוכחות מאוד גדולה, והוא באמת נוכחות מאוד גדולה בתוך עולם המוזיקה, ובכלל בחיים שלנו. הוא נכנס פנימה והוא שם. והזכרנו את המוטיב הזה, שפותח את הסימפוניה החמישית. ומה שאני למעשה מחפש לעשות, או מה שאני עושה, אני מבין יחסית בעולם המוזיקה יותר מרוב האנשים, כמו שמוזיקאי מקצועי מבין. ובחיים אני מבין כמו כולם. יש לי עניין מאוד מאוד גדול להבין יותר ויותר את החיים, ואת המיינד האנושי, והקשר בין האופן שבו אני נושא את תודעתי לאיכות חיי בקצה הדרך. ובכלל להיותי, עד כמה אני יכול להיות מודע לזה, שיש לי תודעה ויש לי מחשבה, עד כמה אני יכול להיות ער לשפה שאני משתמש בה, בין אם בחשיבה ובין אם בדיבור. ומה שאני עושה זה אנלוגיות לעולם המוזיקה, בשביל לראות מה אפשר ללמוד משפת המוזיקה, כי דיברנו גם במפגש קודם על הנוכחות שלה של מאות שנים. היצירה הזאת של בטהובן היא נוכחת 350 שנה. היא פה. מה עוד נוכח 350 שנה? כמו שהוא נוצר, ויש לו את אותה עוצמה ואולי עוצמה אפילו גדלה. זאת אומרת, זה דברים שהצליחו. הצליחו לשרוד. וכולנו, יש לנו צורך להנחיח את עצמנו באיזשהו אופן. אנחנו עושים את זה בצורה טבעית באהבה הצאצאים לעולם, אבל אנחנו מחפשים עוד דרכים להנחיח את מה שיש לנו לומר. ובטהובן זה לא לומר, בטהובן זה לזעוק. גם נדבר בפרק אחר למה הוא זעק. בכל אופן, אני רוצה להתעכב על היצירה הזאת ולראות מה אפשר ללמוד ממנה על החיים, מתוך השפה שהוא משתמש בה, אל השפה שאנחנו משתמשים בה. ואולי נבין מזה למה בטהובן נמצא במקום מסוים, ולמה אנחנו נמצאים במקום מסוים. אז בוא נשמע קצת את היצירה.

0: שמע, אני מוכרח להגיד משהו. אני מוכרח להגיד משהו, כי בגלל שאני לא מוזיקאי, אז הדרך שבה אני שומע זה בראיית תמונות.
1: ברור.
0: אני פשוט רואה תמונות.
1: כן.
0: והצחקו עליי פה, כי אני פוסט-טראומטי ויש לי המון חוויות מהצבא. אז לאורך כל הסצנה הזאת, המוזיקלית, הרי אני נדבר כבר על סצנה, מחבר את זה מיד לתיאטרון, לאורך כל הסצנה ראיתי את החילות מתייצבים אחד מול השני, יש איזה כוח ברתק מרחוק, וזה, והם מתקרבים, והם מתקרבים, ואנשים בבית פתאום, באיזה שקט משוחחות והכל כזה, וראיתי את השלום עומד לפרוץ בסוף, כי לא התחשק להם בסוף להילחם עד הסוף, אבל יש איזה עוצמה של שקט ורעש, וחלש, חזק חלש, מדהים,
1: אופן,
0: מדהים, מדהים, אני ממליץ כן. לכולם לנסות, כן. מי שאפשר, אני מתאר לי שאתה לא צריך את זה, אני השתמשתי בקביים,
1: זה נכון, וזה מאוד מאוד טבעי לעשות את זה, בעצם אתה עשית את שני הדברים שדיברנו עליהם כבר, היית תגובתי מצד אחד למוזיקה, מצד שני יצירתי בעולם הפנימי שלך, בבניית הסיפור שלך, עם המוזיקה הזאת. אגב, השלום הוא לא מגיע בסימפוניה הזאת, הוא מגיע בסימפוניה הבאה, סימפוניית הטבע, פסטורלית. כן, בטהובן עבר את כל הדברים. אז תראה, שוב, אני רוצה שננסה להבין למה זה עוצמתי. כי כל מי ששומע את היצירה, אף אחד לא אומר זה חלשלוש, זה עוצמתי, אנשים אומרים זה עוצמה, זה אוקיינו, זה משתמשים באנלוגיות לדברים שלא מתארים מוזיקה, מתארים דברים אחרים בחיים. שוב, כמו שאמרתי בפרק קודם, אי אפשר לתאר את המוזיקה, אפשר לתאר בצלילים. מה יש פה שעושה את זה כל כך עוצמתי? יש הרבה דברים. אני אתעכב על דבר אחד. בעצם בטהובן פותח פה, אני אלך לשפה עצמה. כי יש איזה דרך להכיר את שפת המוזיקה, כי למדתי אותה, הנה ידע. אגב, דיברנו על אינטואיציה, עכשיו אני משתמש בידע. בטהובן פותח עם כל המיתרים של התזמורת, זו קבוצה לא כל כך גדולה. מקסימום 60 נגנים של כינורות, ויולות, צ'לים, בסים, ועוד שני קלרינטים שרק הוא יודע למה הוא שם שם, כי לא שומעים את זה אף פעם, והוא עושה את הצלילים האלו. הוא עושה את זה ברחב, באוניסון, מה שקוראים לזה, כולם יחד. ואז הוא עושה את הטטטטמים המפורסמים האלה פעמיים. עכשיו אני, זה בסך הכל, מבחינת שפת המוזיק, זה סול, סול, סול, מי במול, פה, פה, פה, רי. אוקיי. אבל זה בפני עצמו, אם נשמע את זה שוב, רק המוטיב הזה, הוא כבר, הוא עוצמתי בפני עצמו, הנה, נשמע אותו, רק את המוטיב. פעם אחת, פעם שנייה. זה רק המוטיב. עכשיו, ניסיתי לחשוב למה, מבחינה שפתית, מה יש במוטיב הזה, שהוא כבר, אנחנו עומדים סקופים, זה כאילו מרגיש שמישהו נכנס לחדר, דופק על השולחן ואומר, I am going to ta-ta-ta-tam you today, שיהיה ברור, על זה מדברים. עכשיו, זה לא הדציבלים, כי זה לא תזמורת גדולה. מוצרט לפעמים, שהוא מוקדם לבטהובן, פתח עם בום מאוד מאוד גדול, עם טופים והכל, ויותר דציבלים, אבל זה לא הרגיש עוצמתי. זאת אומרת, בשביל להבין למה זה עוצמתי, צריך להיכנס לתוכן הנסתר. מה יש פה? אני לא יודע, אני אתחיל מזה שאני לא יודע, אבל אני עושה אנלוגיות לשפה, המדוברת, השפה שאנחנו מדברים בה עכשיו, לחשיבה ולדיבור. ודרך האנלוגיה, אני חושב שאני מצליח להבין. וחיפשתי אנלוגיה שפתית למין מוטיב כזה, טה-טה-טה-טם. ואני מציע משהו. בפרק ראשון, בתנך, מהי ההנחיה הראשונה של אלוהים? ויאמר אלוהים?
0: יהי אור.
1: יהי אור. ואז מה התשובה של היקום?
0: ויהי אור.
1: זה אחד ממופעי הגירוי תגובה הכי מרהיבים בהיסטוריה, אם לא ה. וזה משהו
0: פה,
1: כזה.
0: ויש פה עוד משהו.
1: כן.
0: הוא יוצר את זה במילה.
1: הוא יוצר את זה במילה, נכון. אז על זה אנחנו נדבר בהמשך, על הכוח של הבריאה באמצעות השפה, כי זה מין סלוגן כזה, שפה יוצרת מציאות, ואנחנו לא יודעים למה, אבל לא אוהבים להשתמש בסלוגן. אנחנו נפתח גם אותו, איך שפה מוזיקלית יוצרת סיפור מוזיקלי, ואיך השפה שלנו יוצרת סיפור, ונצא מהפודקאסט, מהפרק ההוא, הרבה יותר אחראים על מה שיוצא לנו מהפה. ומה שיצא לאלוהים פיו של אלוהים זה...

0: היא אור. זה הכל מצומצם, קצר, מדויק, ולבטהובן יצא, ולמי שעוד לא הבין, עכשיו בוא ננסה לקלקל קצת את בטהובן וקצת את דבריו של אלוהים. נתחיל מאלוהים. תאר לך שהתנ"ך היה מתחיל ככה, ויאמר אלוהים, אני מקווה שיהיה אור. פחות חזק. מודה? ויאמר אלוהים, אני אעשה כמיטב יכולתי שיהיה אור. ויאמר אלוהים, אני אשתדל שיהיה אור. אני רוצה להגיד לך, אתה גם אומן, ומזמין אנשים להופעות שלך, אני מזמין, וכשמישהו אומר לי, אני אשתדל לבוא, אני שומר את המקום למישהו אחר. בכל אחת מהדוגמאות הקודמות שנתתי, אני מקווה, אני אשתדל, אני אעשה כמיטב יכולתי, נראה, בטח יהיה אור. כל אלה נשאר נתיב בריחה. אלוהים מחויב. אין לו נתיב בריחה, הוא שרף את הספינות, כך קוראים לזה בשפה האימונית. הוא לא יכול לחזור אחורה ולברוח מהאי, הוא שרף את הספינות. יהי אור. אין ליקום ברירה, אלא וישתחו ויהיה אור. זה כמו גנדי, שמי שלומד על גנדי, שבאמצעות השקט והשלום והאי אלימות, והידיעה שאם אתה הולך עם הדבר שלך, ואתה, למרות כל העצות ולמרות כל מה שהמציאות לכאורה מראה, בסוף היקום משתחווה לך. אין ליקום ברירה אלא להתכופף כלפיך. וזה מה שבטהובן אומר פה.
1: התמונה של גנדי, כשהיא אלימות, שהיא בשיאה, שהולך טור של אנשים מול החיילים הבריטים, והם מכים ומפילים במכות רצח עם אלות את... מי שהולך ראשון והוא נופל, ואנשים כן. ממשיכים ללכת, ממשיכים ללכת. טוב,
0: כן. פתאום... נגיע גם לשם, אגב, זה כבר בשביל גם להציע למאזינים שלנו להישאר לפודקאסטים הבאים, גם להבין איך השפה קשורה לאלימות. ואני לא מדבר על שפה אלימה, על השפה בכלל. איך היא מביאה את האלימות לעולם בסופו של דבר, כי יש דרך ללימוד שפה אחרת, ואת זה אני אציע פה, ושוב נלמד את זה מעולם המוזיקה. אז אלוהים לא אמר, אומר רק יהי אור, הוא גם לא אמר בעזרת השם יהיה אור, הוא לא צריך, הוא אלוהים. והנה בטהובן עושה טטטטם אחד, ועוד טטטטם, זה יהי אור, זה משהו מאוד מאוד מדויק. הוא יכל לקלקל את המשפט הזה, ועשו טטטטם תגדטטם, טטטטם תגדיגדגידם, זה היה סבבה, אבל לא הייתה לזה את אותה עוצמה, התכוונות, קרן לייזר, אומס, לא יותר מדי ולא פחות מדי, מדויק בשביל שיחדור. אני לא יודע איך הוא בחר בזה, זה בחר בו כנראה, ועל זה דיברנו קודם. ואז בטהובן מתחיל את הסימפוניה שלו, ואנחנו שומעים מנגינה, ואנחנו נסחפים אחרי המנגינה, בואו נשמע אותה קצת. הנה הפתיחה, פעם אחת ופעם שנייה, ואז מתחילה לה המנגינה. אנחנו יכולים לזמזם איתו. בדה בדה בדה בדה בדה בדה בילי בדה וזה מאוד נחמד לנו וטוב לנו, ואנחנו לא מודעים שגם המנגינה הזאת בנויה מאותה אבן בניין, ממש אותה אבן בניין. הוא יודע באמצעים מוזיקליים לטעת לנו דברים ישר אל העולם הלא מודע שלנו, אנחנו לא מודעים לזה, אבל אני אפתח את זה ועלה את זה מהלא מודע אל המודע.
1: כמו בפרסומות שפעם הייתה אגדה שמכניסים פריים אחד של קוקה קולה.
0: בדיוק, ואתה יוצא מהאולם ובא לך קוקה קולה. והנה פרסומת, הכנסת פריים, בסדר. ואז המנגינה היא כזאת בעצם, טה-דה-דה-דם, טה-דה-דה-דם, טה-דה-דה-דם, טה-קה-טה-טום, טה-דה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-טם-טם ומלמעלה. טה-דה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם. וואו, בטהובן, תכלס חופר. חוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר, וזה תופס אותנו בגרון ואנחנו לא יודעים למה. עכשיו, בטהובן הוא עד הסופניק, הוא לא פרייר. הוא מגיע לנושא שני כי... נדרש השינוי, ככה זה באומנות, יין ויאנג, והחזקנו קצת את הקהל במקום כזה, עכשיו בואו נלך למקום קצת אחר, שוב הכרזה כזאת, בי בי בי בם, עם שתי קרנות, ואז מנגינה חדשה. ושוב, הוא בעצם מפתה אותנו עם משהו חדש, קלרינט, חליל, רגוע, גם משהו שחוזר על עצמו, אבל אין לו את האינטנסיביות הזאת, אבל כמו שאמרתי, בטהובן לא פרייר. בטהובן הוא עד הסופניק. מתחת למנגינה הזאת, כשהדעת שלנו הולכת אליה, הוא ממשיך ללחוש למטה. טקטטם, טקטטם. עכשיו, דליק, אתה תראה

0: המודעות שלך מתרחבת, כי כשנשמע את זה שוב, פתאום נשמע גם את הדבר הזה, ואני אעזור לו עם הפסנתר. טקטטם, הוא לוחש. טטטטם, טטטטם, טטטטם, טטטטם. ובמשך 7 דקות, בפרק הראשון בלבד של הסימפוניה החמישית, בטהובן אומר 176 פעמים טקטטם. את זה אף אחד לא יודע, רק מי שסופר. ומגלה את המוטיבים, כי בשביל זה צריך להעמיק את ההקשבה, את ההאזנה, אפילו לא רק את ההקשבה. אנחנו בדרך כלל שומעים את הדברים. עכשיו הקשבנו ואפילו האזנו. בדרך גלויה, או בדרך סמויה, הוא אומר טטטטם ללא הרף, והוא לא מפסיק פה.
1: אני רוצה לשאול לך משהו.
0: כן, בבקשה.
1: זה מועיל או מקלקל להבין את זה עד הסוף?
0: זה יכול לקלקל מוזיקלית, זה יכול לעזור לך מאוד בהאזנות הבאות לדברים הבאים, פתאום שתבין כמה זה עולם אינסופי, ואז החוויה מעמיקה, אבל לחיים זה הולך מאוד לעזור, וממש עכשיו. כי בטהובן, שכבר אמרנו שהוא אובססיבי, הוא לא מוותר על זה, גם בפרק הבא או בפרק שאחר כך, בצורה אחרת הוא ממשיך להגיד טטטטם. טטטטם, טטטטם, עשרות פעמים, טטטטם, טטטטם. הוא משחק עם הטרף הזה שלו, הוא פשוט משחק, גם בפרק הרביעי, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם. טקטטם, מעביר את זה בין הכלים, תכף שתי קרנות יגידו את זה גם. הנה עכשיו. פאפאפאפאם, פאפאפאפאם. בסך הכל, בסימפוניה, במשך 33 דקות, בטהובן אומר קרוב ל-500 פעמים טטטטם, ונכנס להיסטוריה. יצר את הנוכחות שלו ולו בזכות החזרה הזאת האינסופית. יש פה עוד המון דברים, אם נכנסים לעולם המוזיקה, אין סוף של דברים. אבל הנוכחות פה היא קודם כל בגלל החזרה. עכשיו, עולם המוזיקה חי על חזרות, ולא רק עולם המוזיקה. גם החיים שלנו חיים על חזרות. אז אני רוצה עכשיו לשאול שאלה היפותטית, ואני אתן לה גם, כן, נשאר עם השאלה. אם אנחנו מבינים שמשהו שחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר, מייצר נוכחות, מייצר עוצמה, מייצר תקשורת, מייצר אנרגיה, מייצר הצלחה, נוכחות, אנחנו כל כך רוצים את זה, האם לא מתבקש שנשאל את עצמנו כל אחד ואחת, אנחנו לא מלחינים, אבל אנחנו עובדים עם טקסטים בראש, בחשיבה, נדבר על זה בפודקאסטים הבאים. האם לא מתבקש שנשאל את עצמנו, מה הטטטטם שלי? מה הטטטטם שלי? מה בסימפוניה שלי? בסימפוניה של החיים שלי, בסימפוניה שיהיה החיים שלי, במחשבה, בדיבור, חוזר וחוזר וחוזר וחוזר, ומה שחוזר הופך להרגל. וכולנו כפופים להרגלי מחשבה, שהופכים להיות להרגלים בפעולות שלנו, ואנחנו קוראים לזה אני. אבל את כל זה למדנו, את כל זה הלחנו, לקחנו מוטיבים ממישהו אחר, מאבא, מאימא, וחזרנו עליהם, לקחנו מבעלי השפעה, ובמפגש הבא נדבר בדיוק על זה, איך נוצרים הרגלי המחשבה, איך נוצרים את הטטטטמים האלו. אני אתן כמה דוגמאות מהחיים שלי, מחיים של אחרים, ואפשר היום להתחיל להלחין יצירה אחרת. הכל קשור לשפה, וכמו שאמרתי במפגש הראשון, השפה מגדירה את מרחב התודעה. התודעה שלנו היא גדלה ומתרחבת באמצעות השפה, בגלל זה המקום של הידע והלימוד, כמה שהוא חשוב. ומשם ההרגלים, הדברים שחוזרים, ומשם הפעולות, ובסוף חוויית חיינו.
1: אנחנו אולי נחזור על זה בפודקאסטים הבאים, אבל אני, וגם אתה, יש לנו נגיעה בבודיזם, ובסיפור של האני שהזכרת עכשיו על האני, אבל חלק מהרעיון בבודיזם שאין אני אחד כמה, יש אני שהוא משתנה כל הזמן.
0: נכון, נכון.
1: ובתתתתה לא דומה לתתתה.
0: לא, זה ככה. וזה אחר.
1: אני.
0: כן.
1: אני.
0: זה מתעתע, אבל זה אני, זה נכון, נכון. זה משתנה, ובכל זאת הוא נותן לנו מספיק זמן את הדבר בשביל להיחס בו לרגע, ואז הוא עובר לדבר הבא. ובאמת, באחד הפודקאסטים, אנחנו נדבר על איך נוצרת מנגינה, ואיך בעצם צליל בפני עצמו אין לו משמעות, ורק בחיבור שלו ובשחרור הצליל הקודם נוצרת המנגינה. ממש, זה דבר מדהים, ובגלל זה מנגינת חיינו יכולה באמת לקבל את האיכויות שלה, רק שאנחנו משתחררים מהדבר הקודם. אין לנו ברירה, נשתחרר, אבל צריך לקבל את זה. אתה יודע, זה נמצא בהמון מקומות, טטטטמים, בהמון שירים. שירים בהמון תפילות, הרי אנחנו מלאים בדבר הזה. השאלה היא, עד כמה אנחנו מודעים שההתנהלות שלנו בחיים היא התנהלות של הטטטטמים האלו. אם נסתכל על כל תחום בחיים שהוא, בוא נגיד, לא לרצוננו, יהיה סמוך ובטוח שזה יושב על טטטטם מסוים. בעניינים הכלכליים, למשל, אני הרבה שנים סחבתי קשיים כלכליים מאוד גדולים. אנחנו בבית של אנשים מאוד ממוצעים כלכלית, אפילו נמצאנו במקום מאוד לא נוח כלכלית, עם ארבעה ילדים, יש לנו ארבעה בנים, זה אוכל הרבה בנים, הרבה מאוד. ובשש שנים, זאת אומרת, היינו במציאות כלכלית מאוד מאוד מאוד מאתגרת, וראיתי אנשים שמסתדרים ממש מצוין. עכשיו, לאחד הקונצרטים שלי, איכשהו יצא שהכרתי בן אדם שיש לו המון כסף, והוא חי עם זה בשלום. ובאמצעות השיחות איתו, הבנתי שאני לא חי בשלום עם כסף. זאת אומרת, אוקיי, יש לי טטטטמים, בוא נאמר שלא תורמים לי בחיים בשביל לחיות בשלום עם כסף. זה דברים שלמדתי בבית. בבית שלי, אני למדתי שכסף זה דבר מסריח. למה? כי ככה אבא שלי דיבר, ושהעשירים הם קמצנים, ושכסף לא גדל על עצים. כל אלו טטטטמים שילד קטן קולט אותם, וקורא להם אמת בסוף. רק יותר מאוחר בחיי למדתי שזה לא בהכרח אמת מה ששמעתי, והתחלתי לעבוד בעזרת האיש הזה על טטטטמים חדשים לגבי כסף, והפלא ופלא, חיי נמצאים במקום אחר היום. אין לי בעיה, יש לי זכות מלאה להרוויח כסף, יש לי מחשבות מצוינות על כסף, מה אפשר גם לעשות איתו, איך אפשר לעזור, איך זה יושב בכל זאת בתוך הערכים, אין לי שום דעה לא טובה על מישהו שיש לו כסף, כאילו מקום אחר. ולמה שכסף בכלל ירצה להיות איתי אם אני רואה בו דבר מסריח? אז זה רק דוגמה אחת. בבריאות, במערכות יחסים, לפני שאני עולה על במה, כן? אני יודע שהמוח שלי יודע לחשוב רק מחשבה אחת ברגע נתון. המוח, the conscious mind, המוח המודע. אז אני דואג למלא אותו בטטטטמים של, אני אומר לעצמי בדקות האחרונות, זה הולך להיות מופע מצוין, זה הולך להיות מופע מצוין, זה הולך להיות מופע מצוין, או בדרך לפה, אני אומר, זה הולך להיות פודקאסט נהדר, יהיה נהדר להקליט יחד. זה הולך להיות, בדיוק, בדיוק. עכשיו, אני מודע לזה שהמיינד שלי יודע לחשוב מחשבה אחת ברגע נתון, אני בוחר בה במה שתומך, ואני מייצר הרגל חדש שעוזר לי להגיע פה לאולפן, בשמחה, בידיעה שאני מוגן, שהכל בסדר, שגם אם יהיו נפילות טכניות, אנחנו בני אדם. זה הכל ילידים של תוצרים של טטטטמים שמרגיעים בסוף, ואומרים, הכל בסדר. החיים שלי מלאים בכאלו, ובפודקאסט הבא נדבר על איך נולדים הטטטטמים האלו, ומה אפשר, איך אפשר לייצר שינוי בחיים שלנו אם אנחנו סובלים. קודם כל לגלות למה, ואז איך אפשר לייצר שינוי באמצעים שפתיים.
1: בעצם זה אימון לשלוט בטטטמים, שהם יהפכו לכלי, או להקשיב להם בנחת?
0: להקשיב בנחת למה שמפריע לנו, זה גם בסדר, אבל לגלות, זה קצת יותר מסובך, אני חושב, לגלות את מה שכבר אנחנו לא מודעים לו, כי ההרגלים אנחנו לא מודעים להם. זאת אומרת, בשביל זה צריך לעשות עבודת עירות. אז ללכת למקומות שלא עובדים לנו בחיים, ולשאול שאלה שם, אבל יותר מזה, אולי להסתכל על אנשים שכן עובד להם מצוין הזוגיות והבריאות והכסף, ולשאול אותם איך אתם חושבים, מה עובר לכם בראש, תלמד אותי, ואז להתחיל לשנן, כמו ילד שאומרים לו, תכתוב 100 פעמים, כך וכך, אני עושה את זה דליק, עד היום. אני תקופה שלמה הסתובבתי עם משפט, אני לא מתחשבן עם אף אחד על שום דבר אף פעם, כי נפגעתי מזה שהתחשבנתי. חודש וחצי רצתי בערים וחזרתי על המשפט הזה. עכשיו זה נשמע כאילו קוקו, אבל אני יודע שזה עובד. בחיים שלי זה עובד, והיום אם מתחילה התחשבנות, אני נזכר בעצמי רץ בערים. ובאותו רגע אני לא מתחשבן, כי יש מחשבה אחת ברגע נתון. מחשבה על המחשבה, כבר איננה המחשבה המקורית על כל השלכותיה הרגשיות. אז ממש נפתח את הרעיון הזה של טטטטמים, נשמע אותו בעוד יצירות, ונתקדם עם זה.
1: חברות, חברים.

גבירותיי ורבותיי, אנחנו נפרדים בטה-טה-טה-טם, ומאוד שמחנו להיפגש איתכם. תודה רבה למאסטרו רוני פורת, תודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, ותודה שהקשבתם.

0: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דליק ווליניץ מארח את מאסטרו רוני פורט.
1: שלום לכם. אנחנו שמחים שוב לארח כאן את רוני פורט. רוני פורט הוא מנצח תזמורתי, הוא מחנך, הוא מנטור, הוא רב פעלים, והוא איתנו, וזה מה שחשוב. אנחנו היום ננסה לקחת את המוסיקה בכיוון המחשבתי, הקשר בכלל בין המחשבות שלנו ליצירה המוזיקלית שלנו.
2: כן, או מה אפשר ללמוד מהיצירה והיצירה המוזיקלית ספציפית, אל המחשבה שלנו ואל הטקסטים ולאופן שבו אנחנו נושאים את המיינד שלנו, ובקצה הדרך מה אפשר להרוויח מזה. אני אזכיר איזשהו שיר מקסים בעיניי.
1: טונה.
2: טונה. ומה אנחנו זוכרים מהשיר הזה?
1: זה יעבור, גם זה יעבור.
2: אז הוא משמיע ברוב פיקחותו הרבה דברים שאנחנו היו מאוד משמעותיים בחיינו, היו מרכזיים, הם עוברים ועוברים. הזמן מרפא את הכל, מרפא את הכל. כן, וגם השיר הזה יעבור.
1: גם השיר הזה יעבור, וגם הסלוגן הזה הוא בעייתי משהו.
2: למה? דליק, למה?
1: תשאל אנשים סביבנו עכשיו שאיבדו את היקרים שלהם, והם יגידו אחרי ה... זה לא עובר. זה הולך וקשה.
2: אני חושב שעם ההתבוננות שלנו, אתה יודע מה? אני חייתי בבית שההורים איבדו את הבן הבכור. לא תכננתי להיכנס לזה היום בשיחה. אנחנו פוגשים את החיים, ההורים שלי פגשו את החיים בצורה חזקה ביותר. אמא שלי הייתה, איבדה את כל המשפחה שלה בשואה. מגיעה לפה לבד, פגשה את אבא שלי, הקימה משפחה, הבן הראשון טבע. הם נשאו את זה כל החיים, הם לא דיברו על זה, אולי אם הם היו מדברים על זה, הם היו מצליחים קצת יותר להשתחרר. לא
1: יש
2: דיברו.
1: עוד מישהו שנשא את זה וזה אתה, כי כן. המצוקה של אחים, נכון. אחים שקולים היא גדולה לא פחות.
2: יכול להיות, אני לא הייתי אח שקול, הוא טבע לפני שאני נולדתי, אני בעצם, מתישהו אמרו לי שאני הפיצוי המסוים, אבל אני כן רוצה לומר.
1: אתה יודע איזה תפקיד זה שמטילים עליך להיות הפיצוי?
2: כן, יכול להיות. אבל אני בוחר מה לקחת ולעבוד איתו, ואני חושב שבעניין הזה, וגם נוכל להתייחס לזה בפודקאסט הזה, שידבר על הרגלי מחשבה והשפעתם על חיינו, שבאמת דברים, המילה עוברת, ויחד עם המילה גם עובר הסבל, זה נכון. אם לא הייתי יודע שהיה בבית אח, יכול להיות שהייתי חי בלי שהדבר הזה יהיה בתודעתי, ולא הייתי יודע למה קיבלתי אנרגיות מסוימות, כי זה היה נוכח שם, אבל מתישהו גם זה יעבור, כי לילדים שלי זה כבר לא, ואחר כך זה נמהל, וזה ממשיך הלאה, וגם הזיכרון של הכאב, בסוף הוא נמהל, והוא נעלם, וקורים דברים, הכל מבחינה אוניברסלית, ובמשך הזמן, חולף וחולף וחולף וחולף, וגם הכאב, וגם זיכרון הכאב של אלה שלא חוו אותו ישירות, וזה מזכיר לי שדיברנו על זה גם, שבעצם מה נשאר בסוף? האומנות, היצירה. וזה דבר מדהים, כי הבטהובן הזה שלנו, שהופך להיות לייט מוטיב בפודקאסט הזה, הוא נוכח עדיין. זה לא עבר. זה עדיין לא עבר, ועוד יישאר הרבה. אני חושב שגם אחרי השיר של טונה, עם זה שאני חושב שהוא אומן פנטסטי, יש דברים שנכנסים להיסטוריה, ויש סיבה למה הם נכנסים. אז היום אנחנו נדבר על החזרתיות והכוח שלה, ומאיפה נולדת, מאיפה היא באה החזרתיות הזאת לחיים שלנו, ולמה היא כל כך משפיעה עלינו? אחרי שלמדנו שהמוטיב של בטהובן, הטטטטם, חוזר מאות פעמים בסימפוניה, ולא פלא שאנחנו ניצבים מולו ומצדיעים לו, ואומרים לו, דבר אלינו עוד, אנחנו מלאי מוטיבים כאלה שחוזרים. אבל אני אתחיל בסיפור.
1: רק לפני זה.
2: כן, בבקשה.
1: אני נשמע את הסיפור. הרבה פעמים, כשמדברים על מדיטציה, יש עם אנשים דתיים, לפעמים אתה נתקל בהתנגדות, והם לא מבינים שהם עושים מדיטציה כל יום,
2: כל הזמן.
1: שלוש פעמים, כל...

0: שמה ישראל זה מדיטציה, והנחת התפילין היא מדיטציה, ושחרית וערבית, והכל זה מדיטציה, משום שברגע מסוים, המילים נעלמות, ויש את העשייה, ויש את המוסיקה הפנימית החרישית.
1: נכון.
0: ובעצם הם עושים, הרעיון הוא מדיטציה מופלאה, לעתים עם עשייה, לעתים בלי עשייה, אבל היא מדיטציה מופלאה. עכשיו הסיפור שלך.
1: עדיין, ובהמשך למה שאמרת, כי ככה אנחנו מנהלים את התקשורת שלנו פה באולפן, היא השאלה אם אתה בקשר עם התוכן המדיטטיבי. זאת אומרת, פגשתי אנשים שהם חוזרים על מנטרות באופן מאוד מרשים ועושים מדיטציה מדהימה, אבל הם לא בקשר עם התוכן שהם חוזרים עליו. זאת אומרת, אתה יכול לומר, ואהבת לרעך כמוך כל חייך, בלי סוף, ועדיין לכעוס על זה שמלצר מביא לך קפה קר. כאילו, אוקיי, אז בסופו של דבר אנחנו, בוא נאמר, נבחנים במרכאות בתגובות שלנו ובאוטומטים שלנו. ברגע שאנחנו מודעים על מה אנחנו עושים מדיטציה, יש לנו אפשרות גם להתקדם ולהכניס את זה להרגלים שלנו גם מבחינת המהות, מבחינת ההוויה, מבחינה התנהגותית. לכל אלו קודמים הרגלי המחשבה. אז הסיפור הוא כזה. יום אחד עליתי על אוטובוס בירושלים, לכיוון תל אביב. קיץ, חם, המיזוג באוטובוס לא עבד. ישבתי בספסל, לפני הספסל האחורי, בספסל המקביל לי ישבה אישה, ולידה ישבה ילדה. והילדה מקטרת, בוכה, נרגנית. האוטובוס מתחיל לנסוע, ואני מבחין שהאישה אומרת, חנה, תירגעי. חנה, תירגעי, והילדה מקטרת וצועקת, והיא אומרת, חנה, תירגעי. אנשים מתחילים להסתכל לאחור, והילדה בלי סוף, זוועה, אנחנו מכירים מצבים כאלה, והאוטובוס מתפתל בירידות מירושלים, וכולם מזיעים, וזוועה, כי אין מזגן. ואז אני פונה לגברת, ושכחתי שאני בן אדם מפותח, ואני אומר לה, גברת, תקשיבי, מספיק, כאילו, יש לי ארבעה ילדים, לפעמים מנערים אותם, והם נרגעים. ואז היא מסתכלת עליו ואומרת, אתה לא מבין, היא מצביעה לילדה, זאת לא היא חנה, חנה זאת אני. חנה, תרגי. עכשיו זה סיפור, כן? אני שמעתי אותו מחברי היקר ואהוב זכריה.
0: יש לו, אגב, אני מוכן לסיפורים, מכיר סיפורים, אני כל בוקר צריך להביא סיפור חדש למאזיני בתוכנית, ואת הסיפור הזה יש בכמה ורסות ובאזורים, הם קוראים, בדרך כלל קוראים ליד הקופה בסופר.
1: כן.
0: עם ילדה, איזו ילדה בסופר שננזפת כל הזמן, ובעצם האם הסוד הוא הפואנטה שלך. אבל איך אתה מחבר אותנו עכשיו? איך אתה, איך למילים האלה, איפה המוזיקה?
1: העניין הוא מודעות. קודם כל, לפני שנהיה שוב במוזיקה. העניין הוא מודעות. האם אתה מודע, סיפור נחמד, איזה יופי, או זה הופך להיות כלי בחיים שלך. אנחנו פה כדי שהדברים האלה יהיו כלים בחיים שלנו, כדי שבאמת נהיה קצת יותר שקטים. חנה, תרגי, זה כלי מדהים. אתה עובד באזור של לחץ, אתה יושב לשולחנך, אתה בוס, אני לא יודע מה, נכנסים אנשים לחדר, יוצאים, כולם עצבנים. תקח דף A4, תרשום עליו, חנה, תרגי, תשים את זה לפניך. בפעם הבאה שאתה מכיר את עצמך במקומות האלה שאתה באוטומט שוכח את עצמך, אתה רואה את הדף, אתה נזכר בסיפור, אתה צוחק בפנים, ואתה לא תתעצבן באותו רגע, כי אתה תהיה בתוך הסיפור.
0: אני חושב על המורים בישראל, צריך גם להם לעשות חנה תרגי, כי המורים שיהיה כאן שקט! שיהיה כאן שקט! אני מבקש אותו, אני מבקש שקט! ומה זה עושה? זאת אומרת, שאתה עם צלילים כאלה, עם הטטטטם בסיאו, שכל הבסים, אין שום סיכוי שיהיה פה שקט.
1: נכון, אתה יודע ששנינו לעתים באזורים הבודהיסטיים, ואני מבחינתי, באמת זה הלימוד שלי בשנים האחרונות, הרבה מאוד, לצד המוזיקה והמחקרים האישיים שלי על מוזיקה ושפה, והבודהה ציין 10 התנהגויות שהן קריטיות בחיים, 4 מתוכן קשורות לדיבור. עוד 3 למחשבה ועוד 3 לפעולה. ובעצם הוא נותן לדיבור מקום מאוד מאוד מאוד חשוב. לא רק מחשבה חנה תירגעי, בדיבור, לספר סיפור, כמה כוח יש לזה. לסיפור יש המון כוח. אנחנו ניכנס לזה גם לרעיון הזה של בניית הסיפור, אבל בוא נהיה רגע בהרגלי המחשבה ובמילה ובתתתתמים, בדבר הקצר. חנה תירגעי, זה דבר קטן, אפשר לקשור אותו לסיפור, כמו שצריך.

0: צחקת בסוף, כך צחק מולי בחור צעיר, חייל, שהיה ב... שהיה לפני הדחה בקורס קציני שריון, והאמא שלו, שעשתה איתי קורס מאמנים, שלחה אותו אליי. ואמרה לי, תקשיב, הבן שלי, לפני הדחה, אני רוצה שיפגוש אותך. ואז סיפר לי הבחור המתוק הזה, שהוא כל כך עצבני כל הזמן, שהוא הורס משימות, וכל הצוותים יורדים עליו, והוא לפני הדחה. וכתבו לו שהוא לפני הדחה, יש להם את הדבר הזה, שיש לי עליו דעה לא טובה, לא נורא, שהם כותבים בספרון אחד על השני כל מיני דברים. מסתבר שיש כזה דבר. אבל הוא אמר, אני נורא עצבני, אני מתעצבן מהר. אמרתי, עזוב, בוא תשב, תשמע סיפור. פעם עליתי על אוטובוס מירושלים לתל אביב, לידי השוואה, בקיצור סיפרתי לו, הוא בסוף מתגלגל משחוק ואומר, אני חייב לחזור לבסיס לספר את זה. אחרי שבועיים הוא נפגש איתי, הוא אומר, תקשיב, מהפכה. סיפרתי את זה לחברי הצוות, התגלגלו מצחוק, הלכו וסיפרו את זה לאחרים. סיפרו לאחרים, בסוף לא רק שהוא גמר את הקורס, אני חושב שבהצטיינות על הטרנספורמציה שהוא עשה, אני חושב שהוא אמר לי שלמחזור קראו בסוף שם חיבה, מחזור חנה תירגעי. עכשיו, זה הכוח של השפה ושל הדבר שחוזר הקצר, הטטטטם הזה. וכל פעם שהוא לרגע היה פתאום מתעצבן, הוא כבר פגש דבר יותר חזק מהאוטומט שלו, זה הסיפור המדליק הזה. חנה תירגעי, המיינד שלו הלך לאוטובוס, לסיפור, לישיבה שלו איתי בבית הקפה, והוא פתאום היה שם. ושוב, הוא לא היה באוטומט. הרעיון הוא לצאת מהאוטומט.
1: רוני פורט.
0: כן.
1: אתה יודע, יש לנו פודקאסטים נפלאים, ואפשר לעשות לך פודקאסט שיחתי, אבל לא יעזור לך. באנו גם להצטלל עם צלילים, בואו נעשה משהו.
0: אז אחת האהבות הגדולות שלי, ובאמת הרבה לפני שהייתי במוזיקה הקלאסית, זה הביטלס. ושם, אתה יודע, יש, אנחנו נחלקים למי לפול ומי לג'ון, ואני לשניהם, אבל ג'ון יש לו בטקסטים משהו מאוד מיוחד, שאני חושב שמיצב אותו במקום... בייחוד שלו. וג'ון היה בן אדם שחקר את המיינד בעצמו, והוא הלך לפסיכואנליזה, וג'ון של הקריירה של אחרי הביטלס, כתב שירים שכמעט כולם עוסקים בנפתולי המיינד האנושי, ויש שיר שקוראים לו מיינד גיימס. והשיר הזה אפילו עצמו, הוא בנוי על הרעיון של החזרתיות. יש לו מוטיב כזה. יכול להישמע כמו איזה פעמונים של איזה טמפל בהודו, הייתה לו השפעה מאוד גדולה מהטיול שלקח אותם ג'ורד לשם. מתחת למוטיב הזה, יש את האקורדים האלו שיורדים ועוברים הרמוניה, אבל טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. יש חזרתיות שמאוד משרתת את הטקסט, כשהוא מתחיל לדבר על We playing those mind games forever, breaking the barriers. מה עושים? הוא קורא לזה mind guerrilla. זאת אומרת, הטרור המחשבתי הזה, הוא היה עסוק עם זה כל כך הרבה. אני רוצה שקצת נשמע את השיר הזה, ובתוכו אולי נכניס כמה מילים. עכשיו ייכנס הפסנתר. הנה. פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה. ופה למעלה כל הזמן. אנחנו משחקים את משחקי המחשבה האלו יחד. דוחפים את המחסומים. זורים זרעים. הזרעים שנזרעים למים. משחקים את משחקי הטרור המחשבתי הזה. חוזרים על המנטרות. Peace on earth. ג'ון לנון היה עסוק בדבר הזה. וזה שיר מנטרה, המוזיקה פה היא מנטרה. הטקסט משתנה, לא משנה במה הוא מתעסק. אבל המוזיקה עצמה היא מוזיקת מנטרה. זה כמו תפילה, רק העולם הצלילי של השיר הזה. כן. נוריד אותו עכשיו.
1: מה אנחנו יכולים לקחת?
0: אוקיי. האם אנחנו נידונים למאסר עולם בכלא אישיותינו? אתה מהנהן בראשך ואני...
1: לא, אני לא מהנהן. אני אומר מה הוא רוצה מחיי.
0: אוקיי.
1: כי אני לא
0: מוכן לשאלה,
1: לא
0: חשבתי על זה. האם אנחנו חייבים להיות אותו דבר כל הזמן? האם אנחנו חייבים שתגובותינו הם יהיו כתמול שלשום, אם אנחנו סובלים מהן?
1: תראה, אני חושב,

0: יש סיבה לסבל, יש דרך להיפרד מהסבל, ויש דרך לעשות את זה. אז כך בדיוק אותו דבר עם הרגלי המחשבה. אם אנחנו מבינים שיש להם השפעה מאוד גדולה עלינו, אם אני מסתובב בעולם, ואני, ובראש שלי כל הזמן, לא יודע, נניח אישה, תסתובב, תגיד, גברים הם לא מפותחים, הם, אין להם אינטליגנציה רגשית, אני מכיר פשוט כאלה, אני מביא דוגמאות מאנשים. היא לא תמצא גבר עם אינטליגנציה רגשית, זאת אומרת, היא תסבול מזה, כי יש מהכל. כל הדוגמות האלה, הם כולם בנויות על הרגלי מחשבה. אז אנחנו צריכים להבין מאיפה הם באו. כמו שבבודהיזם אנחנו צריכים להבין מאיפה בא הסבל בשביל לדעת לפרק אותו, או להתגבר עליו, או להתגבר עליו חלקית, או לשפר את חיינו. אז בואו נבין קודם כל מאיפה נולדים הרגלי המחשבה האלו. תחשוב למשל על ילד בן 5, שהוא מצייר ציור לאחיו בן 11 לכבוד היום הולדת שלו. והוא כולו בהתרגשות גדולה, והוא אומר, אמא, אמא, מתי יום הולדת? אני כבר רוצה לתת לו את הציור. והוא אומר, כן חמודי, בסדר, עוד מעט, עוד שבוע, עוד יום. והנה מגיע יום הולדת. והילד המתוק מחזיק את הציור שלו, ציור של ילד בן 5, כמו שילד בן 5 יודע לצייר, נכנס לחדר, ואחיו יושב שם על כיסא מרכזי, וסביבו 11, 20, לא יודע, בנים אחרים בני 11, ידיים זרועות שלובות כבר, כמו שהם יודעים, אין בנות בחדר הזה, והוא בא אליו בידיים רועדות, ומראה לו את הציור, ואח מסתכל על הציור, מסתכל, מראה לחברים שלו, תראו, ואז הוא אומר לו, לקטנצ'יק, הילד הזה הוא פלסטלינה, אתה יודע, אין לו דעות. הוא אומר לו, אתה לא יודע לצייר, בחיים לא תדע לצייר. נותן לו את הציור ליד. סיטואציה אפשרית?
1: לגמרי.
0: למרבה הצער. הילד לוקח את הציור, מתאפק לו לבכות בחדר, מגיע לאימא, נשבר, רץ לחדר שלו, דורך על הציור, לרצפה אומר, אני לא יודע לצייר בחיים, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע לצייר בחיים, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע לצייר בחיים, כי האח שלו הוא איידול. אח שלו הוא המיינד שלו, שהוא עוד לא יודע שזה המיינד שלו, כי הוא מעריץ אותו. הוא ייקח ממנו הכל, ככה הוא לומד. ולמחרת הוא הולך לגן, והגן הוא אומר, ילדים, בואו נשב עכשיו לצייר, הוא אומר, אני לא יודע לצייר בחיים, הוא מסנן את זה, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע לצייר בחיים, אני לא יודע לצייר. הוא זרע את הזרע, והנה ג'ון לנון שר כך, planting the seeds במיינד, אנחנו זורים זרעים, הוא זרע את הזרע, השקע אותו בדמעות, הזרע יעשה את העבודה שלו, וזה נשכח. הוא שוכח מזה, כל העולם שוכח מזה, עד שבגיל 22 למשל, יש לו חברה, והיא לומד בבצלאל, ואם את לא חמודי, תקשיב, יש לי קורס עכשיו, אנחנו עושים הנחיה והוראה, אני חייבת מישהו ללמוד אותו לצייר. בא לך, אז אומר לה, עזבי שטויות, אני לא יודע לצייר, בחיים אני לא יודע לצייר. זאת אומרת, המשפט הזה עדיין נוכח, בדיוק כמו, זה עדיין נוכח, 350 שנה. שם זה נוכח 16 שנה, או 17. זה עדיין שם, זה בעצם משריש, והשורשים עשו את העבודה שלהם מתחת לאדמה. זה העולם הלא מודע שלנו. הוא משריש, הוא עוצמתי בצורה בלתי רגילה, וברגעי דרמה, או כשהוא נזקק לזה, הוא יוצא החוצה. והנה הוא אומר לה, את דבריו של אחיו, והוא לא זוכר את הסיטואציה, ואחיו לא זוכר, אז בי, אני לא יודע לצייר בחיים, אני לא יודע לצייר. כך נולדים הרגלי מחשבה. אנחנו לוקחים אותם מהעוצמתיים, מהאיידולס שלנו. ואנחנו מעתיקים בלי שאנחנו יודעים, וקוראים לזה אני. ומגינים על התזה כל חיינו, אלא אם נתעורר ונתרגל מה שאני מתרגל, לפחות אני אשמח להציע.
1: אז אני מציע לילד הזה,
0: כן.
1: יש לי הצעה שגדל תחת דברי אחי, ואני מציע לו שימצא מורה שתלמד אותו לצייר דרך מוח ימין. ציור דרך מוח ימין זה שאם אתה לוקח כיסא ורוצה לצייר כיסא, הפוך אותו. הפוך אותו, צייר אותו, תצא מהדוגמות. או תצייר את החלל שסביבו, תחשוב שאתה מצייר את החלל שסביבו, ולאו דווקא אותו, ופתאום משהו, פתאום משהו יקרה, ואני מכיר אנשים שבאמת היו בתוך הבעיה הזאת, והצליחו לצאת מזה. זאת אומרת...
0: יפה מאוד, אני שמח לשמוע את זה. כן.
1: לשיחתנו, אנחנו צריכים וכן, כמו שאמרת, למצוא פתרונות אחרים, דרכים אחרות, עוקפות.
0: הוא צריך אבל להשתכנע שיש ברעיון הזה משהו, והוא צריך להתגבר על עצמו שכבר לא רוצה לצייר בגלל הרגל המחשבה הזה, ואז באמת ללמוד את מה שאתה מציע, ואני אשמח לשמוע על זה עוד, בהחלט. מה שאני פה רוצה להציע זה לקחת מהרעיון של בטהובן ושל החזרתיות לתוך החיים שלנו, ולראות איך אפשר לייצר טרנספורמציה, ויש לי גלריות של עשרות טטטטמים, שאני אולי אשתף באחד או שניים פה או שלושה, שממש ניתנים לתרגול. ניתנים

0: לתרגול ויכולים לייצר שינוי בחיים שלנו. אני למשל לשאל אותך, כמה זמן לקח לי להגיד לכם כן לגבי להגיע לפה ולהקליט פודקאסטים בסשן אחד של שעתיים וחצי?
1: כמה?
0: תשאל את אורנה באולפן. לא לקח. מה אמרתי מיד? אמרתי כן. כן. למשל, איך נהייתי מלחין? אני גם מלחין, אני סיימתי את האקדמיה כמנצח, וחבר, שאולי אתה מכיר את השם שלו, שלומי מושקוביץ,
1: כן.
0: באיזה טיסה נפגשתי איתו, בדרך לחלטורה של מופיעני רחוב באילת, אני גם הייתי מופיען רחוב שנים, הוא סיפר לי שהוא הולך, הוא גמר לימודי תיאטרון, והוא הולך לביים מופע בפסטיבל ישראל, זה היה בשנה 88. הוא אמר לי, גם בדיוק חיפשנו מלחין, הוא הבין שאני באקדמיה. אני לא מלחין, אני הייתי גיטריסט ומנצח. שאל אותי, אתה רוצה להלחין לנו?
1: כן.
0: בדיוק, הנה, דליק, היית אפילו יותר מהר ממני, יותר מהר. זאת אומרת, אני אומר כן, אני אומר כן, ואחר כך ניסחתי את זה כהרגל מחשבה, שאני יודע על אנשים רבים שזה עזר להם, שאני קורא לו, לי יותר ביטחון להגיד כן. למה לקחת סיכון? זאת אומרת, אמירת הלא, היא משאירה אותנו מחוץ לתמונה, אמירת הכן משאירה אפשרות שהדברים יקרו. מה בולם אותנו? הפחד שאיך נעמוד מול זה שהדברים לא יצליחו. זה פחות מעסיק אותי. אני אומר, קודם כל, שים את הרגל בין הדלת למשקוף, ותישאר בתוך המשחק. אז אני אומר, כן, אבל על דברים שאני יודע שהם מראש הם בתוך הזון הערכי שלי. אני לא אגיד, כן, לעסקת נשק, אם מישהו יציע לי בטיסה, גם אם זה יכול לשנות את חיי כלכלית, זה לא, אני לא שם. זאת אומרת, גם העולם הערכי שלי הוא כבר הרגלי. אין מצב שאני אגיד, כן, על משהו שהוא לא בעולם הערכי, אבל מה שבעולם הערכי, קודם כל יהיה את הביטחון להגיד כן. אז איך אמרתי כל כך מהר כן לאולפן הזה? אני רוצה לעשות טוב בעולם הזה, זה מה שמעניין אותי. מפה יכול לצאת רק טוב, בטח שאני פה. יהיה את הביטחון להגיד כן, זה טטטטם מכונן בחיים האלו, זה משאיר אותנו בתוך המשחק.
1: לא דיברנו לחיותין על היכולת למצוא נחמה במוזיקה. הזכרנו את זה פעם באחד הפודקאסטים שהקלטנו כבר, אבל... לי הרבה פעמים, אני גם נותן עצות לאחרים, אני לא עושה את זה מספיק, אבל לעתים יש משהו כשקלו כל הקיצים ונגמרו המילים.
0: נכון.
1: איך עובר צ'ואנג צה, תן לי בן אדם שנגמרו לו המילים ואחליף איתו מילה, אז אני אומר, תן לי בן אדם שנגמרו לו המילים ואחליף איתו צלילים. המוזיקה כאלמנט מנחם, לעתים מלטף.
0: אתה מאתגר אותי עכשיו, זה כיף, כי זה לא משהו שתכננתי, אבל אני...
1: מה אכפת לנו מה מתוכנן?
0: אתה יודע כבר שיש לך יסמן, יש פה פסנתר. אני מוכן לנסות קצת לנוע הלאה מהרעיון של הרגלי המחשבה, וליתר ביטחון להגיד כן על זה, ולחפש מה...
1: תראה, אין לנו הרבה זמן, וזה יהיה כיף לעשות את זה עכשיו.
0: זה מוכר? זה יוהן סבסטיאן באך. אותי כשאני שומע את זה, אני יודע למה אני מתנחם בזה. כי זה רגעים של אי חשיבה. להיות שם זה רגעים של אי חשיבה. היציאה מהחשיבה האוטומטית, בכלל שאלה פנטסטית לשאול, האם אני חושב כל הזמן? האם אני חייב לחשוב כל הזמן? האם החשיבה שלי צפויה? האם בזה שאני אומר אני חושב, אני לא משקר, כי אני יותר נחשב מחושב? בעצם המחשבות באות כמו עננים, באות והולכות, כשאני באמת בתוך המוזיקה, אני פנוי מהחשיבה. וברגע שאני משוחרר מהחשיבה, אני מדבר על מוזיקה אבסולוטית, לא מוזיקה עם טקסטים. אם אני עם הטקסט, יש פרשנות שקשורה לטקסט. לצלילים אין לך פרשנות למעט פרשנות צלילית. זאת אומרת, זה פרשנות צלילית. לעומת. למעט לגאטו מול סטקאטו נניח, כמו שקוראים לזה. אז אני חושב שכששומעים מוזיקה ונכנסים לתוכה, עוברים לשפה שהיא שפה לא פרשנית טקסטואלית, אנחנו לרגע נחים. עכשיו אנחנו לא חייבים לחשוב כל הזמן בכלל בחיים. אני עושה עכשיו ניסוי. אני מדבר איתך, אני מעיט את הדיבור.
1: כן.
0: האם בשתקים האלו, אתה חייב למלא את המוח במחשבה? לא, כי אתה באיזושהי המתנה כזאת, כמו הפסקה בין שתי מחשבות. המוזיקה מייצרת לנו את האפשרות להפסיק לחשוב. עכשיו זה דברים שיוצאים עכשיו מתוך השיחה שלנו, אני באמת לא רגיתי בזה הרבה, כי שאלת, למה המוזיקה מנחמת? אני חושב שאם יש דבר שלפחות אני יודע, בחזון האישי שלי בחיים, הדבר היחיד שמעניין אותי באמת בסופו של דבר, הצלחה, הצלחה בחיים שלי זה רגע אחד של שקט. באמת שקט. שאני לא בעתיד, לא בעבר, עכשיו, זהו. בשקט, עכשיו אין בעיות. והמוזיקה אוספת אותנו לעכשיו הזה, מתוך עם שפה כזאת שהיא לא טקסטואלית, היא בעצם, הייתי אומר, היא צורה, כן, אבל ללא חומר. אין בזה חומר, איפה זה עכשיו? איפה המוזיקה הזאת עכשיו?
1: אז תראה, אני, נורא חשוב לי ונורא מעניין מה שאתה אומר, אבל תם זמננו, מה שנוק להגיד במקומותינו. תודה רבה לך, רוני פורט.
0: תודה, דליק.
1: תודה רבה לאורחת שלנו, אורנה יקיר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה.
2: אנחנו מדע, כי הלב הוא המוח, והרגש הוא תבונה עילאית. כל אחד ואחת מאיתנו הוא מתמטיקה משוכללת של נשמה מסנגרת בהורם של אטומים זוהרים משמחה. ולכן אנחנו אוהבים שאוהבים אותנו, כי אז אנחנו אוהבים יותר. אז גם כוח הכבידה קצת משתחרר ואנחנו שוב מדע.

0: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דליק ווליניץ מארח את מאסטרו רוני פורט.
1: שלום לכם. אנחנו שמחים להיפגש כאן שוב באולפן, וכשאנחנו, אני אומר אנחנו, אני מתכוון למאסטרו רוני פורט, שהוא מנצח תזמורתי, והוא גם מורה ומנטור נהדר עם שיטות שאני חושב שכל אחד מכם היה שמח להיפגש איתן. שלום לך רוני.
2: שלום, תודה על האירוח.
1: אני כמעט בטוח שכל אחד מהמאזינים שלנו חלם באיזשהו שלב מחייו להיות מלחין, להמציא מוזיקה, ליצור משהו. אולי הוא עשה את זה עם הילד שלו שהיה פעות איזה שיר שהוא הפך להיות שיר משפחתי שנע מילד לילד. אולי, ואולי החלומות שלו הם נשגבים יותר, הוא רוצה להשאיר אחריו סימן. ואני רוצה לשאול אותך, איך ניגשים ליצירה? איך ניגשים למסע הצלילים של לבורים כמוני, הם נראים באמת בלתי אפשריים?
2: אתה שרת לילדים שלך?
1: אני שרתי לילדים שלי, ואני גם ניגנתי בעברי, אבל, אבל לא יצרתי שום מנגינה.
2: למה? כששרת לילדים שלך לא יצרת מנגינה?
1: לא, לא. דווקא בדיוק כשגדלתי, שרתי שירים מטומטמים כאלה שלא מחייבים אותי, שהם
2: אוקיי, אז בואו לא מטומטם עכשיו. אני נותן לך צליל. כן? תמציא שיר עכשיו. זה מתחיל ככה, רגע, רגע. שנייה, שנייה, דליק. זה מתחיל במילים, זה ילד שלי מתוק.
1: תן. ילד שלי מתוק.
2: ילד שלי.
1: ילד שלי אהוב. ילד שלי. אבא לא יודע לשיר.
2: לא, רגע, אל תלך.
1: אני מנסה לשיר לך, לא.
2: לא, אל תלך. בוא ניקח את זה ברצינות. בוא נבדוק שנייה. האם אנחנו יכולים להלחין? אנחנו עושים דבר באולפן, לאוזני המאזינים יאללה, שלנו.
1: בוא, בוא, בוא, טוב.
2: אוקיי. תהיה מודע קודם כל למה...
1: רגע, זה הולך, אתה שותף?
2: אני המנחה שלך, כן, אני אלך איתך.
1: אוקיי.
2: התחלת בילד שלי מתוק. סול, סול, סול, סול, פרה בצלילים, אוקיי? ילד שלי מתוק.
1: חזרה, עקרון החזרה.
2: כן.
1: ילד שלי אהוב.
2: אוקיי.
1: אבא, אבא תמיד איתך.
2: אבא תמיד איתך, או איך? איך אתה יודע לבחור את הצליל הבא? יש לנו ילד שלי מתוק. אה, מתוק.
1: ילד שלי אהוב.
2: עכשיו אתה זוכר כבר היה לך איזה רעיון של... אבא.
1: אבא תמיד איתך.
2: אבא תמיד
1: איתך.
2: איתך. אבא תמיד
1: איתך.
2: יש לנו פה את כל האפשרויות. ובחרת. אבא תמיד איתך. אוקיי. אבא תמיד איתך.
1: כאן לחבק אותך.
2: כאן לחבק אותך. זאת אומרת, אתה יכול להמציא מנגינות, מה הבעיה? פשוט...
1: בוא נשאיר את זה.
2: אוקיי.

0: מה הבעיה להמציא? בעצם נכנעת לאינטואיציה. לא היית עסוק בזה אם אני יודע לשיר, לא יודע לשיר, הם יכולים לבוא אליי צלילים. מה אכפת לך? קפצת למים, ישבת ליד מישהו שיכול גם לשמוע מה שרת, לעקוב אחרי האינטואיציה שלך, לתת לזה צלילים, ואז לתת לזה...
1: בקצה המחשבה לראות את הילד.
0: לגמרי. מקסים. טליק, אתה מלחין.
1: וואו.
0: מה הבעיה?
1: וואו, וואו, וואו.
0: אבל מאיפה זה קרה?
1: אני לא אשכח, זה היה ב-2025, סוף 2025, שרוני פורט, המאסטרו רוני פורט, אמר לי, אתה מלחין. מי היה מאמין? שכמה שנים אחרי זה, אני...
0: עכשיו תשמע, כולנו יכולים לעשות את זה, בין אם זה בצלילים, או בין אם זה בטקסטים. כאילו, למה לא לקפוץ למים, ולהתחיל לזרוק טקסטים לאוויר? יש לנו אפשרות, הכל נמצא, זה פשוט לשחק במשחק החיים, במקרה הזה, במשחק החיים המוזיקלי. עם קצת עזרה של חבר, שגם עושה לזה הרמוניות. נותן את המסגרת. גם על זה נדבר, תכף. מה זה הרמוניה, ואיך איכות של צליל אחד משתנה, בהתאם לאזור שהוא נמצא בו. אז יש המון פלאים בעולם המוזיקה, איך ניגשים לזה? אז תראה, המלחינים הגדולים, הם ניגשו לזה כבר מתוך המון ידע. לא רק אינטואיציה, אבל יש להם המון ידע, יש להם שמיעה מאוד טובה, בטהובן הוא כתב יצירות שלמות, רק מתוך השמיעה שלו. הוא היה כבר חירש לגמרי, אבל היה לו זיכרון מוזיקלי, מבוסס ידע, הוא ידע מה הוא שומע בפנים, ומתוך זה הוא כתב יצירות שלמות, חצי מהיצירה שלו, חצי מהקנונים המוזיקליים שלו, הוא כתב כאדם חירש, הסימפוניה התשיעית כולה, הוא היה כבר חירש לגמרי, אבל עולם המוזיקה חי בתוכו בצורה מלאה.
1: אתה מזהה שם גם תסכול וזעם על עובדת חירשותו בתוך היצירה?
0: אני מזהה זעקה מאוד מאוד מאוד גדולה, כן. בטהובן זועק, גם אם הוא זועק בצורה נעימה, אבל הסימפוניה החמישית שלה, טו-טו-טו-דום, תגד אדם, זה כבר, אתה יודע, בסימפוניה השנייה, הוא כבר התחיל להרגיש את החירשות בגיל 32. וכשהוא כתב את החמישית, שנים אחרי זה הוא כבר היה חצי חירש, וגם החיים שלו בכלל, החיים שלו היו חיים, גורלו לא שפר עליו. לא איך שהוא נראה, לא הבריאות שלו, לא הייתה לו זוגיות בחיים, הוא עבר כל הזמן דירות, לא היה לו כסף, הוא חי בווינה, שעלתה הרבה כסף, הוא היה צריך לעבור דירות כי נגמר הכסף, העבירו לו את הפסנתר במקום למקום, כבר בלי רגליים, כי זה עולה עוד כסף להרים, להוריד מרוב מעברים, הוא היה שוכב על הרצפה ומנגן בפסנתר, ומנסה מאוד לשמוע קרוב, ויום אחד קיבל תביעה על זה שהוא לקח תריסים מדירה קודמת, ולמה הוא לקח? כי את הסקיצות לסימפוניה הרביעית הוא כתב על התריסים. בקיצור, אוקיי, אז הבן אדם הזה, עם כל התסכול הגדול שלו, הוא היה ענין ואיש חברה, והוא כל כך אהב שיחות ענינות, וזה הלך לאיבוד, אז הוא היה מאוד מאוד מתוסכל, אבל היה לו כלי, כלי בעצם להתמיר את התסכול הזה, תסכול זו אנרגיה. אנחנו צריכים לזכור את זה, כשאנחנו מתוסכלים, יש לנו המון כוח, כן, יש לנו המון אנרגיה, תסכול, השאלה אם אנחנו מתמירים אותו לדברים שמיטיבים איתנו ועם אחרים, וזה בהחלט, בהחלט אפשרי. הכאב, התסכול לפעמים מביא אנשים למקומות מדהימים. ולבטהובן היה את הכלי הפנימי המוזיקלי הזה, והוא ידע לעבוד איתו גם בחרשות. בטהובן כתב 9 סימפוניות. ואת השביעית שלו הוא כתב כשהוא היה כבר חרש, או חרש כמעט לגמרי. זה פשוט קשה להאמין איך הוא מוציא עולם כל כך מלא, כל כך שלם. אבל בעצם אפשר לחשוב על זה שגם אם סופר, בוא נאמר, מאבד את ראייתו, את שמיעתו, אפילו, ואין לו גישה לשמוע סיפורים חדשים. העולם השפתי כבר כל כך מלא אצלו, שהוא ימצא את הדרך לכתוב. הוא יוצר, יש מעין, הוא בורא. וגם בטהובן ידע לברוא מתוך הזיכרון המוזיקלי שלו. כדי קצת להבין איך אפשר להלחין כשאתה חירש, אני אתן דוגמה, נניח כולנו מכירים. אנחנו יודעים גם את המילים של זה. ואנחנו יכולים לחשוב רק על השיר הזה עכשיו. הנה, אני מתחיל לעשות את זה, לשיר אותו. כמו שאנחנו קוראים לזה, בוא נשיר את זה בלב, דליק, ואני אנצח עלינו כשאנחנו שרים בלב, ונראה אם אנחנו מגיעים לאותו מקום, אוקיי? לאיזה מילה הגענו?
1: גן.
0: אל הגן, בוודאי. וגם שמענו בפנים, אל הגן. כי התחלנו בסול, כן, אז יש פה איזה מבנה שזכרנו אותו, והמוזיקאים יודעים גם לתת שמות לצלילים האלו. יש לנו זיכרון מוזיקלי, לכולנו. גם לבטהובן היה זיכרון מוזיקלי. גם היה לו זיכרון מוזיקלי אבסולוטי, כמו שלהרבה מלחינים, ואחד לעשרת אלפים אנשים, יש להם שמיעה אבסולוטית, שזה, אתה שומע צליל, ואתה יודע לתת לו שם, מראש. לזה קוראים לה. לי אין שמיעה אבסולוטית, למדתי שקוראים לו לה. אוקיי? זה אומר משהו, זה זיכרון לתדר, לפריקונסי, לוויברציה. הפעמון הזה זז 440 תנודות בשנייה, יש כאלה שיודעים להגיד זה לה, כמו שאנחנו יודעים להגיד על הצבע של הפעמון הזה, שהוא כחול.
1: בוא כן. נראה אם אני אצליח לנחש את האדום.
0: תכף נגיע אל האדום, בוא נחזור לבטהובן. אז בוא נראה איך הוא בונה סיפור באדום, מצלילים, כן. ואת כל זה, הבן אדם הכל כך מתוסכל, כל כך מתוסכל, מתמיר את התסכול שלו, וזו המלצה שלי לכל בן אדם. כשאני מתוסכל, אני אומר, רגע, יש לי המון כוח עכשיו. מה טוב אני עושה עם הכוח הזה? זה טטטטם דרך אגב. יש לי כוח, אני מתוסכל, מה טוב אני עושה עם זה? זה טטטטם אדיר בחיים. איפה אני יכול לעשות עם זה משהו טוב? יש בי עוצמות עכשיו של תסכול, לא נורא, התמרה. והנה בטהובן יוצר את מה שנשמע עכשיו. למשל, פותח וילון ומתחיל. אנחנו שומעים פה מנגינה, ולא רק.

0: יש בשורה.
1: עכשיו מאוד בשקט. הוא עובד עם הדינמיקות, במוזיקה אפשר להשתמש בעוצמות. ורגע לפני שאתה והמאזינים כבר רואים צורות וסיפורים ודברים, נבין למה זה סיפור, איך הוא בונה פה סיפור. בעצם המנגינה, הדבר הבולט למעלה, קורא לזה מנגינה. זה מין כזה דבר. זה נשמע כמו אותות מורס, זה כלום. 11 פעמים הוא אומר את הצליל מי, יש איזה הקשר ריתמי טעם, טעם, טעם. כבר יוצר איזה טעם ריתמי, אבל מבחינת טקסטואלית אין פה כלום. מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי. אז מה עושה את זה בכל זאת למשהו? ופה מגיע הפלא הגדול של עולם המוזיקה. הסביבה עושה את זה. האדם, זה האדם בוא נאמר, וזו הסביבה. הסביבה משתנה מזה לזה לזה לזה, ורק אז הוא הולך למקום אחר. וגם הסול, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, לוקח ציל אחד וחוזר עליו. עושה את הרעיון של החזרה וחזרה וחזרה, אבל זה לא משעמם, כי הסביבה משתנה. בעצם אנחנו יכולים לעשות את זה עם כל דבר, לקחת צליל A, נניח, לה, כן, ונגן אותו בקונטקסט הזה, הנה לה, כך, או כך, או כך, או כך. זה בעצם אתה עובר חדרים בתוך הבית, אבל אתה נשאר, אתה המסוים, והסביבה משתנה. ובעצם השוני של הסביבה משנה אותך, למרות שאתה באותו צליל. בעצם הסביבה מפיקה את הסיפור. אתה נשאר פה על אותו דבר, לכאורה. כי אתה עוד מעט תנוע גם. אבל זה יכול מאוד להיות משעמם. מה יש לו להגיד? יש לו המון מה להגיד. הוא מכניס אותנו כל פעם לאוקיינוס אחר. ואז הולך עוד קצת. זה כאילו משתנה עם אקורד.
0: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו. אני חושב שיש לי איזה נחות כמקשיב, כי אני...
1: היזהר במילותיך.

0: תכה.
1: אוקיי, יש לי כמקשיב? היעדר, כמקשיב.
0: אוקיי, שומע.
1: כמקשיב ושומע.
0: אוקיי.
1: אני מנסה לתת שם למה שאני שומע, להדביק מילה למה שאני שומע.
0: נכון, בשביל לסדר את זה.
1: עכשיו, היה איזה דימוי שאתה השתמשת בו, הוא מסיר את הווילון.
0: כן.
1: אתה זוכר שאמרת, הוא מסיר את הווילון?
0: כן, נכון, הוא פותח במין וילון. זה תחילתה של ההופעה, הוא מסית את המסך.
1: בדיוק, המסך עולה, המסך עולה או המסך זז הצידה.
0: מתחילה הדרמה, הסיפור.
1: בדיוק. ומרגע זה, אולי כי הדימוי ישב לי בראש, אמרתי, סוד, יש פה סוד, יש פה סוד, יש פה סוד, וזה חזר לי בבוח כסוד, והמוזיקה הצדיקה את זה לגמרי. יש פה, משהו עומד לקרות, משהו עומד לקרות. טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, משהו פה, משהו פה עומד להשתנות.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא הסוף, משהו קורה, משהו מתרחש.
0: ומשהו ישתנה, אפשר לסמוך על זה שישתנה, חייב להשתנות.
1: ואי אפשר להקשיב, אי אפשר להקשיב למוזיקה בלי שיפוט מילולי, כאילו נטו, בלי בחוויה של המאזין, של השומע, האם הוא חייב לתרגם את זה למשהו שהוא קרוב אליו יותר?
0: אני לא יודע לגבי המאזין, אני יודע לגבי...
1: לגביך.
0: אני לא שומע יותר סיפורים במוזיקה.
1: וואלה.
0: אפילו נפגעתי קצת מזה, אני חושב, באיזשהו מקום, כי נפגעה ההנאה הטהורה שלי, כמו ילד ממוזיקה שהייתה לי פעם, שכן שמעתי סיפורים, כי אנחנו יוצקים את עצמנו לתוך מה שאנחנו שומעים. היום אני שומע צלילים, היום אני אפילו הולך לקונצרט, ואני מתעסק עם הביצוע ועם הטכניקה, ועם הניצוח, ואתה יודע, זה העולם המקצועי שלי. באיזשהו מקום אני צריך להתאמץ בשביל לחזור להיות ילד ששומע שפעם ראשונה מול ארגז החול הזה. אבל יש לי הנאה אחרת, יש לי המון הנאה אינטלקטואלית ממוזיקה, וכשאני שומע יצירות חדשות שלא שמעתי, אז אני לפעמים חוזר הילד הזה בהזנה. אבל יש לי הנאה מאוד גדולה לפתוח את זה ולהבין למה אנשים כל כך נהנים מזה ומתרגשים. אצלי ההתרגשות זה הרבה פעמים מהפעמים, פרשנויות של המנצחים ושל המבצעים והמסתורין הגדול שככל שאני נכנס ומעמיק בעולם המוזיקה אני מבין כמה לא יודע כלום, כמה שאני לכאורה יודע זה כלום. זה מזכיר לי את החיים כל כך, כי גם איינשטיין שהוא היה אולי נחשב לגדול האינטליגנטים וידע המון, הוא אמר בסוף ימיו, לגבי הידע שלי אני מרגיש בעצם כמו ילד שיושב על החוף משחק בצדפים מול האוקיינוס הגדול. אני לא יודע כלום על אוקיינוס הגדול. בצדפים, אני קצת מבין. אז ככה אני מרגיש עם עולם המוזיקה, זה אין סופי, ולמה? זה לא שבטהובן היה בן אדם אחר, היה לו את כל האיכויות שיש לבני אדם. הוא היה מחובר לאוקיינוס, והוא נכנע לאינטואיציה עם הכלים המוזיקליים שלו, הוא ידע לתרגם את זה לצלילים, ומשם לחוויה רגשית שתהיה אישית של כל אחד, באופן שונה, כמו שאתה, מפליג בדרך שלך לתוך הצלילים האלו, עם הצלילים האלו.
1: אתה יודע ש... אני חושב על זה שאם שולחים חללית, אחרי שעברנו כבר את מהירות האור ליקום, מה שולחים בה? שולחים מוזיקה.
0: נכון.
1: דבר אחר, שולחים מוזיקה.
0: כן, ואני חושב שלא סתם. אני מניח שאלה שעושים את זה, חושבים על זה כי זה... מוזיקה בפרט ויצירה בכלל... זה מותר האדם. אתה יודע, אני מגדל חיות, 30 שנה גידלתי חמורים. ואני מתעסק המון עם הרעיון של תשומת לב ומודעות. עכשיו, לחמורים, מבחינת מודעות השטח, הם בשימת לב מדהימה הרבה יותר ממני.
1: כן.
0: הם שמים לב לכל דבר. ההישרדותי אצל החמורים הוא הרבה יותר חזק מאשר אצל בני אדם. הם מחוברים למשהו הרבה יותר עמוק מבחינת שימת הלב. אנחנו, בני אדם, יש לנו את היכולת גם לשים לב למה אנחנו שמים לב. זה אחת ההגדרות של מודעות, אני חושב שמשה פלדנקרייז הגדיר את זה ככה, שימת לב למה אנחנו שמים לב, או מחשבה על מה אנחנו חושבים, יש לנו יכולת לצאת החוצה, ולהיות מחוץ לאזור האוטומטי שלנו. כל מי שיוצר, הוא חייב לצאת מהאוטומט, כי האוטומט הוא מבוסס ידע קודם, הוא רק יעשה פלגיאטים, הוא רק יצטט את מה שהוא כבר למד, אבל יש לנו יכולת להשתחרר מהמקום הזה, ולהיות רק בעולם האינטואיטיבי, ולסמוך עלינו שאגרנו מספיק ידע, כדי שהוא ילך איתנו אל עולם האינטואיציה, והדברים יסתדרו כמו שהם צריכים להסתדר, ובמקום הזה היצירה היא לא של בטהובן, האדם עצמו בא וחלף, והיצירה נשארה כי שייכת לדבר העצום הזה, שהוא בעצם הלא מובן, זה הדבר שהוא מחוץ לנו, הרוח, זה הרוחניות, כל מה שהוא לא מובן לנו, רק להיכנע אליו, ולהרגיש טוב עם זה שאנחנו לא יודעים. אם יש איכות חיים שאני ממש מחפש כמה שיותר, או לא, אני לא רוצה להגיד מחפש, כי זה גם דבר קצת כובל, שאני מאוד אוהב לחשוב עליה ואוהב להיות שם, זה להרגיש טוב עם זה שאני לא יודע כלום, באמת. להרגיש משוחרר עם זה שאני לא יודע כלום. אז יש לי קצת כלים מוזיקליים, למדתי לעשות כמה דברים, אבל אני נשאר בעולם של הפליאה. יש לי את האיכות הזאת, להתפלא ולהרגיש טוב מזה שאני לא יודע.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה.
0: יאללה.
1: על עניין השיפוט. אתה מדבר בצנאה רבה עליך. אבל כשאתה שומע יצירות של אחרים, כשאתה שומע קונצרטים, כשאתה... איך מתמודדים עם העניין של שיפוט, שיפוט, שיפוט, שיפוט? כן, אני מכיר אנשים שהולכים מקונצרט לקונצרט, מקונצרט לקונצרט, והם אוהבים מאוד מוזיקה, והיה לי שיח איתם אחרי קונצרטים, והם רק, רק הבהירו איפה היו נקודות האפלה, למה הכנר הראשי הזה הוא לא טוב, ואיך... אם מנצח אחר זה יכול להיות הרבה יותר טוב, וכן הלאה וכן הלאה. איך מנטרלים את
0: השיפוט? קודם כל צריך לרצות לנטרל. אנשים כשנמצאים בשיפוטיות צריכים לזהות. אם הם מזהים שזה עושה להם רע, אז יש עבודה לעשות. זה אפשרי, בהחלט. זה מחזיר אותנו לרעיון של הטטטטמים.
1: שאלתי אותך שאלה אישית.
0: אני לא שופט.
1: אתה לא שופט.
0: אני לא שופט, ואני מזכיר לעצמי, אני לא שופט. אני לא שופט. אני מקבל. זה הדבר. זה זה. אתה יודע, יש לי פה ציור על האצבע, אם אתה רואה אותו.
1: יש שם זד זד.
0: זד זד, ואם מסתכלים על זה ככה, היום גיליתי, זה גם NN, שזה נאו נאו. זד זד, זה בשבילי סימן, זה טטטטם. מה הסימן? זה זד זד, עבורו לי זה, זה זה.
1: זה זה.
0: קודם כל, זה זה. לפני שאני יש לי חוות דעת על הדבר הזה, זה זה.
1: זה מה יש.
0: אוקיי, זה מה יש. זה הסאצ'נס, אומרים באנגלית, או הכחות. קודם כל זה זה. ואני באמת לא שופט. אני היום בלי הפיצ'ר הזה. או בוא נאמר, מעט מאוד, ואם אני פוגש את זה, אני לא אוהב את זה. אני לא צריך את זה בשביל ההגדרה העצמית שלי. גם אני וגם השפוט, שנינו נלך מפה עוד מעט. באמת, חבל להוציא על זה זמן, חבל להוציא על זה אנרגיה, חבל לבזבז על זה מחשבות, להפך רק לפרגן. לכו עם דרככם. ואם משהו לא מוצא חן בעיניי, אז אני, יש שתי אפשרויות, או להתרחק מהמקום, אם משהו מפריע לי, אם אני לא מצליח לשנות אותו, אז אני מתרחק. הדבר היחיד שאפשר באופן אולטימטיבי לשנות בחיים, זה רק את עצמנו. אין לנו שום שליטה על דבר אחר, והחוכמה הגדולה לדעת, קודם כל להבין, שאני הבן אדם היחיד, שיש לי אפשרות להשפיע עליו באופן מלא, היחיד, ועוד דבר, שאני האדם היחיד שיהיה לי ידי עד יומי האחרון. ואלה תובנות שכדאי ללכת איתם בחיים, יש בהם משהו מאוד מאוד משחרר. ולהשפיע על עצמי, זה גם להגיד לעצמי, טטטטם כזה, אני לא שופט, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה, זה זה, זה זה. בימים שאני צפוי לדרמות, שדות תעופה, נסיעות, מפגשים, מזג אוויר, סוף, אני רושם לי שני הזדים האלו. אוקיי, טוב, קודם כל זה זה. ברגע שאני מתבונן על זה, אני לא בתוך הסיטואציה, אני בהתבוננות על הסיטואציה. התבוננות על הסיטואציה מוציאה מהאוטומט.
1: נרגענו.
0: איזה כיף.
1: תודה רבה לך.

0: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דליק ווליניץ מארח את מאסטרו רוני פורט.
1: שוב שלום לכם. אנחנו כאן עם רוני פורט, מאסטרו רוני פורט, שהוא מנצח תזמורתי, אבל הוא גם מורה ומחנך ומנטור, ועורך סדנאות רוחניות. הוא לא כך אוהב את המילה, הוא מספר על עצמו שהוא רוחני מקורקע.
2: אני דייל קרקע ברוחניות.
1: דייל קרקע, הנה.

0: אנחנו ממשיכים לדבר על המוסיקה בחיינו. תרשה לי, רוני, להתחיל עם ציטוט שלך, שרשום בפניי. אתה אומר, החיים הם סדנה של פרידות, פרידות מתמשכות, שבעצם מכינות אותנו לפרידה הגדולה מכולם.
1: אני ברשותך אדייק את המשפט. החיים הם סדנת פרידות מתמשכת, המכינה אותנו לגדולה מכולן.
0: כן. קח אותנו מכאן.
1: טוב, אני משמיע משהו.

0: אני לא אמשיך עכשיו ביצירה הזאת של, אפרופו קוראים לו מסקני, אינטרמצו של מסקני, זה אינטרמצו מתוך איזושהי אופרה. אתה יושב פה מולי והזנת עכשיו לצלילים. הנטייה שלך, וכבר הכרתי מההיכרות שלנו, וגם של מאזינים בדרך כלל, זה למצוא דימויים שמחוץ לעולם המוזיקה. אבל עכשיו אני אשאל אותך, מה שמעת בלי קשר לדימויים? מה היה פה? איזה תנועה? מה זז פה? היו פה צלילים של לאן הם הלכו? מה, תנסה לתאר.
1: אני יכול לתאר לך ששוב, זה מפגש עם, מפגש שהוא קשור בזיכרונות. הצלילים הראשונים היו מוכרים ממקום אחר לגמרי. דה, דה, דה, דה.
0: אוקיי.
1: ואז כמעט עשיתי, המשכתי. טם, טם, טם, טם, טם.
0: וואלה.
1: כמעט הלכתי לשם. כמעט הייתי בהורים של שטראוס.
0: אוקיי, אז בוא, יופי, אז תראה, שוב, הסיפור המוזיקלי שהיה פה, לקח אותך לסיפור אישי. תמיד כך, כאילו, אנחנו כמעט לא יכולים להימנע מזה. אבל אני רוצה לפענח מה יש פה. יש פה דבר שכאילו מנגינה, שצליל מוביל לצליל, אני רגע עוזב את כל מה שיש יחד עם המנגינה הזאת, כי המוזיקה, שלא כמו המיינד האנושי, היא יודעת להביא כמה דברים יחד, ואז היא מקבלת את השלימות. אני אקח רק את המנגינה שהייתה למעלה, אני אמשיך איתה עוד קצת. עד לפה. אז מה יש פה? יש פה צליל, שמגיע אחריו עוד צליל, ועוד צליל, בקצב מסוים, והם יוצרים מנגינה. אבל כדי שתיווצר המנגינה, אנחנו צריכים להיפרד מהצליל שהיה קודם. נפרדים מפה כדי להגיע ללה, נפרדים מלה כדי להגיע לדו, נפרדים מדו כדי להגיע לסי במול, וללה, ולרה, ולפה. והמוח שלנו עוטף את הכל יחד, וזוכר את זה כדבר אחד, אבל לא, זה דבר שהשתנה, והייתה פה פרידה מזה, פרידה מזה, פרידה מזה, פרידה מזה, ופרידה מזה. הם נעלמו, ולא היה אכפת לנו. כי הזיכרון שלנו יצר איזושהי שלמות, יש כל הזמן פרידות. אנחנו נפרדים, ונפרדים, ונפרדים, ונפרדים, ונפרדים. ואם ננסה לאחוז בזה, ובזה, ובזה, ובזה, ובזה, ובזה, יש פה את כל הצלילים שיש במנגינה הזאת, מקבל דבר שהוא בלתי נסבל. אי אפשר גם לאחז, אי אפשר בלי לשחרר, אין לנו אוויר. אין לנו אוויר. הכל מופיע יחד, חייבים לשחרר. המלחין יודע לעבוד כך, הוא משחרר את זה, ומשחרר את זה, ומשחרר את זה, ומקבל מנגינה. אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו מנגינה, צריך להיפרד, צריך לשחרר, צריך לנוע, מתחייבת תנועה, אחרת,
1: אתה לא מבין איזה שיעור רוחני, אתה עברת עכשיו דרך צלילים, כי כשלא הייתה פרידה, הרגשתי כאב. לא הרגשתי רק אי נוחות צלילית, זיופית, הרגשתי כאב. הרגשתי שמשהו שם, אתה יודע, אסוף, קשה, הכל באגרוף אחד.
0: כן, כן, או שאתה, אתה יודע, זה מדהים שאתה אומר באגרוף אחד, ואני רואה אותך איך אתה מחזיק את הפיסט, את כף היד, והאחיזה הזאת יש בה כאב. ובשיחה הקודמת שלנו, לא הפעם בפודקאסט הזה, דיברנו על האחיזה שהבודיזם מדבר עליה, שזה הדבר הראשון אולי שגורם לנו לכאב או לסבל או למה שקוראים לזה דוקה, זה זה שאנחנו לא משחררים. והם נותנים שם אנלוגיה מדהימה שהיא גם בחיים, אתה אמרת לי שכך הם צדים קופים גם, ששמים שקדים בתוך קד שיש לו צוואר דק, והקוף נורא רוצה את השקדים, והוא מכניס את היד לקד, הוא יכול להכניס את ידו הדקיקה דרך הפתח הדקיק.
1: הוא יכול גם להוציא.
0: אוחז בשקדים, ואז הוא לא מצליח להוציא את היד. והוא חייב לשחרר את השקדים עד האחרון שבהם כדי לשרוד. אבל לא כל הקופים עושים את זה. והם צדים, התשוקה שלו, הקרייבינג, הטנה קוראים לזה, הצמה, לאחוז, תוקעת אותו וממש גורמת לו לאבד את חייו, ורק הקוף שישחרר, ואנחנו בן אדם יכול להיות קוף שמשחרר, הוא יכול ללמוד, ישחרר את זה.
1: לשמוט.
0: ישמוט, והוא יצא החוצה, הוא יצטרך להיפרד מהשקדים, ולהמשיך הלאה. אותו דבר עם הצלילים, חייבים להיפרד, אחרת הם נכנסים אחד על השני, ואנחנו מקבלים כאוס, ואנחנו תקועים. אז פור מסקני לימד אותנו. ואולי עוד דבר אפשר לקחת מעולם המוזיקה, מה קורה לאורך זמן כשאנחנו שומעים משהו? יש יצירה מאוד מאוד מוכרת, עכשיו לא סתם היא מוכרת, של מוריס רבל, שקוראים לה בולרו. היא מתחילה מאוד מאוד בשקט, כן? מתחילה בסנר, טם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם. נגן הסנר...
1: אולי היצירה הכי מושמעת, אני מדבר לא בקונצרטים, גם בשידורי רדיו למיניהם, ואהובה מאוד, לא ברור מה הסוד שלה.
0: ככה, ברור מאוד לי, כי היא מאוד טטטטמית. כמו שיש לבטהובן, טקטטם, טקטטם, הוא בדרכים שלו חוזר על המוטיב הזה. רבל מביא מנגינה ארוכה, ארוכה, יש שתי מנגינות ארוכות שם, שחוזרות 16 פעמים, אבל מה שהכי חוזר זה הטוף. טם, טקטטם, טקטטם, טם, טם, טקטטם, טקטטקטטקטה, ושוב טם, טקטטם. התבנית הזאת חוזרת, אני לא זוכר פעם, 160 פעם או יותר, ונגן הטוף, הסנר, הוא צריך להיות ממש אומן זן. הוא צריך להתחיל בשקט מוחלט, ולאט לאט יותר ויותר חזק, ולדעת לפרוס את הקרשנדו שלו, את הגברת העוצמה לאורך 14 דקות, כאשר עוד ועוד כלים מצטרפים. יש בזה המון אלמנטים ביצירה הזאת שגורמים לנו להיקשר אליה, אוקיי? עכשיו אנחנו נקשרים אליה. מהשמיעה הראשונה מופיעה מנגינה, ואז מופיעה עוד פעם, והוא גם יודע לעשות את זה פנימית, מספיק מורכב, ואנחנו לא יודעים שזה מורכב, יש שם מורכבות של הפשטות, כדי שזה גם יישאר לאורך זמן. עכשיו, זה מתחיל מאוד מאוד בשקט, זה מפתה אותנו פנימה, כמו ילד, מנוגן בחליל בהתחלה, ליד הסנר, הנה אפשר לשמוע קצת, צריך להתרכז כמעט בשביל לשמוע. שומעים טבסים, פום, פום, פים, נכנס כלי שקט, חליל. באולם זה הרבה יותר שקט מזה אפילו. הוא מפתה אותנו פנימה, מזמין אותנו פנימה, מנגינה ארוכה. זה הכלי הכי שקט בתזמורת. אחר כך יבוא עוד כלי ועוד כלי, והחליל יצטרף לליווי ותיכנס מנגינה על ידי כלי אחר. אנחנו בינתיים החליל. אבל הנגן הסנר, טם, טקטטם, טקטטקטטקטם, טקטטם, טקטטם, טם, טם, טקטטם, טקטטקטטקטטם, טקטטם, טקטטם, טם. טקטטם, טקטטקטטם. החליל עובר לליווי ועושה טם, טקטטם, קלרינט נכנס. ובעצם רבל יוצר מצב שהוא מפתה אותנו פנימה, שוב, כמו בטהובן, באמצעות החזרה. טטטטמים, חוזרים וחוזרים, ואנחנו נכנסים פנימה, ואנחנו לא מרגישים איך המוזיקה גדלה, ומתעצמת, ומתעצמת, ומתעצמת, ובעצם אנחנו נתקעים בתוך ההרגלים שלנו. עכשיו אני לוקח את זה רגע לחיים. מה קורה כשאנחנו נתקעים בתוך ההרגלים? דברים הולכים וגדלים לאורך חיים שלמים, ואנחנו פתאום לא מבינים איך נהייתי כזה שמן? איך נהייתי בן אדם מרושש או... הכל קשור להרגלים. שינויים קטנטנים ואי פרידה מהרגלים.

החזקה, אנחנו מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים, הדבר מתפוצץ בסוף. אם שומעים את הבולרו של רבל, את הדקה הראשונה ואת האחרונה יחד, נוצר מצב בלתי נסבל, אבל בחיים אנחנו לא מרגישים את זה. לא מרגישים שינויים קטנים, שינויים קטנים, שינויים קטנים, שזה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערניים, להבין מהם ההרגלים שלנו, אולי נשנה אותם, כי איך שזה עובד עכשיו, זה לא עובד. רבל מפתה אותנו, ועכשיו אני אשמיע ואיקונו, זה לא לגמרי נעים. מה קורה אם לוקחים את כל האמצע, את כל התהליך, מתעלמים בחיים מהתהליך. אנשים מתעלמים מהתהליך, מקבלים רק תוצאה בסוף. ואז אנחנו פתאום רואים כמה זה לא נעים. לא נעים, כאילו מסתכלים על תמונה אחרי הצבא, וואלה, אני נחמד, איזה יופי, איזה בחור. מאיפה נהייתי כזה דבר? אתה יודע, שאומרים ש-30 קילו, זה רוגע לאחד ביום פחות במשך 30 שנה. זהו, אפשר להוריד. אז תראה מה קורה עם רבל, זה לא יהיה כיף. בהתחלה, אני מחליש קצת אפילו, זה מתחיל מאוד שקט, כן? ומפתה אותנו פנימה, ותכף נהיה כעבור 40 שנה. הוא חייב להתחיל בשקט ולהזמין. עכשיו נדלג על כל התהליך. עם אותה מנגינה, אבל בסוף. אנחנו כבר מתחילים להיכנס פנימה, כן? כן.

0: כן, אני מצטער.
1: זה הדיסטור של
0: הכי
1: רואה שזה, אבל לשם אנחנו מגיעים.
0: אבל זה הרעיון, זה הרעיון. אם אנחנו לא בקר על התנועה שלנו בעולם, אנחנו נסחפים פנימה, לתוך העולם ההרגלי שלנו, אנחנו מקבלים תוצאות שלא היינו רוצים. אבל בבולרו של רבל הוא לאט לאט מרגיל אותנו לתוך הדבר הזה. אנחנו מתרגלים לכל דבר בחיים. אבל פה יכולנו לראות כמה זה מזעזע. איזה זעזוע עברנו, אבל זה נפרס לאורך זמן כל כך ארוך. אנחנו לא מרגישים את זה. כשמוציאים את כל האמצע הזה, איזה בומבה.
1: איזה סימבול, יש פה סימבול. נו, לאט לאט, ובסוף תמצאו את המנוחה והנחלה, גן עדן. לא תשימו לב, כן, לא תשימו כן. לב.
0: אז סליחה, לך ולמאזינים שהקפצתי אותה, אני מקווה שלא הייתם בנהיגה, זה קצת מסוכן הדבר הזה. כן. אז אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערים לתהליכים האיטיים שאנחנו עוברים, לשינויים הקטנטנים, בשביל זה נדרשת עירות. ואני רוצה כן לדבר על ההיקשרות, כי דיברנו על ההיקשרות, ההיקשרות לצליל, והמעבר מצליל לצליל, על ידי ויתור. אבל יש את ההיקשרות הכי גדולה בחיים, שזה ההיקשרות לסלף, לעצמי, לאני. וזה ההיקשרות שאנחנו סובלים ממנה בעיקר. אנחנו כל הזמן רוצים לשמר את האני, מאמינים שיש איזשהו אני קבוע, שהוא כל החיים כך, וזהו, אז זה ממש לא נכון. אם אנחנו מסתכלים על כל מרכיב מאיתנו, הפיזי, המחשבתי, הרגשי, כל הדברים האלה, הרי אם זה היה בשליטתנו, אז אני יכול לקרוא לזה אני. אבל זה לא בשליטתנו, הגוף ישתנה, אי אפשר לקרוא לזה אני.
1: בבודהיזם קוראים לזה תעתוע. אנחנו
0: בדיוק,
1: לא, אנחנו רואים העיוורון, העיוורון
0: נכון,
1: שלנו.
0: נכון, העיוורון, הבורות הם קוראים
1: והתוצאה,
0: לזה.
1: הבורות גם, נכון. כן. והתוצאה של זה היא קשה, היא יכולה להגיע לאלימות, היא יכולה להגיע ל...
0: לגמרי. אז בוא נברר, כי אנחנו בעניין, אנחנו חיים במדינה מאוד אלימה, למשל. אנחנו חיים באזור מאוד אלים, אנחנו חיים בעולם מאוד אלים, וגם יפהפה, כי בו בזמן במקומות אחרים וגם במקומותינו, יש כל כך הרבה יופי, רק לאלימות יש רייטינג יותר גבוה, אני מאמין שיש הרבה יותר מהטוב והחמלה והנתינה, אבל הרייטינג הוא בחדשות, and what bleeds, leads, זה סיסמה נוראית, אבל זה כך. אבל זה מתחיל מההיקשרות, זאת אומרת, ואני אתייחס אפילו רק להתקשרות לאני עצמי. כל מי שגידל ילדים, או אולי גם לא, אנחנו יודעים, ידוע שילד אומר אני בשלב די מאוחר כשהוא כבר מדבר. לפני זה, בגיל 2.5, הוא אומר אולי פעם ראשונה אני. אבל לפני זה הוא אומר, אני מניח שאני אמרתי בזמנו, רוני אוכל. הוא מדבר בגוף שלישי, זאת אומרת, הוא נמצא במקום מאוד גבוה תודעתית. בלי לדעת את זה, הוא מתבונן בעצמו כגוף שלישי. הוא רואה את זה מבחוץ, אבל בלי לדעת עדיין שהוא מודע. באיזשהו שלב בחיים, אנחנו אומרים אני, ונהיה קסם. האני הזה מפריד אותנו משאר העולם. יש אני ויש שאר העולם. יש מי שאינו אני. יש אנחנו ומי שאינו אנחנו. זה האני הקבוצתי. עכשיו, האני הזה, המילה, אנחנו במילה,

0: מחשבות שלו. עכשיו, מה זה מחשבות שלנו? אין, למדנו מחשבות. שמענו טקסטים, קראנו להם המחשבה שלנו. למדנו עקרונות, שמענו טקסטים שהפכו לעקרונות אצל מישהו אחר, קראנו להם עיקרון שלי, רעיון שלי. ואחר כך, כל חיינו אנחנו נלחמים בשביל להגן על התזה הזאת. בסופו של דבר, ואני עושה ממש קיצור דרך מאוד גדול, אבל אני אומר, בואו נזהר על השפה שאנחנו משתמשים בה. חיים ומוות ביד הלשון. למדנו אותה, נכנסנו אותה אלינו, נפרדנו, יצאנו מגן עדן, הילד הקטן עוד היה בגן העדן. המפתח נשאר בתוך הגן, זה גן שאפשר לפתוח אותו רק מבפנים. ממש. איך חוזרים למקום הזה, וכמה סבל יש בזה שאני, הסבל שלי ושלך פחות מעניין אותי. לא, פחות מעניין אותי. ההוא פחות מעניין אותי. בגלל זה, בעצם האלימות היא כולה על המילה בסופו של דבר. רוב העולם לא נלחם על לחם ומים, ולא הורג אחד או שני על לחם ומים, על דעות, על עקרונות, על רעיונות. ולי מאוד חשוב, כשאני שומע בעד דעה, גם כשאחרים אומרים, אני אומר, אוקיי, נכון, זו רק דעה. וגם כשאני מביע את דעתי, אני נותן לעצמי את האישור להביע את דעתי בידיעה ברורה, שזו רק דעה. ומה היא דעה? זה מילים שהפכו למשפטים, ונשפך עליהם רוטב העצמיות, או דבק העצמיות, האגו, כן? ואז המנגינה הזאת שהתייחסנו אליה קודם, זה גם אות אחת, כמו מילה, אות, ועוד אות, ועוד אות, ובחיבור שלהם הם קיבלו משמעות, וקראנו לזה המנגינה הזאת, וכך המילה הזאת קיבלה משמעות, קראנו לה המילה הזאת. למדנו את הכל, למדנו, אין שום דבר מקורי בעולם, אין שום דעה מקורית, אין שום רעיון מקורי, הכל קיים, אנחנו יכולים לייצר עם הדברים הקיימים קומפוזיציות חדשות שלנו. באופן הזה אפשר להפוך להיות לא אלימים, וגם חברה לא אלימה. זה ממש עבודה עם השפה.
1: אני חושב על העתקות במוזיקה, שהן לא תמיד מידעת, הן לא תמיד מודעות. ובהמנון שלנו יש מוזיקה קלאסית עתיקת
0: ימים. כן, נכון.
1: נורית הירש תמיד מספרת בגילוי לב, איך היא מוצאת עצמה, היא אומרת, לא תוך כדי היצירה, אלא אחרי היצירה, איך, כיוון שהיא חונכה על המוזיקה הקלאסית, איך היא מוצאת קטעים שלקוחים מיצירה כזאת, מיצירה אחרת.
0: אין דבר מקורי.
1: הכל כבר נכתב.
0: הכל נכתב, אנחנו יכולים לעשות סדרים חדשים. ופה דרך אגב חשוב הידע, כי אתה לא באמת רוצה, הייתי מאוד שמח להלחין את הטור מצחך, אבל זה כבר מולחן. מה אני אעשה? אז נכון, אבל פה אפשר להביא את הידע, אנחנו צריכים לשמוע דברים אחרים, אולי להיות מודעים לכך שלקחנו, וזה בסדר. המלחין רבל, דרך אגב, של הבולרו, הוא אמר, אל תחכו מלחינים אחרים, תעתיקו. אתם רוצים שזה יהיה טוב, תעתיקו ממלחינים גדולים. וזה גם, אתה יודע, יש בזה גם משהו, כי אתה תמיד, אין לך, אתה תכניס את הנשמה שלך פנימה, וזה יהיה משהו אחר בכל זאת.
1: רצית לומר משהו על ג'ורג' הריסון, אני זוכר בשיחה.
0: לא, אני אמרתי על ג'ורג' הריסון שכן, גם הוא היה פילוסוף גדול, בעיקר כשהוא הגיע להודו אצל המערישי, הם ישבו ברישי קשר חבר'ה, והוא וג'ון חטפו חזק בראש. ג'ורג' הוביל את זה עוד קודם, וג'ון המשיך מזה אחר כך. ויש לו שיר, אני חושב שזה באלבום הלבן, I'm in mine. הוא אומר, all through the day, I'm in mine. כאילו החפירה הזאת, אני עצמי שלי, כמה אפשר? אפשר להשתגע. כאילו, אני, היו לי שלבים בחיים שאמרתי, מה אכפת לי מעצמי כל כך? האמת שהיה לי זה אפילו כילד. אני זוכר פעם בכיתה ד' חבר, שאני כבר לא יודע מה איתו, שמנמן כזה נפל ונפצע בכדורגל, והיה לי המון חמלה כלפיו, גם כי הוא היה שמן וגם כי הוא נפצע. אבל בכל זאת, פתאום שאלתי את עצמי כילד, למה אכפת לי מעצמי יותר מאשר מאריה, קראו לו אריה? זאת אומרת, היה לי כבר אז את המחשבה הזאת. וגם היום אני שואל את עצמי, מה אכפת לנו מעצמנו כל כך? הרי בסופו של דבר, עם האחר, דליק, אם אתה תסבול, אנחנו נמצאים באותו מקום. גם אני אסבול בסוף. מהיותך סובל, גם אני אסבול. הסריטות והסבל משותפות, בדיוק כמו האהבה. ואנחנו יכולים ללמד את עצמנו את הדברים האלו, בזכות עבודה שפתית חדשה.
1: אנחנו נפרדים, אתה רוצה להגיד משהו לסיכום המפגש שלנו?
0: כן, אני רוצה להשמיע משהו בסוף.
1: מעולה.
0: Okay, שנותן פתאום הסבר, שעבורי זה היה פלא גדול, כמה השפה היא חזקה. בהיותי רווק ביישוב נטף, בשנת 88, כשאני חולה בצהבת,

0: אני יושב על המיטה, יום שבת בבוקר, אני רגיל הייתי להתיישב על המיטה, מול הנוף, מול חלון גדול, מול הר וזרר היפהפה, ולפתוח את הרדיו, ולשמוע מוזיקה. 91.3, כל המוזיקה, מאז ומתמיד. ואני פותח את הרדיו, ואני שומע יצירה. ואני מתחיל לבכות, ולבכות. עכשיו, כמו שאני, הלוואי והייתי בוכה יותר, אני לא בוכה. ובכיתי, כאילו, באובדן שליטה, ממש התייפחתי 7 דקות של היצירה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, אני לא יודע על מה, לא יודע על מה, לא היה לי משהו, בכיתי. נגמרת היצירה, ואומרת הקריינית, שמירה אימבר נדמה לי, שמענו את היצירה האחרונה של יואן סבסטיאן באך, המתאוס פסיון, הבשורה על פימתי, את הפרק האחרון שקונטרתו, כאן אנחנו יושבים ובוכים. עכשיו לא הבנתי אף מילה מהיצירה. הם שרים פה בגרמנית. וזה הזכיר לי אחרי שנים פתאום, עם כל ההתעסקות שלי עם מוזיקה ושפה, כמה כוח יש לשפה. באך, האדם המאמין, לוקח טקסט, כאן אנחנו יושבים ובוכים, זה אנשים שרואים את ישוע על הצלב, ודרך הכאב שלו הוא מעביר את הטקסט הזה מבחינה מוזיקלית באופן כזה, שאחרי 350 שנה, פרחח ביישוב נטף, יושב, שומע את, בלי להבין אף מילה, ובוכה יחד עם הטקסט, בלי שהוא יודע מה הטקסט, וזה הכוח של המילה, ואיך היא עברה לטרנספורמציה למוזיקה, ואיך זה השפיע עליי בקצה הדרך. אז זה כוחה של המוזיקה, וכוחה של המילה.
1: תיזהר מרקפי אמי. אז תודה רבה שהייתם איתנו.
0: תודה רבה, דליק, ותודה רבה למאזינים שלנו. זכות גדולה להיות איתכם.

אני חושב שזו פעם ראשונה בשנתיים האחרונות שהרגשתי בכאן ועכשיו, בשקט, שקט של אין לך צעקות, אתה לא שומע את המלחמה, אתה לא שומע את העיריות, אתה לא שומע עוד מישהו שנפצע, אתה לא שומע כלום, אתה פשוט רגע מתנתק מהכל ופשוט נמצא ברגע שלך. וזה היה החוויה הכי מטורפת שחוויתי בחיי.

0: אהלן. אני אוהד רורי, בן 47, מקיבוץ להב, ומזה 20 ומשהו שנה אני שוחה ומתנהל בתוך עולם המים. זה יותר בחר אותי מאשר אני בחרתי אותו. אני הגעתי למים בגיל 19, 20 הייתי מאוד מאוד צעיר, במקריות גמורה מתוך איזושהי קרבה משפחתית לאחת אנשים שהביאו את הטיפולים לארץ באותה תקופה, זה היה לפני משהו כמו 27 שנה. ושם נחשפתי לשיטה שנקראת וואטסו, ונכנסתי למים והיה שם איזו תחושה של שהגעתי למקום מיוחד, שהגעתי למקום שהוא הרגיש לי בית ברמות מאוד מאוד עמוקות, ואיכשהו ידעתי שאני רוצה מזה עוד. וואטסו זה גישה שהתפתחה מתוך הרפואה הסינית, זה בעצם למעשה שילוב המילים של ווטר ושיאצו. היא גישה שעובדת במגע ובתנועה. בתוך המים, יש מים חמים שמכווננים לטמפרטורה מאוד מסוימת. פה בבריכה גם יש מוזיקה שמלווה את הטיפול. כשהבן אדם שמגיע למים מוזמן רגע להניח את הראש שלו אחורה ולצוף על המים. שהאוזניים בתוך המים, שכל הגוף למעשה מוזמן ויכול להרפות את עצמו לתוך המים ורגע להתמסר לאיזושהי חוויה שהיא שונה מאוד מהחוויה שיש לנו ביבשה. אנחנו עכשיו מוחזקים ידי אוויר, מים מחזיקים אותי בחוויה שונה, וכאילו מישהו עוטף אותך ומחבק אותך קצת כבסיס. המים מפרקים, אתה שים חומר במים, הוא לאט לאט התמוסס והתפרק. המקומות המאוד מאוד מקובצים, לאט לאט יכולים להתחיל להתמוסס ולהתפרק שם, וזה מאוד מאוד פיזי, וזה מאוד מאוד נפשי. בתחילת הדרך זה היה, אני חושב אולי, כמו שילדים חווים דברים, זה היה מאוד עוצמתי, מאוד מדליק. והדבר השני שעשיתי, רציתי להזמין את כל מי שאני מכיר רגע לבוא לחוות את העולם המופרע הזה שפתאום נפתח לי. ומצאתי את עצמי עם הכלי הזה ביד בכל מקום שהגעתי. אז אחד המקומות שאני יותר זוכר זה באמת גואה. מצאתי את עצמי כל יום מסתובב, פוגש מישהו חדש שמחכה לי כבר ליד האגם לקבל את החוויה המיוחדת הזאת. אני אגיד שבשלב מסוים, שאנשים התחילו לבכות אחרי טיפולים ולהעלות זיכרונות ילדות אחרי טיפולים מאוד מאוד ראשוניים, אז קרה שם משהו שגרם לי לשאול מה עכשיו, מה הלאה, מה עוד? אז הוציאו אותי למסע, למדתי עבודה סוציאלית בתואר ראשון ואחרי זה עשיתי עבודה סוציאלית קלינית עם התמחות בטראומה. אני חושב שבאיזה מקום יחסית לא מודע, שהיום אני יכול להגיד שהוא קצת יותר מודע, ברור לי שאבא שלי עבר חוויות מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבות במלחמת יום כיפור ולפני ואחרי, הוא היה איש צבא המון שנים. ואני חושב שהאופן שבו חוויתי את אבא שלי גרם לי לרצות להציע אבהות אחרת. אני חושב שגם האיכות פה היא איכות אבהית כזאת. היו פה שתי שפות שרצו במקביל, אבל הם לא התחברו אף פעם. כל אחת הייתה בשאלה, זאת אומרת, יכלת לחוות ולחוש המון דברים, וזה היה נשאר בחוות החוויה. וזה יכלת להבין ולאבד דברים קוגניטיבית, וזה היה נשאר ברמת הקוגניציה. זה כמו שני עולמות שלא נפגשו. אז שפת המים היא מודל שמשתמש במרחב המימי כמרחב טיפולי מאוד מאוד ייחודי, שיודע בעיקר לבסט בצורה מאוד מאוד מאוד עמוקה את המערכת העצבית שלנו, ולהביא אותנו למקום כל כך מוגן, בטוח ונינוח, שמתוך המקום הזה יכולים להתחיל להתרחש תהליכים של עיבוד סומטי של החוויה הטראומטית, עיבוד גופני, כי החוויה בסוף של הטראומה נמצאת לנו בגוף, הכאב הרגשי נמצא בגוף.
1: רוב הזמן גם ככה אני רגיל לראות אותו עם הגבת, זה בסדר.
2: קום קום, אתה יכול, אתה תדאי.
3: גם זה באתי טובה עוד הרבה.
1: אומרים כמה התגרגתי במקום הזה. קרוב חסד לי. אז קודם כל, אני בר, אני בן 30. הגעתי לפה מכתבה האמת שראיתי בפייסבוק. אני חייל מילואים, במערך הלוחם כבר 520 ימים, וחיפשתי משהו שקצת יחזיר אותי לחיים. לנסות לחזור חזרה לשגרה ולחיים שלך זה משהו שהוא על גבול הבלתי אפשרי. אם זה בעיקר על הפן הנפשי, אם זה שאתה לא מצליח להירדם, אם זה שאתה דרוך כל הזמן, אם זה שהגוף שלך כל הזמן מקובץ וכל הזמן מחכה לפעולה הבאה, למה יקרה ואיך יקרה. לשגרה כבר אתה מרגיש שאין טעם, אתה מגיע למקום עבודה שלך, אתה מגיע לחיים שלך, הכל נראה מאוד בנאלי. אחרי שאתה מתעסק בחיי אדם, לחזור חזרה להתעסק במשהו אחר, זה פער שהוא קשה לגישור מאוד. יצא לי ככה לדפדף בפייסבוק ולראות פתאום תוכנית שבים, שראיתי שזה קשור למילואים, כי התוכנית הזאת קוראים לשבים כי זה לשוב חזרה לחיים שהיו לך. שם זה תפס אותי. שדעת, כולם מגיעים לפה מילואים נקיים, מדברים לא מדברים, כל אחד בא עם התיק שלו ועם הקושי שלו בחיים. וכשהגענו למים ושמתי את הראש, הבריכה עצמה היא בריכה שיש בה סאונד מתחת. אני חושב שזו פעם ראשונה בשנתיים האחרונות שהרגשתי בכאן ועכשיו. בשקט, שקט של אין לך צעקות, אתה לא שומע את המלחמה, אתה לא שומע את העיריות, אתה לא שומע עוד מישהו שנפצע, אתה לא שומע כלום, אתה פשוט רגע מתנתק מהכל ופשוט נמצא ברגע שלך. וזה היה החוויה הכי מטורפת שחוויתי בחיי. פתאום אתה לומד לשחרר, פתאום אתה לומד להוריד קצת חומות, מגננות, דברים שלא הצלחת לעשות את זה בחוץ, לא הצלחת לעשות את זה לבד. אנחנו הגענו למצב שבכינו פה. בשבילנו עכשיו, שאני אומר לבכות, אולי אצל אנשים זה נשמע על הדרך, אנחנו לא בכינו שלתיים, היינו חייבים לנתק רגש. אתה חייב להיות דרוך, אתה חייב להיות ממוקד מטרה, אין דבר כזה לבכות ואין דבר כזה להרגיש, והמקום הזה הוציא מאיתנו כל כך הרבה רגש. זו הרגשה, זו הרגשה מדהימה, שאולי לראות את זה אפילו על החיוך שלי.
0: בסוף, במקום הזה שאני חוזר הביתה, ואני מרגיש שאני שייך ואני מחובר, ואני לא מסתובב באיזה עולם, שאני מרגיש שהעולם המשיך ואני נשארתי מנותק. שזה המון פעמים מה שהמלחמה הזאת עושה. היא מנתקת מאוד חזק, היא לא עסוקה בלחבר חזרה. רוב המילואימניקים שמגיעים לפה זה אנשים מיוחדים במינם, שדווקא מהמקום המאוד מאוד מאוד דואג ומתגייס לטובת הכלל, הם כאילו השאירו את עצמם מאחור. וחלקם מאוד צעירים, ואין להם את השפה של מה לעשות עם המקומות האלה שהם חזרו ומשהו השתנה בהם, אבל אף אחד לא מה עושים עכשיו. כשאני מגיע לאירוע של המשפחה שלי ואני פשוט לא מרגיש שייך, זו חוויה מאוד מאוד קשה. קצת אחרי השביעי לעשירי, אנחנו כולנו לא ידענו מה קורה בעולם, אבל אנחנו מאוד מאוד קרובים לעזה. אז אחד הדברים הראשונים שעשינו, אמרנו, כל המטפלים מוזמנים להגיע, ואנחנו פותחים את המרחב הזה למי שצריך. וכמות החיילים שעברו פה, נדע אגב, זה היה צונמי ענק של חיילים שעברו פה, אלפים רבים, זה מרכז חירום לטיפול, אנשים מיוצאים מעזה, נמצאים פה כמה שעות, עושים משהו קטן במים ומיד חוזרים ללחימה. שם, בשלב הזה, אמרתי, אני אכנס למקום הזה גם כמנהל מקצועי, ונביא את השפה הזאת באמת שתוכל לתת את מה שיודעת לתת. אבל זה צוות כל כך גדול של אנשים שמחזיקים את המרחב הכל כך טוב והמוגן הזה, שמאפשר לטוב הזה לקרות. אני מרגיש שיש פה איזה מעיין של טוב שזכיתי להיות חלק ממנו. כי השפה נתנה גם לי שפה, ובאיזושהי שפה אז אפשר לדבר. וגם עם הטראומה אפשר לדבר, והיא לא איזה מקום מפחיד ובלתי נגיש יותר. וזה גם, אני יכול לדבר עם אבא שלי, כן? המקום שבו אני רואה אותו, מתרגש ממה שקורה פה, מתרגש הדמעות ממה שקורה פה. עבורי יש פה איזה מקום שסוגר איזשהו מעגל שהתחיל בלי שהבנתי אותו, אבל היום אני סוגר אותו שאני קצת מבין אותו יותר. זה קצת כמו לתת לו מתנה חזרה, להראות שיש תקווה גם למקומות כואבים. הוא עשה חלק ואני עושה את החלק השני. יש משהו שיותר ויותר אני מבין בהתמקמות הזאת של עד כמה זה מורכב להחזיק את זה בגוף ולהציע אפשרות בתוך עולם כזה שלפעמים הוא מרגיש שאין יותר מה לעשות, שהשפה הזאת יודעת להציע אופטימיות ותקווה ולהתחבר למקום חי, כי הסוף של התהליך מגיע לדבר על צמיחה פוסט-טראומטית, מגיע לדבר על כמו שאני יודע לחוות את הכאב בגוף, ואני יודע לחוות את החלק שבי שלא מוותר על החיים, לא משנה מה. אנשים הכי, הכי, הכי כואבים שיש, יש בהם חלק שלא מוותר על החיים. ואיתו אני מדבר, איתו אנחנו עושים את התהליך.

0: אהלן.
1: הייתי
0: ברוכה הבאה.
1: אז אני דרור עדה, אני אמן צלילים.
2: מה זה אומר, אומן צלילים?
1: בעצם אנשים באים, שוכבים, עוצמים עיניים, ואני מנגן, מנחה אותם לשילוב של עבודה עם הקול ונשימות. בעצם פרקטיקות שגם מהמדע, מהמערב, וגם פרקטיקות מהמזרח. כל החיים שלי, הילדות שלי, ניגנתי, אפילו בצבא הייתי בלהקה צבאית. וכשהשתחררתי, היה לי ברור שאני רוצה ללכת ללמוד באקדמיה מוזיקה, כדי להיות מוזיקאי. זה מה שרציתי להיות, שאני אהיה גדול. והייתה לי אמונה שבעצם עם מוזיקה אי אפשר לעשות כסף. אז בסוף הלכתי לעולם של הטכנולוגיה. בעיקר עבדתי עם עולמות של דאטה, של נתונים. עשיתי עסקה עם עצמי, באותו רגע שהלכתי בחזרה לעולמות של הטכנולוגיה, ושעד גיל 30 אני רוצה לחזור למוזיקה, לחזור להיות מוזיקאי. כשנסעתי, וגם בסביבות גיל 30, 31, נסעתי לאיזושהי תערוכה, תערוכת הייטק בניו אורלינס. ויום אחד אני חוזר באיזה 2 בלילה, מאיזו הופעה ג'אז, ואני רואה שם חנות של מכשפות. אני נכנס לחנות, והכל שקט, ופעמונים, מלא מלא פעמונים. ואז אני רואה פרגוד. אני מסתכל מאחורי הפרגוד, אני רואה מגדת עתידות, יושבת שם, מחכה לי. אז באתי ושיתפתי אותה, אמרתי לה, תקשיבי, אני בדיוק בצום הדרכים, צד אחד אני, אתה יודע, בתחום של הטכנולוגיה, של ההייטק, טוב לי, שפע, הכל באמת עובד כמו שצריך. מצד שני, קריאת הלב שלי, ללכת למוזיקה, מה לעשות? היא התחילה עם הקסמים שלה, להרבב ככה את הקלפים, כל הקלפים עפו לה בידיים, פעמונים, זה, פותחת לי בקלפים שמה. היא אמרה לי, טוב, זה ודאי, אתה צריך ללכת על המוזיקה, זה סוף פסוק, אתה הולך על המוזיקה, אתה מקבל הכל בחיים. מעבר לכל המעבר הזה שלי בין העולמות של הטכנולוגיה למוזיקה, באותה תקופה גם אשתי חלתה בסרטן. וזה משהו שגם גורם לך לחשוב שנייה על הסדר העדיפויות בחיים. התחילה איזושהי התפתחות רוחנית, הייתי אומר, שהיא מאוד מואצת. כן, לראות איך מתמודדים עם כל הדבר הזה. ואז מה שקרה, בערך באותה תקופה, נסעתי לחול, לעבור איזשהו ריטריט, מסע חלימה עם טיפוף, עם טוף כזה. טוף כזה. וזה היה מסע כזה בדמיון, זה היה כזה ויז'ן שאני יורד לתוך המים, ובאה מנטרה ענקית. אמרתי, תרגע, דרור, הכל לטובה. הרגעתי, ואז היא הראתה לי את כל היופי של המעמקים. של הים, כל הקורלים והדגים. אני חוזר בעצם מהחלום, ואני מבין שני דברים. אחד, באמת שאני שנייה משחרר. אני אמנם מרגיש את הקריאה, ואני משחרר את הדרך, איך שזה יקרה. הדבר השני המשמעותי של קרה, זה שהבנתי שאני פחות מעניין אותי שאנשים יבואו לראות אותי מופיע, אלא יותר מעניינתי הכוח של הצלילים כחיבור פנימה, למקום הפנימי, שכל אחד בעצם בא לפגוש את עצמו. בעצם המופע הוא את, הוא לא אני. הגיעה לי התובנה שאני לא מרפא אף אחד, אלא אני משתמש ביותר במושג של מדיטציות צלילים, או מסע צלילים, כדי באמת להחזיר את הכוח אלייך. יש לך תפקיד אקטיבי. של להקשיב גם פנימה, לעצמך, להתחבר, להיות בשקט, להיכנס למצב הזה ולקחת החלטה על השינויים שאת עושה בחיים. אז אני בעצם משלב גם כל מיני כלים שהם יותר טכנולוגיים. זאת אומרת, גם אני משתמש בהקלטות שטח של טבע וגם בכל מיני כלים, מכל מיני תרבויות שונות, אבל גם בכלים יותר טכנולוגיים כמו סינתסייזרים, סימפולים, ויש כל מיני תדרים שונים. האמונה הייתה שכל תדר הוא גורם למשהו אחר. יש תדר שמתקן DNA, ויש תדר שמחבר אותך לעני העליון. כל תדר כזה יש לו איזשהו קסם, לפחות לפי האמונה. כן, אני חייב לסייג שאין מחקרים שאת יודעת שאומרים שזה מה שזה עושה, אבל הרבה פעמים בעולמות של הצלילים ושל הקסמים, האמונה או הכוונה או הידע הקולקטיבי, שהמשמעות הקולקטיבית של סביב התדר, זאת אומרת, סתם דוגמא, הייתה לכם תדר 528 הרץ. התדר שהוא מאוד מוכר כתדר האהבה.
2: אתה הזמנת אותי לפני כמה זמן לאירוע של 150 איש.
1: התחלנו להעביר מסעות צלילים, הייתה צלילים שהם יותר גדולים, בעצם של 100-150 איש. זה גם מאפשר לאנשים להיות ברגע, להתנתק מהסביבה, לקבל את הצליל בצורה מאוד מאוד אינטימית, קרובה. מאוד עניין אותי מה הכוח הקולקטיבי של הצלילים. צלילים מסוימים מכניסים אותנו מה שנקרא לאינטרמנט, אנחנו נכנסים לסינכרון, כולנו. רואים את זה הכי טוב באצטדיוני כדורגל, שכולם מוחאים כפיים ביחד. אנחנו מסתנכרנים למה שקורה מסביבנו. ואז השאלה, מה עוד אפשרי אם כולנו בעצם על אותו תדר? אנחנו כולנו צריכים את הרגע הזה של ה-peace of mind, שביות שנייה בשקט שלנו, ובתוך השקט הזה ליצור איזשהו עולם חדש, שהוא טוב יותר.

0: שמי אלי אידלברג, אני נפח ברזל. נפח ברזל זה מקצוע שעובד עם אש וברזל, ומכופף, מכניס ברזל לתנור, ומכופף את הברזל שאפשר לעשות איתו כל מיני רעיתים, או מעקות, או כל דבר אחר. זה מקצוע שווה של פעם. בשבילי הוא הרבה מעבר לזה. זה עבודה עם השראה מאוד גדולה לרוח, לא רק בחומר, ואני לומד דרכו את עצמי.
1: שמעתי את הסנור כן,
2: יופי, אני פשוט באמצע משהו, אז...
1: אגיד, לא סיפרת לי איך התגלגלת ללהיות נפח?
2: גרתי בנול צמדר, ושם זורקים אותך למים. נול צמדר זה קיבוץ בערבה, זה קיבוץ כמו פעם, שהמוטו שלו זה ללמוד את עצמך תוך כדי עבודה ויחסים עם אנשים.
1: באת לקיבוץ ומה אמרו לך, טוב, יש מקום בנפחיה?
2: כן, במסגריה. התחלתי לעבוד, והברזל הגניב אותי. ממש הגניב אותי. אז התחלתי לעשות קורס. נתנו לי לעשות דבר כזה. לא הצלחתי. כחזקתי את הפנים והתחלתי לעשות את זה, הבנתי איזה מודעות אני צריך להכניס לעבודה הזאת. כמה הקשבה וכמה... כמה ערנות אתה צריך וכמה... איך נקרא לזה? דיוק וקשב לעבודה הזאת. כל דבר, כל מכה היא במקום. צריך להבין את החומר. להבין אותו, מה הוא רוצה. אין מחשבה, יש סוג של שיח אחר, שהוא יותר, זה לא רגש, אבל זה קטע, זה שיח מאוד אינטואיטיבי.
3: אחרי הצהריים אני כאילו צריך להתחיל להעיט את הגרגלים, אז בהליכה שלי, בטבע, אני הולך ממש לאט. זה מין קטע כזה.
1: כן.
3: ממש לאט. ולאט לאט, שוב פעם, דרך הגוף, הגוף נפש, הנפש והתודעה מתחילים להאט גם. אותו דבר.
0: אני לא יכול להיות אגרסיבי בעבודה.
1: עם הברזל.
0: עם הברזל. אני לא יכול להיות אגרסיבי איתו. אם אני אהיה באגרסיביות איתו, זה לא יצא מדויק. אני מחמם את הברזל, ואז אני עובד איתו בעדינות. אם הוא מגיע, אני יכול לעבוד איתו בטווח פעולה של בין 800 ל-600 מעלות. שהוא חם וצהוב ואדום. אם אני יורד לי מ-600, 500 מעלות, 400, כבר קשה לעבוד איתו. הוא כבר לא נהיה אדום, הוא נהיה ככה לאט לאט מתחיל לזה. קשה לעבוד איתו. ברגע שקשה לעבוד איתו, אתה תעקם אותו. אותו דבר בחיים. למשל, עם אשתי, למשל בערב, אני לא מדבר איתה על דברים מסוימים שאנחנו צריכים ללבן. אנחנו עייפים אחרי היום, המוח פחות בהיר, אין נוכחות. בבוקר שוב פעם, יותר רגועים, לא עייפים, החומר יותר רך לעבוד איתו. אותו דבר שהברזל חם, אז העבודה הרבה יותר יעילה, כי אתה לא משקיע כוח שהוא חם. מבינה?
3: טוב, זה קצת דביק עכשיו בתור התחלה, אבל זה יתייבש. זה לא לקה.
1: יס!
3: מאפס כסף. זה היה יופי של אלכימיה.
1: תודה.
3: מכלום אתה עושה משהו, קפה.
1: יאללה.
3: אפשר לשים בזה כל מיני כאלה וזה.

0: טינדר נפגשים. צלילה לעולם הדייטים והשידוכים בין המגזר הדתי למגזר החילוני, בעולם טכנולוגי. עם יקיר רייסנר ויריב פריסטר. מראיינת רונה אביב.
1: שלום, חברים יקרים. יקיר רייסנר, יזם בנייה, יזם הפקות קולנוע וטלוויזיה. הפקת את הסרט בחורים טובים, שהולך לצאת בחורים טובים 2, ומגיש את התוכנית וורט, שהייתה עכשיו בפריים טיים ברשת, שגם הולך לצאת נאמבר 2 לוורט, מזל טוב, איזה מהמם. ויניב, אתה מגיע מרקע של שנים שאתה ברוקר, והיום אתה מאמן מנטלי לבריאת מציאות, אהבה וזוגיות, אבל שניכם מספרים שהנושא של שידוכים, אהבה, בשורשים, זה מהבית שלכם.
2: אני בא מבית רוחני, ששני ההורים שלי עוזרים להרבה אנשים, וכל ערב אצלנו סדנאות ונרות ותהליכים, כאילו גדלתי לתוך המציאות הזאת. ודיברו בבית שפה של התפתחות, ומה זה בעצם אומר, ומה החלק שלך, ומחשבות, ובריאת איזה מציאות, ושחיתי בתוך התכנים האלה מגיל מאוד מאוד צעיר.
1: מעניין, איך הסתכלת על זה בתור ילד?
2: הייתי מדבר עם אמא שלי, איך העולם הבא עובד, איך פה זה עובד, למה פתאום טוב לי, למה פתאום רע לי, איך מחשבות יכולות להשפיע עליו בחוץ.
1: יקי, אתה קולט, אתה הגעת עם ההורים שלך לשיחות כאלה?
3: לא, אני חושב ש... אני חושב שיניב מתאר כאילו, גם לפי השאלות שאת שואלת אותו, כאילו זה משהו חריג. עכשיו, אז אני אומר, כאילו, המושגים אצלנו ברוחני, שאולי זה רוחני אחר, או בנרות, שאצלנו זה נרות אחרים, אולי נרות שבת, פחות נרות אווירה, או נרות רוחניים, זה כאילו ה-DNA שלך, כאילו, אם זה לא שם, אז זה משהו חריג. זאת אומרת, אתה נולד לתוך העולם הזה. אתה מתחנך לתוך העולם הזה, אתה ככה רגיל, אם פתאום משהו יהיה שונה, זה יהיה לך שונה. ולא, במקרה של יניב, אם אני מבין נכון, להפך, זה עורר אותו. זה גרם לו לשאול שאלות, זה
1: בטח, זה מהמם. אני מדברת
2: בגלל ששלושתנו
1: בני 45, אנחנו שייכים לאותו דור הורים. בגלל זה שאלתי, כי זה מהמם בעיניי.
2: הוא אומר פה נקודה חשובה מאוד. יש לי זיקה עמוקה מאוד לעולם הדת, למרות שאני לא באדם דתי, בכלל לא, אבל אני נורא נורא מוקסם מהעולמות האלה, ואני יחסית לחילוני גם די בקי בזה, אני לומד את זה הרבה, אני קורא על זה המון. זה גם הסיבה שראיתי את וורט, תמיד רוצה ללמוד איך הראש שלהם עובד. ואחד הדברים הכי הכי מקסימים שיש לכל עולם הדת, זה המסירות להדק את הקשר עם הבורא. וזה, הוא אמר, הם גדלים לתוך זה, מה רוצים, מה אני אמור לעשות, מה רוצים ממני, מה נכון לי, מה יקדם אותי, מה יעשה טוב, מה... כל עולם המידות, הם לומדים את זה מאוד מאוד טוב, חלק עושים טוב, חלק עושים פחות, אבל הקהילה הזאת מצטיינת, הם מקדישים את החיים שלהם לזה, ואני מת על זה. אז דתי, רוחני, זה סתם שם. בסוף כל אחד צריך להתחבר פנימה ולהתחבר למשהו הרבה יותר גבוה שמנהל פה ללא ספק את כל האופרציה. אני גדלתי לתוך בית כזה, ובאיזשהו גיל, אני מוצא איתו מכנה משותף מאוד מאוד חזק. אני באיזשהו גיל אמרתי, אוקיי, אני רוצה כסף. אני רוצה, באתי פה לעבוד, עם כל הכבוד לרוחניות, התפתחות, רוצה פה להצליח בחיים. מי שרוצה לעשות כסף צריך להבין איך כסף עובד. הלכתי ללמוד כלכלה, להבין כסף. נכנסתי לעולם שוק ההון, עבדתי בחדרי עסקאות, התברגתי מאוד גבוה בעולם של הברוקראז', טיווחתי עסקאות מאוד מאוד מאוד גדולות בכל יום, הרבה מעל מיליארד שקל ביום היה עובר לי ביד, כל יום עם הלקוחות הכי הכי גדולים, כל חודשיים טס ללונדון, פגישות, מצגות, זה כאילו... אנגלית הכל, וזה היה בשביל לשלם חשבונות, זה היה בשביל להתקדם, והצלחתי שם לא רע, אבל טיק טק, תמיד היה לי את המגירה שאמרתי, יבוא יום, ואני רוצה לעשות משהו אחר. בשביל להצליח בכל הקריירה, אמרתי, אני חייב ללמוד תחום שנקרא תורת המיינד. מה זה בעצם אומר? איך המחשבות שלנו והאנרגיות שלנו והתדר שלנו מסוגלים להשפריץ החוצה ולהשפיע על העולם בחוץ.
1: יפה, זה הפרקטיקה, אז תכף אנחנו נגיע לזה. אתה יודע למה חייכתי כשדיברת? כי מאוד אהבתי בתוכנית שהשדכנית שביחד איתך אמרה...
2: שרה, לא?
1: כן, נכון. איזה חבל שלא הצליח, ואתה אומר כן, כי זה גם עוד 2,000 שקל, 2,000 דולר.
3: דולר.
1: ואני ובעלי היינו כל כך מבסוטים עליך, כי זה שאתה עושה משהו באמת מהנשמה, לא אומר שאתה לא רוצה להתפרנס. וגם אתה... אני רואה את הפרויקט שלך כמעט כל יום, זה ליד הבית שלי.
3: איזה
1: המגדל משרדים שמול...
3: רמת כן, החייל.
1: בלחי, כן, בדיוק. כן. וואו.
3: גם אני רואה אותו, כי אני יושב בצד השני במגדל, ואני רואה כל פעם את ההתקדמות שלו. אז את יכולה לעשות לי פיקוח, אם יש בעיות, תדווחי, תגידי, אין פועלים וזה, בסדר שיש שליטה. לא, תראי, קודם כל, זה נכון. וכמו שאת אמרת, יש איזה שלב מסוים שאתה הולך אחרי הכסף, ויש שלב מסוים שזה כבר לא שם. הרי הרבה מהאנשים המסודרים, נקרא לזה, לצורך העניין, כרגע נלך בגדול, נגיד, מעל מיליארד שקל, בשביל מה הם קמים בבוקר? הם לא קמים בבוקר כדי שזה יהיה 2 מיליארד או 3 מיליארד, הם רוצים, אבל בסוף הם לא יכולים להוציא את זה כבר כנראה בחיים, בסדר? אז הם עובדים בשביל משהו אחר, הם עובדים בשביל אנרגיה, הם עובדים בשביל אמביציה, הם עובדים בשביל אגו, הם עובדים בשביל...
1: מה שנותן להם משמעות.
3: כל אחד מה שהוא
2: מחפש. משמעות, בדיוק, משמעות בסוף.
3: זה כמו שהייתי ביחטה של חבר לא מזמן.
1: אבל אצלך, סליחה, נדלן לא מנותק מהמשמעות שלך. אתה מתאר שבתור ילד היית עוקב אחרי התפתחות של בנייה של בניינים וחולם על טרקטורים.
3: זה נכון, אבל זה מראה לאן זה משך אותי.
1: זה לא רק כסף.
3: לא, יש ילד שחולם להיות רופא. אז בסדר, אז הוא חולם להיות רופא, הוא הולך לרפואה, והוא מאוד הצליח כרופא, כי יש לו משיכה טבעית.
1: כסף הלב אצלך מחוברים, שאני מאוד
3: נכון,
1: מאמינה בזה.
3: נכון, זה בסדר
1: בזה.
3: גמור, זה לב הכסף, כמו שאומרים. אבל קודם כל, בסוף אני מאמין שבן אדם מאוד מצליח, אם הוא הולך בכוח, מה שנקרא, בכוח לעצמו, למה שהוא חלם עליו, למה שהוא רצה, לא משנה מה המחיר, אז אם הוא חלם להיות רופא והוא יתמקד, הוא כנראה יהיה רופא מצליח, והוא חלם להיות קבלן, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא יצליח. מה שבאתי להגיד זה שהייתי אצל ביחטה של חבר, וככה באווירה טובה, הוא אומר לי, אין לי יחטה אגב, אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה, מה זה הסיפור הזה, מה זה הטמטום הזה שלך עם הסרטים האלה והתוכניות, מה אתה חרפנת, כאילו, מה יש לך זמן? אמרתי לו, זאת היחטה שלי, בסדר? וזה בעצם ההגדרה. אתה כל אחד משקיע במה שהוא אוהב, במה שעושה לו טוב. אני לא באתי לעולם הזה של ההפקות ושל הטלוויזיה ושל סרטים, לא באתי במטרה לעשות מזה כסף, או במטרה לראות אם יש לי עוד תחום לאקזיט או משהו כזה. באתי לזה מאהבה, אמיתי. באתי לזה, אגב, אני למדתי בישיבה, זרקו אותי מהישיבה בגיל 14, כי הלכתי לקולנוע. עכשיו, לא הלכתי לבד, הלכנו כמה חבר'ה, הרגשנו, אתה יודע, לפעמים את רואה את החילונים שבן אדם שחזר בשאלה, נגיד, שהוא מתאר את הפעם הראשונה שהוא אכל לא כשר, או פעם ראשונה שהוא לא שמר שבת, והוא הרגיש שהשמיים נופלים. זה בערך היה להיכנס לקולנוע פעם ראשונה. היה משיכה מאוד גדולה, הלכנו כמה חברים. זה היה בקניון איילון, היה שם את הקולנוע בקומה הראשונה. היה שם באמצע שביל, מסדרון, כאילו יש את הציר הראשי של החנויות, ואז יש פנייה ימינה לקולנוע. היום הקולנוע למעלה, פעם זה היה למטה. עכשיו, אם אתה הולך בציר הזה, אתה יכול ללכת או לשירותים, או למקדולנס, שזה לא היה קשר, או לקולנוע. אז ככה, זה קצת מסוכן להיכנס לנתיב הזה, אם אתה לא רוצה שידעו לאן אתה הולך. אז אחד שמר לראות שלא עובר איזה דוס או משהו במקרה, וטרח כולנו התגנבנו, נכנסנו לסרט מת לחיות 3 של ברוס ויליס. בסדר? נכנסנו אחרי שהסרט התחיל כדי שיהיה חושך, ויהיה כמו ראש ממשלה כזה, שהוא נכנס אחרי שיש חושך ויוצא לפני. ככה נכנסנו 4 חברים, ואני זוכר שראיתי את הסרט, ובאמת זה כאילו פעם ראשונה שאתה
2: רואה את זה, בגיל 14-5? נופל אתך על הסד בתור ילד שאתה רואה
3: את זה. כן, אתה כאילו רואה משהו, וואו. וגם, זה מסביר גם, אם את מדברת על המשיכה בתור ילד לטרקטורים, אז זה לא סתם שאתה בגיל 14 רוצה לראות את הסרט, זה גם איזה סוג של משיכה, ואני באמת מאוד אוהב סרטים, אני פעם בשבוע בערך יוצא לסרט.
1: אז אני מבינה שזה באופי שלך, כי הסרטים שהוצאת לפועל והתוכנית שהוצאת לפועל, זה גם לפנות עם פה חרדים, פה חילונים, פנית, אבל עכשיו כולם רואים.
3: יניב מקודם אמר, שהוא אומר, אמנם אני חילוני, רק...
1: פניתם, לקחת איתך גם חבר'ה.
3: כן, אוסף אותם. הוא אומר שיניב אומר שהוא חילוני, אבל יש לו זיקה גדולה לדת. אז אני חשבתי תוך כדי שהוא אמר את זה, שאני הפוך.
1: יש לו זיקה לחילונות?
3: בדיוק, אני אמנם לא חילוני, אבל יש לי זיקה לחילוניות, והזיקה הזו באה בטלוויזיה וקולנוע, אז כמו שאתה לא שומר שבת כנראה, נכון? אז אני גם אוכל כשר והכל, אבל עדיין אני יכול להביא לקולנוע ולטלוויזיה דברים ש... ואגב, ההצלחה שלי... אמיתית, בכל... יש לי סרטי, אני, יש לי סרט, אוהב אותך, צ'רלי, עם נועה קירל, יש לי סרט עם אלון אבוטבול, יש לי סרטים עם ססון גבאי, ביטי אהובתי, באמת, סדרה, אני לא עושה כרגע, זה סרטים שאני...
1: לא ידעתי.
3: כן, זה גם סרטים שלי. מה זה שלי? בשותפות עם יונייטד, בשותפות עם יולי-אוגוסט הפקות, בשותפות, יש לי כל מיני כאלה שאני נכנס, משקיע בסרטים, אבל הגאווה שלי בבחורים טובים ובוורט, נגיד, זה השילוב. זאת אומרת, הסרט בחורים טובים הוא סרט צנוע, בסדר? אין בו, אני מדבר מבחינה דתית, אין שם לא מילים גסות ולא נגיעות ולא שום דבר, והסרט הזה היה הסרט הכי נצפה ב-2022. הצופים שלו הם לא חרדים בקולנוע, הצופים שלו הם חילונים ברובם. זאת אומרת, אתה יכול להביא מוצר שהוא, הקהל החרדי יכול להכניס אותו הביתה, והוא מכניס אותו הביתה, יש לו אותו במחשב, והקהל החילוני יכול להפוך אותו לסרט הכי נצפה שלו בשנה מסוימת. זאת אומרת שזה עובד גם וגם. ואז מגיע תוכנית וורט, ואתה הולך לטלוויזיה. אתה אומר, אני לוקח את זה עוד צעד, קולנוע בסדר. ואתה בא לטלוויזיה, אתה לא בא לטלוויזיה, אתה בא לפריים טיים. אתה לא בא לפריים טיים ב-14, שזה כאילו, נקרא לזה ערוץ תומך דת, או שיכול ללטף תוכנית כזו. אתה הולך ל-13, אתה הולך לערוץ שלא... נמדד בצד הימני, דתי, רקע דתי, ואתה אומר, לא, אני בא לשם בפריים טיים עם תוכנית על חרדים, ושחרדים יכולים גם לראות אותה ולהרגיש איתה בנוח.
1: כן.
3: גם וגם. אלה בעצם ההצלחות,
1: או
3: בדיוק הדברים הטובים. זה היחתה.
1: ולא רק שאנחנו תכף התכנסנו כאן לדבר על מה יש לנו ללמוד אחד מהשני, הזיקה אחד לשני ומה יש לנו ללמוד בתחום הזה של מציאת אהבה, ממש עשית קירוב לבבות בתקופה שבין המגזרים יש ריחוק גדול. והריחוק ברוב המקרים, מה שעומד מאחורי ריחוק, זה באמת הלא להכיר, הלא להיפגש, הלא לדבר. וכשאנשים מגיעים, לא לחדשות, כשאנשים מגיעים למה שקורה אחרי החדשות, משהו כבר תחת אומנות, הם מסירים את המגננות, הם מורידים את העצבים, ותפסת אותם כשהם פתוחים ומוכנים לקבל. וזה מה שקרה. ונעשה פה קירוב, אז קודם כל, אני רוצה לומר לך, מעבר לאהבה הפרטית שאתם באים לעזור לאנשים למצוא בתוכנית, מצאנו אהבה בחברה. ומה שאתה אמרת, יניב, מקודם, שיש משהו יותר גדול, זה זה. זה הכי גדול, לא? ואהבת לרעך כמוך.
3: זוהי כל התורה כולה. יש את הסיפור בגמרא.

0: אבל בסוף הכל זה זה.
1: מאמן.
2: זה קטע משהו, הוא לא חקר בטח את הנצרות, בודהיזם, יש לו את הדת. אבל כמי שכן חקר, אני אמרתי, רגע, אני סקפטי בטבע שלי, אני רוצה להבין במה הם האמינו, במה הם האמינו, מה הם האמינו, ולראות מכנה איזה, כאילו רוצה לחבר את זה לי. וכאחד שעבר דרך כל הדתות האלה, וקרא לא מעט על כולם, אני חוזר ואומר פה, באמת יש רק אמת אחת, כולם אומרים את אותו הדבר, זה פשוט מתנקז לאותו דבר עם שמות שונים.
1: מושגים ושנות.
2: וכמו שהוא אומר, הנושא של המידות, זה לא רק ואהבת לרעך כמוך, זה צניעות, זה להוריד גאווה, זה סבלנות, זה רכות, זה עוד הרבה הרבה מידות שמדברים על זה המון בכל קשת הדתות. כולם מדברים שדרך ארץ קדמה לתורה, זה בדיוק, זה אצל כולם, אבל זה לא רק פה.
1: כל המילים שאמרת עכשיו, זה משהו פטיש שהיה לי במשך שנים, שאני יצאתי עם בחורים דתיים או דתלשים, בגלל כל מילה שאמרת עכשיו, אני מצאתי בהם. העדינות והרקות והדרך ארץ והנועם הליכות, אבל לא מתכוונת להתחתן עם דתי. מה שהביא אותי לכל מיני, עוד אחת מהדרכים שלי להימנע מהזוגיות שמביאה אותי לבנות את המשפחה שלי. ופה אני מדברת על מה שאנחנו עכשיו הולכים לגעת בו. אני יכולה להגיד לכם שאני מקרה טסט בעצמי, כי אני הגעתי לאהבה שלי רק בגיל 40. אני רוצה עכשיו שניתן כלים למי שמקשיבים לנו. אני הופתעתי לגלות כמה גם במגזר החרדי יש בטווח גילאים כמו אצל חילונים, 38, 40 ויותר,
2: הגילאים שם מטפסים כמו שפה, זה מטפס הגיל של הזיווגים ושהשידוכים ושהחתונות והילודה, זה כל הזמן עולה, כמו שהטמפרטורות של כדור הארץ כל פעם עולה מעלה, וזה מסוכן וזה לא טוב, אבל אותו קטע, הנושא מעכב את עצמו, אני מאמין שזה לא טעות, אני לא בפוזיציה להגיד אלוהים טועה, שהוא מעכב את, לא, אם זה מתעכב רוחבית אצל כולם, יש כנראה סיבה לזה, ושואלים ישר, אוקיי, אז מה הסיבה? אני מאמין שאנשים, ברגע שהם עושים את זה מוקדם מדי, ופחות פעם זה היה ככה, היו יותר גירושים, ונשארו, ולא התגרו, היה מלא ריבים, והתחתנו מהסיבות הלא נכונות. משהו היום מעכב את זה, כדי שאנשים באמת יתפתחו יותר, ויעברו יותר, וילמדו יותר, כדי לבוא למקום.
1: אנחנו כבר מדברים, אבל על השלב הבא. התפתחנו, נתקענו. ואנחנו לא מצליחים להגיע לזיווג שלנו, ונהיית איזושהי אידיאליזציה לאינדיבידואל. ובתוכנית יעקב אמר את זה בגיל 24, זה הדבר הכי חשוב שאני אעשה בחיים שלי, ואני נמצאתי בקהילה של חילונים שלא מדברים ככה, הם לא מבינים את זה, אין להם איזה סבא או אבא שהכניס להם את זה לראש, שזה יהיה הדבר הכי חשוב, הרגע הזה של האיחוד עם הנקבה שלהם.
0: אני אגיד לך, החברים החילונים שלי בני 50, הם נשואים 25 שנה, בסדר? או 55, בסדר? נגיד. הציבור החילוני היה מתחתן בגיל 24-27 עד לפני 20 שנה. בסדר? זה היה גיל הנישואים. הגיל הזה נדחה ל-30 פלוס. בסדר? במעל 50% הוא נדחה ל-30 פלוס. ואני לא מדבר על תל אביב, שזה יותר מ-50% של 30 פלוס לא נישואים. הציבור החרדי היה מתחתן בגיל, אני התחתנתי בגיל 19 וחצי. בסדר? אני לא סתם סבא בן 45, זה כי בגיל 20 היה לי ילד, 21, והבן שלי התחתן גם 21, אז אתה עושה את החשבון, בגיל 43 אתה סבא כסטנדרט, דרך אגב, אם הייתה נולדת לי בת ראשונה, הייתה מתחתנת 19, אז אחי, סבא בגיל 41, כי הייתה לו בת, התחתנה ב-19, הוא התחתן 20, וזה...
1: למה בחור מתחתן יותר מוכר?
0: בדרך כלל, הניסויים הסטנדרטיים הם בחורות 19 ובחורים 20-21, זה לא בחורים 19 ובנות 20. זה לא הסטנדרט. במגזר החרדי, עכשיו, אני חושב שהציבור החילוני מסיים צבא בגיל 21, עושה לימודים, שנתיים, שלוש, בסדר? הוא מגיע לגיל 24-5, ואז הוא התחתן, פעם. והיום אומר, לא, קודם תן לי לבסס את עצמי.
2: בול.
0: אני אעשה קריירה. הוא מתחיל להתבחבש בתוך הקריירה שלו. הוא הגיע לקריירה, אין דבר כזה שהגעת לקריירה ויש לך שקט.

0: בגיל 30. הקריירה הזו גורמת לך לטוס ללונדון ולרוץ, והזוגיות נדחית עוד ועוד, אגב, גם אצל נשים, ופתאום בגיל 32-3 אומרים רק שנייה, רגע, איפה הזוגיות בדיוק?
1: בדיוק.
0: עכשיו, גם אצל החרדים, זה אותו דבר רק במספרים אחרים, בזמנים אחרים, מה הכוונה? גם הבחורה היום, בת 18.5-19, שהייתה מתחתנת לפני 20 שנה, גם היום ההורים אומרים, שנייה, אולי שתעשה רגע את הלימודים, שתגמור את הלימודים, וזה בא גם בקטע של פרנסה, כי בחורה כזו שמתחתנת, ההורים מיד לחוצים על הפרנסה שלה. פעם לא היה כמעט משכנתאות על הזוג, כי ההורים קנו דירות עדיין.
2: כן.
0: אני לא רוצה להיכנס לכל הנושא, אבל גם היום,
2: מעניין.
0: גם היום, ההורים שרוצים לקנות דירות, אז פעם זה עלה 400,000 שקל, והיום זה 2 מיליון שקל, אותה דירה. לפני, בפער של דור, 20 שנה. אז הם כבר לא יכולים לתת 2 מיליון. גם מה שאומרים שהחרדים עוזרים, נכון, הם עוזרים יותר, אבל עדיין הזוג צריך לקחת על עצמו. אז איך הזוג הזה? שפעם יכלו לתת לו דירה והוא יוכל להתחיל את החיים בלי כסף, והיום הוא מתחיל את זה עם משכנתה של 3-4 אלף שקל, אומרים רק שנייה. אצל הגבר זה לא כך רלוונטי, הוא הולך לכולל, הוא יקבל את המלגה שלו 2,000-3,000 שקל, בין אם הוא 21 או 26. אבל הבחורה השנייה, אם היא תלמד שנתיים, והמון בנות הולכות להייטק וכל מיני כאלה, יש בחורות נות 21 חרדיות שמתחתנות עם משכורת של 20 אלף שקל.
2: אוקיי, אני אומרת,
0: זאת אומרת,
2: הגענו
0: הם,
2: לשלב.
0: זה לא באותם מושגים של גיל 30, אבל זה בא מאותו מקום של שנייה, טיפה קריירה, ואז, ושתי הקהלים עשו תחייה לזוגיות לאחר קריירה.
2: אז הבנו איך התרחקנו, אבל אני שואלת, מרגע שהבנו רצון, אז אפילו, לזוגיות, למה אנחנו לא מצליחים למצוא?
1: אז אני רוצה להגיד, התוכנית וורט נגיד, לצורך העניין, היא מהממת כשלעצמה. לקחו פה שידוחים, אומרים אנחנו, זה תכלס, סליחה על ההשוואה, זה ברוקראז'. זה ברוקרים, מתווך זה שטחן זה ברוקר. מה זה בעצם ברוקר? מתווך, יש מתווך דירות, ברוקר זה שוק ההון, שטחן זה שני קאונטר פארטי, זה גבר ואישה, ולחבר ביניהם כדי שיהיה וורט, שיהיה עסקה. זה זה ברוקראז' לכל דבר. זה כשלעצמו מהמם, לקחת וללוות אותם, ולהסביר להם, אבל בעיניי, כל הנושא של השידוכים הוא שלב 2-3. צריך, כמו שאת שואלת, ופה לפי דעתי קבור הכלב, זה הגשר שצריך לעשות בין העולם החרדי לחילוני, כי יש פה בור שלם. למה הוא מוצא והוא לא? למה זאתי מוצאת וזאתי לא מוצאת? למה? עכשיו אפשר להגיד, מראה חיצוני. לא נכון, גם בנות שנראות פחות טוב. מוצאות. יכולה להגיד כסף. לא נכון, גם בנות עם כסף לא מוצאות. בנות בלי כסף, מוצאות.
2: אני אוהבת, כי זה מה שראיתי שאתה עושה בתיווך. אתה מוציא לאנשים את הרעיונות השגויים האלה.
1: זה נקרא מיתוסים. זה נקרא מיתוסים שאני מלווה אנשים. אני אומר את הדבר הבא.
2: אני רואה בהם הופעות של מה שנמצא במקור שלו, בפחדים ובחסמים. אז כל אחד זה מופץ לו אחרת. אחד יגיד זה בגלל הגיל, אחד יגיד זה בגלל המראה, אחד... לא משנה.
1: רגע, אני אעשה לך את זה סדר, זה נורא נורא פשוט.
2: אני רואה ראיתי אותך מטפל בחסמים האלה, ואני יודעת שזה גם מה שאתה עושה
1: קצת,
2: בשביל אנשים.
1: נכון, בואי נלך אחורה, לבסיס, וממנו ניקח את זה קדימה. בבסיס שלנו, כולם אמורים למצוא אהבה. זה נקודת המוצא. אלוהים לא שלח לפה נשמה בלי שהוא נותן לה זיווג. אין דבר כזה, לא קיים. ולא רק שיש לה זיווג, הזיווג הזה קרוב, והוא פנוי, והוא זמין, והוא מחפש אותה, וזה אמור לקרות. הנקודת פתיחה שכולם by default אמורים למצוא אהבה. יפה. לחלק זה קורה ולחלק לא. פה נולדים מיתוסים. היא יש לה אופי טוב והיא מצא. יש לה כסף. הוא נראה טוב. הוא חכם. הוא עם הורים כאלה. יש לו מזל. כל אלה מיתוסים שקורסים תחת העובדות. העובדות הן, וזה השורה התחתונה. מי שמחפש / מחפשת זוגיות ולא מוצאת, זה רק בגלל שמשהו מפריע לזה לקרות. המשהו הזה... זה לא באמת אלוהים. אלוהים להוט שכל אחת פה תמצא בול את מה שהיא צריכה ונכון לה. אם זה לא קורה, זה בגלל שמשהו בפנים מתנגד. ואופה, ועכשיו כולם קופצים, מה זאת אומרת? אבל אני רוצה. ופה נכנס הקטע המנטלי. מי זאת את? את זה החלק המודע או את זה החלק התת מודע? הרי אנחנו יודעים שהדבר הזה שאת קוראת לו אני, זה המיינד. והמיינד מורכב, הרוב זה תת מודע.

0: יודע, מה זה תת מודע? ופשוט, זה כל החלקים בך, שאת לא בתקשורת איתם, זה הארד דיסק, זה המחסנים שלך. אגב, זה 95% מכל המיינד. החלק המודע זה רק 5%. זאת אומרת, החלק שאת קוראת לו אני, זה כולה 5%. חזרה אלינו. החלק בך שרוצה זוגיות, זה 5%, יושב על 95% מחלקים שמתנגדים, מפריעים, חוסמים. ולדבר הזה, מה שעכשיו אמרנו, קוראים חסימות במציאת אהבה. מה שאני עושה בתוכניות, מה שאני עושה עם אנשים, אני אומר להם, שנייה עם השידוך, שנייה, הרי את לא תמצאי, אם את חסומה, זה לא יעבוד לך, כי משהו בפנים, תוקע את זה. כל הסיפור רגע זה לעצור שנייה, ולהבין מה נתקע אצלי, ואני חוזר אלייך עם פידבקים, שבאמת עשיתי מעל 4,000 סשנים, פרטניים של אחד על אחד, ב3.5 שנים, ועוד אלפים שליוויתי בתוכניות וקורסים, והנה השורה התחתונה. הקטע פה זה שאנשים נפצעו בקשר קודם, זוגיות מתויגת אצלם לא נכון, זה יגרום להם לוותר על דברים, זוגיות של הבית, שזה קריירה, הם רוצים זה להשקיע בעצמם, אין להם זמן, הם רוצים לפתח דברים אחרים, זה פוחד, זה מחור למשהו, וזוגיות תגרום לו לגמילה. כל אחד והסיפור שלו, אבל זה בסוף מצטמצם ל... עזבו רגע זוגיות, בואו תבינו איך אתה תמודע, למה את מתנגדת, מה בך חוסם, תפרקי את זה, ואז מתחיל הנושא של שידוחים, של לצאת, של חפש וכו'.
1: אז זה כיוון אחד, ואני מאוד דוברת את השפה שלך, כי אני חילונית, פסיכולוגית, רוחנית, חרטטנית. ומה שאהבתי בתוכנית, זה שאתם לא מדברים שפה כזאת. אתם מדברים שפה מאוד תכלס.
2: ריאליסטית. כן. פחות רוחנית. אגב, אני חושב שהשילוב הוא הנכון, אבל תראי, אני אנסה להגיד את התכלס בצורה עדינה. בסוף, בואי ניקח בחורה לצורך הדיון, זה אותו דבר גם בגבר. בחורה בגיל 27 או 29 שרוצה להתחתן ומחפשת זוגיות, והיא מחפשת דברים מסוימים, יש לה את הצ'קליסט הזה של מה היא רוצה. בגיל 33 מתוך הצ'קליסט הזה, ירדו 2-3 דברים שהיא תסכים להתפשר עליהם. בגיל 36 ירדו עוד 2, וב-39... בואו רק של ההומור, נגיד דופק, יספיק, בסדר? כאילו, הלחץ מתחיל ללחוץ. ואני אומר, בוא תחשוב קדימה רגע, בואי תחשבי קדימה בגיל 27, על מה היית מתפשרת ב-33, ופשוט תקדימי את הדבר הזה כדי שתהיי יותר מאושרת ועם יותר פוטנציאל. זה אחד, באופן כללי. זה לא אומר שאם אחת לא רוצה מישהו גבוה, אז תקריא מישהו מאוד נמוך, מישהי לא מוכנה בשום אופן שמן, למרות שאני חושב שזה שטויות, כן, גם מישהי אומרת לא שמן, בסוף יכולה להתאהב במישהו שמן בקלות. כמה פעמים מישהי אומרת, תשמעי, אני אמרתי לעצמי, לא יהיה גבוה, לא יהיה שמן, לא יהיה אשכנזי, לא יהיה זה, ובסוף התחתנה בדיוק עם הפוך, והיא נורא אוהבת אותו. זה קורה, כי יש לך כל מיני שטויות בראש, נקרא לזה, שלאט לאט אתה מתחיל לנקות אותם, ואתה פשוט מבזבז.
1: בגלל זה אני לא קוראת לזה פשרה, אני קוראת לזה שטויות בראש, כי זה חיצוני.
2: אני אומר, אבל אתה מבזבז, זה לא המהות. אתה מבזבז המון שנים על הדבר הזה. עכשיו, הנושא של הגיל הוא מאוד מאוד מאוד משמעותי. את אומרת שמצאת אהבה בגיל 40. הקושי למצוא התאמה.
1: את הנשמה התאומה שלי.
2: ואת הנשמה התאומה שלך, ולהצליח להתמזג איתו בצורה טובה בגיל 40, הוא הרבה יותר קשה מאשר בגיל 25.
0: לא נכון, לא נכון.
2: הוא הרבה יותר קשה, שים לב.
1: מינוסים ומינוסים.
2: אני אגיד. בואו נלך רגע לקיצון החרדי ונגיע לאמצע. בחורה חרדית בת 19, שהתחתה עם בחור נחמד, עם מוישה בן 21, בגיל 27-8, הם כבר עם 3 ילדים, הם כבר כנראה היו לילה בבית חולים עם ילד, לא מרגיש טוב, כנראה שחזר להם כבר צ'קים במקולת, והם לקחו הלוואה ממישהו, כדי לנסות לסדר את זה, וכנראה שהם כבר שיפצו והגדילו חדר, כי נתנו להם דירת 70 מטר, ויש להם כבר כמה ילדים, והם איזה. זה בערך איפה שהם נמצאים בגיל 27-8, ואני אוסיף לזה, הם כבר שליש מהחיים ביחד. שליש מהחיים שלהם, בגיל 27-8, הזוג הזה כבר ביחד. ותוסיפי לזה, את הגיל שמדובר, 19, שבן אדם הוא עוד רך, ובסוף אתה לוקח 2 רכים, ומחבר אותם ביחד, ועובר 7-8 שנים, הם כמעט וניהו לבשר אחד, כמו שכתוב בתורה על אדם וחווה. והפוטנציאל לחבר זוג, שהכירו בגיל 20, ואיך הם יהיו בגיל 30, אחד עם השני, אין לי ספק, ועל זה אני מוכן, איך אומרים, כמו שאומרים, לשים את שמי הזה, שזה יותר קל מאשר בגיל 30 לחבר שני אנשים. זה יותר קל. אתה יכול, ברור שאני לא אומר, זה לא יאוש, שאנשים בני 30 לא יכולים למצוא אהבה, או שהאהבה לא קיימת. הקושי, האתגרים, הפשרות, הדרך שאתה צריך לעשות כדי להגיע לאהבה הזו, והכל, יותר, ככל שהגיל שלך עולה, אני חושב שהיא יותר מורכבת. ואגב, זה מתאים לחרדים בגיל 20-21, ולחילונים לדעתי בגיל 27-8. אני לא אומר שחילונים צריכים להתחתן בגיל 20, זה לא. אני חושב שהתרבות החיים החילונית היא שונה, אבל התרבות החילונית שסחבה את גיל 25-6 לגיל 32-3, היא גורמת למצוקה של זוגיות בגיל 35-7, שאנשים מגיעים לזה והם מתחילים להתפשר יותר, וכל מיני דברים שהם לא היו צריכים לעשות לפני 5-7 שנים, והסחיבה שלהם לכיוון הקודם קריירה, כשאני לא חושב שזה נכון, אני חושב שעם זוגיות אתה יכול לפתח קריירה יותר טוב.
0: הפוך, זוגיות פותחת קריירה גם.
2: זה מה שאני אומר, הזוגיות היא יותר חזקה.
0: זה יושב על אותם כפתורים.
2: ובעצם אתה אומר, לא, תן לי קודם קריירה והזוגיות.
0: וזה טעות.
2: וזה טעות. עכשיו, מה זה טעות? זה גם טעות של גיל. זה מתחבר ביחד, אתה לא מתחיל קריירה בגיל 40.
0: אני חייב להגיב אבל למה שאתה אמרת. אתה אומר, בגיל מאוחר יותר זה קשה יותר. זה חצי נכון, אופרטיבית זה יכול להיות יותר קשה, לחבר משפחות, אולי גרוש עם גרושה, ילדים, גנים, מיקום, דירות, סדר, אופרטיבית. אתה בן אדם מאמין, הקהילה הזאת מלמדת שכאילו יש, ועם זה יש לי בעיה קשה, שכאילו יש איזשהו מד זמן ותיזהרי כי הרכבת נוסעת, זה מה שמכניס כל כך הרבה לחץ לבנות חרדיות, באות אליי כמויות של דתיות, כמויות. אני יכול להגיד לכם, שהבעיה, בעיה,
1: האתגר
0: נאמבר וואן של בחורה דתייה שבאה אליי, זה אמונה. נשים דתיות באות אליי חילוני, שאני אעזור להם להאמין. למה? כי כל הקהילה הזאת מלמדת אותה, the clock is ticking, אוטוטו, אם את לא תתפשרי, כדאי איך לקחת את זה, כי הרכבת סוגרים את הבסטה. עכשיו, איך אתם...
1: כי מדברים איתם בשפה כזאת של פשרות אתם, ואת לא בסדר.
0: אבל אתם אנשים מאמינים. אתה מדבר איתי פה על אלוהים, שזה הדבר הכי גבוה שיש. נראה לך שאלוהים הסתבך בגיל 40, אומר, תשמע, בגיל הזה כבר יותר קשה לי. על מי אנחנו מדברים פה בכלל?
2: אז למה אתה לא יושב בבית ומחכה שהבחורה תגיע? למה אתה
0: עושה לדייטים? זה עצלנות, סליחה. זה לא הגישה.
2: זה חוסר השתדלות.
0: זה סבבה. כן, סבבה, מילה אחרת. סבבה, יש את מה שתלוי בך?
2: זאת אומרת, אנחנו מגדירים את רמת ההשתדלות. מהי רמת ההשתדלות? האם ללחוץ על בחורה בת 21, בואי תצאי ותצאי, זה השתדלות או אובר? אתה אומר זה אובר. אני לזה בנחת. אצלנו שבגיל 21 מתקתקים לשטחנים את הקורות חיים ואת התמונות ומתחילים להתקשר מה קורה ומה קורה, אצלך זה פאניקה ושידור לא נכון ללחץ.
0: לא זה מה שאמרתי.
2: אצלנו זאת ההשתדלות שבן אדם מתחתן.
0: לא זה מה שאמרתי. מה פתאום? אני בעד כל הסיפור שאומר קורות חיים עם הגילאים ועם התכונות ומהמם, הכל טוב. כל אחד מביא את הסילבוס שלו, את ה-CV. זה CV. משאבי אנוש, ועושים פה תיאום מהמם, אין לי עם זה שום בעיה.
1: בטח, את רוצה להגיע למטרה, שימי הכל על השולחן, אני מאוד אוהבת את זה.
0: ברור, חוץ משליש גן עדן ועוד איזה אתר שניים, אין להם שם דרכים אחד להכיר, הם באים לשטחנים שיעזרו להם, זה מהמם, אני נורא נורא בעד. איפה אבל יש לי בעיה? שמלחיצים אותם. מלחיצים אותם אם את לא תתפשרי, והם עושים טעויות בגלל זה. אם לא תתפשרי פה, אם לא תתפשרי שם, ובואו נדבר על התפשרות.
2: אבל יניב, יש עובדות. העובדות הן ש-95% מהמגזר מתחתן עד גיל 21, או 90% מהמגזר.
0: אבל אתה רגע אמרת שהגילאים האלה עולים.
2: זה אומר ש10% שנשארים לגיל 23-4, האפשרויות שלהם ירדו ב-90%. זה עובדה. זה לא משנה, אתה יכול להגיד איזה תיאוריה שאתה רוצה, אבל בסוף...
1: גם אם האפשרויות ירדו, מה שיניב אומר, ותקן אותי אם אני טועה, זה להפך.
2: זה מחדד להם אולי.
1: הבריכה בדיוק הצטמצמה, והם קולות למטרה, זה בדיוק היחד שלי.
2: זה נכון מאוד.
0: אתם מדברים, אתם חבר'ה, אתם מדברים על התחום של איזה מציאת אהבה, כאילו זה משחק סכום אפס, כאילו זה סטטיסטיקה, ונשארו מעט, נשארו פה 10%, והפול קטן יותר, הטובים כבר נלקחו, ונתפסו, ונשארנו עם השאריות, ועכשיו הגילאים עולים, וצריך לקחת את מה שנשאר, כי אוטוטו ייקחו את המדפים.
2: לא, לא, לא, אנחנו לא אומרים, הטובים נשואים, למרות שאנחנו מאמינים בזה. אבל אני אומר, עדיין אתה...
0: ואני רוצה לדבר רגע, מילה...
1: אני חושבת שזו אחת הטעויות באמת של אנשים שעוד לא הבינו בכלל מה מחפשים והם רחוקים. מי הכי טובה, מי הכי יפה, מי הכי מוצלחת. לא רלוונטי, מי מתאימה לך?
0: את יודעת מה אני אומר, מה אני עושה פה עם אנשים שבאים אליי? קודם כל, 9 מ-10 בנות שאני שואל אותם, מה הכי חשוב לך בזוגיות? 9 מ-10, עשות לי ככה,

0: הם לא יודעים אפילו לשים על זה מילים. והמעט, 8-10, והמעט שכן יש להם מילים, הם אומרות את הדברים הלא נכונים. רשימות המקולת, גם בחילוני וגם בדתי, הן לא נכונות.
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטיות, הם מדברים כמעט רק על דברים ארציים.
2: ואתה בסוף לא תתחתן עם הרשימה שהכנת.
0: או, תודה רבה.
2: אם תיקח את הרשימה שהכנת, אתה לא תתחתן.
0: תודה רבה. מה אני פה בא להגיד?
1: כי גם אני, איפה את יודעת מה טוב לך?
0: אני פוגש...
1: יש פה מישהו שאמור לחזק את הנשמה שלך ולהשלים אותך, אין לזה שום קשר לסממנים
0: לא,
1: החיצוניים
0: שאת רשמת בדף. לא, גם זה הולך עוד
1: קודם, רונה.
0: גם זה הולך עוד קודם.
1: במה הוא עובד ואיך הוא נראה.
0: יש נושא שלם שנקרא זימונים לא נכונים. זאת אומרת, מישהי נורא חשוב לכסף, אז היא אומרת, אני רוצה מישהו עם כסף. אוקיי. אז היא מדברת עם אלוהים, והולכת מתפללת, ועושה זימונים, ובפוקוס, והשתדלות, ורצון, והיא בסוף תביא לה בן אדם עם כסף, והיא תפספס עוד מיליון ואחת דברים אחרים. ואז אחת אחרת, תגיד, אני רוצה מישהו חזק, ביטחון, מישהו עם קריזמה, עם פאוור, והיא תפעיל את הכוחות שלה, והיא תזמן אליה אחד כזה, שיגרום לה להרגיש חלשה, יגרום לה להרגיש שהיא פחות, וגם זה עם הכסף, יגרום לה להרגיש שהיא ענייה, ושהיא חייבת לעבוד ולהרוויח את הכסף. וזה הולך ככה על כל הקשת. זאת אומרת, אנשים מצליחים לזמן את הדברים שהם רוצים, ולא את הדברים שהם צריכים.

0: טינדר נפגשים. צלילה לעולם הדייטים והשידוכים בין המגזר הדתי למגזר החילוני, בעולם טכנולוגי. עם יקיר רייסנר ויריב פריסטר. מראיינת רונה אביב.
1: שלום. אני רואה אנשים שהם באין ספור דייטים. הם כבר בגיל 38, 40, 45. הם באין ספור דייטים.
2: אין מה לצאת לדייטים שאת חסומה, ואת לא בווייב הנכון. זה לא קורה גם אם את מהממת. יש כל כך הרבה מהממים ומהממות, שאת אומרת, איך היא לבד? כי היא לא שם, זה נקרא. היא לא בתדר הנכון. כל הסיפור שנייה זה לעצור את הדייטים. מה הקטע לצאת לאותו דייט, גם את מזמנת כל פעם את אותה תבנית בכובע חדש, זה לא עובד. כל הקטע שנייה זה לעצור ולפרק בפנים, ואז לחפש את הדבר הנכון. ומה הדבר הנכון? נורא פשוט, זה החלק הפרקטי. אם את עכשיו קופצת בזמן, ועכשיו את מוצאת את האחד, איך תרגישי איתו?
1: כן.
2: אלה השאלות. מה הכי חשוב לך להרגיש
1: בבית.
2: איתו?
1: בבית.
2: ואל תדברי עליו.
1: אבל זה אני יודעת להגיד רק בדיעבד, כי מצאתי
2: רגע,
1: אותו.
2: רגע, זה מה שבנות או בנים, זה מה שהם צריכים לשאול. כשאני אכיר את הבן אדם המיועד שלי, בשרט, כשאני אהיה איתו, איך אני ארגיש? ומה כולם עושים? אוקיי, אז אני רוצה שיהיה לו, והוא, אמרתי, לא, לא, לא, אל תדברי עליו. איך את רוצה להרגיש? ופה מסובבים את העיניים פנימה, ופותחים את התדר הזה של אהבה, ועושים לו ספקטרום. ממה מורכב תדר של אהבה? וחזרה למידות. את רוצה להרגיש בבית. את רוצה להרגיש שאת עם פרטנר שרואה אותך, שמתעניין בך, שאת חשובה לו, שהוא מגויס אלייך, מחויב אלייך, שהוא עם מלא כבוד, וכבוד פה לפי עתי זה הדבר הכי חשוב בין בני זוג, באדם ששומע אותך, מספר לך, שהוא הופך להיות פרטנר
1: פור לייף. אגב, כל הדברים האלה מקבלים במגזר הדתי-חרדי הדרכה לכל זה, כי חילונים מסתדרים לבד. והם לא מסתדרים לבד. כי זה לא רק החוכמה להתחתן,
2: הם לא מסתדרים לבד, אבל רונה.
3: ההדרכה היא אחרי הזוגיות. זאת אומרת, אין הדרכה לפני.
1: זה בדיוק מה שאמרתי, שזה לא רק החוכמה להתחתן, זה החוכמה זה גם להחזיק את הנישואים, והם מקבלים הדרכה.
2: אבל השאלה הכי מעניינת בדייט, היא בכלל לא עליו. איך אני מרגישה לידו? מה האנרגיה שלו גורמת לי?
1: האישה מקבלת הדרכה.
2: האם הוא פותח לי מרחב?
1: והגבר מקבל הדרכה עליו.
2: האם הבן אדם הזה פותח לי?
3: לא, מקבל גם,
1: כן?
3: מקבלים, בטח.
1: יפה.
3: תראי, בוא אני אסביר
1: לך. בוא נתן לך קצת ידע לאישה, משהו שאתה לא מכיר?
3: אנחנו, תקחי את הבחור בן 21, הבחור ישיבה, לא מבורט, מבורט הם הגילאים היותר מבוגרים, אבל הגיל שמתחתנים, גיל 21, 21 וחצי, יוצאים לשידוכים.
1: איך שהוא יודע להתנהג עם אישה, זה איך שהוא יודע להתנהג עם אחותו, זהו.
3: גג, זהו. אין יותר, הוא לא פגש בחורה. הוא לא פגש. זאת אומרת, הוא פעם ראשונה מתיישב עם בחורה זרה לדבר איתה. הוא לא מדבר עם השכנה שלו.
2: כן, זה קטע.
3: בסדר? עכשיו, אני אומר לכם שבחור כזה בן 20, 21, שהולך לפגישה מחר שקבעו לו, הוא לא ישן בלילה, לא כהגדרה, שאתה אומר, וואלה, לא ישנתי בלילה, הוא לא עוצה מים. הוא באמת לא עוצה מים.
2: על אמת, כן.
3: הלב שלו על 200.
2: כן.
3: הוא רועד.
2: כן, כן.
3: הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם על מה שהוא הולך לדבר. אני, שמי, אני משפחה פתוחה, כאילו, אני עושה חופשות עם הילדים בחול, הילדים שלי הם לא, אנחנו רוצים לסרטים, תגידי, לא בחור שיבה שהוא סגור בבני ברק ולא יוצא, ושהבן שלי יצא לפגישות, ואחרי פגישה שלישית או משהו, הוא אמר לי, או אחרי פגישה שנייה, והוא אמר לי, תשמע, פתאום אני רואה אותו, לפני שהוא יוצא עם פתק, הוא אומר, רשמתי לי נקודות של נושאים, שאני עוד יכול לדבר עליהם, אחרי שפגישות, מנה, תראית את התמימות של ילד בן 21, שאומר, תשמע, אני לא יודע, אני מפחד שאני אתקע, ופתאום נגמור איזשהו נושא, אז אני מחדד לעצמי נושאים על מה לדבר, היה קורונה, היה זה, אני זוכר שאמר לי כל מיני נקודות שהוא רשם לעצמו. את מכירה בחורה או בחור יוצא לדייט שלישי, ואומר, שנייה, בוא נרשום מה הנושאים שיכולים לעלות, ועל מה אני אדבר אם פתאום יהיה שקט, זה כמו הערכות לתוכן.
1: אני מרגישה בגילאים שלנו, שנייה, בגילאים שלנו, אני מרגישה שאנחנו נהנו אשפים לנהל דייט, ואין פה תמהות. וישנים טוב בלילה, ואוכלים טוב לפני.
2: חילונים אלופי סמולטוק.
1: וכל ההתרגשות, כל ההתרגשות כאילו הלכה מגודל המהות של המפגש. נשמה, אתה מבין מה עומד לקרות פה? זה כמו שדובי אמר, אני לא יכול לאכול, אתם ישבתם ביחד, והוא אומר, אני לא יכול לאכול. הגודל של מה שיכול להיות שקורה היום בחיים שלי, ואנחנו החילונים נהיינו אני אעביר לך סדנאות בדייטים. אבל זה לא העניין, איך מנהלים הקטע, דייט.
2: אבל יש פה, יש פה איזה בליינד ספוט.
1: ואיך באים עם הנשמה, איך באים עם הכוונה והרצון לבנות בית, להתחבר עם האחד שלי. אתם מפספסים את המהות, אתם בדייט.

0: יש פה איזה בליינד ספוט לעולם של השידוכים, וזה ללמד בן אדם, כמו שעושים לקלה, הדרכה, מה יהיה אחרי, בחדר קלות, בחדר, זה, איך קוראים זה?
1: איחוד.
0: התייחדות.
2: מה קורה שבאים... התייחדות זה בכלא. חדר איחוד זה בחופה.
0: סליחה, נכון.
1: סליחה.
2: אגב, אולי זה קשור.
0: אולי זה כלא.
2: זה הכרה בכלא.
0: אולי זה כלא. יפה. צריך...
2: לא, יש לי סדרה של זה, ויש שם קטע של התייחדות, וזה בכלא.
1: זה גם משהו שאהבתי צריך ללמד. בתוכנית, כל היציאות המצחיקות האלה, שגם ברגע המרגש של החופה, אתה אמרת שיעקב ככה מתרגש, כי הוא לא יודע מה מחכה לו אחר כך.
2: כן, זה לקחת החיים
0: ככה. אי אפשר לצפות מבן אדם, שלימדו אותו כל החיים, לא להסתכל לאף אחת, הוא חייב לשמור על צניעות, או אפילו להסתכל עליה, הוא אפילו מנסה לחתוך את המחשבות על איזה בנות, זה בלבל כזה. אי אפשר לקחת בן אדם כזה, שהוא 20 שנה דוגר רק על האינפורמציה הזאת שאסור, אסור, אסור, ופתאום בוא תשב עם בחורה, ותהיה פלואנט, ותהיה זורם, ותדבר, ותכיר אותה, ותקבל רושם, ותעביר את עצמך, ותעביר רושם טוב, ו... איך בן אדם יכול לעשות את זה? רק בן אדם עם כישורים מאוד מאוד גבוהים יכול זה לעשות את זה. למה לא לוקחים, כמו שעושים, הדרכה לקלה ולזה, לקחת חבר'ה כאלה?
1: אז זה מה שאתה עושה?
0: לא, אגב לא.
1: אתה מדריך, אתה מלווה.
0: לא, לא מלווה לדברים האלה. אני מלמד אנשים למה זה תקוע להם. למה זה לא עובד להם. וזה 80% מהקטע פה.
2: אני מקנה בך. באמת?
1: במה?
2: אני מסתכל הרבה פעמים, היה לי את זה אחרי וורט, בוא נגיד, הדברים שהפתיעו אותי, אז אחד הדברים שהפתיעו אותי זה כמות הפניות שבאה בעקבות התוכנית, שזה מטורף, הפניות, אני לא מדבר לרשת, לליוק וכל מיני דברים כאלה, הפניות של בחורים ובחורות והורים של בחורים ובחורות וגיסים וגיסות וחברים וזה של אנשים שהם זה, שפונים אולי אתה יכול לעזור. למישהו כזה וכזה, והכמות היא פשוט פסיכית, טלפונים למשרד, מיילים, וואטסאפים שלי והכל, ואני אומר, תראה איזה מצוקה, תראה איזה כמות, תראה איזה זה, ואני אומר, הרבה פעמים, אתה מסתכל עליהם, בסוף זה נפשות, וזה קצת נפשות עבודות לפעמים, וזה אנשים טובים, כל אחד יש לו, כל אחד יש לו ערך,
0: הם טובים, הם איכותיים,
2: כל אחד יש לו משהו, אבל יש לו בג בנושא הזה, לי יש המון בגים, כנראה שגם לך, לך לא,
0: לכולם,
2: אבל אני אומר,
1: בטח שכן,
2: בסוף, את יכולה להגיד על עצמך, אני לא יכולה להגיד שיש לך בג,
1: לא, אני,
2: צוחק, לא, אני מתכוון להגיד לכל בן אדם,
1: אני לא מתכוונת להמעיט אפילו בקצת מזה שאתה אמרת נשמות עבודות, אני הגעתי לגיל 40, הרבה בהרגשה כזאת,
2: אבל אני אומר, בן אדם מהסוג של יניב שיש לו את האפשרות לקחת זוג כזה, ואני אגיד, אני תמיד אוהב להגיד את הבוטב הישיר, לפעמים זה לא יוצא טוב, וליישר אותה, מה שנקרא, לתת את המכה הקטנה, ולהכניס אותו למסלול והכל, ולאפשר לו בסוף להגיע לזוגיות, כי הוא טוב, הוא טוב, והיא טובה, והכל, כולם טובים, הם פשוט לא יודעים לעשות את זה.
1: כן.
2: וצריך את המישהו שידע לעשות את זה, והבעיה בשטחנים, שאין כמעט שטחנים שזה המקצוע שלהם.
0: בול, זה מה שהיה חסר לי בוורט. זה בדיוק הקטע.
2: לא, גם אצלנו, גם אצל החרדים. השטחניות הם בדרך כלל...
0: ברוקריות, מטפחות.
2: לא, פענית, שהיא בדרך כלל גם מקשקשת הרבה, כי היא מקוחות, והיא אז היא עושה בערב שידוכים. אין משרד שידוכים, אין מקום שאת בא ויש, אין דבר כזה. לא קיים. זה לא קיים. אין מקצוע שלומדים שטחנות. אין.
1: לא.
2: אין. אין. וזה השוק שהשטחנים שם זה החלק
1: הכי מרכזי. שאתה היחידי שמגיע מיזמות נדל"ן, וכל היתר הם שטחנים מקצועיים.
2: קודם כל, הם שטחנים מקצועיים כי הם עושים את זה. בסוף היום, כבר הרבה זמן, והם עשו הרבה שידוחים כל אחד מהם. אני עשיתי למשל שידוך אחד. אני מדבר בצעירותי, חברה של אשתי, חבר טוב שלי, אז אני קורא שאני שטחן בתפקיד? לא, כל אחת יכולה, את גם יכולה להכיר לחברה מישהו, זאת שטחנית.
1: הבנתי.
2: הכוונה היא שאנשים לוקחים את זה על הדרך, כעוד משהו, ולא כדבר מרכזי, הם לא קמים מזה ב8 בבוקר. והנקודה הזו שאם בן אדם נמצא תחת מישהו שמבין בזוגיות ומכוון אותו, הפוטנציאל שלו עולה ב-90%, הוא עולה מ-10% סיכוי ל-90%, בסדר? וזה נורא כואב. עכשיו אני אומר לך, זה לא רק הכמות פניות שקיבלתי, אלא אני יודע לקרוא, אני יודע להבין אנשים, ואני יודע לקרוא הודעת וואטסאפ או מייל. ואתה מרגיש בהודעה את הייאוש. אתה מרגיש בהודעה את התסכול, אתה מרגיש בהודעה, כותבת לי, אמא, אני מוכנה לשלם לך כל מחיר, שתדאג
1: לבד. תציל לי את הילדה.
2: אתה רואה?
0: אני שומע את זה גם.
1: תציל לי את החיים של הילדה.
2: שזה ברמה...
1: לא פחות מזה.
0: אני שומע את זה כל מחיר.
2: באמת, זה כואב הלב. שאמרתי לך, אני מקנה בך, אני אומר, באמת, זה כאילו, היכולת של לעזור לאנשים האלה לעשות את זה, זה דבר אדיר, באמת דבר אדיר.
0: אני לא איש איזה בשורות טובות בקטע הזה, אני חושב שאנחנו, הדבר הזה רק לקראת אסקלציה, במשך השנים, תראו מה קרה ביפן, ביפן אין כמעט זוגות, אתרי אפליקציות, היכרויות ביפן, שעברו את סי של כל הזמנים, 90% הם הלבד, הם לא יודעים לתקשר, הם לא יודעים לדבר אחד עם השני. אני חושב שהמצב לא הולך להיות יותר טוב, כי אין מספיק כלים.
1: אנחנו לא יפנים.
0: נכון, אבל אין מספיק כלים.
1: אנחנו מאוד חמים, אנחנו מאוד תקשורתיים.
0: זה נכון. לא, אני לא אומר שאנחנו יפן. אני אומר, תראו את העולם.
1: כן, לאן
0: הולך. העולם, יש פה מגמה עולמית.
1: נכון.
0: אומר לכם את זה אחד שקורא סטטיסטיקות גם.
1: חד-הוריות.
0: מגמה עולמית.
1: מדינות נמצאות במצוקה גם בפן הכלכלי של להחזיק בקצבאות מאוד חד-הוריות.
0: אבל רון, למה? זה לא כי לבורא חסר, זה לא כי אלוהים פה הסתבך איתנו, אומר, תקשיבו, נורא קשה לי להביא פה מכסים לסירים האלה, מה פתאום? יש, ההיצע פה הוא אינסופי, זה יכול לקרות לכל אחד, ככה, בקרוב גם, ככה, אני אומר זה לכולם. אז למה זה לא קורה? וזאת שאלה נכונה אגב, לא איך אני גורמת לזה לקרות, למה זה לא קורה לך? והתשובה לזה גם, זה שמשהו, בך מתנגד. ואומר לך את זה אחד שישב עם כל כך הרבה, וטיק טק שומעים, שהיא נורא פוחדת מקשר, והיא נורא מוציאה ציפורנה, היא יודעת לצאת לדייט אחד, שניים. היום אין שלושה דייטים. היום שלושה דייטים זה כבר קשר. אין להם שלושה דייטים. אנשים מבזבזים כל כך הרבה שעות על אפליקציות, סווייפים, במקום לעצור את הטירוף והאי שפיות הזה שנייה, ולהגיד, מה מתחולל בתוכי בזווית הזה, אז ויזוגיות, זה יבוא אלייך. ברגע שאת צריכה לשחק עם הכפתורים, נכון, מה שקורה לך, אז זה כמו לפתוח פקק, ויוצא לך תדר אחר, יש מישהי שאת רואה אותה, והיא עם תדר זוגי. ויש מישהי שאת רואה אותה, שעם תדר לא זוגי. זאת לא בהכרח יותר איכותית, או שווה מזאת.
1: לגמרי.
0: זה פשוט התדר הזה, שאת יכולה לסתכל,
1: מדברים את זה.
0: ואני קורא לזה, היא שם, היא לא שם. אלה שלא שם, הם נכון, בטעות לא נכון. שם. אפשר להרים את הכפתור הזה. כאילו זה פתיר.
1: גם אתה רואה את זה ככה?
2: חד משמעי. יש היום מחסום שהוא לא מחסום אמיתי. מחסום לא אמיתי. בתוך זוגיות וקשרים והכל, שאנשים מגיעים, כמו שאתה אומר, לעוד פגישה ועוד פגישה, ובסוף הם אומרים זה לא זה, הם לא יודעים אפילו להצביע מה לא זה, כדי ללמוד מזה לפגישה הבאה. הם לא יודעים להגיד.
0: אני חייב להגיב, אני חייב להגיב, פליז, פליז, תני לי להגיב.
1: בתוכנית יש אנשים שככה אני הרגשתי עליהם, הם לא שם.
0: רונה, את יודעת כמה פעמים, יקי גם תקשיבו, כמה פעמים קרה לי שאני מלווה מישהי, ואומרת לי, ועובדים, והיא עושה עבודה, ועושה זה, ובא איזה מישהו, אומרת, הייתי בדייט. אני אומר לה, נו, איך היה? אומרת לי, סתם, עזוב, זה לא זה. אמרתי, למה? תגידי לי רגע איך היה, ומתחיל לספר לי, הוא ככה וככה וככה וככה, ואני שומע אותה, ואני אומר, וואו, אוקיי, וואו, לא על מה יש לו ומה אין לו, וואו, על ה... בתוכו, העין כבר רואה את זה. היא אומרת לי, כן, אבל לא כזה, זה נמשכתי לה, ולא, זה גם לא הטעם שלי, אני מחפש משהו אחר בכלל. אמרתי, לא, חכי רגע, וזה לא קרה לי איזה, הרבה, אבל אמרתי לה, שנייה רגע, אני רוצה שתצאי איתו לעוד דייט, מה אתה מכריח אותי לצאת לעוד דייט שאני אומר לך שאני לא רוצה, מה זה בכוח?
1: אנחנו יודעים שאתה צודק.
0: מה זה בכוח? מה אתה שולח אותי בכוח? אמרתי לה, בשבילי, צי לעוד דייט,
1: אבל... ראים לי כי עושה את זה בתוכנית.
0: אבל, הפעם...
1: מכריח לצאת לעוד דייט.
0: הפעם, ושיניתי לה את כל הפוקוס.
1: זה היה בכזה.
0: תקשיבי, שיניתי לה את כל הפוקוס. אחרי יגיד לה שהיא צריכה להתמקד בדברים אחרים, היא צריכה להביא מעצמה דברים אחרים, היא צריכה להכניס ציפורניים, להוריד ביקורתיות, שיפוטיות, לפתוח לו מרחב, לתת לו מקום.
1: הלכתי לטיפול,
0: תקשיבו, רגע לפאנץ', תקשיבו לפאנץ', היא נתנה לו הודית, ואני מודיע לכם שיש שם כזאת אהבה היום, בזוג הזה, וזה רק סיפור אחד, אני יכול להביא לך כאלה. אין ספור, שאומרת לי, אני ולא נושמת מרוב אהבה, הבן אדם הזה הוא זה בול מה שהיית צריכה, אני כמעט אהבתי אותו.
2: יש גם בעולם השידוכים החרדי, תחשוב שאחרי הפגישה הראשונה לא מחליפים טלפון, גם לא אחרי השנייה, וחצי אפילו לא בפגישה השלישית, בסדר, עד פגישה הרביעית, לפחות. תחשבו שבסוף אחרי פגישה השנייה, הבחור והבחורה חוזרים הביתה, והם מספרים איך היה, והם צריכים לחזור לשעתכנית אם כן או לא. עכשיו, תחשבו כמה תיקונים יש בין דייטים שיכולים להתבצע על דברים מטופשים. היא חזרה והיא אומרת, תקשיב,
1: זה מה שאתה מדברים.
2: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? סיפרתי את זה פשוט אתמול.
1: אסי, המנכ״ל אמר, פעם לא הסתדרו בלי שדכן. זה, בדיוק, התפקיד הזה, שאתה חוזר מהדייט, מבלבל את המוח, ויש שם מישהו שמבין לתת לך קונטרה.
2: עכשיו זה יצחיק אתכם. אני זוכר בתור ילד, את אחותי חוזרת מפגישה, את האחות, חיפשו לה את הבחור הכי טוב שיש, כי גם הייתה אחת הבנות הטובות, נגיד בשכבה, זה תמיד ככה זה. ואתה יודע, אין וואטסאפים וטלפונים והכל, ההורים יושבים בבית ומחכים שבחורה תחזור ותספר איך היה, וכל דפיקה בדלת זה האם היא חזרה או לא, וכמה זמן עבר, איך זה יכול להיות, כבר שעתיים, כבר...
0: מהחלון, מה שאת אומרת.
2: אבל אין בעיה, מחכים...
1: כולם על הדייט.
2: הבחורה חוזרת. ואנחנו יושבים, ההורים, הילדה מתיישבת, נו, איך היה? אז היא אומרת, הוא היה עם מסטיק. אבא שלי אומר, מה?
0: עם מסטיק? תעיפי אותו, הוא לא טוב. עם מסטיק?
2: את בטוחה? אולי דמיינתי. אומרת, לא, לא דמיינתי, אפילו ראיתי אותו מעיף את זה. אני לא מאמינה. עכשיו, אני בתור ילד, אני לא יודע, אולי הייתי בן 9-10. מקשיב, מנסה להבין את, להבין את הסיטואציה. אבל למרות שמה, אין מצב שתצא עם בחורה שבא עם מסטיק לפגישה, פגישה ראשונה. מתקשרים לשטחן. לא זוכר אם זה היה שטחן או שטחנית. תגיד לי, זה, אנחנו לא ממשיכים. הבחור היה עם מסטיק, תגיד, הכל בסדר? מה? קיצור, השטרן חוזר. הוא אומר ככה, הבחור חיכה לפגישה, זו פגישה ראשונה שלו, בחור הפעם ראשונה שהוא נפגש. הוא מעשן, ישן כמו קטר לפני, מרוב לחץ. לפני שהגיע, הוא שם מסטיק כדי להוריד את הריח, לפני שהוא לקח איתו מסטיק כדי להוריד את הריח, שלא יהיה לו ריח של סיגריות בפגישה, ופתאום הגיע.
1: ופתאום הגיע.
2: הוא ניסה לדחוף את זה בשן הזו, בשן הזו ראה שהוא לא מסתדר, הוא ניסה רק את זה. בסדר? עכשיו תראו, אם אין שטרן, הבחורה חוזרת, נכון? אומרת, תגיד לי מה מטומטם, בחורה הלך עם מסטיק.
1: מזלזל.
2: לא רוצה, הוא מזלזל בפגישה, עזוב אותי, אני לא חוזרת. פתאום, שטחן מפנים, מספר סיפור, שפתאום אתה אומר, תשמע, איזה חמוד. איזה חמוד הבן אדם, מסכים, מסתבך, איך התרגש, לא יודע איך ניסה להתפטר מזה. הוא ניסה לדחוף את זה בשיניים, אז היה מאוד בולט שיש לו מסטיק. זה הופך מסיפור של זלזול לסיפור אפילו מצחיק. נכון. ואפשר לתת מזה הרי מאות ואלפי דוגמאות.
1: של להפך מזלזול
2: בחורה, הבחור אומר, תקשיב, הבחורה כמעט לא דיברה בפגישה. באמת, היא כאילו, כאילו היה נראה שאני לא מעניין אותה, לא, פגישה שלישית. חוזרים לשטחן, האמא אומרת שהיא, היום היה לה, יש לה מחר מבחן, נגיד, בגרות בלא יודע מה, היא למדה כל הלילה, יכול להיות שעה טעות בכלל לשלוח אותם לפגישה, בוא נחכה יומיים, נעשה עוד אחת ונראה. הבחור חוזר, אומרת שמה, פגשתי בחורה אחרת.
1: בערך.
2: בערך. עכשיו זה בלי שטחן, אתה חוזר, אומר, וואלה, כן. היא לא התרכזה במה שאמרתי, כן. הייתה נראית היפה, פייקה פעמיים, אני משעמם אותה, בסוף יש לה למחרת, זה... זאת אומרת, כל הדברים הקטנים האלה, הם בעצם הנקודות ששטחן עוזר, ושטחן זה לא כותרת, זה לא רואה חשבון, זה לא עורך דין, זה יכול להיות חברה שהיא מקשרת בין שניים, זה יכול להיות חבר שהכיר לחברה משהו, זה לא שטחן, אל תתפסו כותרות, זה לא העניין. העניין זה מישהו שעוזר לך להתקדם.
0: צד שלישי זה נקרא.
1: כן, ממש, שיכול להציל את הסיפור על שטות.
2: אמת.
1: מכיוון שהגענו לסיום התוכנית, אז... בוא נסכם בטיפ של אלופים.
2: אני אגיד לך משהו. הגמרא, בגמרא יש 20 מסכתות. בסדר?
0: אבות.
2: מתחיל בברכות, נגמר בנידה, ברכות, שבת, יש מזה בבא קמא, בבא מציעא. יש מסכת, תמיד אומרים לי, רגע, מותר להתגרש אצלכם? יש לנו מסכת, גיטין. מסכת שלמה איך מתגרשים, מה זה אם מותר? מסכת גיטין זה המסכת העשירית, ומסכת קידושין היא המסכת ה-11. בסדר? שואלת הגמרא, מה קדם גיטין לקידושין? זה הפוך. קודם מתחתנים, אחר כך מתגרשים. נכון?
1: כן.
2: למה קידושין זה לא עשירית?
0: מעניין.
2: זה אחרי, זה הפוך. יש לזה כל מיני פירושים. אחד הדברים היפים שאני אוהב, זה קודם כל, לפני שאתה מתחתן, תדע איך אתה מתגרש. בסדר? איך אומרים ברוקר? לפני שאתה נכנס לעסקה, תדע גם איך אתה יוצא ממנה, אם אתה צריך לצאת ממנה. ואני אומר לפעמים, אמרתי למישהי שדיברה איתי על זה שיוצאתי מישהו שנה ותתתם, שנה פלוס, אמרת לה שנה פלוס? לא הבנתי, אז כאילו, אם אתם גרים ביחד כבר? כן, אז אני אומר, אז מה את מחכה שנתיים, כאילו, מה תגלי? ואז אני אומר לה את הסיפור על מסכת גיטין וקידושים, ואני לוקח את זה למקום שאומר, תתחתן עם מישהו שהיית רוצה להתגרש ממנו. או יותר נכון, תתחתן עם מישהו שאם חלילה תצטרך להתגרש, זה ממנו. מה הכוונה? ואני שואל אותה, תגידי, אם חלילה תתחתנו ותתגרשו, יהיה, את רואה אותו כאחד שרב, נקמה, מה? זה מלאך הבחור, אתה צריך... ואם יהיה לכם שלושה ילדים, ותצטרכו לתאב משמורת משותפת, היא אומרת, אם משמורת משותפת עם בן אדם, זה איתו. בסדר? זה איתו. אני, אין לי ספק. אמרת לה, תגידי, את בסדר? את בסדר? יש לך מלאך, כאילו.
1: בריצה לחופה.
2: אני לא מבין למה, כי חבל על הזמן, רוצי, ותגמרי עניין. ובעצם אני אומר, זה באמת, אני מאוד מאוד מאמין בזה. כשאתה מסתכל על בן אדם ואתה אומר, תשמע, זה נשמע נורא לא נעים להגיד,

0: למישהי שרואה אהבה ופרפרים,
1: יש לי משהו
0: ובעצם אתה נותן לה כזה סתירה לתוך המציאות, ואתה אומר לה, תשמעי, שבי איתו, תסתכלי עליו, ותגידי לעצמך, תגידי, אם חלילה, אני מתחתנת איתו, אבל אם חלילה אני מתגרשת ממנו בעוד 5 שנים, זה יהיה במריבה, הוא יהיה לה נחמד, האגו שלו ידאג שהוא יהרוס לי את החיים, הוא זה, או שאם מישהו אני צריכה להתגרש זה ממנו, אם את רואה מישהו שאת אומרת, אם להתגרש זה ממנו, תתחתני איתו.
2: וזה למה אהבתי אותך בתוכנית, כי אתה, התשובות שלך תמיד מפתיעות, אתה לא נותן את תשובת הרב.
0: כי שאלת את הרב הנכון.
1: אני רוצה ללכת על אותו קו, הוא מביא פה את המסכת גיטין, אמרת?
0: גיטין וקידושין.
1: גיטין, מדהים. ובאמת, אף פעם לא שמעתי על זה, שהמסכת גירושין...
0: גיטין קדמה לקידושין.
1: לפני הקידושין, זה מדהים. וזה מה זה מפיל לי אסימונים פה, חבל לכם על הזמן. הוא עכשיו דיבר על תדעי גם ממי את הולכת, כאילו זה יתגרש, לפני שאת הולכת להתחתן איתו, וזה מהמם. אני לוקח את זה למקום אחר לגמרי. אצלי זה יושב הנקודות אחרות. אני אומר למלא שבאות אליי, את הקודמת, את צריכה להתגרש ממנה, את צריכה להניח אותה בצד, שאת רוצה למצוא זוגיות חדשה, את צריכה אני אומר, זה בקטע אחר, אני אומר, את צריכה להוליד מתוכך דמות חדשה, שאיתה תמצאי את הזוגיות החדשה שלך.
2: אבל איך תסביר את זה למישהי שעוד לא עברה את זה? זה כמו להסביר לי איך אני נפרדת מרונה הישנה כשאני נהיית אימא. אם אתה לא שם, איך אתה אמור להבין את זה?
1: לא, אני לוקח את זה לעולמות שלי, לחרדים ושידוחים, זה פחות תופס, ברור, אבל מה שתוקע, אני עוד פעם חוזר על זה, מי שמחפשת ולא מוצאת, זה משהו מפריע לזה לקרות. המשהו הזה, מזה את צריכה להתגרש. צריכה לשחרר את זה.
2: יש פה משהו להיפרד ממנו.
1: ואז את תמצאי את מה, וזאת הסיבה אני חושב, שבתורה בחרו לשים את זה לפני זה. קודם כל תתגרשי מחלקים שלא משרתים אותך, ואז תוכלי להתחתן עם החלק החדש שלך, עם הבשרת.
2: אז אני אמשיך עם הקידושין שלכן. יש ברכה בחופה שמאוד אהבתי, שמברכים את החתן והכלה שהם יהיו כמו אדם וחווה מקדם, שבגן עדן זה מה יש חמודה, אדם תכירי, תכיר חווה.
0: שמח תשמח רעים האהובים כשמח לך יצריך בגן עדן מקדם.
2: זו ברכה מאלפת. ולעמוד מול מישהו אחד, ולא הטריליון האלה שבדייטים האינסופיים, לעמוד מול אחד, להיות בשקט ובנוכחות, ולהכיר את הנשמה של הבן אדם, ולתת את הצ'אנס, לא את הדייט הראשון שאנחנו יכולים פה לפספס כל מיני דברים על התרגשות ועל דברים שהבנו לא נכון ודברים כאלה, כאילו יש אחד בעולם. אני מקווה שהתדר האהבה הזה ימשיך ללוות אותנו ויחזק אותנו להמשך היום והשבוע.
0: תודה רבה.
2: להודות לכם מכל הלב, לא רק על זה שבאתם, על מה שאתם עושים. אני יודעת שאתם מצילים נפשות.
3: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
4: מיד, ברדיו מהות החיים.
5: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד. וזה יכול לקרות anywhere, anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד, זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
6: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
4: מיד, ברדיו מהות החיים.
7: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו.

0: שונה לגמרי. איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
1: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: דקה פילוסופית על אלוהים.
1: למה אנחנו צריכים את אלוהים?
2: אני אומר ככה, אנחנו צריכים את אלוהים כדי שיהיה מי שיבטיח שלעולם הזה יש ערך. ושהעולם הזה הוא לא מקרי. בעיניי זה הנימוק אולי העמוק ביותר לקבלתו של אלוהים. הרעיון שאני מנהל דיאלוג עם ערך שהוא לא רק אני. אבל עצם הרעיון של לא הכל נגמר בי.
1: לא יש איזשהו משהו שהוא מעבר לי, שמניע אותי, ואני מניח...
2: ושאפשר לקיים איתו דיאלוג. לא שהכל נגמר בי.
0: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום שלום.
5: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו בעוד פרק בסדרה שלנו של גילאים ושערים. תקציר קצר לטובת מי שלא צפה האזין לפרקים הקודמים. אנחנו בעצם עוברים דרך העשורים של חיינו ובודקים בעצם את ההתפתחות ה...

0: הטבעית של האדם, של ישות האדם, לפי האנתרופוסופיה, שבעצם חלק מהראייה זה שכל 7 שנים יש איזושהי הזדמנות לשער חדש, להתפתחות אחרת, בין אם זה דרך הגוף, הנפש, הרוח. ועכשיו הגענו לעשור מאוד מאוד מיוחד, 50-60. שנגיד, בשביעונים זה בעצם 49 עד 56, נכון. ואז 56 עד 63.
1: נכון.
0: אבל אנחנו ככה גם מדברים על גיל 50 עד 60, כי זה גילאים שמעסיקים גם אותנו מאוד.
1: נכון, נכון. כאלה גילאים, נגיד ככה, בילדות, אז ההבדלים הם עצומים. כלומר, כשאתה רואה ילד בן 7 וילד בן 14, זה מישהו אחר. אחר כך, כשאנחנו רצים כבר באמצע החיים, אז אנחנו פחות רואים את ההבדלים הפיזיים, אבל גיל 50 בערך זה איזושהי נקודה בחיים, שבה יש לנו גם ביטויים פיזיים די משמעותיים.
0: כשאנחנו כמו מסתכלים, גיל המעבר, למשל.
1: כמו גיל המעבר, בדיוק. אז כשאנחנו מסתכלים ברמה הגופנית, זה הגיל שבו אנחנו ממש רואים את ההתחלה של ההזדקנות. כן, זה נשמע כאילו מילה נוראית, אבל זה לא. זה חלק מתהליך חשוב ומשמעותי בהתפתחות של האדם. עכשיו, כשאנחנו הרבה פעמים מדברים על זקנים, אז אנחנו מדמיינים איזה זקנה כפופה שנמצאת באיזה כפר שם במזרח אירופה, זה לא חייב להיות ככה.
0: שהיום זה גם ממש לא נראה ככה. כן. היום אנשים נראים הרבה יותר צעירים מבעבר.
1: נכון.
0: אישה בגיל 50. נראית אחרת מאישה בגיל 50 לפני
1: 50 שנה, נכון, נכון, נכון. כי המודעות עלתה, כי עושים עבודה. אז בעצם מה שקורה בגיל הזה, הם מתחילים לקרות כמה דברים. יש ירידה, עוד ירידה במסת שריר, וחלק מהמסה הזו הופכת קצת לשומן, אז אנחנו רואים עלייה במשקל. יש ירידה במטאבוליזם הבסיסי. כי אנחנו רואים חבר'ה צעירים באמצע הלילה, מרביצים ארוחות גדולות, קמים למחרת, הכל טוב, ואנחנו רואים אנשים בני 50-60, בעשור הזה, שאם הם אכלו יותר מדי, אז מיד המשקל מראה את זה תוך יום-יומיים, אנחנו כבר עולים בקילו שניים.
0: מעבר לזה שזה כבר מרגיש פחות טוב, כלומר, נכון. לאכול בכל שעה זה כבר לא כל כך אפשרי.
1: נכון.
0: מגיל מסוים, לדעתי כבר לפני 50.
1: כן, כן, זה כבר, אנחנו מתחילים לראות כבר את הניצנים בשנות ה-40, בגיל 50 עד 60 זה מתעצם יותר, כי יש גם ירידה בכמות החומצה שהקיבה יודעת להפריש. כך שאנחנו, מי שטורף סטייק גדול, ייקח לו הרבה יותר זמן לפרק אותו מאשר כשהוא היה בן 20. אז אנחנו רואים בעצם שגם מערכת העיכול הופכת להיות פחות עוצמתית, וגם יש לנו לפעמים קצת ירידה בספיגה של B12, או לפעמים ברזל וכולי. הכוח של השרירים יורד, הסיבולת יורדת, האור גם מתחיל לסבול, כי אנחנו מייצרים פחות אלסטין, ואז יש יותר מקום להופעה של קמטים. אנחנו רואים גם שהאור הופך להיות טיפה יותר דק, זה עדיין לא כמו בעשורים הבאים, אבל אנחנו כבר רואים את ההתחלה של זה. אנחנו רואים שינויים אפילו קצת בסחוסים, הם פחות ריאקטיביים, כי בסחוס אין לנו דם, אז היכולת של הסחוס להתחדש היא ממש מינימלית. ואם אנחנו עושים פעילות לא נכונה, אנחנו עלולים לפגוע בסחוס, היכולת שלו להשתקם היא יותר קטנה. וגם מערכת החיסון, אפילו מערכת החיסון היא קצת פחות אפקטיבית מבעבר. כמובן, זה לא מתחיל בגיל 50, זה לאט, לאט, לאט, לאט. אנחנו רואים את זה כבר יותר לכיוון שנות ה-60-70, אבל ההתחלה היא כבר פה, בעשור הזה.
0: אז זאת הכוונה ברמה הפיזיולוגית, נגיד הכללית, של גם נשים וגם גברים, ותכף אולי ניכנס נכון. יותר פנימה, אבל זה פשוט מעניין, כי יש עכשיו את כל ה... לא יודעת אם לקרוא לזה טרנד, אבל longevity, כל ה...
1: כן.
0: אתה רואה כן נשים בגיל מסוים שעדיין מצליחות, שדרך כל מיני תרגולים כאלה ואחרים של ביו-הקינג ותזונה, ופעילות גופנית מסוימת מצליחות, עדיין, יכול להיות שקורים הדברים האלה, אבל מצליחות לזכות לאריכות ימים בריאה יותר, נקרא
1: נכון,
0: לזה ככה.
1: נכון, זאת נקודת המפתח. כלומר, כל העולם של הלונג'ביטי, בעצם מה שהוא מביא, הוא אומר, תזדקן בריא, וזה בסדר, זה נכון לנו. כלומר, זה לא שאנחנו רוצים, את יודעת, יש כל מיני כתות אמריקאיות של לחיות לעד, או כל מיני דברים כאלה, זה לא נכון ברמה הפיזיולוגית. אבל כן נכון ברמה הפיזיולוגית, זה לתחזק את כל המערכות ולתת להם את המיטב, כדי שהם ימשיכו לתפקד בצורה ראויה לאורך כל השנים הלאה, עד גיל 90 ו-100.
0: אז זה יכול להשפיע אבל על הגיל הביולוגי, ששונה מהגיל הכרונולוגי, אפשר לייצר איזשהו
1: אפשר
0: פער?
1: אפשר לייצר, כן, בהחלט. אפשר לייצר פער, וזה בעצם על זה עובדת השיטה הזאת. כי תראי, בואי נגיד, שאם היינו חיים עכשיו באיזה כפר ביפן, או באיזה אי שכולם שם חברים והם מגדלים קצת עגבניות וכולי, אז סביר להניח שהיינו מאריכים ימים והיינו הרבה פחות חשופים לסטרס. סטרס הוא בעצם המכה של התקופה שלנו, והוא מקצר חיים בסופו של דבר דרך כל מיני מנגנונים.
0: כמו אלה שדיברת, כלומר, הפירוק הפיזי קשור גם לסטרס, או שזה חלק מהטבע?
1: לא, הפירוק הפיזי הוא חלק מהטבע, אבל הוא יכול להיות מהיר יותר, איטי יותר, ומתון או עוצמתי. וזאת בעצם נקודת המפתח. ואנחנו רואים, למשל, שחברות שהן פחות מודעות, אבל שעדיין חיות את הטירוף המערבי, אז אצלם אנחנו רואים את ההזדקנות הרבה יותר מהירה, לעומת חברות אחרות. של אנשים שמאוד מודעים, גם לתזונה, גם לפעילות גופנית, גם לטיפולי שיניים אפילו, כי כשאין לך שיניים, אתה לא יכול לאכול מזון כמו שצריך. זאת הייתה אחת מהבעיות של תקופות עתיקות יותר. אז בעצם אנחנו רואים בגיל הזה, גיל שבו הגוף הפיזי אומר, חבר'ה, אני במסלול חדש. קבלו אותי, והכל טוב.
0: מסלול חדש אצל נשים גם...
1: נכון, אצל נשים אנחנו רואים את זה בעוצמה.
0: באובדן של המחזור, שזה נכון. חתיכת דבר.
1: כן. תראי, המילה אובדן, אני לא חושב שהיא נכונה, כי אובדן, גם אנחנו מאבדים שיניים בגיל 7, זה לא אובדן. זה שינוי. אני יודע שיש עם זה קצת קושי, כי התחושה היא, זהו, אני לא צעירה יותר. או אצל גברים שנכנסים לאנדרופאוז, אז גם. אבל...
0: שמתי זה קורה להם?
1: זה כבר,
0: זה יותר ארוך, אמרת.
1: זה יותר ארוך, זה כבר מתחיל אפילו בשנות ה-40, משהו כמו אחוז לשנה, משהו כזה, של ירידה בטסטוסטרון, וזה מתעצם יותר ב-50 פלוס. כמובן, ככל שאנחנו מתקדמים, זה יותר איטי ביחס לנשים, אבל זה קורה הרבה יותר בעשור הזה מאשר בעשור הקודם.
0: בעשור של 50 עד 60?
1: כן.
0: אוקיי.
1: ביחס ל-40 עד 50. אצל נשים זה מאוד חד משמעי, כלומר, היה מחזור, הייתה יכולת להירות ולהביא ילדים, ועכשיו אין.
0: שזה גם, אוקיי, אז זה לא אובדן, אבל זה סוג של פרידה, זה איזושהי...
1: שינוי.
0: שינוי, התחדשות למשהו, אפשר להסתכל על זה כעל התחדשות, במובן החיובי. בוודאי,
1: חד משמעי.
0: אבל זה גם, כן, זה לא פשוט. זה לא פשוט שזה...
1: בוודאי, זה לא פשוט.
0: השינוי הזה.
1: תראי, איפה הבעיה אצלנו היום? זה שאנחנו מעריצים את הגיל הצעיר. זה לא נכון ברמה הגבוהה יותר של להבין את מהות האדם. ולכן, כשאנחנו מגיעות אנשים לגיל סביב ה-51, שזה הממוצע של הפסקת המחזור, ובעצם הפסקת היכולת להביא ילדים לעולם, הכוח הזה לא הולך לאיבוד, הוא פשוט הולך למקום אחר. הוא הולך למקום של יצירתיות, של יכולת להירות ולבנות דברים חדשים, אבל לא ברמה הפיזית, ברמה יותר נפשית רוחנית, נקרא לזה כך.
0: זה תמיד חייב להיות בקוטביות הזאת, כלומר של אם הגוף מתחיל להתפרק במרכאות, או לאבד מהכוח, אז בהכרח יהיה לי... זה תמיד יהיה משחק כזה של גוף ורוח?
1: בהחלט. כי אנחנו צריכים לתחזק את הגוף. כלומר, יש כמות של אנרגיה שהיא מוגבלת. והכמות הזו, או שהיא כולה עסוקה בגוף, כמו בשנים הראשונות לחיים, או שהיא מתחילה להתפנות, ואז היא מאפשרת לנו לעשות פעילות אחרת. למשל, כשאנחנו מבטרים על היכולת להצמיח שיניים, אותה אנרגיה שמתפנה, נקרא לה סוג של אנרגיה, אז היא יכולה לשמש אותנו ללימוד. וזה בדיוק הגיל שילדים מצליחים ללמוד, וזה טוב להם להיכנס למסגרת לימודית. אז אותו דבר קורה גם בגיל 51, פלוס מינוס, שבו

0: שבאות אליי, למשל בגלל תופעות גיל המעבר וכולי. אז אנחנו מסתכלים על זה מכל מיני נקודות מבט, כמובן מטפלים בתופעות של גיל המעבר, שזה די קל לטפל בהן, ולשחרר אותה מהתופעות הפיזיות של השינוי הזה.
1: כן.
0: והן יכולות לצאת לדרך.
1: אז תכף נדבר באמת על, אתה אומר שזה פשוט לטפל בתופעות הלוואי, ותכף תפרט ותסביר איך תומכים באמת בשלב הזה. אני מסתכלת על אישה שמגיעה לגיל 50 ומאבדת את המחזור, ובאמת כמו שאתה אומר, יכולה להסתכל על זה כעל שער, כעל איזשהו מקום של התחדשות וכניסה למקום חדש. ונגיד ואותה אישה עד היום פחות התחברה למקום הרוחני. אז בעצם מאיפה מתחילים מכאן?
0: כן. תראי, זה דורש איזשהו שינוי תודעתי. שינוי של להבין שהחיים הם לא לנצח, ובעצם מה שאנחנו רואים מולנו נבנה בחוכמה גדולה. כי אחרת, אם לא היה צריך את זה, אז זה לא היה. זה שהאדם עובר שלושה שלבים גדולים של התפתחות, אחד, כניסה לתוך הגוף, שניים, פעולה בעולם, שלוש, עזיבה של הגוף, זה תהליך מובנה שחשבו על המלכתחילה כשיצרו את התהליך הזה. ולכן הוא כל כך משמעותי.
1: אבל אפשר לפספס את זה? אפשר...
0: בוודאי, בטח.
1: לא להקשיב כלומר, לסימנים האלה?
0: כן, כלומר, יהיו נשים שיכולות להסתובב, מתוסכלות, שהן כבר לא צעירות, שהן לא בנות 28. וזה חבל, כי זה פספוס. כי אלה החיים, אז מה? אתה לא יכול לחיות באיזושהי אשליה שאתה כל החיים בת 28, או בן 28, כן? זה אותו דבר אצל כולם. פשוט היום התרבות שלנו לא מכוונת אותנו לכיוונים האלה, היא מאוד חיצונית. ובחיצוני, כמובן שקל כאילו להריץ את החבר'ה בני 28 שיכולים לעשות 100,000 דברים, ונראים טוב, והכל מושלם אצלם, ברמה הפיזית, כן? אבל לא ברמה הרוחנית. שם המרחק הוא גדול. זה חלק מהעניין. יש לנו תרבות שהיא מאוד מאוד חיצונית.
1: אז אולי עם אותה אישה...
0: שבעיקר, זה קטע אמריקאי בעיקר, כן.
1: אולי עם אותה אישה באמת יכולה, הצעדים הראשונים, זה אולי באמת... קצת הזכרנו את זה בעשור לפני זה, של אולי להיזכר בדברים שהיא אוהבת, ואולי דרך נכון. שם זה איזשהו שער כניסה.
0: בדיוק.
1: לחיבור פנימה, להתכנסות. כי באמת, נשים שהולכות בתלם נקרא לזה, בשלב הזה, מתפנה להם גם המון המון זמן ברמה של בשעון באמת.
0: נכון, כי הילדים כבר גדלו.
1: זהו, כבר גדולים.
0: נכון, וזה לא סתם. זה נבנה כך. וזה גיל למשל שאפשר ללכת לכיוון יותר אומנותי, יש יותר זמן, אפשר לפתח כל מיני תחביבים שהיו ולא היה לנו זמן להתעסק איתם, ועכשיו יהיה זמן וזה פותח לנו דלתות חדשות. כמובן שאנחנו צריכים גם איזושהי הסתכלות פנימה, כי זה כבר גיל שאתה מסתכל פנימה, אתה לא רק בחוץ. הגיל הראשון, שלושת השביעונים הראשונים הם גילים שבהם אנחנו נכנסים לתוך הגוף, הופכים להיות הבעלים של הגוף. ואז ממשהו מאוד רחב, אנחנו מצטמצמים, נכנסים פנימה, ואז יש לנו עוד 21 שנה שבהם אנחנו פעילים בעוצמה בעולם החיצון, כדי לקדם את עצמנו, ואז מתחיל החלק השלישי, שבו אנחנו כבר עשינו את זה ועשינו את זה, ועכשיו אנחנו מתחילים להסתכל יותר רחב. ולהגיד, אוקיי, אני באמת מממש את מה שאני רוצה. אני באמת במקום.
1: מה עשיתי עד כה, ולאן אני גם רוצה, לאן מכאן.
0: כי גם מה שעשיתי עד כה, זה היה בסדר, וזה מתקשר יופי עם הנושא של יובל. ביהדות יש את הדבר הזה שנקרא שנת היובל. שנת היובל היא שנה מיוחדת במינה. יש לנו את ה-49, שזה 7 פעמים 7, בשנת היובל בעצם היא שנה שכל החוקים שהיו עד אז מתבטלים. מה זה אומר? עבד, אתה חייב לשחרר אותו לחופשי. מישהו היה חייב לך כסף ושיעבדת לו את החלקה שלו, אתה מחזיר לו את החלקה, אתה מוחק את החובות שהיו לאותו אדם. אתה בעצם מוציא את העולם לחופשי. אפילו את האדמה אתה לא מאבד בשנה הזאת. אתה נותן לה חופש. וזה מנהל.

0: מדהים. ואצלנו, כלומר, זה בעולם החיצון. מה קורה בעולם הפנימי? בעולם הפנימי אני בגדול כבר פחות תחת המחויבויות הכבדות שהיו לי עד עכשיו, של לגדל ילדים, משכנתה וכל העניינים, למרות שיש עוד ספחים ושאריות שממשיכים איתנו, אבל יש לי את ההזדמנות להתחיל עולם חדש של חופש פנימי. וזאת נקודת מפתח משמעותית, שבה אני אומר, אוקיי, מה שאני עושה, האם זה נכון גם לסביבה ולעולם או רק לי? וזאת נקודת מפתח, וזה בדיוק מסתדר עם השוויון הזה של 49 עד 56. אנחנו רואים את זה פה, ובעצם משתקף, זו ההשתקפות של גיל 7 עד 14. מה קורה בגיל 7 עד 14?
1: שרגע נסביר, יש למי שלא מכיר, יש בעצם לפי אותה גישה אנתרופוסופית, יש השתקפות של שוויונים מסוימים מהילדות.
0: כן.
1: אחר כך בבגרות שלנו במהלך החיים, שגם ברמה הפסיכולוגית אפשר להגיד כמה הילדות משפיעה עלינו אחר כך, אבל כאן זה איזשהו ממש, יש שוויונים מסוימים שרואים...
0: נכון, כלומר כל 21 שנה, משתקפים ב-21 שנה הבאים, הבאות, שמשתקפות ב-21 שנה הבאות.
1: כן.
0: ולכן, כשאנחנו הולכים לגיל 49 עד 56, זאת ההשתקפות של גיל 7 עד 14. עכשיו, בהבנה...
1: השוויון השני.
0: השוויון השני לחיים.
1: ששם יש דגש על הנפש, אם אני זוכרת נכון. נכון.
0: השוויון השני לחיים, השוויון הראשון הוא שוויון של הגוף, שבו אנחנו עובדים על החושים, מתחזיקים, מפתחים וכו' וכו'. בשוויון השני אנחנו עובדים יותר על המרכיב הנפשי. שהוא בא לידי ביטוי בפעולה על הלב והריאות, שזה בעצם המערכת האמצעית. המערכת האמצעית היא האזור של הרגש, והיא האזור של הריתמוס. והמערכת הזאת היא בעצם משתקפת בגיל 49 עד 56.
1: שמה זה אומר?
0: שזה אומר שבעצם אנחנו קצת יוצאים, אנחנו פחות מחוברים בעוצמה למערכת הזו. כלומר, אנחנו פחות כפופים לה בעוצמה. כי כל מערכת בגוף שאנחנו מחוברים אליה, היא בעצם במידה מסוימת מגבילה לנו את החופש. וזאת המערכת הכי חופשית בגוף, המערכת הריתמית, ואותה אנחנו משחררים בשוויון הזה, של 49 עד 56. וזה שוויון שהרבה פעמים אנחנו מגלים שהריתמוס שהיה לי לפני כן של לעבוד 18 שעות ביממה לאכול את כל העולם כבר לא עובד.
1: מגלים את זה כבר לפני.
0: בסדר, יש כל מיני. אבל באופן עקרוני אני רואה שאני כבר לא יכול לשמור על אותו ריתמוס שהיה לי קודם, ואני צריך לאט לאט...
1: לשנות את הקצב.
0: לשנות את הקצב, בדיוק.
1: להתאים אותו.
0: נכון. וזה גיל שהרבה פעמים אומרים, אוקיי, עשיתי המון, אנחנו רואים את זה אצל מורים, אצל המון תחומים, אפילו בהייטק, אחרי בהייטק בגיל הזה כבר יוצאים לפנסיה כמעט. אז זה גיל שבו בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, הריתמוסים שהיו לי עד היום, אני כבר לא יכול לשאת אותם, הם כבר לא נכונים לי. ואני צריך לראות האם הפעילות שאני עושה היא באמת נכונה. עכשיו, הלב הוא האיבר שדרכו אני בעצם גם במידה מסוימת שופט את עצמי ואת העולם. זה איבר של חסד. זה גיל שהכוחות של החסד מתחילים לצאת החוצה. ואז אני למשל יכול להגיע למסקנה שמה שעשיתי עד עכשיו לא היה נכון.
1: אולי לא נכון בנקודת הזמן הזאת לפחות.
0: כן.
1: כלומר, אולי היה נכון עד לאותו רגע, אבל מעכשיו יש רצון לעשות משהו חדש.
0: נכון, אבל אני גם, יש לי למשל את החשיבה על קיימות, החשיבה על מה, איך אני בתוך כל העולם הגדול הזה, מה אני תורם לו ומה הוא תרם לי, מה אני עכשיו תורם לו, כי אני כאילו עכשיו מתחיל לצאת. לפני זה הייתי עמוק בפנים. אז דברים מתחילים להשתנות, ואנשים פתאום נותנים כיוונים חדשים לעיסוק שלהם. זה יכול להיות עדיין אותו עיסוק, אבל הוא יכול ללכת לכיוונים חדשים. למשל, אחד מהמקרים שראיתי, שמציינת אותו בוקארד, זאת שהיא חקרה את התחום הזה לעומק, אז היא מתארת בן אדם שמשהו עשה, הוא מכר המון שנים דשן כימי, ובגיל הזה הוא פתאום מבין שזה פחות נכון לאדמה לקבל דשן כימי, שעדיף שיתקבל דשן אורגני. ואז הוא החליף את כל צורת העבודה של הקומפלקס הזה שהוא הקים לכיוון של דשנים אורגניים.
1: מדהים. דוגמה יפה.
0: כן, אז זה, זה, זה חלק מהתמונה הזאת שאנחנו כבר לא עסוקים בדלת עמותינו. אנחנו מתחילים קצת כבר יותר להתחיל לפתח.
1: מה ניתן לאדמה?
0: זה, כן, זה לאדמה. ש...
1: במקרה שלו, כן. לאדמה. יפה. אוקיי, אז זה באמת מתוך איזשהו מקום של חיבור, אם אנחנו זוכים לעשות את זה נכון, חיבור פנימה.
0: נכון,
1: כלומר,
0: נכון.
1: פחות להסתכל גם רק על מה צריך ממני, כלומר, כן על מה צריך ממני, אבל מתוך מקום של זה גם מחובר, אני לא מנסה
0: נכון,
1: לרצות.
0: בדיוק. ויש פה עוד נקודה חשובה בגיל הזה, שאנחנו יכולים להשתחרר מהעבדות לזיכרונות.
1: שזה אומר? To let go את העבר שלנו? זאת הכוונה?
0: כן, בקטע של להשלים עם מה שיש, ולהגיד, אוקיי, אני ממשיך לעשות מה שאני עושה, אבל אני עושה אותו בצורה חדשה. אחת מהבעיות הכי קשות שלנו, זה שאנחנו משועבדים לזיכרונות שלנו.
1: בעיקר כלפי עצמנו.
0: גם כלפי הסביבה. כלומר, הוא בגיל 15 קילל אותי, ובגיל 30 שפך לי את הזבל על המדרגות. אז אני אסנה אותו כל החיים, ואין מצב, ואין מחילה. אבל בגיל הזה, סתם, זה דוגמאות באמת, בגיל הזה אני בעצם מתחיל להבין שהעולם הפיזי הוא חשוב, אבל יש גם עוד דברים. כמו למשל, הקשר בין אנשים, שהוא מאוד חשוב. ואפשר להחליק כל מיני דברים שהיו בעבר. אז אנחנו יכולים לראות בכל מיני משפחות קצת יותר את, את האלמנט הזה של, של הסליחה. שוב, זה מתגבר הרבה יותר בהמשך. כן,
1: כן? אנחנו עוד נדבר על זה, נראה
0: כן,
1: לי 60
0: אבל,
1: ומעלה.
0: אבל פה כבר הניצנים מתחילים. Mm-hmm. אני כבר מתחיל להבין שאני גם תורם לעולם ולא רק נתרם. וזה חשוב איך אני תורם לעולם. והעולם זה הסביבה הקרובה שלי, אבל זה גם כל מה שאני עושה.
1: שזה מעניין, דווקא אני באמת מרגישה שזה משהו שמתחיל אפילו הרבה יותר מוקדם.
0: כן, נכון.
1: גם בסביבה שלי, לאו דווקא רק על עצמי. בוא נחזור לגיל המעבר, כי זה באמת יש קודם כל המון המון הפחדה סביב הדבר הזה. המון מתח לקראת הדבר הזה, וגם באמת כשאני שומעת נשים שהן בשלב הזה, זה נשמע שיש תופעות לוואי שהן באמת גופנית מאוד מאוד לא נעימות.
0: כן.
1: ואתה אומר, זה קל לתמוך בזה.
0: נכון, זה פתיר ב-95% מהמקרים, ואולי אפילו יותר.
1: מה העבודה שאתה עושה שם?
0: אז יש כמה כיוונים. קודם כל, יש כל מיני שיטות בעולם של הרפואה המשלימה, למשל, הרפואה הסינית מטפלת בזה די בקלות.
1: מה, בדיקור?
0: כן, פשוט mm-hmm. טיפול בדיקור, או טיפול בשיאצו, או טיפול ברפלקסולוגיה. כל אחת מהשיטות הללו נותנת לי תוצאות מאוד יפות, בקטע של להעלים פלפיטציות, כלומר דופק מהיר, הזעות, התעוררות בלילה, וכמובן גם מצב רוח ירוד ועוד דברים. זה נכון שיש את העניין הזה של למשל צפיפות עצם, אבל שזה צריך לעשות פעילות פיזית. כדי לשמור על העצמות. ואם אתה עושה גם פעילות פיזית, אז שומר גם על הלב ריאות.
1: וגם על המצב רוח.
0: נכון. אז זה לא פסיבי, זה לא שאת באה, את מקבלת את המחתים, הולכת הביתה, וזהו, נפטרה הבעיה. צריך לעשות קצת שינוי, אם הוא לא היה קודם. היום כבר המודעות היא הרבה יותר גבוהה, ואני כמעט כל אנשים שאני פוגש, הם בפעילות גופנית כל הזמן.
1: מה לגבי טיפול הורמונלי, שזה ככה...
0: תראי, טיפול הורמונלי, יש על זה ויכוחים. נכון שהיום מדברים על זה שזה פחות מעלה סיכון לסרטן וכו', אבל עדיין, יש בזה סיכון מסוים ואי אפשר להמשיך בזה לעד. אז אני פוגש אצלי במרפאה, יכול להיות שזה לא הרוב, אבל אני פוגש אצלי נשים בנות 60 שנאלצו לסיים את הטיפול, כי אי אפשר להמשיך אותו לעד. ועכשיו יש להם את התופעות האלה. כלומר, אנחנו בעצם דחינו במידה מסוימת את, את התהליך הזה. עכשיו, שוב, זה לא מחויב המציאות. כלומר, יהיו נשים שאצלם הכל יהיה בסדר, יקחו את הטיפול ויגיעו לשם. אבל בגדול, שוב, זה הסתכלות.
1: יש מה לעשות כן. אחרת, אולי, אולי באופן יותר טבעי.
0: כן, בדיוק. ואם יש במשפחה סיכון של סרטנים מסוימים, אז צריך להיות הרבה יותר זהיר. זה לא מספיק המעקב של לעשות ממוגרפיה וכו', כי לפעמים את כבר מגלה את זה מאוחר מדי, אז צריך להיות זהיר ולחשוב מה התועלת לעומת הסיכון, ולזכור שבעולם של הרפואה המשלימה יש לי כלים נפלאים. עכשיו, במקביל, צריך לעשות גם התפתחות פנימית, כי אם את לא עושה את ההתפתחות הפנימית עלה, הזו, אז אותם כוחות, זה כמו שיש לך מנוע חשמלי שהוא מסתובב, כן? אם אתה עוצר אותו, אז האנרגיה הקינטית הופכת לאנרגיה של חום, ואז המנוע יכול להישרף מרוב שהוא מתחמם.
1: כלומר, שמה זה אומר בהקבלה?
0: בהקבלה, זה אומר שאם את לא משתמשת בכוחות האלה, הם יחממו אותך.
1: פיזית?
0: פיזית, וגם...
1: הגלי חום, כלומר...
0: למשל, כן. וגם, מעבר לחימום עצמו, יש גם את האלמנט של, אין לי את ההרמוניה שצריכה להיות מותאמת גיל. כשההרמוניה הזו, זה בעצם מה שדיברנו קודם, ואז נוצר לי כאן איזשהו מצב שבו נוצר פתח למחלות חדשות, שלא היו, שהן קודם הרבה פחות נפוצות, כי לא פעלתי נכון. עכשיו, אותו דבר לגבי גברים, זה מונם תהליך יותר איתי, אבל זה אותו דבר. גם שם נדרש השינוי. הוא פשוט לא כזה עוצמתי, זה כאילו סוג של מתנה שנשים קיבלו, ולגברים אין אותה. זה תהליך הרבה יותר איתי אצלם. אז...
1: בגלל שזה מהיר, אתה חושב שזאת המתנה? כלומר
0: כן.
1: שזה...
0: כן,
1: כי זה... לסיים עם זה...
0: כן, כי זה אומר לך... יאללה, בואו בואי נמשיך...
1: את בשלב הבא.
0: לשלב הבא, כן. איזה כיף לך, את כבר בשלב הבא. אני יודע שזה קשה. מה לא קשה בחיים? מגיע להתבגרות, לא היה קשה? היה מאוד קשה.
1: כן, נראה לי שצריך לדבר קצת יותר על זה מאשר על, על הקושי, כלומר, הקושי הפיזי הוא באמת חשוב וצריך לתת לו מקום, אבל זה באמת מייצר המון המון פחד סביב
0: נכון.
1: השלב הזה.
0: וזה חבל, כאילו, זה כמו לפחד מגיע להתבגרות. אמנם אז אנחנו לא בתודעה, אז פתאום מופיע מחזור ויש בנות שנבלות מזה. אבל אנחנו עושים הכנה. מדברים על זה בבית, בית הספר, מכינים. ואותו דבר גם פה, לדעתי, הייתה צריכה להיות פה איזושהי הכנה כלשהי של נשים לקראת הדבר הזה, כי זאת מתנה מבוזבזת. זה כאילו מישהו בא, נותן לך מיליון דולר, ואתה מעניין. משתמש בשטרות, עושה מהם מטוסים.
1: כי יש חניכה באמת לקראת מחזור, לקראת קבלת וסת בפעם הראשונה. יש סביב זה בדרך כלל, אני חושבת שהיום אפילו יותר,
0: נכון.
1: תקסים כאלה, ויותר נשים עוזרות לילדות וכולי.
0: נכון.
1: אבל לשלב הזה, זה, אנחנו עדיין לא שם, לפחות נכון. ממה שאני יודעת.
0: נכון, נכון.
1: אולי זה מתחיל
0: אני
1: להשתנות.
0: אני לא פוגש, כן. נכון.
1: שזה יכול להיות גם מעניין, טקס מעניין לבצע.
0: כן, זה אפילו לא חייב להיות טקס, אבל זה תהליך חניכה, נקרא לזה ככה, אפשר לקרוא לזה ככה, של מעבר לחיים רוחניים, מחיים פיזיים לחיים רוחניים.
1: תגיד, ולגבי ככה, אנחנו רואים יותר ויותר נשים שיולדות בשלב מאוחר יותר בחיים, לקראת סוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40 אפילו, איך, יש לזה איזושהי השפעה על גיל המעבר מבחינת אותה אישה, או ש...
0: לא, בדרך כלל זה לא דוחה את גיל המעבר. כלומר, לפי הספרות שאני מכיר, לא ראיתי שזה דוחה את גיל המעבר. אז בסך הכל לא, פשוט הילדים התבגרו בגיל יותר מאוחר, כבר לקראת שנות ה-60 ולא שנות ה-50, וזה יכול לייצר איזשהו קושי ברמה הגופנית, כי... ברמה הגופנית אין מה לעשות, גיל סביב שנות ה-50, אנחנו מאבדים מסת שריר, יש לנו פחות כוח, גם ברמה אצל הגברים יש פחות טסטוסטרון, אז אתה יותר עייף, יש לך פחות כוח לעשות דברים וכו' וכו'.
1: מצד שני הוא יכול לקבל גם הורים שהם יותר
0: בשלים.
1: מחוברים, מודעים.
0: נכון. נכון.
1: טועים, אבל טועים קצת פחות אולי.
0: נכון.
1: כי
0: נכון.
1: כל הורה עושה את ה...
0: כן, זה משמעותי. כאילו מהבחינה הזו, את צודקת. אז זה הרבה פעמים הסבים והסבתות ממלאים את התפקיד של ה... של המהות ה...

0: הבשלה והיציבה, כן? כי הורה בגיל 30, הוא בגיל 30. אי אפשר להשוות את זה לגיל 60, שאני מדבר עליו בפעם הבאה.
1: טוב, אז אנחנו ככה מסכמים את 49 עד 56, 56 עד 63, אולי ניתן איזשהו ככה ממש קדימון לפרק הבא, לקראת סוף שנות ה-50.
0: כן, אז לקראת סוף שנות ה-50 אנחנו בעצם בהשתקפות של השוויון הראשון לחיים.
1: זה הולך אחורה.
0: כן.
1: מעניין.
0: כן, כי זה תמונת ראי. אז אנחנו
1: שזה 0 עד 7 נגיד.
0: נכון.
1: אם מקודם היינו עד 7 עד 14, אז עכשיו זה 0 עד 7, והנה אנחנו יכולים לראות נכון. בשקף את ההקבלה.
0: אז כאן אנחנו רואים 0 עד 7, הקבלה ל-56 עד 63.
1: ש-0 עד 7 זה פיזי.
0: נכון, בדיוק. 0 עד 7 זה פיתוח החושים, 56 עד 63, אנחנו מתחילים לשחרר את החושים. זה נשמע פחות נחמד, אבל זה בסדר. נדבר על זה בתוכנית הבאה.
1: אוקיי, אתה משאיר אותנו, אתה אומר, תמיד אתה אומר את זה בחיוך, אמנם זה נשמע מבהיל, אבל אתה אומר, יהיה בסדר, נוכל להתמודד עם זה.
0: בהחלט.
1: טוב, אז עד כאן העשור השישי של החיים שלנו, 50 עד 60, והשערים וההתפתחויות, באמת הקדשנו יותר, אולי קצת יותר זמן לנשים, אבל זה תקף גם לגבי גברים.
0: בהחלט.
1: וזהו, נתראה בפרק הבא. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
5: יקירתי, בזמן שכתבתי את הדף האחרון, דמעה אחר דמעה נשרה על הנייר, אבל אני חייב להתעשת. תפסי, מספר מדהים של נשיקות אף באוויר לכיוונך, לעזאזל. אני רואה המון שלם שלהן. הנה, תפסתי שלוש. כמה הן מתוקות. את עדיין יכולה לענות למכתב הזה, אבל עלייך לשלוח את התשובה ללינץ', פוסט רסטנט, זוהי הדרך הבטוחה ביותר. מכיוון שעדיין אינני יודע בוודאות אם אסע לרגנסבורג, אינני יכול לומר לך שום דבר מוחלט. כתבי רק על המעטפה שיש לשמור את המכתב עד שידרש. אשתי הקטנה, האהובה והיקרה לי מכל, שמרי על בריאותך, ואל תחשבי על יציאה ברגל העירה. אנא, כתבי וספרי לי אם את אוהבת את דירתנו החדשה. אני מנשק אותך מיליון פעמים. שלך, בעלך, וולפגנג, המדאוס, מוצרט. ה-17 לאוקטובר 1790.

והאיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים. והפעם עם מכתבי אהבה קלאסיים, או קלאסיקה של אהבה, מסוף המאה ה-18, בואכה תחילת המאה ה-19. פני הדור, אמנים, משוררים ומנהיגים. לוולפגנג, אמדאוס מוצרט, מגדולי המלחינים בכל הזמנים, היו שתי אהבות מרכזיות בחייו. הראשונה הייתה כמובן המוזיקה, והשנייה הייתה קונסטנצה ובבר, שאותה נשא לאישה בווינה ב-4 לאוגוסט 1782. היא הייתה בת 20, הוא בן 26. עוד לפני שנישאו, היו חייו של מוצרט בגדר שורה ארוכה של חיפושים, אחר פטרון ששחרר אותו מחוסר הביטחון הכלכלי, ויאפשר לו לאחד את כל מרצו לכתיבת מוזיקה. סיור הקונצרטים שלו החל בזלצבורג, שם הוכרז כילד פלא מוזיקלי כבר בגיל 5. הוא ואחותו הבכירה, מריה אנה, הופיעו בחצרות ובקתדרלות שבגדולות בערי אירופה, מינכן, מיינץ, פרנקפורט, פריז, לונדון ווינה. עד 1722 הספיק מוצרט בן ה-16 לכתוב 25 סימפוניות ואת רביעיות המיתרים הראשונות שלו. בנסיעותיו נהנה מכבוד רב, אך מהכנסה דלה, ובמעט שהרוויח הוא נטע לנהוג בפזרנות. בספטמבר 1777, בעת שעשה במנהיים עם אמו, הכיר מוצרט את משפחתה של קונסטנצה, משפחת ובר. הוא התאהב בבת הבאה,

בכורה, זמרת מבטיחה פחות או יותר, אך חסרת כל ניסיון. מוצרט הפליג בתוכניות לקחת אותה לאיטליה ולהכשיר אותה לקריירה באופרה. אבל אביו, שמעולם לא בטח במשפחת ובר, הניע אותו מהדבר. כעבור שנה הצטננו הרגשות של הבת הבכורה אל מוצרט, והוא כתב לאביו ב-29 לדצמבר 1778, אני יכול רק לבכות, יש לי לב רגיש מדי.

אתם בהאזנה לרדיו האינטרגלקטי, טרנס גלובלי, אולטרה הוליסטי, תלת פאזי של מהות החיים, האיש עם המכתב. אף על פי כן, למרות שברון הלב והדחייה שספג, מוצרט המשיך לשמור על קשר הדוק עם המשפחה, וב-15 לדצמבר 1781 שוב כתב לאביו וגילה לו את תוכניותיו לשאת אישה. בשל אופי שנוטה לחיים שלווים וביתיים יותר מאשר לחיי הוללות, אני שמאז נעוריי מעולם לא התרגלתי לשמור על מה ששייך לי, בגדים וכדומה, איני יכול לחשוב על משהו חיוני לי יותר מראייה. רווק לדעתי חי רק למחצה. תשומת ליבו הופנתה עכשיו מהאחות הבחירה לאחות הצעירה, קונסטנצה כהת העין, בעלת הגזרה הנאה. הלב הטוב ביותר בעולם, כך הוא כתב עליה. אני אוהב אותה, והיא אוהבת אותי בכל ליבה. מוצרט הביא לנישואים אישיות מרתקת, כישרון ללא גבול ושפע של אופטימיות. אך אפשרות וסיכויים דלים לעתיד. הוא הבטיח למשפחתה שאם לא יישא את קונסטנצה בתוך 3 שנים, ישלם לה 300 גולדן כל שנה עד סוף חייו. בחתונתם, בקתדרלת סטפן הקדוש בווינה, בכו מוצרט וקונסטנצה, כשם שעשו הקהל שנאסף במקום והכומר. היו אלה ניסויים של אהבה והבנה עמוקה. לזו וגם לזו נזקקו בני הזוג מאוד במשך שנות חיים משותפים. קונסטנצה הייתה אישה חולנית והרתה תחופות. במשך 9 שנים, ילדה 6 ילדים, שרק 2 מהם נשארו בחיים. אף שמוצרט היה, כפי שהגדיר אותו ידידו הטוב, המלחין יוזף היידן, המלחין הגדול ביותר שחי כיום בעולם. הוא נאבק על פרנסתו, הקריירה שלו הייתה תלויה בחסדיה של אופנת המוזיקה בווינה, והוא נאלץ לא אחת לצאת לסיור הופעות כדי לפרוע את חשבונות הרופא שטיפל בקונסטנצה. מסירותה של קונסטנצה לבעלה ואמונתה הבלתי מעורערת בו הועמדו במבחן. יומיים לפני ערב הצגת הבכורה של האופרה החדשה של מוצרט, דון ג'ובאני, שהתקיימה בפראג בשנת 1787, מוצרט עדיין לא כתב את הפתיחה. ככל שגברה דאגתם של בית האופרה והמפיקים, כך נראה מוצרט רגוע וחסר דאגות. בערב האחרון, בחצות הלילה, הוא התחיל לכתוב. קונסטנצה עזרה לו להישאר ער באמצעות סיפורים שסיפרה לו ושימרה את כוחותיו בכך שהלצה אותו לשתות כמויות של פונש. כשהתעייף מכדי להמשיך לעבוד, אמרה לו שישכב לישון לשעה על הספה והתעיר אותו. אבל הוא ישן שינה עמוקה כל כך עד שהניחה לו לישון עד 5 בבוקר. המעתיק היה אמור לבוא ב-7 בבוקר ומוצרט סיים את הפתיחה בדיוק בזמן. המכתב שהקראתי כאן הוא מכתב שמוצרט כתב לקונסטנצה ששעתה בעיר, בעיר המרחצאות באדן. שם היא ביקשה להמרפא בשנת 1790. הוא כתב לה ממיינץ בעת סיור הופעות. מילות המכתב השופעות על עליזות וחיבה ונדמות תוססות ומלאות רוח חיים כמו תווי המוזיקה שלו. למעשה, מעטים הם האנשים שחיו או הלחינו במרץ רגשי רב יותר מזה שהניע את מוצרט. ולמרות זאת, הוא הרג לשקט ושלווה. בחיי הנישואים, על אף הקשיים, חיסרון הכיס, מחלותיה של קונסטנצה ובעיות הבריאות שהיו לו עצמו, הוא מצא נחמה. שבועיים קודם לכן, ובאותו סיור, כתב מוצרט לקונסטנצה בחיבה מפרנקפורט. אני חושש שאני מועד לחיים של אי שקט. ייתכן שהקונצרט שלי לא יהיה כישלון. הלוואי שהוא יהיה כבר מאחוריי, ולו רק כדי להיות קרוב יותר לזמן, שבו אחבק שוב את אהובתי.

בכל תקופה של פרידה החליפו מוצרט וקונסטנצה מכתבי אהבה. הוא החזיק דיוקן שלה לפניו בעת שכתב, והתענג על המכתבים ששלחה לכל עיר שבו שהה. אבל הלחצים גברו עליו. מתוך מצוקה כלכלית קשה, הוא קיבל הצעת עבודה בפרנקפורט בספטמבר 1790, אבל עשה זאת במידה רבה בעל כורחו. במכתב שכתב לקונסטנצה הסביר, אילו היית איתי, אולי הייתי נהנה יותר מטוב ליבם של האנשים שאני פוגש כאן. אבל בתנאים הנוכחיים, הכל נראה כל כך ריק. מצב בריאותו של מוצרט החמיר. בשנת 1791, בעת שעבד על האופרה חליל הקסם, הופיע זר מסתורי, שהסברה הרווחת עתה היא שהיה זה הרוזן פון ולצג שטופח, והשאיר מכתב אנונימי, ובו הזמנה לכתוב את התפילת רגביעם. תוך כדי עבודה על היצירה, דבק במוחו של מוצרט הרעיון שהוא כותב את תפילת ההשכבה של עצמו. קונסטנצה ניסתה להניע אותו ולהרגיע אותו ולשכנע אותו להפסיק לעבוד כל כך קשה. היא אפילו לקחה ממנו את הרשימה הבלתי גמורה. כשמצבו הידרדר, דאגתו הגדולה ביותר הייתה עתידה של קונסטנצה. ממש לפני מותו, בחמישי לדצמבר 1791, הוא אמר לגיסתו, סופי ובר, אני כבר מרגיש את טעם המוות בקצה לשוני, ומי יוכל לתמוך בקונסטנציה היקרה שלי, אם לא את תישארי?

זמן קצר אחר כך, מוצרט מת והוא בן 35 בלבד. התפיסה הרומנטית של תקופת כסיסתו ומותו של המלחין יצרה אין ספור מיתוסים ואגדות אשר לרובן אין כל אחיזה במציאות. אולם ממקשות על מציאת האמת בערבוביית השמועות שעשו להן כנפיים בשנים שלאחר מותו. נושא עיקרי השנוי במחלוקת בקרב החוקרים הוא נושא הידרדרות מצבו הבריאותי של המלחין. עיקר הוויכוח ניטש לגבי הזמן שבו הכיר מוצרט בעובדת מותו הקרב והדרך שבה השפיעה הכרה הזו על יצירותיו האחרונות. לדידה של התפיסה הרומנטית, ההידרדרות במצבו הבריאותי חלה בהדרגה, החל מאמצע שנות ה-80 של המאה ה-18, ובעקבות כך החלה משתנה גישתו המוזיקלית, אשר רטטה רבדים עמוקים יותר וקודרים יותר ככל שיומו קרב. לעומת התפיסה הרומנטית, ישנה גרסה שגורה בפיהם של חוקרי מוצרט של ימינו, לפי המלחין היה בערוב ימיו במצב בריאותי ונפשי מרומם, ומותו התקבל בקרב סביבתו הקרובה בזעזוע עמוק, מכיוון שאיש לא ציפה שכך יקרה לאדם בריא מן השורה. סוגיה נוספת, אשר אין עליה תשובה, היא סיבת מותו של מוצרט. בתיעוד הרפואי של מותו מוזכרת סיבת המוות כשפעת צבאית חמורה. תיאור מעורפל שלא מאפשר להבחן את המחלה ממנה סבל המלחין לפי הרפואה המודרנית של ימינו. במהלך השנים חוברו תיאוריות רבות אודות סיבת המוות. בין הבולטות שבהן ניתן למנות הרעלה כתוצאה ממגע ממושך עם כספית. הרעלה על ידי בעל קנאי של אחד מתלמידותיו, קדחת השיגרון. כיום מקובלת ההנחה לפי המת מוצרט מדלקת פרקים חמורה אשר התפתחה לכדי זיהום שהחליש את המערכת החיסונית בגופו. אחרי מותו, אלמנתו ואהובתו, קונסטנצה ובר, התחתנה עם ניקולאוס פון ניסן מדנמרק, שהיה, איך לא, הביוגרף של מוצרט.

התלמיד הכי מפורסם של מוצרט היה ילד צעיר בשם לודווינג ואן בייטהובן, שלמד גם אצל היידן. כבר בגיל 11

19 הפך בטהובן למוזיקאי מקצועי, ונגינתו בפסנתר משכה פטרונים מצילים בווינה, שהייתה המרכז המוזיקלי של אירופה. בטהובן נודע כמוזיקאי הראשון שהתפרנס מפטרונות פרטית, בלי שום תמיכה מהכנסייה או מהחצר. הוא קצר תהילה בינלאומית בחייו, אך מהבחינה רומנטית, נדמה שהוא סבל מכישלון מוחלט. לודווינג ון בטהובן מעולם לא נשא אישה. כל מחשבה שהייתה לו על חתונה, והיו שלוש נשים לפחות שידוע שהוא רכש להן רגשות עזים, היא הסתיימה בלא כלום. אחרי מותו, בשנת 1827, נמצא במגירה בביתו מכתב אהבה שנכתב בשלושה חלקים. הוא ממוען לאהובה הנצחית, אבל נראה שלא נשלח מעולם ליעדו. התאריך שנשא הוא השביעי ביולי, אך השנה לא צוינה עליו. מלומדים חוקרי בטהובן סבורים שהוא נכתב בשנת 1811 או 1812. איש אינו יודע מי הייתה האהובה הנצחית, אבל הרעיון שגאון מוזיקלי חולמני ישיר אחריו מילים לוהטות לאיזו מוזה מסתורית נשמע מתקבל על הדעת. החלק השלישי של המכתב מובא כאן. גם כשאני במיטה, נחפזות מחשבותיי אלייך, אהובתי הנצחית, פעם בשמחה וגיל ופעם שוב בעצב. אני ממתין לדעת אם הגורל ישמע את תפילתנו, כדי להתמודד עם החיים, עליי לחיות איתך, או לא לראותך כלל. כן, גמרתי עומר בליבי להיות נודד, עד שאוכל לעוף אל בין זרועותייך ולומר כי מצאתי איתך את ביתי האמיתי. וחבוק בזרועותייך אוכל להניח לנפשי לרחף אל ממלכת הנשמות המבורכות. אויה, אך לדאבון הלב כך חייב להיות, רגועה תהי ועל אחת כמה וכמה תהי כזאת, כי יודעת את שאני נאמן לך. שום אישה אחרת לא תוכל לכבוש את ליבי, לעולם לא, לעולם לא. או אלוהים, מדוע נגזר על אדם להיות רחוק מזו שיקרה לו כל כך? אם כי חיי בווינה אתה אומללים הם, אהבתך עשתה אותי המאושר והאומלל והאדם כאחד. בגילי זקוק אני ליציבות ולשגרה בחיי. היוכלו אלה להתקיים בכפיפה אחת עם הקשר בינינו? מלאך שלי, אתה זה נודע לי שהדואר יוצא יום יום. על כן עליי לחתום את המכתב כדי שתקבלי אותו מיד. היי שלווה, כי רק במחשבה שלווה על חיינו נוכל להשיג את מטרתנו לחיות יחד. היי שלווה, אהביני, היום, אתמול, כמה עזים הגעגועים אלייך, אלייך, אלייך. חיי, מיטב הברכות ממני, הו אנא המשיכי לאהוב אותי. לעולם אל תטעי ותדוני לכף חובה את ליבו הנאמן מעין כמותו של אהובך. שלך לנצח, שלי לנצח, שלנו לנצח. השביעי ליולי, לודווינג ון בטהובן, לאהובה הנצחית.

בטהובן נולד בשנת 1770 בבון, גרמניה, למשפחה ענייה אך מוזיקלית. עד 1800, השנה שבה סיים את הסימפוניה הראשונה שלו, כבר יצאו לו מוניטין בלתי מבוטלים כפסנתרן קונצרטים. אבל החרשות שבה לקה בשנת 1798 הביאה עימה בידוד רגשי כואב. בצוואה שכתב לשני אחיו אך מעולם לא שלח להם, הוא אומר, כמו שעלי הסתיו נובלים ונושרים, כן נעשים חיי עקרים וצחיחים. מכיוון שבשל חרשותו המחמירה נאלץ לפרוש מבימת הקונצרטים שבה הצטיין, שקע בטהובן יותר ויותר בהלחנה, והיה מטייל שעות ארוכות באזור הכפר ליד וינה, וחושב לאיתו על נושאים ליצירותיו החדשות. אף שהיו לו ידידות, נראה כי סבל מהססנות בכל הנוגע לנשים, אולי אפילו פחד מהן, כשמצרפים לזה תיאוריות, את כל התיאוריות של אלה שהוא כנראה נמשך אליהן, אפשר לשחזר את האידיאל שביקש אך נראתה מפניו. אישה כזאת הייתה ודאי יפה, צעירה ממנו, בעלת בסיס איתן בחברה, תרבותית ומוזיקלית. באופן בלתי נמנע, כמלחין שמתקיים מהוראת נגינה בפסנתר והלחנת מוזיקה לפטרונים אריסטוקרטיים, הוא בא במגע עם נשים רבות, ולעיתים אף פנויות. אבל, ודבריו אלה אף מופיעים בכתובים, הוא לא שמע על ניסויים שבהם אחד מבני הזוג לא התחרט כעבור זמן מה על הצעד שעשה. ושמח שאף לא אחת מהנשים המעטות שהריץ באמת בחייו הייתה לאשתו. יחד עם זאת, ידיד קרוב אחד זכר שהוא אהב לראות נשים ובייחוד פנים צעירות. זוהי תזכורת נוקבת.

חושבת לקושי ביצירת איזון בין עבודה אמנותית אדירה לבין עושר יומיומי, ולכך שאדם עם רגשות עזים כל כך חייב לעמוד על המשמר בכל הנוגע לאהבה. אין שום אפשרות לדעת מהמכתב של בטהובן איך נראתה האהובה הנצחית, אבל אין כל ספק שהוא פנה אל אדם אמיתי, לא אל חזון מוגבל לאידיאל. בחלק הראשון של המכתב, שאינו מובא כאן, השתמש בטהובן בעיפרון שלה כדי לכתוב אליה. הוא סיפר לפרטים על נסיעתו האיומה, דיבר על זמני היציאה של הדואר ועל פגישה אפשרית איתה. הייתה אז אישה שבטהובן כתב אליה ויצא בהכרזות על תשוקה לוהטת. אבל מי זאת הייתה? והאם שלח לה העתק של המכתב? או שמא איש זולתו לא קרא את הדברים שכתב עד אחרי מותו? המכתב הוא עדות רבת עוצמה לאהבה, כמו גם חידה סתומה. והוא סקרן את נאמניו המעריצים של בטהובן מאז שנתגלה לראשונה.

את יצירותיו הנודעות ביותר, הסימפוניות מספר 2 עד מספר 8 והסונטה לאור ירח שאנחנו שומעים עכשיו, סימפוניית הקרב, נכתב בשנות ה-30 וה-40 לחייו, כאשר הוא כבר סבל מחרשות. הוא אמר לידידים שנחותו מפריעה לו במידה הפחותה ביותר כאשר הוא מנגן וכותב מוזיקה, ובמידה הרבה ביותר כאשר הוא בחברה. כשמלאו לו 50 כבר נקרו נזקים בקריירה שלו עקב נחותו, אבל למרות הקשיים הוא המשיך לכתוב מוזיקה. הסימפוניה התשיעית היא מאותה תקופה. כאשר מת בגיל 57, היו המילים האחרונות שאמר. מחאו כפיים ידידיי, הקומדיה הסתיימה.

רדיו מהות החיים מנחם יותר מבקבוק חם ומשגר אתכם לערב מושלם. אתן מאזינות לאיש עם המכתב כל יום שבת בשעה 4 אחר הצהריים, ושידור חוזר ביום חמישי בשעה 10 בערב, ממש כאן ברדיו מהות החיים.

לא רחוק מגרמניה, בצרפת, שנה לפני הולדתו של בטהובן, ב-1769, נולד מי שעתיד העולם להכיר כגדול המצביעים הצבאיים אי פעם, שליט צרפת, הלו הוא נפוליון בונפרטה. יכולותיו הצבאיות של נפוליון בלטו עוד בגיל 14, כשיזם מלחמת שלג בין התלמידים בבית הספר. הצד בפיקודו זכה בניצחון מוחץ. שנה לאחר מכן, כשהוא בן 15, הוא הצטרף לבית הספר של הצבא הצרפתי. באפריל 1795 הוא כבר היה קצין. הוא הצטיין בשורה של קרבות בעת שנלחם בשירות הרפובליקה של צרפת כנגד הבריטים והכוחות המלוכניים הצרפתיים. בינתיים עסקו פוליטיקאים רפובליקנים מתונים בחיזוק אחיזתם בארץ. מצב הרוח בבירה היה מרומם. במכתב ששלח לאחיו ז'וזף ב-28 למאי, תיאר נפוליון את הפעלתנות המסחררת שרחשה בעיר, וציין כמה נשים היו מעורבות בקביעת הצוויון של החיים בפריז. הוא כתב, "זה המקום היחיד בעולם שבו הן ראויות לנווט את ספינת המדינה. הגברים נטרפים אחריהן, אינם חושבים על שום דבר אחר וחיים רק למענן. תן לאישה 6 חודשים בפריז, והיא יודעת היכן האימפריה שלה, ומה מגיע לה." מעט יותר מ4 חודשים לאחר מכן, הוא התאהב עמוקות בז'וזפין. היא הייתה אלמנה של גנרל רפובליקני שהוא עלה לגרדום הגוליוטינה בשנת 1794. תשוקתו הייתה הצעד הראשון שהוליד ליחסים מסובכים ולעיתים סוערים, כפי שממחיש המכתב הבא. אביב 1797, לג'וזפין, איני אוהב אותך עוד, להפך, אני מתאהב אותך, נפש עלובת, מושחתת, טיפשה, סינדרלה אמיתית, אינך כותבת לי כלל, אינך אוהבת את בעלך, את יודעת כמה עונג מסבים לו מכתבייך, ולמרות זאת, אינך מסוגלת אפילו לכתוב לו חצי תריסר שורות משורבטות ברגע. אם כן, מה את עושה כל היום, גברתי? מהו הדבר החשוב כל כך שגוזל ממך את הזמן הדרוש לאהובך הנאמן? איזה קשר אחר יכול להחניק ולדחוק הצידה את האהבה, האהבה הרכה והנצחית שהבטחת לו? מי יכול להיות המאהב הנפלא החדש הזה שגוזל את מרצך אתה ומונע אותך מלייחד את תשומת ליבך לבעלך? היזהרי, ג'וזפין, בלילה בהיר אחד אפרוץ את הדלתות ושם מעמוד לפנייך. למען האמת, אני מודאג אהובתי, ששום חדשות ממך לא הגיעו אליי. כתבי לי מיד מכתב של 4 עמודים מהמילים המענגות שממלאות את ליבי ברגש ובגיל. אני מקווה לחבקך בזרועותיי במהרה, ואז אעתיר עלייך מיליון נשיקות חמות ולוהטות כמו שמש הצהריים. נפוליון.

נפוליאון גויס לשירות במהירות, ובחמישי לאוקטובר 1795 דיקה ספסוף מלוכני שהסתער על ארמון הטילרי. ב-9 לאוקטובר פקדו השלטונות להסגיר את כלי הנשק ברובעי פריז שהיו מעורבים ביתר ההתקוממות. אז'אן דה בוארנה, בנה בן ה-14 של ז'וזפין מנישואי הראשונים, הלך לבונפארטה הצעיר, שהיה עכשיו גנרל, כדי לבקש שיותר לו להחזיק בחרב של אביו לזכר השירות שעשה למען המדינה. נפוליון, שנאמנותו של הנער נגעה לליבו, נענה לבקשה. ג'וזפין, שהייתה זמן קודם לכן פילגשו של האיש החשוב ביותר בממשלה, פול ברה, בא למחרת אל נפוליון להודות לו, וזה, ארמומי ומחושב במלחמה, אך רומנטיקן לוהט בליבו, הלך שבי אחר חינניותה וכסמה הענוג. כך הראה שהצעיר הבורגני מקורסיקה התאהב באלמנה של מי שנמנה עם האצולה הנשונה, מעמד שהיה לטענתו מאוס בעיניו. נפוליון וג'וזפין היו עד מהרה לנאהבים, וב-9 למרס 1796 נישאו בטקס נישואים אזרחי. אף שג'וזפין הייתה בת 33 ומבוגרת בשש שנים מנפוליון, הצירו שניהם שהם בני 28. יומיים לאחר מכן עזב נפוליון את פריז ואת ג'וזפין כדי לקבל את הפיקוד על צבא צרפת באיטליה, שנדמה היה שנשכח באלפים. בתוך חודשים אחדים הוא הפך חבורה של גברים פרועים לאחד מהכוחות הצבאיים החזקים ביותר באירופה. ג'וזפין, שהייתה בת לבעל מטעים אריסטוקרטי, באה במקור ממרטיניק, תושבת של איי האוקיינוס, כפי שכינה אותה נפוליון. בגיל 16 היא עזבה את מרטיניק כדי להינשא לבוארנה, בן משפחה עשירה מאורליאן, אבל היא הייתה קרטנית מדי בשבילו, רדודה ונוטה להשתעמם בנקל. בשנת 1785 הם נפרדו. אין זה ברור מה בדיוק ראתה ג'וזפין בנפוליון הצעיר, שאחד הפוליטיקאים החשובים בצרפת אמר עליו שהוא חייל קורסיקני קטן וחסר חשיבות שלא יפריע לאיש. ואולם, כאלמנה מרוששת, שוחרת הענוגות ומטופלת בשני ילדים, שהנכס היחיד שלה היה קסמה ויופיע השברירי, היא ודאי השתוקקה לביטחון שהוא יכל להעניק לה. מעבר לכך, היא הייתה בת 33, גיל מתקדם באותה תקופה. 15 נחשב אז לגיל מתאים לנישואים, והיא לא יכלה להמשיך עוד לסמוך על הנדיבות של מאהביה. אם מבחינתה של ג'וזפין היו הנישואים בגדר הגנה וכניסה לחברה הפריזאית, מבחינתו של נפוליון הם היו תשוקה בלתי מתפשרת. בעת שביצע את המערכה המזהירה באיטליה, הוא הפגיז את אשתו החדשה ג'וזפין במתח של מכתבים רגשניים. במכתב לאחיו, ג'וזף, כתב נפוליון, אני חייב לראותה ולאמצה אל ליבי. אני אוהב אותה עד טירוף, ואיני יכול להמשיך. איני יכול עוד להמשיך לחיות כך, בנפרד ממנה. אם היא לא תאהבני עוד, לא יישאר לי דבר עלי אדמות.

אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, האיש עם המכתב והפעם מכתבי אהבה קלאסיים. אחד מהגנרלים הנאמנים של נפוליון היה קצין צבא מקצועי בשם ז'וזף לאופולד הוגו, שהתחיל את שירותו בצבא כחייל פשוט ונהג לקחת את בנו לאימונים ולתרגילי מלחמה כדי שיחבב את חיי הצבא. הילד, ויקטור שמו, יגדל להיות אחד מגדולי משוררי וסופרי צרפת, מייסדי זרם הרומנטיקה, ולא רק כותב ומחזאי מעולל, אלא גם פוליטיקאי שכמעט שילם בחייו על עמדותיו. בהיותו ילד נפרדו הוריו של הוגו. אביו חיים רוזנת ספרדיה ואילו אמו התחתנה עם גנרל אחר בצבא נפוליון. אחיו המבוגרים מתו בילדותם, ואף הוא כמעט מת בלידתו. ויקטור הוגו היה חולני מאוד כילד, אך התעניין בתחומים רבים והיה לאינטלקטואל. כבר בגיל 11 החל לכתוב שירים שעסקו לרוב בנושאים פוליטיים, אשר עמדותיו של הוגו לגביהם הושפעו מעמדותיה המלוכניות של אמו. אביו המאמץ של הוגו הוצא להורג על ידי המשטר באשמת קשירת קשר נגד משטר נפוליון. הגירושים של הוריו בגיל צעיר וסוגיית הנאמנות בזוגיות וכלפי הממסד כפי שבאו לידי ביטוי באביו הביולוגי שהיה קצין נאמן ואביו המאמץ שנחשב לבוגד, השפיעו עמוקות על חייו ויצירתו. מי שנחמה אותו בצערו הייתה אדל פושה, לימים אשתו ואם חמשת ילדיו. פושה בגדה בהוגו מאוחר יותר עם משורר שהיה ידיד המשפחה. גם להוגו הייתה ידידה ומאהבת, ז'וליאט דרואה, שחקנית שפגש לראשונה ב-1833, השנה שבה גם נשא את אדל לאישה. וכך, החל מהשנה הזאת, שתי אנשים נשארו איתו עד סוף חייהן. אדל כראיה, וז'וליאט כפילגש, מזכירה ומטפלת. הוגו היה בן 30 כשהכיר את ג'וליאט בת ה-26, שהייתה שחקנית שאפתנית עם שורה של מאהבים עשירים. בעיצומן של חזרות באחת המחזות של הוגו, התפקיד כלל רק שורות אחדות, אבל ג'וליאט הקנתה לו יופי, שנינות ועידור בהופעה בימתית מרשימה. למן הרגע הראשון היא הזינה את גאוותו כשהכריזה, במחזה של מיסיה ויקטור הוגו אין דבר כזה שנקרא תפקיד קטן. הם פתחו בפרשת אהבים סוערת שנסבה סביב מסירותה המוחלטת אליו. ז'וליאט ויתרה על חיי החברה הנוצצים שלה ומאהביה העשירים, על הבמה ועל ידידים, וחיה מקצבה שנתן להוגו. היא יצאה מהבית רק לעתים נדירות ודיווחה להוגו על כל הוצאה שהייתה לה. היא עשתה את ימיה בהעתקת כתבה ובקריאת שיריו. הם יצאו יחד לחופשות בצרפת, בלגיה, הולנד, בגרמניה ובאלפים השוויצרים. אדל שוויקטור התעלם מדימותיה ומחאותיה, המשיכה להופיע בציבור כאשתו. אולם, היא לקחה לעצמה גם כן מאהב. כעבור שנה, כאשר הוגו וז'וליאט היו יחד בחבל מולדתה של ז'וליאט, כתבה אדל, אני מאמינה שלמרות הכל אתה אוהב אותי, ואינך ממהר לחזור, כי אתה מבלה בנעימים. שני הדברים האלה שאני יודעת בוודאות משמחים אותי. ככל שעבר הזמן, עשה ויקטור חייל בכתיבה ובקריירה שלו.

בשנת 1841 הוא נבחר כחבר באקדמיה הצרפתית. הוא היה לנציג פריז, תחילה באספה המכוננת ואחר כך באספה המחוקקת. במשך התקופה הזאת היו הרומנים שלו עם נשים אחרות, ושלא בידיעתה של ז'וליאט. הוא לקח לו אין ספור נשים אחרות. בשנת 1844 פילגש חשובה אחרת, לאוני דונה, אדל התיידדה עם לאוני, שכן ראתה בה בעלת ברית בכוח נגד ז'וליאט. אולם 7 שנים לאחר מכן החלה לאוני להביך את ויקטור, והיחסים ביניהם דאחו. בתגובה לקרירותו אליה, לקחה לאוני בשנת 1851 את כל המכתבים שויקטור כתב לה ושלחה אותם לז'וליאט. לא זו בלבד שמכתבים היו דומים לאלה שז'וליאט עצמה קיבלה במשך 18 שנים. עם קבלתם, נודע לז'וליאט בראשונה על קיומה של יריבתה. כאשר אימתה את ויקטור עם הגילוי הזה, הוא הודה בכל והציע פתרון שעלם את יהירותו. הוא הציע תחרות. שתי אנשים ימשיכו להיות פילגשיו, וזו שתגלה לו את האהבה העזה ביותר תזכה בחסדיו. ז'וליאט נהנתה לאתגר, ומכתבה מה-28 ליוני 1851 היא כתבה, בשם כל מה שקדוש בעיניך, בשם יגוני הרב אהובי, אל תנהג בי בנדיבות מאוסה, אל תשבור את לבך רק כדי לחוס על ליבי, רחם עליי אלוהים היקר, חסוך מני את טיפת המרורים האחרונה הזאת, שעליי לשתות בראותי את האיש שאני אוהבת יותר מאשר את החיים, יותר מאשר את האושר, סובל בגללי. או אלוהים, מוטב לי שיהיה מאושר עם אחרת ולא אומלל איתי. לאוני לעומת זאת דחתה את תנאי התחרות כבר מההתחלה והתנגדה להקרבות שויקטור דרש. בעולם הפוליטיקה הרחב יותר ניסה לואי נפוליון, קיסר צרפת ונפוליון השלישי, לתפוס לעצמו עמדה של שלטון מוחלט. ויקטור התנגד לו בלהט. בדצמבר 1851 חולל לואי נפוליון את ההפיכה שלו. ויקטור הוגו היה לאדם מבוקש, הוא ירד למחתרת וחייו היו בסכנה. בעיצומן של מהומות וטבח ברחובות, בעת שאדל שכבה חולה ולא יכלה לעזור, מצאה בשבילו ז'וליאט מקלט בטוח, הסדירה לו תעודות מזויפות כדי להוציאו מהארץ, ואחר כך בחשאי יצאה בעקבותיו אל מקום גלותו, תחילה לבלגיה ואחר כך לאי התעלה. בכל המהומה הזאת נשכחה לאוני מלב. ב-31 בדצמבר 1851 כתב הוגו את המכתב הבא לאישה שהצילה את חייו. היית נהדרת, ז'וליאט שלי, בכל הימים האפלים והפרועים האלה. אם לאהבה הייתי זקוק, את הבאת לי אותה. תבוא עלייך הברכה. בהיותי במקומות המחבוש שלי, בסכנה מתמדת, אחרי לילה של המתנה, כששמעתי את מפתח דלתי רועד בין אצבעותייך, הסכנה והעלתה לא סבבו אותי עוד. מה שנכנס היה אור. לעולם אסור לנו לשכוח את השעות האיומות אך המתוקות האלה, כשהיית קרובה אליי בהפוגות של הלחימה. הבה נזכור כל חיינו את החדר החשוך והקטן ההוא, את הווילונות הנושנים, את שתי הקורסאות שניצבו זו לצד זו, את הארוחה שסעדנו אצל פינת השולחן, את שיחתנו המתוקה, החרדות שלך, המסירות. הופתעת למצוא אותי שלב ורגוע. התדעי, מאין באו השלווה וגם הרוגע? ממך.

בשבתו בגלות במשך 20 שנה, עד שנפוליון השלישי הודח מכיסאו, היה ויקטור הוגו לסמל של התנגדות אינטלקטואלית לרודנות. בזקנתו ההירואית, תפקדה ז'וליאט כבת לוויה, מזכירה ומעריצה. חיה בקרבת משפחת הוגו, אך בנפרד ממנה. רק בשנת 1867, כשידע כי היא נוטה למות, נאותה אדל להשלים עם האישה שחלקה איתה את בעלה שנים רבות כל כך. בחודשים האחרונים לחייה, קיבלה אדל את ז'וליאט אל חוג משפחת הוגו, וז'וליאט כתבה, אינני יודעת את נפשי מרוב שמחה, אני נפעמת, מסוחרת ומאושרת יותר, מכפי שאישה זקנה ועלובה ראויה להיות. אדל מתה בשנת 1868, וז'וליאט הפכה לבת זוגתו הידועה בציבור של ויקטור, ראיה מכל בחינה ומובן, להוציא שם. אחרי הכרזה על הקמתה של הרפובליקה השלישית בשנת 1871, חזרו הוגו וז'וליאט לפריז, שם נחשב הוגו, לגיבור ומגן החירות. במשך זמן קצר הוא הסכים למלא תפקיד ציבורי ושרת כחבר באספה הלאומית, אך העבודה הייתה מאמצת מדי מבחינתו והוא פרש אחרי חודש כדי לחיות חיים שקטים עם ז'וליאט. אחר כך נבחר על ידי תושבי פריז לסנטור, וביום הולדתו ה-80 שונה שם הרחוב שבו הוא גר ונקרא על שמו, אבניו ויקטור הוגו. ז'וליאט מתה בשנת 1883. 50 שנה בדיוק הם היו נאהבים. ויקטור לא התאושש מהאובדן, הוא נפטר שנתיים אחריה. הכותב הפורש שהותיר אחריו את הרומנים הידועים, עלובי החיים, הגיבן מנוטרדם, מחזות ומאות שירים, לא כתב דבר בשנתיים הללו. מה שמוכיח את עוצמת החיבור של ויקטור הוגו לז'וליאט טורה, ולהשראה שהיא מילאה בחייו.

אגב, אנקדוטה מרתקת היא הפולחן הדתי שהתפתח סביב הוגו לאחר מותו. הרי השפעתו של ויקטור הוגו הייתה כלל עולמית, והיא חרגה בהרבה מגבולות התרבות המערבית. מעבר לתפוצה האוניברסלית של יצירותיו הגדולות, בחלק מהקולוניות הצרפתיות לשעבר, כגון וייטנאם, נודעה גם חשיבות גדולה לדמותו שלו עצמו. גאו דאי, דת דרום וייטנאמית, סינקריסטית, עם מיליוני מאמינים בכל רחבי העולם, רואה בו את אחד מקדושי העיקריים, לצידם של ז'אן דארק, והמשורר הוויטנאמי בן המאה ה-16 נגווין בין קיים. לפי אמונתם של אנשי גאו דאי, ויקטור הוגו היה מאדריכלי הברית האלוהית הקדושה בין הדת הסינית לנצרות, ברית שיצרה את גאו דאי, ותמונתו מוצבת כאובייקט קדוש לסגידה בוותיקן, המקדש הראשי של גאו דאי, בעיר טיינין. וזהו. אני חושב שזה כבר המכתב השני החודש כאן, ברדיו מהות החיים, שאני מקדיש לאהבה. אני מבקש סליחה באמת, האיש עם המכתב מאוהב עד לשד עצמותיו ומעמקי ליבו, ואתם מאזינים יקרים, תשלמו את המחיר ותיאלצו, אם תרצו, להמשיך להאזין לי בגרסה הרומנטית שלא לומר הקיצ'ית. האיש עם המכתב אוהב כל אחד ואחת מכם, מאזינות ומאזינים, ושולח לכם כאן מעל גלי היתר חיבוק חם במיוחד לימי החורף הסגרירים. ואם תרצו, אני גם יגיע אליכם הביתה באופן אישי ואכין לכם מרק. עד כאן, האיש עם המכתב, כל יום שבת בשעה 4 אחר הצהריים, ושידור חוזר ביום חמישי בשעה 10 בערב. רדיו מהות החיים. ונקנח במילותיו של ויקטור מארי הוגו. אושר עילאי בחיים הוא להיות נאהב בזכות עצמך, או נכון יותר, להיות נאהב למרות עצמך.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
1: ברדיו מהות החיים.

קלן, עולם קטן, מתחילים עם שעתיים ביחד. התחלנו עם ז'ואקין קורנז'ו ביחד עם אלכס סרה, שניהם גם מפיקה שאני מאוד אוהב וגם יוצר שאני מאוד אוהב, בקטע הזה שנקרא לה ספרוטס. ונמשיך עם קטע של אוקאי, גם שני יוצרים שאני אוהב, אוקאי, גיטריסט מדהים ופרפורקובה, גם מפיק משובח, וזה קולורדו, רמיק של פרפורקובה לאוקאי. אז אחרי כל האינפורמציה והשמות והדברים האלה, פשוט שיהיה לנו כיף ויהיה לנו אחלה מוזיקה. אני אורי בנקלטר, מאחל לנו ממש ממש האזנה כיפית.

Mother Earth, ככה נקרא הקטע הזה של Hunted Water, ביחד עם אנטוניה ברינבך. ואנחנו ממשיכים עם Glimmer of Blooms, Confession.

תמיד יש לי את החבר'ה לקבל. אם אתה משנה אותם, הם כמובן ככה יהיו.

קלן, עולם קטן, מתחילים מהם שעדיין ביחד. התחלנו עם ג'ואקין קורנז'ו ביחד עם אלכס סרה, שניהם גם מפיקה שאני מאוד אוהב וגם יוצר שאני מאוד אוהב, בקטע הזה שנקרא לה ספרוטס. ונמשיך עם קטע של אוקאי, גם שני יוצרים שאני אוהב, אוקאי גיטריסט מדהים ופרפור קובה גם מפיק משובח, וזה קולורדו רמיקס של פרפור קובה לאוקאי. אז אחרי כל האינפורמציה והשמות והדברים האלה, פשוט שיהיה לנו כיף ויהיה לנו אחלה מוזיקה. אני אורי בנקלטר, מאחל לנו ממש ממש האזנה כיפית.

Mother Earth, ככה נקרא הקטע הזה של Hunted Water, ביחד עם אנטוניה ברינבך. ואנחנו ממשיכים עם Glimmer of Blooms, Confession.

הרכב שנקרא קורופ. הקטע הקודם היה סטיליה, ואנחנו נמשיך בעוד משהו של קורופ מתוך מ-אפי רסטינגה. נשמע את הקטע הזה.

הטראמפ קוטורי, ככה נקרא הקטע הזה של אוליבר קוטזקי, מתוך The Arc of Tension. ונמשיך עם קטע שנקרא Love Song של מרדל, מרדל לבה, כבר שעה השנייה פה של התוכנית של עולם קטן. אורי בנקלטר, זה אני איתכם פה באולפן על המוזיקה.

כן, הקטע הזה נקרא אסטרלז של מוזים פון וקמלילה סול, ונמשיך עם חואקין קורנז'ו מההתחלה עם קטע אחר שלה שנקרא Laughter of the Sea ביחד עם מולה מולה.

0: הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: העברית. מוסיקה בעריכת נועה אלבס.
3: מיד ברדיו מהות החיים.
2: יש אלטרנטיבה. רדיו מהות החיים.
0: שבת של שלום.
4: אבקת קסמים, אתר הגבריאלי. כשאני לא יודעת מה לעשות, אני הולכת להכניס כביסה, שתהיה עוד אחת בבית שמסתובבת סביב עצמה.
0: העברית, מוסיקה בעריכת נועה אלבס.

שיר שלום מספר 349 קו נטוי א', לפחות שהערב יהיה טוב,

0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
1: פחד, צ'רלס סימיק. פחד עובר מאיש לאיש בלי להרגיש, כשם שעלה מעביר רעדו למשנהו. לפתע פתאום כל העץ מתחלחל ואין שום סימן לרוח.
0: העברית, מוסיקה בעריכת נועה אלבס.

0: יש בי אהבה.
1: לילה, אלי אליהו. אנחנו כעת על חציו האפל של הכוכב ביתי. אולי בכל זאת אפשר לומר דבר על העולם. חציו אפל, חציו מואר. כך גם האדם ביתי, כך גם האדם.
2: העברית, מוסיקה בעריכת נועה אלבס.

0: השיר ויסלבה שימבורסקה. כל עוד האישה הזאת מהרייקס מוזיאום מוזגת יום אחר יום חלב מקד לקערה בדממה ובריכוז מצוירים, העולם אינו ראוי לקץ העולם.
1: העברית, מוסיקה בעריכת נועה אלבס.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על הורים, ילדים ושעמום.
4: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
0: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי.